0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Chiar așa, cu noi doi și cu Marian. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Oi, frate, am văzut niște imagini din țară cu solarii distruse la Buzău, în județ.
3: A plouat, nu?
2: Da, mai devreme niște imagini cu la televizor, acum cu niște boabe de, nu știu, prunișoare, grindină, prunișoarele, da. Nu e de râs, mă, nu e de râs. Nu e de râs de...
3: Era fost cod roșu prin mai multe localități, am văzut.
2: A fost foarte interesant că în jurul Bucureștiului ieri a tunat într-una.
3: Păi a fost, fii atent, Prahova, Dâmbovița, Argeș.
2: E, iar de plouat ceva, a plouat abia aseară, nu de extraordinar, știi? Dar am stat așa într-un tunet permanent. Ziceam că este strâmtoarea Ormuz în apropiere, înțelegi? Și se aude câte ceva.
3: Nu știu, au ocolit capitala așa.
2: Da, au ocolit-o, au ocolit-o, da.
3: Fenomenele astea extreme, așa de plouat, a mai plouat.
2: Păi, am zis de Ormuz, ăștia au doborât un elicopter, americanii au lovituri de autoapărare... Iote așa, șote așa și nu se mai termină și... Știi, între timp, așa cum s-a întâmplat, să știi, și atunci când a început războiul, din când a atacat Ucraina, Rusia, între timp oamenii caută alte surse de petrol. Trebuie să faci chestia asta, că altfel dacă ai merge, n-ai căuta la ce se întâmplă acolo, Europa rămâne fără.
3: Păi nu, dar dacă stai să te gândești, nu se va...
2: Păi nu-l termină. Păi el a spus că nu-l interesează. Dacă el spune că el nu-l interesează...
3: Asta după ce a spus că o să câștige fără probleme, după ce a zis că a negociat,

0: după ce a spus că a ajuns la o înțelegere.
1: Păi tu și ce a spus după la scara avionului după ce a plecat de la meciul de basket? Publicul a fost extraordinar. M-a ciruit într-una, m-a încurajat, m-a... Deci ăia huiduiau 80% din sală și el spune că publicul a...
0: Știi cum e? Realitatea paralelă, știi? Cam așa este. Fiecare are o realitate. El are o realitate.
1: Păi dacă realitatea e dovada... E una... Sunt sute de dovezi video pe chestia
0: dacă
1: asta.
0: Dacă omul e bolnav.
1: A, da, e adevărat. Ai pus punctul pe ei. Adică, ce, da, ce să mai... Da.
0: Știi că uneori te mai întrebi și tu când unul spune o prostie, bă, zic,
1: bă, poate, bă, exact. Mai ăștia, să știi că genul ăsta de oameni ajung să te convingă pe unii că
0: convinga,
1: e la fel ca ei. Da. Nu, da, să te îndoiești, înțelegi?
0: Dacă
1: să
0: ai,
1: te îndoiești.
0: Dacă ai psihicul tare și te documentezi, nu are cum să te... Știi?
1: Da, da.
0: Da, vorba ta, sunt unii care zic, bă, știi cum e ca la aia, o minciună repetată? Devine,
1: da,
0: un adevăr,
1: sigur,
0: nu?
1: Că da, sigur că da, da, da. Apropo de Iran, Trump și așa mai departe, ascultam la postul francez pe care îl urmăresc în această dimineață că Federația Iraniană se plânge de faptul că nu a primit biletele.
0: Da.
1: Cum cota obligatorie, înțelegi? Cota obligatorie este de 8% pentru federația din care țară provine echipa combatantă. Și ăștia joacă undeva în California, am înțeles, cu Noua Zeelandă, și acolo este o comunitate foarte mare de iranieni, adică nu trebuie să vină, sunt de acolo. Și ei voiau să le dea biletele ăstora, să le cumpere, să le dea și așa mai departe. Și până acum nu au putut să facă lucrul ăsta. Ceea ce este aberant. Adică...
0: Am văzut și la alte echipe, nu numai la Iran sau Irak sau cine. Belgia, am văzut, au coborât pe pistă și au verificat ea pe pistă, corporal. Deci nu la terminalele respective unde te...
1: La cine te referi?
0: La Naționala Belgiei.
1: Stai, mă, aia știu că pe Embolo nu l-au primit.
0: Nu, da,
1: adică nu știu dacă i-au dat, acum o săptămână a fost problema,
0: adică
1: cu Embolo.
0: Adică nu sunt controle.
1: Nu, Embolo era la Elveția, scuză-mă, la Elveția era Embolo.
0: Am văzut ieri la...
1: Sigur era Belgia?
0: Da, Belgia, da.
1: I-am
0: deci
1: văzut la altcineva.
0: Fii atent, au coborât pe, din avion pe pistă, pe pista, acolo unde trage, da, avionul. Înainte să se urce în autocar, i-a perchiziționat, dar exact cum îți face la, bă, știi, mâini, picioare, să vadă dacă e ceva prin buzunare. Știi?
1: Păi, hai să-ți mai dau o monstră, că nu e o monstră, că monstrele sunt, pot fi și frumoase. O monstră. După ce a fost huiduit în New York și în interior, șeful ICE, că eu așa le zic, ai sol al lor, a anunțat ieri, bineînțeles unde, la Fox News, am văzut în dimineața asta declarația pe Viu Grai, că gândește un nou plan să trimită mai multe forțe ICE în... Păi da, pentru că el acum se răzbună pe New York,
0: nu știe,
1: înțelegi?
0: Nu știe cum să iasă din situația asta.
1: Nu, dar el vrea să... Nu, mă, e răzbunător. Tu știi de ce suferim noi, europenii, în relația cu America? Pentru că 80% din guvernele europene s-au bucurat atunci când Trump n-a mai fost ales în 2020. El a ținut minte chestia asta, dar s-au bucurat pe față, adică n-a fost niciun fel. Și a zis, las că vin eu din nou și să vezi, ti fac eu pitini. Știi cum făcea penalti. Asta, de fapt, este o răzbunare. Omul este delusional, n-ai ce să faci, da? E președintele Americii.
0: Mi se pare că Donald Trump și administrația americană practic transformă accesul la cea mai mare competiție sportivă într-o problemă politică și birocratică.
1: Păi da, mă, dar dacă președintele Ion Infantino...
0: Iar Infantino tace, știi?
1: Păi Ion Infantino, nu pot să spun că este omul lui, pentru că Infantino este omul șmecherilor din fotbalul internațional, dar este omul lui în sensul că stă în Trump Tower, i-a dat un premiu, l-a periat atât de tare și cu toate periuțele pe care i le-a dat... Trump se comportă la fel. Tu vezi că e cumva mai condescendent față de Cupa Mondială și de echipele participante.
0: Aici când vorbește Burleanu despre respect, unitate, puterea fotbalului și așa mai departe, zâmbim. Bă, da, când vorbește Infantino, deja nu mai vine să zâmbesc. Adică chiar mă enervez. Adică îmi provoacă o senzație de silă, înțelegi?
1: Scârbă. Este o scârbă mai mare decât la Blatter, dacă îți poți imagina,
0: da.
1: Și mi-era scârbă și de Blatter.
0: Blatter nu era așa, că nu era cu niciun tram din ăsta.
1: Nu, el era mai șmecher, înțelegi?
0: Da,
1: părea că
0: dea senzația că nu e
1: lua bănuțul pe dedesubt și ăla era, știi?
0: Dar îl prefer pe ăla.
1: Față de ăsta?
0: Da.
1: Bineînțeles.
0: Ăla, ăștia doi, adică.
1: Ăla a fost copil de casă care l-a lucrat pe Havelange.
0: Știi cum i-am mai discutat noi despre Argentina în 78? Că totul un soi de înțelegere Argentina-FIFA a fost.
1: Pe atunci era junta militară în Argentina.
0: Vreau să spun, adică Havelange n-a ieșit așa de șifonat din toată treaba aia. A rămas lumea, domne, că a fost

0: fost acolo, a făcut ăla, omora, nu știu ce. Bă, dar FIFA parcă a fost cumva, sigur că a fost obedientă, dar n-a provocat sila asta pe care o provoacă FIFA în momentul de față.
1: Da, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Atunci când a făcut porcăria Havelange și de-a dat organizarea criminalilor, că erau niște criminali, adică, na, cum să spun, la fel cum erau comuniști în anii 50 la noi, atunci nu erau, nu, informația nu circula precum astăzi. Atunci, de exemplu, până și în Statele Unite erau trei posturi mari de televiziune. Nu erau sute de posturi.
0: S-a schimbat presă, nu lume.
1: Mijloacele de comunicare sunt la alt nivel. Că sunt bune, că sunt rele, că spun adevărul sau nu. Dar atunci cine? Eu, de exemplu, tu abia te nășteai. Dar eu atunci, în 78, eu nu știam, frate, de probleme. Habar n-aveam de problemele din Argentina. Habar n-aveam. Dar turneul ăla final a fost ultimul pe care statul comunist l-a transmis la televizor.
0: Știi care e senzația? Havelange, Blatter și așa mai departe. Ăsta este cel mai scârbos. Mircea Sandu mi se părea că e ultimul om din fotbal care a făcut cele mai mari. Nu mi se mai pare.
1: No, acum pare, pare un porumbel,
0: adică
1: al păcii.
0: E un paradox, știi, că mai zicem, da, domne, l-a susținut pe Bănuț. Nu, domne, am susținut pe altcineva ca să scăpăm de Mircea Sandu. Dar acum oricine ar fi fost acest altcineva, că Infantino sau Burleanu, deja ne gândim cu nostalgie la Havelange, la Blatter, la Mircea Sandu și așa mai departe. Adică asta mi se pare cea mai mare durere.
1: Da. Da, așa.
0: Și ăsta e adevărul, adică adevărul. Că puteam să spun, da, domne, că nu e așa, că de fapt e altfel. Ăștia sunt mai moderni. Nu e așa. Lumea s-a modernizat, dar ei sunt tot cu metodele alea.
1: Da, numai
0: sub o altă formă, da.
1: Da, și s-au mulțit banii. Sunt mai mulți bani.
0: Asta, da.
1: Sunt mult mai mulți bani astăzi, da?
0: Mult mai mulți bani.
1: Nici nu se poate face comparație între ce eram 78 și ce este
0: din
1: astăzi.
0: Din păcate, să știi că nu o să scăpăm de ăștia. Adică eu sunt foarte sceptic.
1: Nu, bă.
0: Nu, dar cu Infantino, dacă moare, poate scăpăm de el. Sau de Trump. Dar Trump, hai să zici că aici sunt alegeri, e altceva, dar la fotbal, tu crezi că o să voteze cineva împotriva lui Infantino?
1: Mă, situația la nivel planetar, așa,
0: câți
1: dacă vrei. 56, 57. Da, știu,
0: poate. M-ai lovit în cap.
1: Da, nu am vrut. Dar acum nu spun, nu
0: 56.
1: Nu spun sofisme, dar acum se prezintă lumea în momentul de față. Lucrurile așa vor evolua. Poate sună că de fapt mi se pare o involuție până la urmă, dar așa vor continua. Diferențe tot mai mari între ăștia și restul lumii, adică oamenii obișnuiți, și singura variantă cândva, nu știu, peste 30, 50, 80 de ani, nu știu, va fi că se revoltă planeta sau soarta dinozaurilor, un meteorit. Nu, serios, pe ăștia nu poți să-i mai miști de peste tot. Cu cât trec anii, ăștia devin tot mai puternici. Și aici nu vorbesc doar de fotbal. Înțelegi foarte bine că mă refer la toate structurile. Și da, pentru că sunt oameni mulțumiți de starea lor și care n-au, cum să zic, doamne, eu sunt mulțumit. Alții nu sunt foarte mulțumiți, dar n-au
0: trăiesc
1: curaj.
0: Așa, da,
1: iar aia, alții care sunt foarte nemulțumiți, sunt, din păcate, foarte needucați. Și nu știu ce să facă. Ei devin victime ale altor șmecheri care vor să ia și ei ceva din cașcaval, le spun numai minciuni, numai tâmpenii ălora needucați și eventual ajung la putere și ăia, dar situația nu se schimbă.
0: Eu știu cum cred, uite, spune și cineva și cred să tind să-i dau dreptate. Sau se revoltă Europa Vestică și nu mai participă.
1: Nu, aici e de fotbal, stic, eu nu vorbeam de fotbal, vorbeam în general de situația societăților umane, în general, da?
0: Dar se va fărămița, înțelegi? Adică zona asiatică va rămâne acolo, da. Europa va fi aici, americanii vor fi în altă parte, da. Și nu va mai fi, în general erau două blocuri, da?
1: Da, da.
0: Acum
1: da.
0: Vor fi, eu spun că în, nu știu, 10 ani, vor fi 5 insulițe, cum ar veni, știi, fiecare cu Europa Vestică așa, Europa Estică, Asia, Orientul și așa mai departe.
1: Da. Suntem într-un punct foarte nasol, uite,
0: da, e clar.
1: Nu știu dacă ai citit informația din Irlanda de Nord, după ce un sudanez, nu știu, a înjunghiat pe cineva, aseară, cred, a fost o o manifestare de-asta foarte violentă a unor forțe de-astea, de neonaziste și așa mai departe. Da, există, cum să spun, reacția lor violentă nu e corectă, dar reacția la ceea ce se întâmplă cu imigrația în general...
0: Și cu violența.
1: Și cu violența, pentru că treaba e că imigranții ăștia... Nu cum sunt pakistanezii noștri care vin, muncesc și așa mai departe. Păi ăștia nu o să-i vezi băgați în așa ceva. Ai observat că asiaticii nu sunt implicați în chestii de genul ăsta? Mm. Sunt implicați ăștia în general venind de pe continentul african. Fie că vin din Maghreb, fie că vin din Africa subsahariană. De acolo se creează nucleele astea de violență, de trafic, de droguri și așa mai departe. Hai să o spunem pe dreaptă. Da. Da? Marsilia este sufocată exact de aceste grupuri, da? Masive, de acum de sute de mii de oameni.
0: Asta e din Africa, dar să știi că sunt din astea mai mici și de prin Europa de Est.
1: Da, da, da.
0: Adică nu sunt atât de pregnante, dar există și din Europa de Est, să știi, polonezi, români,
1: ucraineni, stai mă, dar
0: sârbi și așa mai departe.
1: Cum, că am fost și noi eroi pe în alte...
0: mai puțin.
1: Dar acolo sunt grupuri mari, înțelegi, de oameni. Adică pentru că țările respective au colonizat țările alea și în virtutea faptului că le-au furat, de le-au zăpăcit zeci sau sute de ani, au început să-i primească. Că să știi că așa a fost inițial. Lasă după aia războiul din Siria și toate celelalte și Afganistanul. Eu vorbesc cum a început imigrația, de fapt. Englezii, britanicii au fost în Egipt, e plin de egipteni. Au fost în India, e plin de indieni. Au fost în Pakistan, e plin de pakistanezi. Adică au început să-i primească și în virtutea faptului că au fost cumva de ei lor. Iar francezii la fel, cu Tunisia, cu Algeria, cu toate celelalte. E cred că simplu, nu? Adică nu am invent, nu spun noutăți.
0: La noi Sri Lankezi sau pakistanezi vin, muncesc,
1: sunt corecți,
0: sunt pașnici,
1: pașnici, adică frate, nu, da, ei n-au treabă cu chestia asta.
0: Noi suntem mai violenți decât sunt ei.
1: Da, asta să știi. Da. Asta, păi, da, așa sunt.
0: Bine,
1: da.
0: Or fi și la ei, dar vreau să spun, procentul e mic, adică
1: da,
0: de...
1: Da.
0: Da, asta este.
1: Asta. Și cu asta, basta? Nu e basta, dar...
0: E cam basta cu fotbalul, domnul Maricescu. Fotbalul ăsta mondial de care...
1: Băi, frate, lasă-mă. Îi spuneam lui Marian când am venit, era și Petrișor pe aici. Băi, am înnebunit cu știrile cu Becali din dimineața asta.
0: De deci, ce?
1: Băi,
0: a fost ieri pe undeva?
1: A fost la Bună Seara, domnul Becali.
0: Aha, da.
1: I-am înțeles că s-a rebranduit emisiunea respectivă.
0: Da? Uh-huh. Dar nici măcar acum cu mondialul nu poate să se abțină un pic.
1: Păi el să se abțină?
0: Nu,
1: ei nu se abțin.
0: Ei, de la ei mă refer.
1: Păi ei nu știu altceva decât să facă joculețul ăla de simulare pe calculator, că și asta îl făceau pe undeva.
0: Iar l-au făcut?
1: Iar l-au făcut, fratele.
0: Păi și ce, s-a schimbat
1: parcă
0: ceva de
1: pentru copii de clasa... nu, anul pregătitor.
0: Da. Bă, da, știrea de ieri, bine, dar o să vorbim după aia.
1: Da, las, hai să... Nu, hai că avem știri de ieri din astea.
0: Avem, da.
1: O avem pasta cu, în primul rând, cu Liga, cu promovarea. Deci mie mi se pare acolo trebuie să discutăm un pic. Mie mi se pare de noaptea minții ce e acolo, da, dar... Da.
0: Și avem antrenor la CFR Cluj.
1: Da, mai am ceva cu CFR Cluj. Cu acel litigiu îngrozitor.
0: Ăla de 600...
1: Hai că vorbim și despre ăla, băi. Da, da, da, da, da, da. Fii atent, am încercat să bag Liga a doua ProSport și îmi zice dezactivați adblocker. Păi nu vreau. Și dacă nu dezactivați...
0: E cu reclamă, mi se pare.
1: Păi dacă cât de șmecherie, mă, băi, asta Liga 2 ProSport, bă, frate. Cât de tare e Liga 2 ProSport ăsta, băi. Băi, Daniele, băi.
0: Mie mi l-a luat automat aici.
1: Ia stai să vedem. Păi da, eu știi ce fac mai nou?
0: Le dezactivezi.
1: Mă loghez pe Google Chrome-ul meu, ca să am toate informațiile de pe dos-dopul, de pe telefon și de acasă. Și eu sunt mai protejat acasă decât aici la radio, știi? Și am dat pauză pe stai, știi cum se dă, și cu asta basta și am reușit.
0: Și revine și eu nu schirilă în iarbă, te rog frumos.
1: Eu nu schirilă în iarbă, Barcelona, vă dați seama,
0: bine, bineînțeles. Bine, o să vină cu trabucul în iarbă, adică e o diferență.
1: Da. O să prefacez transferul care mie mi se pare cel mai șmecher, o să-l prefacez ceva mai încolo, pentru că e prea mișto. Nu pot să... Și suntem și în vacanță și așa mai departe și ne putem... băga pe... și acum râd, nu te supăra, dar și acum râd. tu mai provocă cu transferuri.
0: Da, da, da.
1: Ce să-ți fac?
0: Eu sunt de bine.
1: Ce ești de bine?
0: Nu e problemă.
1: Bine, domnul Zare, hai să... Mă, ieri o zi, tot cu ploaie, dar bună pentru jucătoarele noastre de tenis, pentru că s-au calificat și Sorana Cârstea la Queens. Eu tot Queens îi zic, deși ăștia zic London WTA, și s-a calificat și Gabi Ruse la Hertogenbosch. Dar vreau să fac aici o precizare la Gabi Ruse. Gabi Ruse să mă lase comentatoria de la Digi, era unul de la Radio România Actualități, nu mai e în prima sută. Consultați clasamentul. Gabi Ruse, ca să nu iasă din prima sută, mai are nevoie, mi se, de cel puțin o victorie la turneu.

0: golul ăsta. A doua chestie, Sorana, să știi că a jucat pe teren cu iarbă. Ți-am spus că Jacqueline pe Arena Centrală jucase pe teren sintetic. Pe terenul secundar unde a jucat ieri Sorana, era mâncată deja iarba, pentru că era foarte curios la un turneu de tenis să ai și teren sintetic și teren natural. Știm că la Wimbledon, am mai spus-o, nu există teren sintetic, poate de antrenament să existe, dar nu la joc. Da. Și cu tenisul. Ah, și bineînțeles a revenit Serena. Ai văzut-o?
1: Da, da, am văzut-o.
0: M-am uitat special să o văd. Sigur a câștigat meciul cu Mboko acolo. Nu mi s-a mai părut la fel de suplă ca în pozele de pe Instagram, dar nici atât de grasă cum era atunci când s-a lăsat de tenis. Dar întrebarea mea rămâne. De ce ia locul unor fete tinere? Adică are nevoie cumva în contractele publicitare să mai apară și în tenis?
1: Probabil.
0: Mă gândesc și la chestia asta. Că ia contracte, are în continuare cu Nike, că cred că are pe viață. Dar ia vreun bonus dacă e văzut în turnee? Adică încerc și eu să mă întreb. Sau e doar un egoism feroce?
1: Știi că la ea multe întrebări n-au răspunsuri, așa că poți doar să te întrebi fără să găsești un răspuns.
0: Bine, doar mă întreb.
1: Dacă toți suntem la extra fotbal, să spunem că David Hinesta, fostul antrenor al Rapidului, revine în handbalul românesc, îl preluase naționala feminină a Turciei și a semnat cu Minaur Baia Mare, care devine a doua echipă din Liga Florilor pe care o va pregăti după Rapid București. Știți că el a fost inițial secundul lui Viver la Rapid, care a ajuns la Bistrița, acum Hinesta a ajuns la Minaur Baia Mare. Așa că bănuiesc că n-a venit pe 3.000 de euro, nu? Apropo de bani învârtiți din handbal.
0: Vorbeam luni cu Radu Voina despre mafia și din handbal, că mai ales la nivel european sau când sunt meciuri de cupe europene, acolo arbitrii își fac de cap. Da, iar eu am spus, da, dar ce facem și cu președintele al Federației Internaționale? Și tu ai spus, da, să știi că au fost arbitraje corecte, vreau însă să te aduc la corupția în masă. Wildcard-urile pentru Cupa Mondială.
1: Am văzut Turcia și?
0: Arabia Saudită.
1: Și Arabia Saudită, așa, da.
0: Băi, fratele meu, și Ungaria lăsată pe afară? Mă, n-o fi Ungaria o mare echipă? Păi da, te rog eu frumos.
1: Asta e pentru bani, deci e clar.
0: Da, da, stai puțin, de ce... Eu vreau să am nivel ridicat al competiției sau vreau să...
1: Nu,
0: vreau
1: să ia, vor să ia bani. Tu te întrebi logic, dar nu despre logică.
0: Uite,
1: e vorba aici.
0: Presupunem că Federația Română de Handbal era în locul Ungariei, sigur nu cu echipa asta. Să fi avut și noi echipă de talia Ungariei. Și eram... Păi cred că lua foc țara asta. Ești de acord cu mine? Nu. Da.
1: Auzi, dar la ăștia înțeleg la Arabia Saudită, la banda, la Turcie, vorba tot de bani?
0: Nu știu, nene.
1: Că ei nu au atât de mulți bani, iar handbalul e la un nivel scăzut în Turcia. Dincolo de faptul că ne-au bătut pe noi, dar echipele alea care au fost prin de fapt echipa care a fost prin Champions League la fete,
0: Castamon, la fete era o nenorocire. L-am avut și pe antrenorul nostru acolo. Da. Nu era Buceschi,
1: da, și acum a fost ăsta spaniolul de care vorbeam eu, Hinesta, da?
0: Da.
1: Dar am înțeles că sezonul ăsta s-ar putea să avem 3 echipe românești în Champions League.
0: A treia fiind cine?
1: Fiind Bistrița, CSM și...
0: Cred cine că a terminat pe trei?
1: Cred că Corona Brașov, dacă...
0: Vâlcea, Corona, nu știu.
1: Corona, cred că. Da? Adică una oricum merge, campioana, Bistrița. CSM va merge pentru că a fost în Final Four.
0: Și asta o să joace a treia un fel de baraj, o chestie de genul, sau nu se mai joacă baraj?
1: Nu cred că se mai joacă baraj, cred că intră direct.
0: Asta...
1: Vezi că danezele au 3 echipe, dacă nu mă înșel, și ungurecele. Danezele, două țări au, Danemarca sau și Franța sau Danemarca și Ungaria, nu mai știu care. Și acum o să fim și noi cu 3. Bă, decât să aduci pe cum se numeau aia, Most din Cehia și pe Lokomotiv Zagreb, mai bine vii cu 3 din România.
0: Asta este o dovadă în plus că handbalul feminin
1: e concentrat în câteva țări.
0: El nu există practic la nivel înalt de așa, iar la noi suntem pentru că cheltuim bani pe jucători din străinătate. Că altfel echipele noastre de club n-ar avea nicio șansă. Suntem foarte... Doar dacă o echipă chiar adună ce e mai bun din țară, dar una singură. Da. Altfel n-ai nicio șansă.
1: Franța-Danemarca...
0: O șansă așa, să mergi în sfertul cel mult, dar nu mai departe.
1: Franța-Danemarca și România, după părerea mea, au cele mai bune echipe valorii, mă refer, știi?
0: De club.
1: De club, da, da.
0: Da, pentru că Norvegia nu există.
1: Norvegia mai puțin, da.
0: Norvegia nu mai cheltuie bani. Mai da.
1: Austria are o echipă slabă, Muntenegru o echipă slabă.
0: Da.
1: Ce mai sunt? Nemții au avut o echipă bună aia, Bittingham sau cum se numeau, care nu mai...
0: Daniel, ce ai spus tu mai devreme, că e concentrat câteva țări, vine ca un contraargument puternic contra ideii că, domne, ceea ce se întâmplă în Champions League este foarte important pentru handbalul românesc și imaginea României.
1: Eticheta.
0: Bă copii, handbalul feminin este urmărit în câteva țări europene. Nu e ca fotbalul, nu e ca basketul, nu e nici măcar ca voleiul. Să ne înțelegem. La băieți e altceva. La băieți, acolo sunt mai multe țări, dar să știi că nici la băieți nu sunt foarte multe țări. Că uite-te cum domină Germania, care are cea mai scumpă ligă. Franța acum prin Paris Saint-Germain n-are bani pentru handbal. Se vede foarte clar, a decăzut.
1: Nemții sunt cei mai tari,
0: e ceva din Franța. Acum portughezii au apărut și ei cu vreo două echipe de câțiva ani. Mai e cât o nordică, dar spunem alte țări care intervin, și Ungaria, bineînțeles, care are aceeași politică ca și noi.
1: Au două echipe bune.
0: Și aruncă banii pe jucători străini. Spune-mi și mie câte țări sunt în handbal.
1: Care contează?
0: Care...
1: 5 țări.
0: Asta e,
1: 5,
0: de-aia se fac turnee finale de campionat european în nu știu câte țări, pentru că altfel țările ar fi goale. Le-am văzut, am trăit experiența asta când organizau o singură țară. Echipa gazdă și eventual la semifinale și ceva, man.
1: Știi care e chestia? Nici la organizarea lume de turnei, nu vorbesc de Final Four băieți și fete la Champions League, dar vezi că la țările astea care sunt acum, spui tu, nu se mai îmbulze să organizeze. Și dacă ai observat, sau dacă
0: păi
1: asta e.
0: Pierd bani.
1: Noi avem la sfârșitul acestui an 4 turnee finale în România. Dincolo de ăla de la Cluj.
0: Sigur, nu organizate în exclusivitate.
1: Ba nu, alealte 3 sunt în România toate.
0: Care?
1: Pe unul cu cele echipele care nu s-au calificat acum, un Final Four care va fi la Polivalent.
0: Da, da,
1: în septembrie, două turnee de Under 19.
0: Da, dar ăla este minoră, că-s necalificate, adică eu vorbesc de turnee.
1: Da,
0: dar
1: niște cheltuieli, Gabi.
0: Știu, acum asta este.
1: Noi n-avem bani pentru ăla de la Cluj și îl organizăm pe ăsta de aici.
0: Asta e ce înțelegi?
1: Plus că avem două turnee din astea de juniori la care vin 24 de echipe sau 16.
0: Știu.
1: Azi niște cheltuieli mari acolo.
0: Eu mă refeream doar la seniori. Dacă te bași și la juniori,
1: păi da,
0: sunt
1: la
0: cheltuieli
1: Turda
0: și acolo.
1: Și la Craiova, nu știu unde. Sau...
0: Îți dai adică seama câtă niște... lume câte bilete se vând la competițiile.
1: Nu se vând, dar problema e că tu ai niște cheltuieli foarte mari. Lasă-mă pe alții, nu te mai îmbulzi să le iei pe toate. Că nu mai e o chestie din asta.
0: Da.
1: Acum ești în comisiile alea, ai niște relații, dar toată, la noi a zis, dom'le, hai să organizăm, știi? Că era o perioadă când nu organizam nimic pentru că nu aveam săli. Acum avem săli, ne îmbulzim, dar nu avem bani.
0: Nu ți se pare curios că...
1: Mi se pare așa un soi de din asta.
0: La noi, aproape niciun domeniu nu se gândește în perspectivă. Că tu atunci când iei turneele astea ar trebui să gândești în perspectivă. Dom'le, merită să le iau, mă ajută la ceva,
1: am bani
0: pentru chestia asta.
1: Despre asta e vorba.
0: Aia.
1: Eu am înțeles că Bogdan Voina acum a venit și se vaită că n-are bani.
0: Păi normal că n-are. E normal că n-are.
1: Ăsta înțeleg că turneul de la Cluj este singur ăsta cu euro, care are niște garanții guvernamentale și are vreo 5 milioane de euro. Dar și celelalte 3...
0: Dar alea n-au garanții.
1: Alea n-au garanții, trebuie să faci rost de vreo 1 milion și ceva de euro.
0: Nu știu, să se ducă la...
1: Și pe de-o parte mai e și chestia. Știi, aia s-au învățat că noi le organizăm și ăștia ca să nu-i supere pe aia de la EHF și IHF.
0: Normal.
1: Băi, lasă bă că le fac. Păi da, puteți? Da, putem, le rezolvăm.
0: Suntem tari,
1: bă. Și te duci cu jalba în Proțap, la Bistrița, la Craiova, la doamna primar, la domnul primar de la Cluj și așa mai departe. Te ajută ăia, dar care e beneficiu?
0: Exact despre asta firaria de treabă discutăm de fiecare dată.
1: Eu nu zic să nu organizez, că e bine să mai iei din când în când, unul pe an, este ok.
0: Dar avem
1: dacă
0: patru.
1: În 4 luni, de septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, noi avem 4 turnee finale. Suntem nebuni la cap.
0: Asta înseamnă... Sună patriotic sau de lemn?
1: Nu,
0: asta înseamnă frumos. Lipsa de responsabilitate.
1: Și după aia ne văităm, domne, n-avem bani. Păi
0: asta înseamnă să
1: le organizăm.
0: Conducerea federației care a întamat aceste competiții într-un an de zile, a fost irresponsabilă. O spun încă o dată. Irresponsabilă.
1: Fală. Multă fală, dar...
0: Fratele meu, ce vorbeam? Ca și Herăstrău, da? gunoi mult de desubt
1: și apă deasupra.
0: Și apă deasupra. Și vam avem patru turnee, dar de desubt da. E fundația-i praf.
1: Uite, Burleanu a fost, sau Mircea Eliade,

0: Ceasandu
1: să vă nebunesc cu Herăstrău.
0: Au acționat, da? Mircea Sandu a luat o finală de Europa League. Sigur că sunt niște cheltuieli, dar a făcut stadionul spunând, domnule, o să organizăm o finală de Cupa Europeană.
1: Chiar a avut sens.
0: Euro 2020. Da, am avut 3 meciuri la București sau 4, nu mai știu.

0: să ne alegem cu ceva. Financiar exact. Nu puteam să ne alegem da. După chestiile astea. Dar aveam avem o infrastructură da, în București fotbalistică bună, nene. E o infrastructură bună, știu. Da.
1: Nu avem public, dar e o altă discuție.
0: Asta e. E cu aia e mai complicat.
1: Și cu bani.
0: Și cu bani, și cu publicul, și cu... Da. Bine, domnul Marian, vă rugăm frumos să preluați legătura și ne întoarcem peste câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos!
3: Hola a todos!
2: Da, din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Vreau să vă dau un hint pentru următorul mare transfer din fotbalul românesc și vi-l voi da în stilul caracteristic propriu execuțiilor matinale. Sigur că la televizor e mai complicat, dar ascultați ceva și cred că veți înțelege.
4: Ovidiu Popescu, pe mine nu mă interesează fotbalul.
5: Nici pe el. De aia joacă la FCSB.
4: Liniște!
2: Așteptați un pic.
4: Bun. De ce n-ai venit la prima oră?
6: Vă dați seama, eu am vrut să vin, dar apoi și situația care nu s-a putut să vin și care...
4: De ce?
2: De ce?
6: Vă dați seama, de ce? De ce?
4: Cum ce? De ce n-ai venit la prima oră?
6: Vă dați seama, apoi și situația care... Că trebuie să fierb un nou.
4: Ai, nu. Și cât l-ai fiert?
6: Bă, asta mi-am vrut un nou moale, l-am fiert jumătate de oră, o oră, două ore, tot tare era.
4: Iisuse Hristos.
6: Bă, da seama, da.
4: Da. Ovidiu, ești în situație de curigență la
6: zi. Da, bă, da seama, e într-adevăr situația care și eu și colegii mei am avut.
4: O să spun o întrebare foarte simplă. Asta ești tu un 5, da? Care e capitala Spaniei?
6: Bă, asta mai e și normal să știu, da.
4: Păi zi, care e capitala Spaniei? Capitala Spaniei este?
6: Capitala Spaniei este, vă dați seama, Barcelona.
2: E da, bine. Sigur, îmi pui mei cu Bendeac, da. Vă dați seama despre cine e vorba, nu? Mare transfer la știința Politimișoara. Ovidiu Popescu.
3: Păi îți dai seama.
2: Păi da, vă dați seama,
3: vă dați seama cum a zis Dan Alexandru, vă dați seama.
2: Da, asta așa ca idee, mare transfer. Când am citit ieri m-am emoționat, ca să fiu sincer. Da, mare transfer.
3: Bine, adună acum toți jucătorii ăștia cu experiență, da. Ca să iasă pe primul loc, îți dai seama. Vă dați seama.
2: Vă dați seama,
3: vă
2: da.
3: Dați seama, da.
2: Da, da, da.
3: E o l-a luat pe Artean de la Cluj, mai nume din astea de fotbaliști care au jucat la Liga 1, știi? Hai să vedem dacă o să se întâmple ceva. Domnul antrenor înțeleg că are treabă în prima parte a pregătirilor, așa da. Că echipa se pregătește singură.
2: Da, să știi, să știi.
3: Până să mai vorbim despre fotbal, să te anunț, de fapt am anunțat de ieri că sunt alegeri la Federația Română de Tenis. Nu poate să ne spună nimic Mihai Rusu că nu va intra astăzi.
2: Mai bine.
3: Un amănunt important. Știți câți candidați sunt la funcția de președinte?
2: Vreo 7, cât sunt?
3: 7 și sunt 15 la funcția de vicepreședinte. Bine, acolo se aleg 4, să zici, că ei sunt vreo 4 pe loc. Dar aici sunt 7 pe un loc.
2: E foarte interesantă federația asta de tenis, mă.
3: Deși e plină de procese, știi, că da. Sunt o grămadă de
2: dar
3: procese.
2: Dar vor acolo la șefie, adică...
3: Deci fii atent, Vecerdea și Cosac, știți deja, ei oricum au niște meciuri de care nu se termină da. Niciodată. Da. Dumitru Hărădău, așa. Cristian Matei, Răzvan Itu, Ion Șerban și deja celebrul

0: contestatar, Tudor Spartacus Napoleon Iacov.
1: Te rog pentru posteritate să-i pronunți încă o dată numele complet.
0: Deci Tudor Spartacus Napoleon Iacov. Lumea știe de Tudor Iacov, dar ăsta e nume. Știi că la alegeri îți trece tot numele acolo, știi că ți-a din buletin. Ăsta e în buletin.
1: Mă gândesc la părinți. Lasă-mă și pe mine, dacă tot ai venit cu iarăși cu ciudățenia asta de nume.
0: E o realitate, să știi.
1: E o realitate, sigur. Mă gândesc la părinți. Mă, că i-au dat Spartacus, erau fascinați de gladiatori, da? Că i-au dat Napoleon,
0: erau fascinați
1: de Napoleon, de marele conducător și așa mai. Bă, dar Tudor de la ce vine? Vine de la Tudor Vladimirescu?
0: Vreau să-ți amintesc că sunt doi frați.
1: De la Tudor Arghezi?
0: Sunt doi frați, Costi și Tudor Iacov, da?
1: Da.
0: Costi îl știi, pe ăla de la...
1: Pe ăla îl cheamă normal, da?
0: Bă, nu știu, uite...
1: Nu știi numele exact.
0: Că și pe ăsta îl cheamă Tudor Iacov, dar uite, acum am aflat că îl cheamă... Are... și eu sunt Daniel Nazare, dar mai sunt și Andrei, știi? Adică...
1: Da.
0: Așa și aici.
1: Tudor Spartacus Napoleon.
0: Da, Iacov.
1: Bine, Iacov ca Iacov,
0: da, Iacov e numele
1: Tudor Spartacus. Repet, Tudor poate să vină, dacă luăm la din conducătorii noștri, da, putere, în afară de, mai dăm în afară de Tudor Vladimirescu, un Tudor bătăios, ceva de genul. Bine, da, că altfel mă gândesc la Tudor Arghezi.
0: Da, da, nu știu ce să zic. Din istorie, adică un nume de înaintaș, nu?
1: Exact, exact. Adică am ales de pe la alții, dar de la noi. Sau poate a zis, domne, și dăm și Tudor că ne place numele ăsta de Tudor. Poate să fie și chestia asta. Hai, dăm și Tudor, că lumea nu o să știe că îl cheamă Tudor Spartacus Napoleon. Când o să fie, o să fie Tudor Iacov. Și atunci nu e niciun fel de problemă.
0: Și fii atent, la numele de vicepreședinți mi-a tras atenția un nume care nu știam care are legătură cu tenisul. Stelian Bugeveanu. Candidează, da, la vicepreședinte.
1: Să nu spui că are legătură cu Bugeveanu.
0: Da.
1: Așa, tu te gândești la cel care a fost interimar?
0: Da, și m-am interesat ieri că ar fi o potrivire de nume.
1: Eu cred că e potrivire.
0: Altcineva mi-a spus că e chiar persoana respectivă. Chiar nu știu dacă.
1: Hai, nu spune chestia, da, asta. Da.
0: Da. Și fii atent, aici așa mai sunt Alina Cercel, Aurel Chisozan, Adrian Crucea, de care ați mai auzit, Daniel Dobre, ați auzit antrenor, Dumitru Hărădău, Cosmin Hodor, cel care organizează turneul.
1: Este la prieten cu Halep, cu deștia,
0: da,
1: cu...
0: Este directorul turneului de la Cluj.
1: Da.
0: Așa. Tudor Spartacus Napoleon Iacov candidează și aici. Răzvan Nitu, Adrian Marcul, știți, Cristian Miholca, nu știu cine e, Ion Moldovan, comisarul.
1: Da.
0: Da? Da. Florin Niță, bănuiesc că nu e portarul. Constantin Stănescu și Marius Vecer, dar ăștia sunt cei 15.
1: Deci Ion Moldovan, băiatul, adică comisarul, dar fii atent, Ion Moldovan este fostul tenismen care
0: e băiatul.
1: Băiatul, da, ca să ne înțelegem, da, adică să nu facem,
0: adică
1: vreo
0: concluzie. Adică e numai cunoscut din tenis, asta, da, vreau să spun.
1: Da.
0: Deci gândește-te că sunt 15 plus 7, da? 22 de persoane care candidează pentru 5 posturi. Unul de președinte, 4 de vicepreședinte.
1: Da.
0: Înțeleg că au introdus cluburile astea, că de asta a fost scandalul ăsta foarte mare, în registru, cum se numesc, federațiilor sportive, și că sunt vreo 382 de cluburi care votează. La alegerile precedente au votat 40, 80, 70, știi, n-au fost. Acum ce că ar fi toți, 382.
1: E, știi cum e cu federația asta de tenis? Fără niciun fel de glumă. A ajuns ca războiul din Ucraina. Continuă.
0: Și nu se termină
1: așa și cu alegerile astea de la Federația Română de Tenis, parcă nu se mai termină niciodată, frate. Stai, tu ce crezi că după alegerile astea...
0: Nu, vor fi contestate. N-am niciun dubiu.
1: Bineînțeles.
0: Dar fii atent, le vor contesta doi din cei care au candidat. Adică Vecerdea 1,
1: oh,
0: și al doilea Spartacus.
1: Bine, la proces oman. La câte procese are Vecerdea și cine? Napoleon?
0: Păi Napoleon i-a dat în judecată toate federații. Vorbesc serios.
1: Eu cred că se distrează, cred că îi place, mă. Are și bani pentru chestia asta, că îți trebuie bani ca să tot intentezi procese de astea.
0: Bani, nu știu dacă are el, dar are de la contestatari ăștia, știi, care el le spune, bă, mă duc și dau în judecată. Bine, hai, cât costă? Păi atât, hai să plătim.
1: Înțeleg? A, și îl susțin alții?
0: Alții, cred că. Pe ce, la Federația Română de Fotbal nu sunt dușmani? Așa sunt și la ciclism și la peste tot. Dar fii atent ce declarație a dat Spartacus. Ce se întâmplă la Federația Română de Tenis e un cir total și tot sistemul promovat de Costa este doar un paravan de sifonare a banilor publici. Dar spune altceva. Ce m-a deranjat că la turneul ATP de la București, organizat de Ion Țiriac la Centrul Național de Tenis, proprietatea statului român, s-au tăiat zeci de copaci fără aviz de mediu pentru a pune tribune.
1: Da.
0: Bă, chiar așa o fi? Știi că e zona aia de lângă Arena Națională unde erau niște copaci acolo și au tăiat din aia ca să facă tribune. Nu știu dacă e adevărat. Da?
1: Da.
0: Cred că s-ar fi sesizat cineva.
1: Auzi, cineva zice probabil că o să conteste și locul, adică o să cei care vor contesta nu vor contesta doar pe câștigătorul, îi vor contesta și, și pe aia de pe locurile 2 și 3.
0: La vicepreședinți, nu?
1: Da, bineînțeles. La orice, orice, da. Să contestăm
0: nu,
1: orice.
0: Eu spun că vor fi minimum 7 procese la alegerile astea. Pe bune. Dar știi că instanța a anulat ultimile alegeri cu 2 săptămâni înainte de alegerile astea. Sau 3 săptămâni.
1: Da, nu mai e.
0: Și a zis George Cosac, zice, degeaba le-a anulat că zice urmează altele. Deci, așa și la astea, știi? S-ar putea să fie anulate până vor fi celelalte peste 4 ani.
1: Mai vrei vreo dovadă că suntem o țară defectă?
0: Să intervine
1: deci
0: cineva.
1: Lucrurile funcționează defect în România. Nu se poate așa ceva. Câte, stai puțin, că tu vorbești de tenis aici. Că
0: da, mai câte, multe federații.
1: Dar câte federații din țara asta n-au bube în materie de legalitate?
0: Știi cine ar trebui să intervine aici? ANS-ul. Să zică, băi, ce se întâmplă mă la voi acolo? Păi aia nu știu ce. Băi, ia gata, dizolvăm tot.
1: Ha, gata.
0: Mâine organizez eu alegeri acolo, adică sub tutela mea.
1: Le dizolv și le fac eu.
0: Exact, după regulile mele.
1: De ce nu fac treaba
0: nu
1: asta?
0: Știu. Și de ce? Se am o explicație.
1: Se tem și ăștia că vor fi contestate inclusiv acțiunile ANS-ului în instanță. Faci,
0: eu
1: da,
0: cred
1: e
0: că
1: dreptul
0: e
1: fiecăruia. Fiecare federație poate să conteste în instanță acțiunea...
0: Vine Cosac și dă judecata ANS-ul.
1: Bineînțeles. Da.
0: Dar
1: bineînțeles.
0: Eu cred că e altceva. ANS-ul de-a lungul timpului a închis ochii la niște nereguli pe care le-au făcut federațiile cu semnătura ANS-ului.
1: Poate să fie și chestia.
0: Și acum ce să vină să spună, bă, știți ce, voi n-ați făcut bine.
1: Da,
0: și ei o să vină să le zică, bă, ia stai puțin, cum n-am făcut noi bine? Păi ia uite că am făcut hârtia asta și voi ați semnat-o.
1: Eu să știi că m-am gândit mai... Dar am vrut să o spun sub o altă formă.
0: Nu, eu am spus-o direct.
1: Eu sub o altă formă, nu că n-o spun direct. Eu am vrut să spun, dar mi-ai luat-o înainte. Că încrengătura este prea mare.
0: Nu neapărat a ministrului care e
1: acum. Nu, păi nu că ea trec.
0: Exact.
1: Dar funcționarii din ANS rămân.
0: Păi bineînțeles.
1: Și de-a lungul anilor, toți funcționarii ăștia care au rămas și au fost, cum să spun, contemporani cu toate mizerile astea din federații, au bube.
0: Au
1: schelet, știi scheletoane că în copac.
0: Fiecare
1: în
0: alegere,
1: copac, în dulap.
0: Fiecare scrutin la federație,
1: da,
0: înainte să se desfășoare, trebuie să primească o hârtie de la ANS.
1: Da, mă, încă
0: au îndeplinit regulile,
1: sigur,
0: că nu
1: sigur.
0: Știu ce. Păi tu dacă ai fost de acord, acum vii și spui că nu e bine?
1: Asta e chestia. Păi cum adică vii și dizolvi? De ce? Bine, poți să dizolvi. Federația de tenis poate fi dizolvată fără niciun fel de alt motiv. Faptul, dumne, sportul ăsta trebuie să funcționeze.
0: Exact, ai nevoie de bani ca să meargă copiii la turnee și la astea, da?
1: Mă, nici măcar nu te lasă să mai fac alegeri. O dizolv și o perioadă de 3 ani de zile conduc eu ANS-ul direct.
0: Nu și asumă nimeni.
1: Păi nu și asumă, mă, că nu și asumă. Asta eu am înțeles.
0: Mai spun ceva, la tenis e și mai complicat. Pentru că au avut bube, ANS-ul a asistat banii, ei au nu știu câți ani, în care n-au primit niciun ban de la buget. Și Cosac i-a dat în judecată și a câștigat. Și ăștia de la ANS trebuie să le dea niște bani pentru 2022, 2023, 2024. Dar ăștia n-au bani. ANS-ul n-are bani.
1: Exact, că n-are de unde. Noi am vorbit cu Cosac. Aștepta banii aia de nu știu când și n-au mai venit.
0: A câștigat procesul, adică are decizie judecătorească. Și a spus, doamne, noi trebuie să trimitem copiii.
1: Nu sunt...
0: Partea bună la Cosac...
1: Nemalovele la guvern.
0: Partea bună la Cosac, că a știut să strângă bani cu Țiria, cu Năstase, cu firme, cu nu știu ce, a făcut pe partea asta privată, da? Așa cum au primit alții și n-au avut rezultate, e dreptul lor, mai ales dacă au câștigat. Dar situația asta de la tenis, așa e și la ciclism, așa e și peste tot.
1: Boxul n-a fost la fel.
0: Da.
1: Și mai sunt câteva. Mai sunt câteva.
0: Bă, dacă tot stăm la litigi, să trecem la astea din fotbal, nu? La Liga a doua.
1: Păi, eu încă nu-mi revin. Și știi ce nu-mi revin?
0: Explică.
1: Dacă este adevărat că s-au falsificat niște chestii și că o echipă a fost într-adevăr sancționată...
0: Depunctată.
1: Depunctată. Păi, am vrut să spun, sancționată cu 2 puncte și a primit interzis la transferuri, dar n-a fost făcută pe, publică pe site-ul oficial al forului al federației, nu este ilegal? Nu știu, deciziile astea nu trebuie publicate ca într-un soi de monitor oficial?
0: Eu am citit tot ce a apărut pe tema asta și am citit

0: ieri și un comunicat al celor de la Ștefănești.
1: A, l-am citit și eu.
0: Da? Ăia da. Spun, domne, noi am avut asta, am achitat, nu avem nicio problemă. Trebuie demonstrate. Trebuie. Eu te-am mai întrebat altceva acum. Eu nu le iau apărarea asta la Ștefănești. Habar n-am să se ducă în Liga 4 sau în Liga 1. Bă, dar până acum, ăștia care contestă în timpul campionatului, n-au știut chestia asta? De ce n-au venit în etapa 33-a sau înainte de barajul ăsta să spună, băi nene, noi nu venim la meci că ăștia au fost depunctați și nu sunt aici. De ce n-au făcut lucrul ăsta? Că nu e o situație care a apărut alaltăieri. E o situație mai veche, cu niște luni în urmă.
1: Da.
0: Na, adică aici vreau să spun.
1: Stai puțin, poate unii n-au...
0: Poate n-au știut. Pe,
1: omule, e acum au primit și... informația, mă. Ci, n-ai mai văzut chestii de genul da. Ăsta? Acum au primit informația.
0: Bun, trebuie să se Bun. Judece. Să...
1: Ci, stai puțin, ce facem cu informația asta? O verificăm, nu?
0: Da.
1: Dacă e adevărat, ce facem?
0: Păi, în primul rând, federația trebuie să o verifice și federația trebuie să aibă un punct de vedere la treaba asta.
1: Ok. Ce face federația dacă e adevărat tot ce s-a spus? Nu, dar ce ar putea să facă federația dacă ceea ce...
0: Dacă e adevărat tot ce s-a spus?
1: Da.
0: Păi trebuie să...
1: Să?
0: Suspens pe Ștefănești.
1: Bun. Și cum faci cu barajele alea și toate celelalte?
0: Oferi locul următoarei echipe. Păi ce faci dacă Bacău se retrage din Liga 2 că nu are licență? Următoare.
1: Păi nu, da, da, stai că nu e așa simplu. Că vorbim de niște meciuri de baraj aici.
0: Da.
1: Păi da, da, meciurile de baraj s-au desfășurat greșit.
0: În sensul că Ștefănești
1: păi aia e ideea, loc. Că ce spui tu e corect așa. Dar ea intră puțin în miezul problemei.
0: Tu spui că în campionat ei n-ar fi terminat pe primul loc, ci pe locul 2 sau 3.
1: Aveam alte meciuri de baraj. Da. Ce face federația? Eu de-aia te întreb. Sigur, nu mai are timp de meciuri de baraj federația și o să facă cum spui tu, dar mi se pare că e incorrect.
0: Da. Ha. Da, sunt de acord cu tine.
1: Da, este... Mă, ce în țara da, asta? Doamne, Dumnezeu,
0: lucrurile astea care se spun aici, de o parte și de alta, astea pot fi verificate. Cine poate verifica până să ajungi la TASDA? Cine poate verifica? Federația Română de Fotbal. A dat Federația Română de Fotbal vreun comunicat oficial până acum? Da? De ce i-au spus alaltă ieri? Ștefăneștiu a dat un punct de vedere ieri? Federația este obligată să aibă un punct de vedere oficial. Să spună, da, domne, a fost așa, luăm următoarele decizii, sau nu, ăia n-au fost depunctați, au plătit și aceste acuze sunt nereale. Dar n-am văzut niciunul până acum, nici așa, nici așa.
1: Noni ne aduce aminte, a fost precedent, vezi rapidul cu barajul vieții?
0: Da, dar a fost un pic altfel acolo.
1: Păi da, dar n-a fost incorrect barajul ăla.
0: A fost corect la început și incorrect după. Nu
1: păi nu, dar oricum a fost incorect. Adică a fost scos din...
0: Incorect moral te referi tu, nu?
1: Adică... Da, a fost o porcărie, da. Da, mă rog.
0: Nu știu, eu vreau să văd punctul de vedere al federației. Până atunci nu mă pot pronunța.
1: Da, da.
0: Pentru
1: da,
0: că
1: da.
0: Federația, dacă e în culpă, e nasol. Dacă spune că nu e nimic și probează că ei au plătit, au achitat integral creanța în timpul respectiv, dar depunctarea aia a apărut public undeva? Că eu n-am văzut. Adică pe site-ul FRF ai văzut că e comisia de apel suspendă.
1: Despre asta discutăm, că n-a apărut.
0: Adică ei au ascuns FRF, nu?
1: Poți să cred orice.
0: Da.
1: De-aia zic că buboiul poate să fie... Poate, n-am spus că e. Da. Poate să fie mult mai mare. Să nu fie o bubiță, să fie un furuncul. Da, ca să fiu mai plastic așa, știi?
0: Acum mai există și altceva. La datoriile respective, federația are o formulare și spune: dacă în termen de 5 zile nu se plătește datoria către Maricescu,
1: da. Da, da,
0: în a șasea zi, clubul e depunctat cu 2 puncte.
1: Da, da, da.
0: Dacă i-au plătit după 3 zile, deja nu mai există niciun subiect. Dar dacă nu au plătit în termenul respectiv, atunci da, e o mare problemă.
1: Da.
0: Comisia de disciplină și etică a FRF, să vedem ce punct de vedere are.
1: Nu știu, nu știu. Da, nu știu ce. Dar în orice caz, suntem parcă sufocați de cazuri de astea ciudate, dubioase.
0: Plăți care de fapt n-au fost.
1: Caurile n-au fost. Da.
0: Da, aia să vorbim și despre CFR Cluj.
1: Hai să ajung să continuăm pe plăți din astea.
0: Cum ați iau la portarul? Micaia,
1: eu sincer, eu am uitat de el.
0: Era în lot, să știi că n-a jucat multe meciuri.
1: Păi, a jucat 2 meciuri, de-aia nici nu țin minte, da? Îl chema Alessandro Micai.
0: Așa.
1: Un portar de 32 de ani, dar atenție, transferat în vara lui 2025 și pus pe liber în ianuarie.

0: 2026. Bun, asta e prima parte, cât a stat el acolo. Mai departe, atențiune, el a jucat două partide, fii atent, 2-1 cu Slobozia și 3-3 cu FC Botoșani. După egalul ăsta, i-a fost reproșată evoluția, două goluri, două din cele trei goluri, iar Dan Petrescu, atenție, 18 august 2025, deci el abia venise la echipă, anunța că nu mai are nevoie de el. Deci el a venit, nu știu, în iulie, zic și eu, și el din august n-a mai contat. După care a venit, fără Micai ăsta, a venit dezastru cu Hacken, ăla, 2-7. Mai ții minte, da? Ce s-a întâmplat și cu Micai, zice, clubul și-a păstrat însă opțiunea de a renunța la Micai, care și-a găsit echipa abia în ianuarie 2026, când a semnat în Serie B cu Regiana. Dar ce s-a întâmplat între timp? Nu l-a plătit.
1: Da. El era sub contract, nu a fost plătit, s-a dus și lumea nu înțelege de ce sunt 600.000. El avea 20.000 de euro pe lună.
0: Incredibil!
1: Dar s-a luat întregul contract.
0: Așa mi-am propus eu, după ce am citit știrea, să punctez cel mai tare. Apropo de ce înseamnă, cum este condus clubul ăsta și cum a fost condus clubul ăsta.
1: Cine a semnat chestia aia?
0: Fii atent, Daniel.
1: Asta nu înțeleg eu.
0: Zilele trecute, discutând despre situația CFR-ului, eu am amintit de faptul că erau salarii foarte mari. Și după aia a venit vorba și despre Balaș, care a zis, domnule, am venit și am încercat și am redus salariile și am făcut. Bun, ok. În august, în iulie, anul trecut, niciun an n-a trecut. Deci ei trecuseră, da, epuraseră salariile alea mari, vine un nei ca nimeni de portar și dă 20.000 pe lună. Deci se pare că ăsta este un club condus ciudat. Dă-mi voie să spun chestia asta. Nu pot să cred că după ce au avut atâtea probleme cu salariile mari și au scăpat de ele, așa se spune, vin un portar de care n-a auzit nimeni și îi dau 20.000 de pe lună. Mă, nu-ți se pare că e ceva curios aici?
1: Da, eu vreau să știu cine a semnat, că nu a semnat Neluțu Varga acolo.
0: Cum? El și-a dat, sigur...
1: El și-a dat acordul, dar a semnat președintele clubului. Cine era președintele?
0: Nu mai știu dacă Balaș încă mai era președintele clubului. Era, că nu plecase.
1: Înseamnă că el a semnat.
0: Păi stai puțin. Balaș n-a plecat înainte de Dan Petrescu, nu?
1: Un pic după.
0: Bun, deci era Balaș.
1: Da.
0: Da, era Balaș, dacă întreb cine a semnat.
1: Tu ești președinte, da? Balaș în ultima perioadă a spus, domne, s-au redus contractele, a avut ăla 14.000,
0: exact.
1: I-a făcut 9.000, ăla i-a făcut mai puțin. Și te trezești acum cu un portar care avea 20.000.
0: Păi dacă l-aduceau pe Turnovan, nu înțelegeam că l-am luat de la FCSB și
1: de la 20.000.
0: E portar de național, dar Micai ăsta? Cine e Alessandru ăsta, mă, frate?
1: Aici mai e o problemă, din ce mai explica mie Hulubei, un jucător, dacă el nu e plătit, da, pleacă după două luni și în momentul în care își găsește echipă, nu se mai au banii din contractul respectiv, știi? Ăsta înțeleg că a semnat cu Regiana la un moment dat.
0: Da, mă, deci ți-am zis eu că a semnat cu Regiana. Păi deci Dan Ianuarie a semnat.
1: Da, dar el trebuie să-i fie plătit contractul în perioada până a semnat cu Regiana. Deci nu mai merge contractul să meargă tot plus salariul de la Regiana. Așa a povestit Emilian Hulubei tot aici.
0: Da, da, vezi...
1: Adică se vor mai scădea niște bani din ăștia 600.000. Asta vreau să spun.
0: Nu sunt convins.
1: Da, uite, o să ne spună... Că știu că îți găsești echipă. Așa e și la antrenorii din Italia. Te dă afară...
0: Păi tu îți găsești echipă pentru că ai fost pus în posibilitatea să lucreze acolo. Dar ei nu și-au respectat contractul. Nu te supăra.
1: Ei vor plăti lunile alea în care tu n-ai jucat, plus niște compensații. Dar în momentul în care ai găsit echipă, nu mai merge contractul la vechi. Adică nu poți să ai două contracte în același timp.
0: Da, eu nu cred că poți să scapi legal plătind după ce te-ai comportat cum te-ai comportat.
1: Alea plătești niște despăgubiri.
0: Nu se poate să plătești doar salariul pe care, mă rog, ar fi trebuit să-l încaseze până în luna ianuarie, de exemplu.
1: Uite, caz nu avem timp, dar mâine poate vorbim cu Hulubei.
0: Da,
1: și de mai multe subiecte și inclusiv de asta.
0: Da, da.
1: Și uite, și părerea avocatului.
0: Că zice că ce?
1: Că am solicitat să nu se deducă salariile de la Regian. Să se deducă, dar de ce se deducă?
0: Eu nu știu, n-am înțeles exprimarea.
1: Nu, să spună dacă ia tot contractul de la CFR plus contractul nou. Știi?
0: Fii atent, CFR i-a virat ceva bani.
1: Da. Ca să scape de licențiere.
0: Așa, exact, doar după retragerea, ruperea înțelegerii. Da. Uite, de ce să nu fim categorici? În fiecare an, această echipă, acest club, are probleme de genul ăsta. Mie mi se pare că nu poți să funcționezi așa. Federația Română de

0: fotbal ar trebui să facă ceva în direcția asta. Nu știu, mi se pare în fiecare an și cred că și cei de la FIFA ar trebui să aibă o lege mai drastică. Mă, un club care în fiecare an primește interdicție la transferuri, până își plătește, da, are o datorie în fiecare an cu interdicție la transferuri.
1: Mă, are o problemă.
0: Iar o problemă. Da. Bag o chestie acolo, nu-l mai las să facă treaba asta. Nu știu, s-a duce în divizia 4-a CFR. Asta e viața. S-au dus echipe cu tradiție mult mai mare decât CFR-ul în Liga a 4-a.
1: Știi că noi l-am criticat mereu pe Gigi Becali, care spunea, domne, ce bun e jucătorul X.
0: Da.
1: Și după 3 luni spunea, bă, ce slab e ăsta, știi? Și ziceam, bă, când a fost, doar bun sau slab? Așa și aici la CFR. Bă, tu de la, dacă i-ai dat 20.000 de euro pe lună, înseamnă că era bun. Dacă tu peste 6 luni îl dai afară și nu-l mai plătești, înseamnă că era slab. Adică tot, da, o problemă de management este.
0: Nu știu, o să vedem. E atât de nebuloasă situația de la CFR că nu putem să o dezlegăm. Nu,
1: da, trebuie să fie un președinte care să spună, băi, uite, există riscul ca ăla după 2 luni, dacă nu-l plătim, să se ducă acolo. Ții un consilier de la Afan, de la Hulubei. Adică lucrurile astea, eu sunt convins, eu știu cum au făcut ei. Ăla a plecat, a zis, lasă-mă că a plecat, ăsta nu mai face. Dar uite, unii se duc la TAS, se duc la FIFA, la nu știu ce, și te trezești. Rapidul a fost în situația asta, știi foarte bine.
0: Da, mă, știu.
1: Că a avut o grămadă de... Tot pe mentalitatea asta. Lasă, bă, că se ducă...
0: Pe așa era condus clubul atunci.
1: Da, da. Și la Bititelul la fel.
0: Da.
1: Îi dădea afară și după aia venea...
0: Acum când a venit Șucu, bun, nu sunt rezultate. Dar
1: plătește din urmă.
0: Da, și plus că are, gândește altfel lucrurile. La un moment dat nu merge, se va retrage. Asta este. Dacă nu poate să mai susțină clubul. Dar nu-l îngroapă în datorii. Înțelegi?
1: Mentalitatea conducătorului român sau a managerului este aia. Lasă, bă, a plecat ăla, i-a mai dat 80.000, nu mai face la nimic. Ei, uite că face. S-a dus la FIFA, la TAS, la alea, nu?
0: Da, mă,
1: și
0: da.
1: A luat mai mult decât aveai tu să-i dai. Că asta e ideea. Bă, plătește-i contractul sau înțelege-te cu el, mai dă-i 3 salarii ca să...
0: amiabil,
1: știi?
0: Exact.
1: Adică tu pierzi 3 salarii, dar nu mai trebuie cu el. Așa, tu îl păcălești de 3 salarii și îți mai cere încă 15.
0: Șmecherie mare, păi, normal. Întreabă un ascultător, întreabă mai mulți, și pentru că trebuie să luăm pauză, este întrebarea pe care o lăsăm în aer, nu pentru emisiune, ci pentru posteritate. Oare în fotbalul românesc se spală bani? Întreabă ascultătorii. Da, fotbalul românesc, să ne înțelegem cum sună întrebarea.
1: Se spală, dar nu atât de mult cât se spălau acum 15-20 de
0: ani. Asta e frecție la picioare. Bă, înseamnă că se spală. Asta e concluzia. Eu n-am spus, tu ai spus. Tu ai spus că se spală mai puțin.
1: Știi cum
0: se spală? Eu nu știu, eu nu știu. Întreabă ascultători, nici tu nu știi.
1: Nici eu nu știu, bănuiesc.
0: Tu poți să bănuiești, da.
1: Cele mai mari șmecherii
0: nu,
1: aici.
0: Da, nu le băga, că nu da nume de cluburi sau ceva, că nu...
1: Se face cu... cele mai multe șmecherii se fac cu jucători care vin liber de contract.
0: Bine.
1: Și care primesc o primă de instalare. Vine jucătorul X...
0: Da.
1: Care are salariul 10.000, înțelegem.
0: Da.
1: Dar ca să vină la noi, să nu se ducă la alții unde ia tot 10.000, îi dăm 100.000 de euro. E, ăia 100.000 de euro s-ar putea să se împartă.
0: Nu, s-ar putea să nu fie atâția.
1: Păi nu, sunt atâția, dar se împart.
0: Păi da.
1: Înțelegi? Adică nu ia jucătorul 100.000, asta vreau să spun. Mai ia și impresarul, mai ia și conducătorul.
0: Atențion! Banii se spală printr-o societate care chipurile produce. Altfel nu poți să-i speli.
1: Păi da.
0: Păi nu, de-aia îți spun. Păi nu poți să bagi într-o societate care... ai văzut Ozark. Ozark e cel mai bun exemplu de cum se spală niște bani. Era acolo un debarcader și ăla nu știa să bage banii mafiei, înțelegi, ca să-i spele. Și cumpăra și cumpăra și cumpăra tot felul de a băga în investiții, înțelegi? Îl spuneam, am luat debarcaderul ăla și eu acolo investez nu știu câți bani.
1: Da.
0: Și după care, pe hârtie, știi ce făcea? Că scoate bani de acolo. Adică el trecea, că nu, așa îi speli, îi bagi și îi scoți. Și ca să-i scoți, trebuie acea societate să producă ceva. Cum îi scoți din fotbal? Că societățile noastre nu prea produc de fotbal.
1: Știu, dar sunt alte societăți care primesc niște comisioane din banii care
0: despre
1: se fac pe
0: trafie. Despre alea e vorba, de fapt. Da.
1: Adică la un impresar are o firmă, nu?
0: Da.
1: Care, cum spui tu, e pe profit. Păi vezi? Și ce, domne, am primit și el o primă de instalare, că nu s-a dus în partea cealaltă.
0: Și putem merge și la basket, putem merge și mai ales la handball. Nu la

0: La basket. La handbal mergem în special.
1: Și la basket.
0: Și la basket.
1: Păi tot
0: păi când vine
1: primării și...
0: Când era americanul ăla de a veni la Rapid și i-au dat 22.500 de dolari pe lună. Mai ții minte?
1: Da. Păi da, da, toată lumea a spus, domne, câștigă mult Cristina Neagu, dar de basketbaliști ăștia care au luat bani mai mulți decât Cristina
0: Neagu. Unul singur ăla mai mult decât Cristina Neagu, ăla de la Rapid.
1: Ăla sunt și pe la Cluj.
0: Da, dar la Cluj sunt buni. Ăștia, ăla era praf, fii atent că ăla era praf de la Rapid.
1: Gabi,
0: ăla era praf.
1: Noi știm la ăla
0: că... Hai că ai făcut interviu cu el, era terminat ca jucător când a venit.
1: Dar ăla știm noi că a avut salariu atât. Dar au fost alții care au avut salariu, dar noi n-am știut.
0: Prima de instalare.
1: Și prima de instalare și salariu. Nu, dar ăla a plecat după 3 luni sau 4 luni, dar 100.000 de euro s-au dus.
0: Da.
1: Numai pe salariu, nu mai zic că bănuiesc că a venit și cu prima de instalare.
0: Deci încă o dată, ca să ne înțelegem, ca să speli bani trebuie să scoți ceva din societatea aia după ce ai băgat banii murdari. Ori în fotbal scoți mai greu. Aici nu mă prind eu cum îi spală totuși, înțelegi, Daniel?
1: Acum sunt și prin conturi din astea bancare, nu mai sunt cash cum era înainte, știi? Înainte când venea, da, te semnai cu el, da, și îți mai dădea un sac de bani sau o pungă de mega imagi.
0: Gata, Marian, ne iertați pentru întârziere, la dumneavoastră.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Mă, ăla care râdea pe finalul melodiei, cumva Gigi, care râde de restul echipelor din Superliga?
3: Eu știu dacă râde.
2: Păi da, ce am văzut, ce am... Doamne, deci tot,
3: el,
2: tot.
3: El râde de toți, dai pe locul 8.
2: Tot, adică... tot. Păi da, da, în cupele europene.
3: Am înțeles.
2: Păi, în cupele
3: adică
2: europene.
3: E pe locul 8, dar e în primele 4. Cum
2: păi am vezi că da, păi vezi că da. N-ai văzut, frate. Anderson, ceara ăsta, e ceară de aia, de polișat. Ai auzit
3: asta
2: de ceară?
3: Avea niște goluri, atâta.
2: Bă, dar 500 de mii pe un brazilian de la CIC Sereda de 27 de ani. Bă, 500 de mii, sper că e cam mult, mă. 500 de mii? Mi se pare că e foarte mult, dar mă rog. Da.
3: Da, în fine, dar n-a spus cu vreo două zile înainte că nu mai ai jucători din România? Din campionatul românesc? Eu așa am auzit.
2: Eu auzisem că n-are ce să ia din campionatul românesc, chiar așa
3: a
2: zis.
3: Bun, și peste două zile a luat. Sau a fost o tactică?
2: Nu, păi cred nu că știu, nu știa păi... nici el ce vrea.
3: Păi asta spun.
2: Nu, știi ce cred că s-a întâmplat? Ai văzut că a luat niște țepe, în ghilimele, adică niște refuzuri de pe afară. Și a zis, nu se iau totuși de pe la noi. Altfel, explicație nu am, știi? Iar cu olarul, te rog să-mi explici cum e cu plata în rate. Poate ești mai priceput decât...

0: mine să desfășurești această vânzare.
1: Adică faci un contract pe 3 ani și ca în rate, cum îți cumperi o mobilă sau o mașină, sau, plătești rate la ea. Așa vin și ratele la Gigi. Ai înțeles? De ce ea de la Utrecht sau de la ce echipă e din Olanda de acolo, că nu știu, îl cumpără și îl plătește pe olarul în rate.
0: Hai să citesc.
1: Dar nu în rate lunare, în rate anuale.
0: Hai să vă citesc declarația. E posibil ca olarul să plece. Am avut o ofertă de 3 milioane din Arabia, din nici Arabii, ți-am zis că nu mai au banii de altă dată.
1: Aia care a zis Marius, da. Baciu atunci.
0: Am cerut 4, după aia a venit el. Deci a venit el cu oferta de 2,3 milioane, deci omul vrea să plece, tu înțelegi?
1: Păi, e normal.
0: Și am zis, uite, pentru că ai fost om cu minte, îți dau drumul cu 3.
1: Cu minte, adică cu minte sau cu minte?
0: Cu minte în sensul băiat bun. Ascultă, un ascultător, vrei să spui așa? Da. Și să dea bani în rate, să dea și în 3, că n-am nevoie de bani. Stadiul este că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm cu ei în amicale. Eu vă spun toate lucrurile așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică, mă, chiar așa se exprimă. Apoi, ce se finisează, nu știu. Mă, e clar că băiatul vrea să plece. El spune că n-am nevoie de bani, Gigi, că nu interesează banii. E adevărat, dar nu știu cum să-ți spun, fotbalistul ăla nu vrea să mai stea la echipa. Sunt fotbaliști în toată lumea asta care nu mai stau la echipă și pe aia nu mai dau nici randament.
1: Păi nu, dar are vreo 7 ani de când e la FCSB, dacă
0: și,
1: nu. Are ceva, adică nu e.
0: Eu cred că Olaru, asta e părerea mea, ar vrea să plece de la FCSB și dacă Gigi dă un salariu egal cu cât ar primi, nu știu, în Arabia sau la echipa aia din Olanda. Pentru că pur și simplu vrea să schimbe aerul, vrea o altă experiență, că o să fie reușită sau nu. Asta e senzația pe care o dă. Nu știu dacă după un an de zile vrea să se întoarcă sau după 2, că văd că pe ăștia nu dă niciun
1: la modă.
0: E la modă chestia asta. Dar el a mai vrut odată să plece înainte de accidentare și a declarat de vreo 3 ori după meciurile de campionat că vrea chestia asta. Și acum recunoaște, Gigi ne spune că fotbalistul a venit cu oferta. Tu înțelegi? Deci chiar nu vrea să mai stea. Și ăsta spune că el n-are nevoie de bani. Bă, da, te dădeai om bun, om bisericos.
1: Bine,
0: om cu de
1: astea. Că acum vreun an jumate vrea să-l dea cu 5. Nu-i convenea 5. Să dea 6, 7.
0: Păi, da. Nu știu dacă a fost vreodată 5 oferta, dar el vrea 5 jumate,
1: da,
0: 6.
1: Exact, da.
0: Păi da, normal.
1: Acum,
0: și că nu-l interesează banii.
1: Bă, interesează. Spun ceva. Între fotbalul olandez și fotbalul arab, e mult mai bine fotbalul olandez. Nu o fi la echipele astea de top, dar o fi la o echipă de primă ligă, mă gândesc, totuși, dacă oferă 3 milioane.
0: Păi, da, și mai veniți o informație că l-ar vrea Union Saint-Gilloise, ăia din...
1: Bun, că au jucat prin cupele europene, să știi.
0: Păi Gilloise a fost în Champions League, mă.
1: Sau în Champions League.
0: A fost în Champions League,
1: da, Gilloise.
0: Nu că e mare echipă.
1: Nu, dar e o echipă bună pentru...
0: Da, iar să creadă că echipele astea din Belgia și Olanda oferă sume astronomice, nu, pe fotbaliști de 27 de ani. Olandezii mai dădeau pe vremuri ceva mai mulți bani pe fotbaliștii tineri. El nu mai e un fotbalist, 28 de fapt, nu 27.
1: Și
0: 28.
1: Spune că mai mult de 600 de mii pe an nu cred că are contract în Olanda.
0: Da, dar nici la FCSB nu are 600 de mii pe an.
1: Păi e clar că e un avantaj pentru el. O să duce la un alt salariu.
0: Da.
1: Dar te duci într-un fotbal olandez care nu e extraordinar, dacă te duci în Arabia Saudită, mai bine în Olanda.
0: Așa, e în Europa aici.
1: Exact, mă, poate să fie convocat de Hagi.
0: Auzi, cultura, te adaptezi mai ușor, da? Că totuși o schimbare, da, și puternică pentru, acolo în Arabia Saudită.
1: Și pentru echipa națională e bine dacă e în Olanda.
0: Și pentru echipa națională.
1: Da, măcar mai vezi meciurile, mă refer la Hagi. Ajungi repede acasă.
0: Da.
1: Și stilul ăsta olandez, să știi, în forță, îi se potrivește.
0: Da, hai că a venit un ascultător și vreau să-i răspund.
1: Ne-a certat?
0: Petru Angel. Bună dimineața. Domnilor, la ce transfer se dau bani într-o singură tranșă?
1: La cele mai multe.
0: Nu, da, stai, n-am înțeles ce vrei de fapt. Că noi am dat declarația lui Nentu Gigi, că înțeleg că ești FCSBist. Dar fiind vorba despre FCSB, faceți voi un caz din asta. N-am făcut niciun caz, dacă n-ai înțeles.
1: Și asta a spus Gigi, că dacă spunea că ia toți banii odată...
0: Și după aia vine cu fasolea la final ascultătorul și zice... Și
1: fasolea albă.
0: Așa, apropo, domnule Maricescu, dacă lua Rapidul sau altă echipă pe brazilian, ăla era un transfer deosebit.
1: Care brazilian? Ăsta?
0: Păi ceara ăsta.
1: Da,
0: băi, dacă tu atât ai înțeles, de cât te mine asculți? Dacă tu atât ai înțeles, pentru noi niciun fotbalist de ăsta nu e un transfer deosebit. în Liga 1. Nu e niciunul. Nici João Paulo n-a fost un transfer deosebit. Sigur că e bun de Liga 1. Că am văzut că e bun de Liga 1. Dar s-o mă iei cu Rapidul și cu nu știu ce. Normal că trebuie să comentăm negativ declarațiile lui Gigi, care au umplut internetul de tot felul de prostii de o lună încoace. Cum ai vrea să comentăm?
1: Explicați-mi altceva, că eu aici nu înțeleg. Nu pleacă Bârligea, nu pleacă Coman, nu pleacă Tănase,
0: da.
1: Vine Florinel Coman.
0: Vine și Ciara, vine care și joacă pe dreapta acolo, la Miculescu, fii atent.
1: Asta vreau să spun, mai și Miculescu, da. Unde joacă Ciara asta, că eu n-am înțeles. E rezervă, nu? Poate că dacă se accentează aia sau să intră și el. Că altfel eu nu-l văd titular pe Neanderson ăsta. Ciara, căci care accent pe ea, văd aici pe transfer market.
0: Who cares? Who cares? E Ciara. Mm. Pentru mine mă nu e Ceara.
1: Acum așa. Am deschis transferul market.
0: Eu i-am zis cu... seara prima dată, poate nu-i seara, poate...
1: Bună
0: seara,
1: bună Ceara, Gigi.
0: Hai, seara rămâne, mă, bună Ceara, da.
1: Bună seara, domnul, bună
0: Ceara. Bună Ceara, da. Păi dacă ne asculți de mult, n-ai înțeles nimic atunci din ce am spus până acum. Eu spun direct. Unde ai văzut tu că am lăudat transferurile astea la orice altă echipă din campionatul nostru? Unde ai auzit? Spune-mi și mie. Unde ai auzit chestia asta? Mai departe. Tocmai, nu mai comentați aberațiile lui. Păi e vorba de un transfer deja făcut, n-ai auzit? Alessandro, hai să zicem Alessandro Ciara. Îl facem în românii și pe ăsta ca
1: era pe... ceva cu Ciara, dar nu pot să spun.
0: Da, știu.
1: Deci iată, are 40 de meciuri sezonul trecut în Superliga și Cupa României.
0: Da.
1: 7 goluri și 8 pase de gol. Are o cifre bunicele,
0: da, mă,
1: pentru echipă,
0: băi,
1: de...
0: Da, e ok.
1: Am e văzut... tehnic așa, l-am văzut în
0: ok,
1: câteva
0: mă, dar repet, unde joacă? Și au fost o grămadă de fotbaliști la echipe mici pe care i-a luat Gigi și n-au jucat bine la el, știi de ce? Pentru că acolo erau Vioara întâi și aici nu e Vioara întâi. Și câte exemple vrei să-ți dau? Începând cu Ștefănescu sau cine vrei
1: auzi,
0: tu.
1: Dar am mai uitat un fotbalist din atac la FCSB.
0: Cine?
1: Denis Politic, se întoarce de la Hârmăște.
0: Aia ești drăguț, nu.
1: Păi nu-i mă și el pe stânga.
0: Da,
1: nu-i pe dreapta, e adevărat, pe stânga.
0: Auzi, hai că să nu ne luăm doar de FCSB, ci că am intrat la negocieri. Sau intră la negocieri.
1: Și cu Musi.
0: Cum sună asta, mă? Intră la negocieri pentru transferul Musi și Cârjean.
1: Eu știu ce n-am înțeles? La care negocieri intră? La negocieri de prelungire a contractului sau la negociere cu altă echipă?
0: Ai înțeles ce vrei tu, de fapt?
1: Păi da, pe ce
0: de vânzare e vorba, mă.
1: A, unde îl mai vinde?
0: Președintele Andrei Niculescu a dezvăluit că există interes din străinătate pentru Cârjean și Musi. În cazul lui Cârjean știm că e o clauză de reziliere de 5 milioane, pentru Musi nu există clauză de reziliere. Iar Dinamo are nevoie de 4 milioane ca să acopere deficitul operațional. 4 milioane de euro.
1: Domnul Maricescu.
0: Da?
1: Bun, să zicem că loc. Eu spun, ce jucători are Dinamo cu care se bate sezonul următor? Până azi, că poate mâine, poimine, o să vin niște... Deci a plecat Boateng, a plecat Milanov, cu ăștia doi se negociază să plece, Kopić a plecat, a venit un alt antrenor, pe cine antrenează ăla? Țicu a plecat, până și Țicu a plecat de la Dinamo. Care râdeam noi de el că nu e în formă, că nu... Și ăla a plecat. Deci ei nu mai au număr de jucători.
0: Tu crezi că băieții ăștia doi pleacă?
1: Bă, poate
0: Musi și Cârjean?
1: Bă, s-ar putea,
0: unul dintre ei.
1: Din punct de vedere financiar, să dea drumul măcar la unul.
0: Pentru bani.
1: Pentru
0: bani,
1: să acopere ce zici tu, un partener.
0: Okay.
1: Nu o să plece pe 4 milioane, dar poate pe 1 milion o să plece unul dintre ei. Poate.
0: Da. Da, da.
1: Dar vreau să spun, ce jucători vin, că eu tot văd că pleacă de la Dinamo. Pușca și accidentat, am văzut o știre, ieri se operează la Londra. După ce a dat un gol și a jucat 4 meciuri, se operează. Probabil că dacă se operează, n-o să revină în iulie acum.
0: Și
1: revină un pic mai târziu.
0: Eu zic că, fără să îi cobesc, dar la câte probleme de sănătate are de vreo un an jumate încoace,
1: e cam
0: gata pentru fotbal. Păi nu, hai să fim, să privească adevărul în față, domnul Niculescu, da? E un eșec. Trebuie să insiste pe Mazilu, dar pe Țicu, și cu Țicu a fost la fel. L-au luat și acum l-au dat.
1: Păi bine,
0: el venise după o accidentare, că discutăm despre chestia asta, da?
1: Puteau să-l țină, că jucătorul vrea să, dar nu l-au mai ținut, probabil ori din cauza salariului, ori e slab.
0: Bun.
1: Nu? Una din două. Sau poate amândouă.
0: Vor fi obligați în ritmul ăsta? Sigur că i-au luat niște tineri. Sunt câțiva tineri promițători la Dinamo. Vorbesc de Cârjean, că și el e foarte tânăr, da? Sau de Musi, care e și mai tânăr. Dar sunt alții, cu nume mai mici. Ăia promit, dar nu poți să scurești echipă doar cu ăia. E o chestie ambițioasă. Tu ai nevoie și de altceva. E, de unde ori, poate aduce portughezul ăsta niște portughezi.
1: Asta spun, da.
0: Vorbesc foarte serios.

0: Yes. Păi și eu la fel. Dacă nu aduc, ei nu au număr de jucători, Gabi. Ei
1: nu nu iese la numărătoare, ha?
0: Exact. Bine, sigur, o să aducă de la tinerești.
1: Păi asta de, zic, de tineri, da.
0: Fotbaliști cu care să te poți baza, nu-i văd bine.
1: Da, mă, revin 4-5 jucători împrumutați, dar tot așa sunt copii.
0: Exact.
1: Adică majoritatea sunt niște tineri.
0: Dați-mi un nume de fotbalist important care revine. Da. Deci fii atent, George Pușca și-a ales fără așa, mars la Londra, s-a operat, atenție, de hernie inghinală.
1: Da.
0: Da, adică nu o chestie că avea un os strâmb sau la gleznă, nu știu ce, hernie inghinală, mă, la hernie inghinală cam stai puțin. Adică eu nu-l văd în următoarele două luni să...
1: Ci că Pușcaș o să fie Țucudean 2. Stai, mă, Țucudean pentru Dinamo a apucat să joace și meciuri bune. Pușcaș nici n-a fost la Dinamo. Adică nu, zău, nu e Țucudean 2. Țucudean a avut o perioadă bună, după care sigur n-a mai avut, dar ăsta n-a jucat deloc la Dinamo.
0: Și vezi că din ce am înțeles, ăsta Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo, joacă practic cu doi atacanți.
1: Aoleu, deci de unde îi scoți?
0: Pe asta le trebuie.
1: Adică cu doi atacanți de genic de care?
0: Da, joacă 4-4-2, am înțeles, și are cu doi
1: Aoleu.
0: În față. Ăsta altul juca cu unul în față.
1: Iui,
0: deci
1: Doamne.
0: E ofensiv, dar care sunt atacanții lui Dinamo? Explicați-mi și mie. Că Pușca și-a accidentat, Caramoco ăla, nu știu ce se întâmplă cu el.
1: Păi să înțelegem că și ăsta a fost un motiv pentru care... din care cauză domnul Copici a plecat. Pe lângă faptul că o avea o ofertă, să zicem, pe bani mai mulți. El cam mirosea ce se întâmplă cu lotul în sezonul ăsta?
0: Da, ți se pare că a avut un lot și numai...
1: Nu, da, acum pare mai rău ca în sezonul trecut.
0: Probabil că omul și-a dat seama, a avut și o ofertă, dacă o fi avut-o, și a zis, bă, mai bine mă duc, pentru că a plecat într-un moment bun pentru el. Era clar că dacă ar fi rămas Copici, nu avea cum să repete aceeași performanță. Asta sunt sigur.
1: Da. Doar dacă veneau, nu știu, așa cum au scos antrenorul ăsta din Joben și spuneau că l-au urmărit de 9 luni, să fi urmărit și nu știu câți fotbaliști de 9 luni și poate fac niște transferuri de genul ăsta.
0: Încă nu e târziu, dar eu văd
1: nu,
0: că...
1: Nu e târziu, că n-a făcut nimeni transferul.
0: Exact, adică da. Și mai au vreo săptămână sau 10 zile până încep pregătirile.
1: Nu, pe 15 cred că încep.
0: Deci săptămâna viitoare.
1: Duminică sau luni? 15-16. Uite, parcă la Rapid era pe 15, nu? Duminică i-a chemat. Sau ceva de genul.
0: A început cu Orvinu și cu Sepsi, dacă nu mă înșel.
1: Echipele, da.
0: Singurele echipe.
1: Da, de promovate, da.
0: Păi vrei să spun ceva? Haruț ăsta este cel mai tare transfer până acum. Și cu Ceara ăsta. Restul mai sunt niște transferuri așa cu fotbaliști pe care să-i
1: știi. Stai mă puțin. Haruț a venit totuși la o echipă nouă promovată. Și de-aia e tare.
0: Nu, e un fotbalist cunoscut.
1: Da, dar dacă venea, de exemplu, la Rapid, nu era un transfer tare. Ai fi întrebat ce caută, da, la voluntar care abia a promovat, un transfer chiar foarte bun.
0: Dar la Rapid cine a venit? Secundul și cu Leo Toate.
1: Păi aia e că la Rapid n-a venit nimeni. Dar Rapid are foarte mulți în lot, încă o dată.
0: E adevărat, da, față de Dinamo nu se
1: discută. Nu, Rapid are, nu știe cum să mai scape de ei.
0: Știi, diferența
1: e. Asta e, că de-aia a venit să zică Pancu, domne, acolo sunt fotbaliști buni pe care eu îi voi revitaliza.
0: Da. O să vedem, deocamdată nu prea se întâmplă nimic. Păi nu, două transferuri până acum.
1: Da, așa e. Mă, te așteptai la mai multe? Nu te așteptai, că știi că nu sunt bani.
0: Și atenție, Haruț a venit liber de contract.
1: Da, normal, da. Normal.
0: Iar Ceara ăsta a dat Gigi 500.000, nu? Sau
1: ca să dea ceva, că nu știu, parcă simțea nevoia că trebuie să dea... Nu,
0: trebuie să aducă și FCSB niște jucători, asta e clar.
1: Știu, dar parcă a adus unde n-are nevoie.
0: Așa mi se pare și mie.
1: Despre asta
0: i-a
1: parcă
0: să aibă la număr acolo, că ei sunt în cupele europene,
1: așa,
0: și
1: așa.
0: Să poată să jongleze cu ei. Ceea ce să știi că a făcut, nu anul trecut, dar acum 2 ani, când a fost Caralambus, au avut mulți jucători. Și i-a mai rotit.
1: Da.
0: E, contează foarte mult când joci în cupele europene. Dar uite Craiova acum se bazează tot pe jucătorie. O să vedem dacă...
1: Stai puțin, dar Craiova are un lot bun, mă.
0: Da, știu, deci, da.
1: Craiova... Nu, știi cum e la Craiova? Sigur că nu te gândești la Champions League. Stai,
0: să
1: fim
0: schimbe și un pic.
1: Craiova nu. La Craiova, din punctul meu de vedere, aduci doar dacă e ceva de soi. Pentru că lotul e bun. Comparativ, e echilibrat și e și numeros. Nu, ei nu sunt foarte... Nu-i sunt disperați să aducă. Decât dacă vând ceva. Nu știu, dacă îl vând pe Bayern, deși eu nu cred, nu știu cine să-l ia pe Bayern, că l-am văzut și la Națională. E buimac, pur și simplu.
0: Au luat doar portarul ăsta de la voluntar, da, la foarte înalt.
1: Stai puțin, dar ăla e liber de contract.
0: Da.
1: N-au dat bani pe el.
0: Nu.
1: Și câți ani are? Că de-aia l-au luat.
0: 19.
1: Păi vezi? Deci ei n-au luat de
0: 204.
1: Fapt. Tu vorbești de un jucător mai, așa, mai important, da, o chestie de genul. Dacă n-apare unul, nu vor face transferuri. N-au de

0: ce, n-au de ce. Decât să iei umplutură, au suficient și au lot numeros. Nu știu, mai pleacă cineva de la ei? Că asta nu...
1: A plecat un portar, parcă, dacă...
0: Na, portarul nu conte, nu, că de portar au adus, dar parcă mai era cineva, nu știu, pe dreapta acolo, băiatul ăla din... Ecuador, Costa Rica sau nu, nu fi parcă...
1: Da, știu de ce. Parcă, Mora, nu?
0: Parcă unul dintre ei ar urma să plece.

0: Hai spune-ne ce jucători a adus Ucluj. Căci că a adus 5 jucători. Ia mă, cum îi cheamă pe ea? Ia arătați-mi. Ucluj, 5 transferuri.
1: S-a și dispensat de câțiva.
0: Păi da, dar vreau să știu ce jucători a adus. Că așa e foarte ușor. Uite, am dăduse mai devreme, Marian, lista cu Transfer Market. Pe mine nu mă interesează că sunt niște aberații, niște fonfleuri acolo de sume, de n-ai nicio legătură. Ucluj, 5 transferuri, 2026. Hai mă, să vedem. Vreau să văd și eu cine sunt.
1: Fraidea Anda în strada la Botoșani?
0: După ce
1: Ștefănescu?
0: Așa, Ștefănescu.
1: Și Fraidea Adam, ăla de la, eu pe ei știu, de la Botoșani. Pe celălalt nu știu, pe Pololo ăsta, nu știu cine e, Neoftius Michel de la Pafos și Pedro Pinho crescut de Port. Nu-i cunosc pe ăștia trei.
0: Da.
1: Doar pe Ștefănescu și pe Fraidea Adam.
0: Bine, Ștefănescu este de fapt un pentru mine Ștefănescu un soi de Moruțan. În ce sens? Pare terminat în momentul de față.
1: Mai slab ca Moruțan, după
0: părere. Mai slab ca Moruțan, da. Ștefănescu...
1: Dar un... Moruțan a fost pe la echipa națională, adică totuși.
0: Pulolo...
1: nu știu cine
0: așa,
1: e.
0: Michel de la Pafos. Pe dacă era bun la Pafos, nu pleca de la Pafos. Și ăla Fraidea Adams, fotbalist banal Fraidea Adams.
1: Fotbalist de Liga 1.
0: Da, adică nu știu ce... Noi vorbim de achiziții care să crească nivelul echipelor. La Dinamo e vorba și de număr.
1: Hai, e cea mai la Cluj nu e. Dintre toate, dintre toate echipele.
0: Ce este bine la Cluj, și pentru asta trebuie felicitați, au luat repede jucătorii ăștia. Adică ei când încep pregătirea pe 16 iunie, dacă or mai realiza și alte transferuri, nu știu, mai vedem. Dar au adus deja 5 jucători care vor începe pregătirea chiar din prima zi. Ceea ce e foarte important. Nu vor veni cu 3 zile, 5 zile înainte de startul campionatului sau după startul campionatului și așa mai departe.
1: Mie mi se pare că Universitatea Cluj este o echipă cu foarte mulți jucători bătrâni. De asta ar putea să fie bine sau s-ar putea să fie rău. Adică pe de o parte au experiență, deci Chipciu, Nistor, Cristea, și cred că mai e cineva. Adică, mă, ăștia sunt fotbaliști care ori te ajută, ori te îngroapă.
0: Da.
1: Bine,
0: da.
1: Cu excepția lui Chipciu, că ăsta joacă oricum, adică nu. Dar la Nistor și la Cristea chiar am niște îndoiele aici. S-ar putea să joace, că ei știu, dar problema e dacă mai pot. Nu că ei nu știu fotbal, dar au o vârstă, nu mai...
0: Da, a plecat Mogoș de la ei, într-adevăr.
1: Da,
0: Mogoș
1: bine,
0: a plecat.
1: Nu e, n-a
0: jucat prea mult. Iar... cum să spun, faptul că un jucător are, nu știu, are cifre bune, zice cineva, Petru Pinho, ăsta are cifre bune în Liga a doua portugheză. Păi așa și vezi ce ne scrie cineva că a luat un francez, unul din Liga a doua franceză.
1: Da, dar nu știm.
0: Nu știm, ăsta e nivelul nostru, ce să facem.
1: Și că Silviu Lung Junior a plecat și el, dar nu prea a jucat, e la final de contract, și revine la Craiova Ștefan Bană de la Oțel.
0: Da. Ok, vedem. Sunt transferuri care nu spun mare lucru. Altă dată transferul Ștefănescu spunea poate ceva. La cum e Ștefănescu astăzi nu spune mare lucru. Ce îmi place, repet, că se grăbesc, au avut un plan, că așa au luat pe jucătorii ăștia. Și e foarte important să ia în pregătire. Dacă ai atâția, mă, sunt 5, sunt mulți. Ăștia 5, da, sunt foarte mulți, adică trebuie să fie la pregătire. Ai văzut ce se întâmplă cu fotbaliștii? Ai văzut sepele luate de Rapid cu fotbaliști aduși? Ba l-a adus pe vârful ăla francez, vai de mama lui. Ba l-a adus pe brazilianul ăla, vai de mama lui, Talisson sau cum îl cheamă. Ba l-a împrumutat pe, dar nu știu cum a putut Genoa să aibă un astfel de fotbaliști. Știi că luați un fotbalist de la Genoa, unul înalt și subțire, un african sau ceva de genul. Numai pe cuțepele, nu, mai bine ți iei de la început, frate. Iei 5-6, nu iei foarte scump, cer din ei și nu merge. Da.
1: Cert e că și echipele mari și echipele mici nu scot bani din buzunar. Asta e clar. Da. Fiecare jucător liber de contract, asta este metoda, pentru că este o campanie de mercatul sărăcăcios. Ăsta e adevărul.
0: Va trebui să luăm pauză. Înainte de pauză, o rugăminte de la Doru pentru tine. Roagă-l pe domnul Nazare să prorocească retrogradarea lui Dinamo. Anul trecut ne-a prezis neintrarea în play-off și am terminat pe 4. Acum, cu o prevedere de genul ăsta, poate luăm titlul.
1: Da, acum nu o să intrați în play-off, garantez. Rămân la părerea de anul trecut pentru anul ăsta. Anul trecut v-a salvat Kopić. Anul ăsta, să vedem dacă, cum îl cheamă, Gomes, nu?
0: De dragul discuției, Dorule, eu cred că Dinamo intră în play-off. Țineți, eu zic că Dinamo, n-am spus că ia titlul sau se bate la titlul.
1: Vă spun, eu nu cred, joacă teatru domnul Maricius.
0: Uite, de data asta, nu joc teatru. Mă gândesc că poate să intre, nu sunt convins.
1: Auzi, dar pe ce te bazezi? Că acum te întreb și eu, cam

0: mă bazez și pe celelalte echipe.
1: A, așa da. Mulțumesc. Uite, ăsta e un argument.
0: E un, în, în da. Campionatul nostru da. E un argument.
1: Nu ți-l mai cer pe al doilea că nu-l mai...
0: Tradiție, suporteri.
1: Da.
0: Ok.
1: Identitate.
0: Identitate. Publicitate, dragă Maria.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Sure.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: O veste din Franța de la prietenul din Lamballe, Dan. Grevă spontană la SNCF France. Niciun tren n-are voie să iasă din gare. Bă, ăștia de la... Dar asta e spontană. Că ăștia de la CFR-ul franțuzesc, ca să zic așa, fac cel puțin una, dacă nu două greve pe an. Găsesc ei. Ori controlorii, ori mecanici, ori ăia, ori aia. Acum este o grevă spontană. E, frumos la francezi. Zi.
3: Știi ce vreau să te întreb? Zi. Am făcut așa un exercițiu de imaginație.
2: Imaginație, de, de,
3: m-am
2: de.
3: Gândit, bă, dacă petrolul nu reușește să se înscrie la startul campionatului. Bă, e o posibilitate.
2: Stai, mă, înscrisul ăsta acum de ce depinde?
3: Nu știu, dacă nu mai au posibilitatea să susțină financiar sau să intre în faliment. Că înțeleg că au cerut intrarea în insolvență. Ei, dacă nu așa, poate să intre în faliment.
2: Păi da, nu înțelegi că și-au vândut drepturile alea de televizare? Și le-au cesionat?
3: Păi și le-au cesionat ca să plătească niște datorii.
2: Exact.
3: Pe care
2: și deci nu mai, banii nu mai vin la ei.
3: Bun, și atunci cu ce plătesc salariile? Unei echipe, adică nu e totuși foarte simplu. Sunt 20 și ceva
2: nu
3: de
2: știu.
3: Oameni.
2: E o întrebare grea, să știi.
3: Și de ce îți spun întrebarea asta? Că la un moment dat se discuta în cercul celor de la Faro, băi, dacă nu reușim să ne așa, oricum se duce petrolul și ne salvăm noi. Dacă bătea chindia pe Faro, știi? Acum te întreb, dacă o echipă, hai să nu zicem petrolul, alta, nu mai are bani să înscrie, care este următoarea echipă care... va fi
2: una din baraj.
3: Pe care din baraj?
2: Mai facem un baraj.
3: Am înțeles.
2: Adică Hermann, adică
3: Hermann, nu?
2: Da. Exact. Deși aș putea să fiu mai un pic mai ticăloși să spun că e Hermannstadt. Știi de ce?
3: De ce? Că a luat bătaie mai...
2: Pentru că Hermann... Nu.
3: Oricum, păi nu, că a luat Chindia mai...
2: Nu, oricum forțez ce zic acum, e forțat.
3: Chindia a luat la penaltiuri, e mai aproape.
2: Stai, mă, lasă-mă să termin. Băi, voi ăștia cu sânge roșu albastru, nu-i lăsați pe oameni să termine.
3: Nu am sânge roșu albastru, n-am. Are regele Mihai, altcineva, nu eu.
2: În mod normal...
3: Așa.
2: Petrolul nu trebuia să mai fie deloc din punct de vedere al finanțelor. Și atunci Hermannstadt ar fi terminat pe loc mai sus.
3: Stai,
2: înțeleg,
3: puțin,
2: pe un loc mai sus.
3: S-a terminat campionatul trecut, domnul Mare.
2: Da, da,
3: adică i-au terminat campionatul.
2: Părerea mea este că și anul trecut au fost tolerați să rămână din punct de vedere financiar.
3: Mi se pare că și anul ăsta a fost cam tot la fel, da?
2: Da? Atunci mergem tot așa, nu știu.
3: Baraj, vorba ta.
2: Orașul Aurului Negru, nu știu, plătesc în aur.

0: ur negru. Că tot e criza. Ce vrei să spun?
1: Da, nu știu. Să spunem că s-ar întâmpla astăzi. Și când
0: da, mă, fac un baraj.
1: Când îl faci?
0: Repede.
1: Păi repede, aia de la Hărmași, săraci, nu mai am nici jucători.
0: Bun.
1: Că au plecat și aia.
0: Atunci ai să spun alta.
1: Da.
0: Las un campionat cu 15 echipe.
1: Bam,
0: păi în liga...
1: Păi da, da, nu vor televiziunile, că o să fie în, cu nu știu câte meciuri
0: mai
1: puțin.
0: În liga a doua, se retrag echipe pe parcurs? Se întrerupe campionatul? Sau completează cu altă echipă? Nu. Aici e adevărat că dacă apucă să înceapă campionatul, nu se retrag. Dar avem exemplul gazului. Mai ții minte ce a pățit Gaz Metal Mediaș? Cum a stat până la finalul campionatului și a fost tolerată să stea să joace cu juniorii doar ca să-și facă ăștia de la televiziune numărul de meciuri. Ceea ce este ridicol.
1: Îți mai dau un exemplu.
0: Mai da,
1: anul trecut
0: mai da.
1: În Liga a doua da. A fost baraj Chindia cu Dumbrăvița. A câștigat Chindia, a rămas în Liga a doua, dar apoi s-a retras nu știu ce echipă și Dumbrăvița anul trecut a jucat în Liga a doua, deși a pierdut barajul. Deși aici la Liga 1 ar trebui luată o echipă din baraj, dar care e aia?
0: Păi dar aici asta e că nu știi cum face alegerea. Cum orice criteriu care exclude barajul poate fi contestat la TAS. Acum pe bune vorbesc.
1: Oricum va fi contestat la TAS. Orice s-ar întâmpla.
0: Ce ar fi? Ce să fie contestat la TAS?
1: Locul ăsta care se atribuie unei alte echipe.
0: Păi nu, între echipele din baraj, să facă un baraj, între ele n-ai cum să-l contești. Că e, urmează la rând, ca să zic
1: știi
0: așa.
1: Știi când aș face eu barajul? Când se joacă Supercupa României.
0: Fac și barajul.
1: Fac și barajul cu o săptămână înainte de
0: startul. Iată se poate. Iată se poate.
1: Da, când faci țintarul. Ah, sau faci țintarul cu una dintre cele două.
0: Dom'le, e adevărat, Liga a doua începe mai târziu decât Liga 1.
1: Da, începe la începutul lui august.
0: Asta e chestia, adică
1: august,
0: echipele alea două care, să zicem, ar putea să primească șansa unui baraj, abia vin la pregătire sau ceva de genul ăsta, nu? Eu înțeleg chestia asta. Nu știu, ce să spun. Dar vrei să fiu sincer?
1: Eu vreau
0: Nu, sincer.
1: Eu vreau să nu mă minți.
0: Da. Nu vreau să fii sincer, dar vreau să nu mă minți.
1: Așa.
0: Eu sunt convins că Petrolul va începe campionatul tocmai din interesele astea meschine, aș putea spune, ale televiziunilor.
1: Da.
0: Pentru că televiziunile ar trebui să urmărească și interesul telespectatorului care îi se adresează. Ori tu dacă îi vârpă gât o echipă care moare pe ecran.
1: Tot tu pierzi
0: până la urmă. Și nu va mai urmări nimeni meciurile Petrolului tot campionatul pentru că va fi o umplutură gen Gaz Metan. Da, poate vine vreo salvare și vorbim de pomană. Nu știu, vine cineva.
1: Da, eu m-aș bucura să se
0: salveze. Cu 2-3 milioane să vină cineva acolo și
1: da,
0: să salveze echipa.
1: Eu spun altceva. Campionatul ăsta este cel mai greu din ultimele sezoane, pentru că sunt multe, niciodată n-au fost atât de multe echipe cu probleme financiare la startul întreceri.
0: Un ascultător. Nu, stai puțin, că un ascultător chiar ne dă soluția. Domn Maricescu. Și chiar n-a pornit din etapa a treia.
1: A fost acum nu știu câți
0: ani. Nu! La nevoie faci o chestie de asta.
1: Bine, da.
0: Mai bine pleci cu o echipă care nu moare din punct de vedere financiar din etapa a treia, că să spun ceva, se înjumătățesc punctele. Deci chiar dacă ai 3-2 meciuri mai puțin jucate, de 6 puncte la care ai renunțat, cu jumătățirea punctelor poți să te salvezi. Că la haosul din campionatul nostru cu jumătățirea punctelor orice e posibil.
1: Sigur că e treaba ale PF-ului și a Federației să înscrie echipele astea, să le verifice cu licența și așa mai departe. Dar nu crezi că și televiziunile ar trebui să pună niște condiții mai dure?
0: Gata!
1: LPF-ului să spună, băi nene, nu începeți LPF. Campionatul cu echipe care s-ar putea să abandoneze pe parcurs.
0: Păi ei să pună condițiile astea când funcționarii de la ligă dorm?
1: Păi nu, ăia de la ligă știi ce o să facă? Când Petrolul va ajunge într-o situație dificilă, sau o altă echipă, UTA Oțelul, ca să nu zică lumea că avem ceva cu Petrolul, știi ce o să facă? Cum a făcut cu Gaz Metan. O să le dea bani să se ducă și la meci.
0: Păi
1: o să le plătească
0: asta
1: și mâncare.
0: Asta o să facă.
1: Înțelegi?
0: Uite, a găsit un ascultător soluția și eu chiar sunt de acord cu ea. Pare hazoasă, poate e și hazoasă, la noi, așa cum e fotbalul nostru, în fiecare an ar trebui stabilit un lucky loser ca la primele două ligi. Știi că la tenis există la cu lucky loser-ul. Nu intri, deci nu ajungi pe tabloul principal, da. Dar se retrage cineva de pe tabloul principal.
1: Mai dau eu una și mai hazoasă.
0: Da,
1: LPF o să fie ca IHF. ai niște wildcard-uri.
0: Numai așa să fie?
1: E hazoasă, am spus, da.
0: Să poate, în cazul în care se retrag unii, nu?
1: Da, să zică, băi, cine e la Liga a doua cea mai potentă financiar?
0: Corect. Wildcard-ul să se refere la partea financiară, stabilitatea financiară, exact, a clubului. Corect. Da.
1: Nu știu, Poli Timișoara, eu cred că sezonul următor va fi cea mai strong din punctul ăsta de vedere.
0: Financiar.
1: Financiar, da.
0: Da.
1: Nu discutăm alte aspecte, da?
0: Mm-hmm.
1: Da? Financiar.
0: Și cu experiență de real TV show, da, și așa
1: am
0: mai departe.
1: Înțeles că acum la CSM Reșița a fost ieri conferință de presă cu domnul primar și cu Dorinel Munteanu.
0: Am văzut, da.
1: Buget de 2 milioane și jumătate, a spus primarul.
0: Da.
1: Ne dă și Consiliul Județean 10%. Păi da... Îți dai seama, păi Dorinel Munteanu a făcut cu bani mai puțin la Oțelul, i-a băgat pe aia din Liga 3 până Liga 1. Aici ar trebui să fie un parfum. Bine, n-au stadion, aia e o altă discuție. Adică au, dar n-au la condițiile necesare. Da. Nu știu, în rest, cine ar mai fi cu bani foarte mulți pe acolo. Chindia, uite, are stabilitate.
0: Da, bineînțeles, păi, Chindia se încadrează la capitolul ăsta.
1: Și are și stadion, atenție. Deci așa le-a spune, aveți stadion și bani, poftiți în prima ligă.
0: Așa. Vă invităm cu drag.
1: Dar Timișoara n-are stadion.
0: Își face. Să termină de 10.000.
1: Da.
0: O să avem un telefon la ora 9, așa că ne grăbim spre publicitate, dar să știți că meciurile astea, deci campionatul mondial începe mâine, meciurile amicale nu se opresc.
1: Am văzut Ungaria-Kazakhstan
0: astăzi. Bine, aseară, eu spun ce a fost azi noapte. Da, Arabia Saudită-Senegal 0-0, Argentina-Islanda 3-0. Ia să vedem formația.
1: Da, Messi.
0: Gol Messi din penalti, gol Almada. Deci a jucat și Messi. Așa, un al treilea meci jucat a fost cel dintre Irak și Venezuela, 0-2. Da. În seara asta ți-am spus că nu se opresc. La 22:45 avem Portugalia-Nigeria și la 23 avem Anglia-Costa Rica. Iar francezii abia d-au ajuns. De ce au ajuns așa târziu? Joacă abia săptămâna viitoare și doctorul și toți ceilalți au zis așa, nu avem nevoie de mai mult de 6 zile pentru acomodarea la fusul orar, știi cum e cu ora, da? Și atunci nu plecăm mai devreme. Unii s-au dus, englezii sunt de multă vreme acolo. Cred că au o săptămână, nu? De când
1: sunt și pe ăștia nu i-a controlat în buzunare la...
0: Da, acum pe englez vrei să-i controlezi. Și tu ești un om așa de...
1: Aștia sunt prietenii noștri, prietenii lui Trump.
0: Bine, Trump, nu știu. Trump, să știi, părerea mea este că Trump nu are niciun prieten în momentul de față. Are numai sicofanți. Sicofanți, prieten nu are. E imposibil ca acest om să aibă prieteni. Sicofanți, interesați și așa mai departe.
1: Îți dai seama că dacă ajungea România cu avionul acolo, îl buzunăreau ăștia pe Burlean la sosire.
0: Dar cu Stoichiță ar fi fost grav.
1: Mamă, Stoichiță avea buzunarele
0: mari. Știi cine s-ar fi bucurat de imaginile astea? Ai, nu poți să nu crezi că... Păi nu răspundem tu!
1: Păi eu de unde vrei să știu?
0: Păi dai un personaj, s-ar fi bucurat cel mai tare dintre toți să-i vadă percheziționați pe Burleanu și pe Stoichiță.
1: Ministrul de interne.
0: Nu mă, e cine? Din fotbal.
1: Cine? Gigi?
0: Prunea, mă!
1: Ah, Prunea, da.
0: Tu să-i semna că îi vedea Prunea pe ăștia doi, în special pe Burleanu.
1: Buzunărit,
0: buzunărit, mă rog.
1: Păi te controlează.
0: Da, mă, dar nu te buzunărește, sună ca și cum te-ar...
1: Păi nu, dar tu ca să nu te verifice, scoți imediat ca, știi cum avea Copos atunci când și-a scos...
0: Da, dar n-avea nimic în buzunare, Copos, asta e partea a
1: doua. Mamă, ce era acum, pleca Naționala României la Mondiale,
0: da,
1: tu îți dai seama ce festivism era? Cu pâine și sare ne așteptau ăia acolo.
0: Nu Gică Popescu era cel mai fericit. Stai liniștit, Gică Popescu n-ai fost fericit pentru că Gică Popescu era conștient că dacă ăștia sunt buzunăriți, cum spune pe aeroport, înseamnă că aveam echipa la campionatul mondial. Deci n-ar fi fost. Prunea însă ar fi fost fericit pentru că el se bucură la orice cioacă de asta legată de cei din conducerea FRF. Adică totuși o diferență între Popescu și Prunea.
1: Orice umilință a celor de la FRF, bucuria lui Florin Prunea.
0: Exact. Adică la Popescu e totuși, și nu uitați că Popescu acum e cu cu ruda selecționer, adică s-a mai îndulcit așa un pic, că la facultate nu l-a băgat Burleanu pe
1: cine?
0: Pe Popescu.
1: Nu.
0: La a doua facultate, că aia de la Craiova e alta, deci. Da.
1: A făcut două facultăți.
0: A făcut paia bună și paia rea.
1: Da, a făcut două facultăți și a vândut un mall, am înțeles. Că a făcut un mall la Hunedoara și l-a vândut.
0: Da?
1: Da.
0: Na, bun, așa, dacă
1: îți dai seama ce forță economică e la Hunedoara acolo de aia și mall.
0: Bun, domnule Marian, mergem la dumneavoastră și după aia ne întoarcem pentru un telefon.
1: După aia mergem la Prepelițe.
0: Da, dar nu la vânat, la vorbit cu Prepelițe.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors la Radio Sport Total FM și pe aplicații și desigur la Metropola TV. Un ascultător a găsit explicația acestor meciuri amicale împinse până spre startul competiției. Vor să fie cât mai pregătite unele echipe importante pentru meciuri amicale din grupe. Hmm. Adică cu adversari gen Curaçao, Capul Verde. După părerea ta, va câștiga vreun meci una din echipele astea?
3: Da, eu cred că se întâmplă lucrul ăsta.
2: Zici? Adică da. Să bată Haiti pe cineva sau Curaçao pe cineva sau Capul Verde pe cineva?
3: Exact. O să fie. Uite-te la celelalte ediții și a fost cu echipe.
2: Dar nu au fost echipe ca astea.
3: Deci, nu au fost, că nu erau atât de multe.
2: Păi da, în sensul ăsta. Da. În sensul ăsta, da.
3: Că asta n-ar fi ajuns niciodată. Da.
2: Nici cu Noua Zeelandă nu mi-e rușine, că e vorba între noi. E și Noua Zeelandă, nu? Că este. Joacă, cum am zis noi, că joacă Iranul primul meci. Da.
3: Ia să vedem.
2: Alo?
4: Alo?
2: Bună dimineața, Andrei, Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi suntem.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Te pregătești de maratonul fotbalistic, Andrei?
3: Mondial.
4: Da, tu dai seama. Așteptăm cu toții campionatul mondial. Era mult mai bine dacă eram și noi prezenți acolo.
2: Acum ce să facem?
3: Și mai e ceva. Era bine dacă meciurile erau la niște ore rezonabile.
4: Da, m-am uitat pe program, multe, foarte multe meciuri noaptea, dimineața.
3: Te uiți la ele, la toate?
4: Dacă mi-aduc aminte, da, pentru echipa noastră națională, 94, ne trezeam la 5 dimineața.
2: Păi, e altceva.
3: Dar acum pentru Curaçao, pentru Curaçao te trezești la 5 dimineața?
4: Nu, mă trezesc, chiar vorbeam aseară cu cineva și... Poate așa din greșeală să n-ai somn să te uiți la un meci.
2: Cam asta ne-a spus și Jean Vlădoiu ieri. Zice, da, pentru un Brazilia sau ceva mă trezesc, zice, da, pentru restul.
4: Da,
2: zice.
4: Da, plecăm la vreo vânătoare așa.
2: Așa, da, noi da corect.
4: Avem, noi mai avem doar ce plecăm pe la vânătoare.
3: Ești și tu cu vânătoare? Da. Ești și tu cu vânătoarea ca și Jean?
2: Te-a corupt, Jean? Că el e mai bătrân. Te-a corupt?
4: Nu, eram dinainte.
2: Erai dinainte. Credeam că e corupător de vânători. Da. Bun, și un campionat așa care sigur e departe de noi, e fără noi, e cu orele astea nasoale, mai e și cu informațiile astea care vin cu lipsa de parțială de interes și cu, ce zici, cu fotbaliștii percheziționați pe aeroport, de exemplu, belgeni. Deci i-au luat pe belgeni și au percheziționat mai ceva ca pe niște imigranți.
4: Da, nu știu, sunt ok măsurile astea de siguranță, dar nu...
2: Da.
4: Excesul ăsta de zel, adică da. Sunt totuși echipele naționale, au, adică ar trebui să aibă acces mult mai rapid. De fapt, însă, dacă stau bine, să-mi amintesc și noi când am plecat la Euro, la fel, eram însoțiți de oameni de la diferite, nu știu, agenții din astea care erau să ne protejeze, dar în niciun caz să ne pună cineva bețe roate.
2: Da, e o situație... atipic așa, adică e...
4: atipică, da.
2: Da.
3: Ai vreo favorit?
4: Vor să arate ceva mai mult de presă, cine știe, poate.
3: Ai vreo favorită? Andrei, ai vreo favorită la turneul ăsta final, o echipă pe care o urmărești, care îți place?
4: Da, nu neapărat că i-am urmărit, dar toată lumea și-a luat echipele astea, 4-5 care sunt, să spun așa, favorite. Eu am zis Olanda.
2: Ah, da? Serios?
4: Am încredere în școala lor așa de fotbal și stilul lor. Unul foarte bine, foarte bine.

0: definit și nu știu, să vedem, dar am zis Olanda.
1: Ai zis Olanda. Uh-huh. E ușor surprinzător, sigur, nu m-aș fi gândit la Olanda. Nu că n-ar fi printre protagoniste, dar să o dau campioană mondială, ești curajos, curajos, în sensul că mie mi se pare că au o generație, sunt unii jucători de acolo chiar modești. Adică eu iau pe ea de la Liverpool, cât de, cu excepții, la două excepții, restul sunt...
0: Da, da, o echipă națională nu spre neapărat în numele, adică mai mult în grup și în ceea ce sunt ei ca și echipă. Așa vă dați seama că Brazilia sau fosta campionată mondială, Argentina, Portugalia, sunt echipe cu tradiții și care au câștigat trofee în Germania, Spania. Mm-hmm. Probabil astea sunt, dar am zis așa să...
1: Așa, am înțeles. Să fie. E, oricum, e interesant. Cred că puțin ar spune că Olanda... Bine, repet, că ar spune că e favorită la titlu. Adică tu ești mai... Să vedem, poate ești... mai tare ca mitică Dragomir.
2: E greu.
0: Deci nea mitică ne-a dat deja...
1: Păi nu, dar nea mitică le zice... Tu n-ai spus un lucru trăznit, dar nea mitică e cu lucruri trăznite. Tu nu știi, adică... Șucu da, face transferul de 20 de milioane. Poftim, ăsta e ultima lui mitică.
2: Și îl pe cutare cu 10 milioane.
1: Da. Mă rog. Tu ce ai de gând vara asta, ca să zicem, dincolo de campionatul mondial?
2: Studiezi sau antrenezi?
0: Nu, deocamdată nu, ce a apărut n-a fost la cum eu să spun așa și nu știu, mai aștept la, dacă va fi să merg la, nu știu, la Liga a doua, vreau să merg la o echipă care vrea să promoveze, uh-huh. Dacă nu, nu, iar la Liga întâi s-a schimbat foarte puțin și
2: nu sunt locuri.
0: Așa două, trei. Nu pot să nu oferte, doamne ferește, discuți.
1: Rămâne valabil acest duo al vânătorilor, dacă spun acum așa,
0: da, da, da.
1: Indiferent, da, da, de ligă?
0: Problema mea încă nu, adică încă nu mi-am rezolvat. Uh-huh. De fapt, nu s-a deschis licența, nu ține de mine, nu ține de... Sunt de 4 ani, am licența A. Uh-huh. Nu știu cum se va da drumul la licența Pro.
2: Dar nu se face anual, mi se pare că se face odată la 2 ani licența pro, greșesc?
0: Ar fi bine dacă s-ar face odată la 2 ani.
2: Să nu fie mai rău.
0: Ultima a fost acum 4 ani.
2: Da, da.
1: Auzi,
2: da,
1: pe ce considerent se deschide atât de rar? Că
0: cred că ține doar de școala federală de antrenori de la noi, nu știu, ceva de la UEFA.
2: Da, că trebuie să-și dea și ei acordul când faci licență.
0: Da. Știu că tot timpul și când au fost discuțiile alea cu licența B și acumulate, tot de la ei trebuia să vină acceptul.
1: Mm-hmm. Da.
0: E un drum lung și...
2: Anevoios.
0: Da,
2: Andrei, vreau să te mai întreb eu. În ultimile zile, așa, în vreo 4 zile, au venit 3 antrenori portughezi în România. De unde e apetitul ăsta pentru școala de antrenorat?
1: Și mai era unul. Deci sunt 4 acum cu
2: 4,
1: totul.
2: Da, 3 plus 1.
1: 3 plus 1,
2: că
1: da.
2: Unul a venit aseară.
1: Adică 25% din Superliga.
2: Un sfert.
1: Da.
0: Da, nu știu, cei care conduc cluburile.
2: Da, există o explicație?
0: Probabil și succesul celui de la Craiova a contat foarte mult în luarea deciziilor la celelalte cluburi. Da, la Craiova cred că se potrivește cu Elio, pentru că el este străin, nu înțelege presiunea și într-un fel e bine. Adică mă refer în comparație cu Mirel, care Mirel auzea anumite lucruri care le strică publicul sau presiunea care era pusă pe echipă. Și din punctul ăsta de vedere, la o echipă cu suporteri și cu presiune, se potrivește un antrenor străin care, bineînțeles, își face treaba foarte bine din punct de vedere tehnico-tactic.
1: Da. Cum ți s-a părut finalul de campionat la noi? Vorbesc și de partea superioară, dar și de lupta asta la
0: trucădare. Da, dacă ești la Craiova a condus campionatul de la început și meritau să câștige acest campionat. Pentru că, na, acum sistemul play-off, play-out avantajează echipele care cumva vin din urmă. Știți, și discuțiile în momentul în care se înjumătățeau punctele și Dan Petrescu tot timpul era nemulțumit de acest lucru. Dar Craiova a știut să gestioneze și nici n-a avut așa o echipă. La începutul play-off-ului Rapidul se anunța o echipă care ar putea să le pună probleme, doar că Rapidul n-au fost s-au stins pe parcurs. După aia Dinamo la fel au avut și un început de campionat, să spun așa, pentru că Dinamo în 2026 au început, cred că în afara meciului cu Cluj, prima etapă în care într-adevăr au arătat bine. Și chiar vorbeam cu Chipciu și îmi spunea că au o forță de joc extraordinară, că pasează. După aceea s-au stins. FC Argeș, care și ea a făcut tot ce au putut, și bineînțeles Cluj au fost cei care au fost surpriza plăcută.
2: Apropo de...
0: la fel ca și CFR-ul, au venit din, nu știu, de undeva din spate, cred că după 12 etape erau undeva în partea a doua a clasamentului.
2: Apropo de înjumătățirea asta punctelor, acum nu mai ești implicat, e și pauză de campionat. Ție cum ți se pare, sincer, înjumătățirea asta punctelor?
0: Atâta timp cât regulile sunt clare.
2: Nu, lasă la regulile, regulile. Părerea ta. Părerea ta.
0: Nu. Poți să fii și avantajat, poți să fii și...
1: Bun.
2: Am înțeles.
1: Am înțeles.
0: Depinde de parcursul tău ca și echipă.
2: Nu, dar tu, cum vezi tu?
1: Adică legal am înțeles. Adică trebuie păstrată sistemul ăsta? Adică nu...
0: Dar nu știu ce să vă spun. Vă dați seama că e frustrant să pierzi anumite puncte care le
1: ai, păi despre asta
0: regular, e. Rupți pentru ele. După aia te uiți că s-au pierdut mare parte din ele. Dar în același timp, cred că pentru spectacul și pentru a ține campionatul foarte strâns, s-a adoptat acest sistem. Dacă nu s-ar rupe, dacă o echipă, de exemplu, la Divizia B, e tot sistem cu...
2: E fără jumătățile.
0: Play-off, play-out, doar că punctele rămân întregi.
1: Da. Așa de mult a crescut audiența că sunt din ce în ce mai goale stadioanele, apropo de jumătățirea punctelor, adică...
0: Da, și chestia asta. Înainte așteptai un derby tot anul, acum...
2: Ăla e pe bandament.
0: Ne-am obișnuit cu meciurile astea tari, treci pe... Da, nu știu. Nu știu ce să zic despre acest sistem, dar vedeți că toate țările și toate campionatele puternice
1: nu
0: au rămas la sistemul clasic.
2: Da. Ultima întrebare de la mine, apropo de campionatul mondial, ai vreun antrenor pe care îl urmărești în mod deosebit? Că avem și bătrâni și tineri, Advocat și Nagelsmann, așa la poli opus, să spunem, ca vârstă.
0: Da, nu... Mie, așa, să vă spun, îmi place foarte mult stilul italian. Și, din păcate, Italia e...
2: Da. Îți place Italia un stil care nu există la mondial.
1: Nu prea mai există stilul ăsta al lor. Știi că e de-aia probabil că... Bine, nu, ei nu mai au jucători.
2: Bine,
1: asta
2: se
1: e...
2: uită la Ancelotti. Andrei, poți să te uiți la Ancelotti, că e la italian.
0: Da, da, cu siguranță. Ancelotti îmi place și ca persoană și o să urmăresc naționala Braziliei. Presiunea e mare pe el, pentru că e clar, Brazilia când pleacă la campionatul mondial cu un singur obiectiv, acela de a câștiga trofeul.
1: Da, și când au echipă bună și când n-au. Ei tot vor, tot locul unul vizează, adică asta e o chestie, nu se poate altfel, da.
0: Mentalitatea lor.
1: Andrei, mulțumim frumos, o vară plăcută îți dorim. Numai
2: și nopți albe. Nopți albe
1: în Seattle, știi cum e, da.
0: Da, poate pe finalul campionatului.
1: Așa.
0: Rămâne meciurile importante. Până atunci ne odihnim.
1: Bine, Andrei.
2: Bine, numai bine.
1: Sănătate, numai bine.
2: Andrei Prepeliță a fost un antrenor al Unirii Slobozia în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Și cine am înțeles de ce... Bă, e, bă,

0: Nu-i, e clar că nu-i convine asta cu înjumătățirea punctelor.
1: Să nu supere pe nimeni.
0: Dar auzi, pe cine super, mă?
1: Avem audiență mare, domnule Marcheș.
0: Da, pe cine super? Adică păi cine se supără dacă... FRF. Păi da, FRF știe că toată lumea, 90% din opinia publică fotbalistică, microbistică, cum vrei tu, e împotriva acestui sistem. Crezi că ei nu știu chestia asta?
1: Nu vrea să vorbească mult că Radio Sport Total FM are audiență.
0: Așa?
1: Aud ăștia de la FRF și nu mai dă licență.
0: Păi auzi, chiar dacă n-aud, le dă un telefon cineva, cum a fost cu ăla de la Popești. Deci el n-a ascultat emisiunea, ci că mi-a zis cineva că ați făcut mișto de mine.
1: Așa și ăștia la FRF. Bă, vezi că a vorbit Prepelița acolo și a zis nu știu ce. Da, nu râde, că așa este. Așa funcționează.
0: Telefonul fără fir, nu? Cum era pe vremuri, telefonul fără fir, nu?
1: Da. Da. Bă, da, unul nu m-a sunat odată să-mi zică, bă, poți să-mi dai și mie registrarea că am auzit că nu știu ce. Că i-aș fi dat-o, dăm pe YouTube, ai văzut că e așa. Ia mă, uite-te la minutul 73, știi? Nu toți știu, sigur, din ce le-a zis unul. Înțelegi?
0: Bă, da. Aici îmi place,
1: sunt multe cazuri,
0: îmi place subiectul
1: de
0: și n-are legătură cu Popeștiul, ca să înțeleagă, să nu sară lumea cu Popeștiul. Exact. Face parte, până la urmă, genul ăsta de...
1: Comunicare, o radă.
0: Contraatac, că asta e un soi de contraatac la comunicare. Face parte exact din ceea ce semnala Narcis în acel editorial, dincolo de faptul că întrebările nu erau corecte. Mă, frate, acum, atâta vreme cât nu spun despre tine că ai furat, că ai violat, că ai delapidat, că îți bați jucătorii, că... adică chestiile astea, în rest, lasă-mă, nene, să vorbești. Ce te interesează dacă eu am o părere proastă despre tine, de exemplu? Nu știu, ce te interesează? Păi dacă te doare, te doare, dă-i părerea mea. Vrei să nu mi-o spun sau cum? Adică
1: cine e de vină aici? Da. Ăștia care ascultă un pic... și îi sună pe ăștia. Bă, tu știi ce am auzit eu astăzi? Vezi că ăia au făcut...
0: Băi, ce mai, exact, mai jenant să pe cuvântul meu.
1: Pentru că ăștia nu vor să, cum să spun, să etaleze adevărul. Ei vor să pună paie pe foc, știi? Bă, tu știi ce a zis ăla? Ce a zis, mă?
0: Ce a zis, mă? Bă, uite, a făcut mișto de tine, mă.
1: Da, da,
0: cum sau... a făcut, mă, mișto de mine? Da. Ei, a zis că tu ești... Dacă, ce a zis, mă?
1: Dacă nu spui nimic despre Popești, că iară dau exemplu ăsta, doamne, nu vă gândiți și la ăia că și ei o informație la Liga a doua și nu știu ce și se bat și ei și sunt amărâți și nu știu ce. Cum fac ăștia pe la sportul ăsta, pe la disciplinele sportive, în care se vaită că, doamne, nu se popularizate anumite competiții.
0: Și știi ce nu mai înțeleg unii? Că emisiunea noastră și cât și aia lui Narcis și a lui Sile, dar eu zic de asta, nu sunt, cum să spun, pe calapodul discuțiilor de la TV.
1: Sunt cu totul și cu totul
0: reprezintă altceva aici. Acolo dacă într-o discuție despre la tablă, nu știu ce, face unul mișto...
1: Sau la aplicație, nu
0: sau
1: la
0: aplicație.
1: La aplicație.
0: Da, asta nu înțeleg. Băi, ce a zis? Ce a zis, mă? Ce a zis? A zis că aveți un stadion prost. Așa și dacă l-aveți prost... Să zicem că l-aveți bun? Bă, zic că aveți niște vestiare învechite. Păi dacă le aveți învechite, da, bă, dar să nu spună la radio chestia asta.
1: Exact.
0: Că
1: vezi.
0: Cum adică, mă, să nu spună la radio că sunt
1: modern?
0: Nu, să nu spună nimic. A. Nu, că nu, să nu minți, dar nici să nu spui nimic, știi?
1: Adică minciune prin omisiune.
0: Omisiune, evident. Păi lasă-mă, vedeți-vă de treabă și căutați altceva, știi? Adică, da, mă rog. Mi-a zis un prieten din Grecia că pleacă Răzvan de la PAOK. Bă, eu nu știu, nu cred.
1: Mai are un an de contract.
0: Dar ți-a spus în interviu ăla
1: și
0: că...
1: Și are o clauză din ce știu, adică nu poate să plece oricum.
0: Nu, dar el... Iar el a spus că el și-ar fi dorit să ajungă în Occident, dar la o echipă bună, nu să se bată la retrogradare, iar de la PAOK Salonic nu poate să ajungă la o echipă bună din Occident. Știi ce mi-a plăcut declarația? Cât de sincer a fost? Nu știu dacă pe Olăroiu l-a întrebat chestia asta, dacă ți-ar spune așa.
1: Bine, Olăroiu e mai tăcut decât...
0: Nu, dar Răzvan, știi că te gândești, familia Lucescu, orgolioasă, chestii cum e, a zis, dom'le, eu nu pot să ajung în Occident de la PAOK la o echipă importantă. Și pot să ajung la o echipă care se luptă pentru retrogradare. Dar eu nu vreau să plec de aici, chiar dacă PAOK nu e Grecia, nu e, nu știu, ce campionat, nu vreau să plec de la lupta pentru Europa sau titlu să mă duc la retrogradare. A fost foarte sincer, că putea să spună, domne, zice, da, nu știu, aștept oferte. Mi-a plăcut acolo.
1: Da, eu cred că va rămâne în continuare.
0: Și eu zic că rămâne. Măcar până la finalul contractului, știi?
1: Nu e echipă extraordinară, dar nu e nicio echipă de necunoscut. Joacă în cupele europene, adică are multe oportunități.
0: Da, da.
1: Da, m-a obținut doar locul 3.

0: Și ce vrei, să câștige campionatul an de an? Nu e singur în Grecia și mai sunt și alte echipe cu forță financiară și mai mare.
1: Evident că e forță. Păi, gândiți-vă că Panathinaikos nu mai reușește nimic și e clar cu buget mai mare decât PAOK Salonic. Nu crezi că e buget mai... Iar AEK Atena are buget mai mare ca PAOK Salonic. Că tot ne place să vorbim despre bugete. Bă, Atena e Atena. Știu că e frustrare asta între Tesaloniki și Atena.
0: Da, întotdeauna va exista asta.
1: Întotdeauna va exista. Și e clar că au fost prăduiți de-a lungul anilor. Nu mă îndoiesc de chestia asta, dar vorbesc de ce din Tesaloniki. Din Tesaloniki, da. Bine, ok. Ai auzit de Omar Abdul Kadir Artan?
0: Somalezul?
1: Așa, n-a fost lăsat să intre, n-a fost lăsat să intre în Statele Unite.
0: Acum vreo două zile, da.
1: Da.
0: Păi și ăștia n-au chemat și un arbitru de acasă? Nu, au rămas cu lotul același. Are Ișvan Kovaș mai multe șanse să arbitreze.
1: Mă, Kovaș după ce a făcut Tușa în sensul că n-a prins niciun meci la centru în Qatar, sigur va arbitra aici. Sigur va fi, va fluiera, nu știu, un meci, două, habar n-am. Că sunt și mulți arbitri aici și e și principiul ăsta al rotației. Îți dai seama, aduce o grămadă de... Da. Știi ce m-am blocat?
0: De ce?
1: 10 iunie ziua în care s-a rescut Loredana și mi-au apărut brusc pe Adevărul două imagini cu ea de n-o recunoști. De astea, cu ce s-a adăugat pe ea, ce s-a scos, ce s-a adăugat. Și m-am blocat, recunosc.
0: Din
1: ca să
0: peniță,
1: știți.
0: Din peniță.
1: Nu din peniță, nu din peniță, din bisturiu și din injecții.
0: Din penița bisturiului, domnul.
1: Așa, da. M-am speriat, pur și simplu, da. Da, și tot pe 10 iunie murea și Aurel Vlaicu. Auzi, în meeting-ul aviatic. De la... Ba nu, nu murea. A învins la Aspen doi piloți celebri. A, zi mare 10 iunie asta.
0: Hai să-ți mai dau o știre înainte de pauză. Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv
1: Am în față știrea și nu știu ce să fac cu ea.
0: A înaintat o acțiune în instanță împotriva lui Mihai Stoica și, dar și a tuturor publicațiilor de sport. Bă, dar le-a luat pe toate publicațiile. Ia, fii atent,
1: da,
0: prima sport...
1: Atenție, dar de ce? Citește de ce le-a luat.
0: Da, stai că citesc acum.
1: Citește că adică care e justificarea de s-a luat de atâtea?
0: Calomnie, denigrare profesională. Bun. Și prejudiciu adus reputației.
1: Da?
0: Și fii atent, Prima Sport, Digi Sport, GSP, Orange Sport.ro, ProSport, Gândul.ro.
1: Da, mă, dar de ce?
0: Fanatic, Aspro, Sport per Surse, AM Sport și Sport.ro.
1: Bun, de ce?
0: Păi l-au jignit.
1: Nu l-a jignit nimeni. Au preluat declarațiile jignitoare ale lui Meme Stoica.
0: Păi să-l dea pe Mihai Stoica în judecată.
1: Păi asta, el cere ca acele publicații să retragă declarațiile lui Meme Stoica.
0: Nu să retragă, că alea au fost publice. Nu
1: păi bineînțeles că nu, dar...
0: Adică eu ce... Până la urmă e un punct de vedere al omului. Că nu-ți convine ție, dă-l în judecată. Asta e mentalitate de copil de clasa a doua.
1: Nu, e mentalitate de dat telefon, am auzit că m-ai criticat. E aceeași.
0: Da, dar și ce să facă? Adică eu te critic pe tine, da, persoană publică, tu persoană publică și presa nu trebuie să scrie că i-am anunțat eu că, bă, nu scrieți.
1: Iată și pentru, iată lista stufoasă cu articolele care conțin reacțiile lui Mihai Stoica la adresa sa. Un personaj caricatural, pițigăiat, grotesc, caragios și ridicol.
0: Bun, da, e treaba.
1: Mi-e greu să înțeleg cum un asemenea personaj îmbracă haina militară. Da. Îi recomand să meargă la o comisie de evaluare.
0: Da.
1: Se caută posesorul, postare pe Instagram, dar și pe Facebook însoțită de imaginea unui cămăș de forță.
0: Da.
1: Mintea lui turburată să meargă la comisie de evaluare. Nu se găsește cineva să-l trimită la un test. Talpan are probleme mari. Trebuie o comisie de expertiză medicală pentru acest om. Comportament obsesiv-compulsiv, da. Specimen tolerat de armată, e dezechilibrat, e periculos. Deci vrea Talpan ca toate chestiile astea
0: să
1: preluate
0: șterse
1: în presă să fie șterse.
0: Nu o să se întâmple niciodată.
1: Da.
0: Eu îi spun că a uitat pe cineva să dea în judecată.
1: Pe cine?
0: Pe domnul Facebook. Păi și acolo s-a scris așa ceva.
1: Da, da, aici e vorba de ce a preluat presa.
0: Păi da, și a preluat și Facebook.
1: Păi să se judece cu Facebook. Păi nu există pe Facebook așa ceva, mă.
0: Las. Domnul Facebook. Să-l invite la instanța.
1: Da. Luăm publicitate, mai avem un telefon la 9:30.
0: Deci ăsta vrea să ajungă general al armatei române.
1: Americanska tehnologie... Da, bine. Publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Residence. Acolo, unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Thank you.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața. Ne-am întors.
2: Bună dimineața.
1: La Metropola TV până la 9:45 și până spre ora 10 la Sport Total FM. Ne mai încercăm șansa cu un telefon în această dimineață.
2: Două din două, e bine. Avem procentaj bun, nu?
1: Da. Două din nouă. Știi cum era? Două din nouă. Era și o melodie. Da. Am dat Călugăreanu pe vremuri.
2: Da, mai era și aia două în unu. Adică două telefoane într-unul.
3: Alo?
1: Bună dimineața, bună domnule dimineața. Motroc Florin.
2: Bună dimineața, România, domnul Motroc.
1: Bine.
3: Domnilor, vă salut cu drag. Mă bucur să vă aud.
1: Și noi ne, noi ne bucurăm și ne întrebam dacă nu ești prea obosit după sărbătorirea revenirii în țară, dar uite că te-am prins la telefon. Spune-ne cum era să nu mai ajungi în București, că am înțeles că a mai venit câte o misilă pe acolo și n-ai putut să decolezi când trebuia.
3: Da, sunt probleme, văd. Și acum mă uitam pe niște știri și azi noapte au fost iară niște bombardamente asupra Bahreinului și Cuveitului. Da, am avut emoții duminică când am avut zborul de întoarcere spre țară. A fost din nou un atac, a fost un atac din partea Israelului, care se șicanează pe iranieni. În fine, iranienii au ripostat și bineînțeles că ei atacă tot timpul, sau scuza lor este că atacă, vezi, doamne, bazele americane din Kuwait și din Bahrain. Și din păcate se mai rătăcesc. Am văzut în Kuwait una dintre lumea a căzut pe aeroportul mare, distrugându-l într-o proporție destul de sănătoasă, pentru că necesită un an de zile pentru a-l putea da, eu știu, din nou în folosință zona respectivă unde era intrarea în aeroportul din Kuwait. Că îl cunosc foarte bine, că și acolo am antrenat destui ani. În fine, acum citeam din nou azi noapte, iară la 4 și ceva, o grămadă de drone, am înțeles că au încercat să lovească a cincea flota care este în Bahrain, în baza americană unde e flota a cincea, dar se pare că au bombardat și în alte zone. Am înțeles că au fost destul de multe drone trimise, în jur de 8. Și ei încearcă să le oprească, însă din păcate și acolo, când vine așa în viteză, mai scapă. Din păcate mai scapă.
1: Da.
3: Câte una.
1: Tu ce
3: slavă
1: faci?
3: Slavă Domnului că am ajuns acasă, asta e important. Și sper să se liniștească și lucrurile acolo, pentru că lucrurile astea nu sunt bune pentru cei care vrem să antrenăm în zona respectivă. Îți creează astea o stare de neliniște și pentru fotbal în zona aia, iar este o chestie care nu este la locul ei și pentru oameni, mai spun, care sunt speriați, în fine. Sperăm că se liniștesc lucrurile.
1: Când ar urma să te întorci?
3: Deocamdată am amânat orice discuție în zona aia, cu toate că aveam șansa să rămân în continuare la clubul pe care l-am promovat înapoi în prima ligă. E mult de povestit și nu vreau să intru în detalii. Mă bucur doar că am reușit să-i readuc în prima ligă după ce eu anul trecut am încercat să-i salvez. Am venit destul de târziu din Kuwait, aveam 2 puncte doar cu echipa. Am recuperat aproape 18 puncte, însă din păcate cartul vis-a-vis de cei care erau chiar în baraj și intrau în barajul de promovare a fost unul destul de mare și doar 2 puncte m-au eu știu privat de șansa asta de a putea să dau barajul. În fine, oamenii au fost foarte mulțumiți, eu semnasem deja până în jumate, am vrut să plec pentru că era un cont

0: foarte mare pentru Liga a doua în Bahrain, însă cei de acolo nu au pus speranțele în mine pentru a-i repromova, ceea ce s-a și concretizat ulterior. Și acum au vrut să prelungească cu mine, însă condițiile erau cu totul și cu totul altele. Sunt și situația financiară este influențată de problema asta din golf cu războiul ăsta și din păcate afectează și situația materială. Și atunci am văzând că sunt aceste probleme, am zis să oarecum să mai aștept. Să vedem, mai sunt și alte variante, dar deocamdată am decis să aștept. Și să vedem ce se va întâmpla momentan, chiar nu știu, pentru că, repet, este situația asta destul de ciudată în zona respectivă și nimeni nu știe ce se va întâmpla concret.
1: Practic, e în calcul să nu mai mergi în golf?
0: Momentan da, momentan da, însă eu sper că într-o săptămână, două, trei, eu știu că tot citeam astăzi că au fost 37 de acorduri din care, eu știu, Trump și America cu Iranul au încercat și au zis că sunt deal done, au făcut pace, dar văd că niciunul din astea 37 nu s-a concretizat.
2: Nu să crede, nu, să nu-i crezi nici pe unii, nici pe alții, adică nici pe americani, nici pe, e clar. Și oricum avem așa noi păreri personale, până când nu se oprește Benny, nu se oprește nimic. Adică dacă Benny continuă să dea peste libanezi, nu se oprește nici Iran. Pot să fiu sigur.
0: Sunt de acord cu tine.
2: Da.
0: Eu cam bagă bățul până gata.
2: Exact, exact. Da.
1: Florin, începe campionatul mondial. Zim dacă ți-ai propus să te uiți la toate meciurile.
0: Daniel, tu mai știi pe mine, eu sunt cam somnambul, chiar stau și văd multe meciuri. Din păcate am scăpat azi noapte Argentina cu Islanda, care eu sunt fan în Argentina pentru că e Messi acolo, însă bineînțeles că am văzut și eu programul, îl auzeam și pe Prepe mai devreme ce spunea și din păcate, într-adevăr, fiind atâtea meciuri cu atâtea țări care sunt care nu prea spun mare lucru și nu prea, eu știu, ar face interesante acele jocuri în care echipele astea joacă, să zicem că nu prea ai interesul să te uiți, dar de la orice meci poți să înveți. Depinde acum dacă cumva ai, eu știu, forța, rezistența necesară de a te trezi și să, eu știu, să rezisti toată noaptea, să stai trezi la meciurile astea. Acum, depinde. Eu o să încerc pe cât posibil. Dar bineînțeles că interesul mare este pentru cele care sunt echipe favorite la câștigarea turneului și la echipe care, eu știu, de la care ai ce să înveți și chiar și de la cei antrenori care, eu știu, le pregătesc.
2: Da, vorbeam cu Daniel acum vreo două zile și într-un fel, ne bucurăm că în formatul ăsta, cu atâtea umpluturi, orele de transmisie sunt proaste, pentru că dacă era oră de Europa, stătea și ne pierdeam vremea cu o grămadă de meciuri, pot să jur chestia asta. Și așa să știi că se va întâmpla când va fi turneul în Maroc, Spania și Portugalia, că alea sunt ore bune de noi. Și să vezi cum ne uităm noi și la Papua Noua Guinee sau cine o să o mai califică peste patru ani. Hai să vezi, da.
0: Am văzut niște meciuri amicale acum câteva zile și apropo de țările astea, Haiti, de-astea mai, care sunt așa exotice, n-au făcut viață ușoară, știu, adversarilor, au mai jucat și echipe de-astea mai puternice și bine cotate cu echipele astea și mă uitam că s-au chinuit. Brazilia, de exemplu, am văzut-o care s-a cam chinuit până la un punct. În fine, nu mai cine s-a cu Egiptul, acum câteva zile iar a fost un meci destul de interesant. Da, să spun, surprize pot apărea. Fotbalul, iubiții mei, și voi vă urmăriți și sunteți oameni care comentați de atâția ani, nu mai există echipe mari și echipe mici, din păcate. Ușor, ușor, chiar și echipele astea exotice au început să învețe fotbalul. Spuneam înainte, s-au dat în copac și s-au trezit pe teren și joacă. Nu mai sunt chiar dați din copac și dați jos și joacă, că mulți dintre fotbaliștii buni din țările astea exotice joacă prin campionate puternice. Selecția acum a crescut extraordinar de mult. Sunt foarte mulți care urmăresc jucători din țările astea, că sunt ieftini și se așteaptă la boom-uri din astea să sară și jucătorii ăștia primesc o altă instruire, sunt antrenați într-un anumit mod Și de asta sunt echipe care au progresat destul de mult în joc. Dar și din punct de vedere al disciplinii tactice, antrenorii nu mai sunt chiar atât de, de eu știu, de dezinformație, au multă, au acces la foarte multă informație. Lucrurile se schimbă foarte mult în fotbal, s-au schimbat deja, dar se schimbă de la o zi la alta în fotbal. Ăsta este adevărul, trebuie să înțelegem și trebuie să ne adaptăm. Uitați-vă ce meciuri sunt, că noi am tot spus că suntem într-o grupă, apropo de echipa națională, cu echipe care, vezi, Doamne, sunt mai slabcătate, dar totuși ne-am chinuit că echipe pe care cu ani în urmă le băteam, de le stingeam, le ascultam cu urechea. E, nu mai, uitați-vă că ne-am împiedicat de echipe care, câteodată când vedem grupele, vine râsul, dar uite că nu prea, acum mai râsul nostru, din păcate.
1: Vreau să te întreb un pic și despre o situație din România. Sigur că nu ai fost aici, dar poate ne explici tu că noi nu prea am înțeles. Trei antrenori portughezi au semnat cu trei echipe din România la interval de 4 zile.
2: Zi-mă trei zile ca să dea frumos. Unul pe zi.
0: Unul pe zi.
2: Da, să dea frumos așa.
1: Explică-le tu, poate ne dumirești.
0: Ce să zic, vezi, nu știu, moda asta este și în golf, unde sunt foarte mulți antrenori portughezi, toată lumea îi asimilează cu Mourinho sau cu, eu știu, Viaj Boia într-o anumită perioadă sau niște nume din astea care au avut momente de explozie, iar Mourinho e Mourinho. Numai că nu toți sunt Mourinho, asta e problema. Eu am întâlnit cazuri în care foarte mulți antrenori portughezi au mai antrenat ori înaintea mea, ori după mine și, din păcate, nu au fost ce trebuia. Dar, în fine, nu știu, e o modă, nu vreau să o comentez, văd că antrenorul care a venit la Craiova a reușit și probabil se marchează pe acest aspect, numai că mă întorc și noi, avem antrenori în golf, de exemplu, și nu numai, acum este și Cristi Chivu, dar avem antrenori care au câștigat Cupa Campionilor Asiei în golf, adică sunt antrenori care au trofee și au avut trofee și înainte, cum a fost Balaș, cum au fost și alții, domnul Iordănescu, în fine. Deci nu înțeleg ce se întâmplă și nu înțeleg de ce s-a ajuns la ușor-ușor de a aduce acești antrenori și a da în antrenorii români, din păcate. Bine, nu mai vreau să comentez, că nu vreau să fiu înțeles greșit, că îmi fac, eu știu, publicitate, dar din păcate am mai spus-o și nu prima dată și au mai spus-o și alții în țară, că urmăream atent ce se discută, să învârtiți, să zicem, cam aceiași antrenori români. Din păcate, la marea majoritatea lor, cu excepția la 1-2, nu prea au dat rezultatele scontate pe unde au fost. Dar ei s-au tot învârtit și s-au tot mutat de colo-colo. Probabil că unii oameni, conducători, s-au cam săturat, nu știu ce să zic. Însă nu văd și alții antrenori români care au niște rezultate să le se mai dea șansă și la alții, să mai schimbe mâna. Nu.
2: Nu se poate.
0: Nici în Liga a doua, unde sunt tot aceiași care s-au învârtit și nici în Liga întâi.
2: Nu se
0: cum
2: poate.
0: Cum s-a ajuns la moda asta cu antrenorii portughezi, după portughezul care a câștigat de medul Creva? Nu știu ce să spun, o să vedem. Au mai fost doi care au fost la CFR, care au avut cât de cât niște rezultate. Bine, ținut cont de ce condiții. Tu trebuie să vezi ce condiții, ce lot ai la dispoziție. Asta e important. Eu am spus că eu a avut un lot la antrenorul portughez care a venit la Creva, a avut un lot la dispoziție excelent. Creionat de Rădoi, să fim corect. Mai departe, că meritul lui a fost să dirigeze acest grup și să ia campionatul, cum l-a gestionat, bravo lui, într-adevăr, a profitat Rădoi de masa pusă de Rădoi. Dar ce are o chestie bună, că unii o strică, iată că băiatul ăsta n-a stricat-o și a profitat.
2: Rădoi nu prea mai construiește, dar nu e capabil să ducă la capăt lucrurile din cauza comportamentului. Uite că deja a făcut niște declarații în Turcia. Uneori antrenorul degeaba știe meserie dacă nu are tact și Rădoi din păcate n-are. Asta e.
0: Da, sunt de acord cu tine. El e un oltean, îi fierbe sângele lui. L-am întâlnit și ca jucător, că antrenam în Arabia Saudită la Town cu domnul Mulțescu în primă fază și după aia singur. Și l-am avut adversar direct, era la Hilal, unde era un luptător și un jucător foarte dăr și este foarte apreciat și în ziua de astăzi. El are o ușă deschisă, s-a întâlnit și acolo. Numai că, din păcate, aceste eșecuri sau semi-eșecuri pe care el le are ușor-ușor și faptul că nu are continuitate și din cauza acestui comportament pe care îl are, așa cum spuneai tu, oarecum lipsit de puțin tact, pentru că el este foarte... sigur de el de anumite chestii, în fine, el trebuie puțin să schimbe ceva în acest comportament pentru a putea avea continuitate la, eu știu, la echipele unde se duce, că altfel îi se duce dumneavoastră după 1, 2, 3, eu știu, șanse oferite și datorită valorii lui fotbalistice și a performanțelor, să zicem, ce a fost făcut la echipa națională de tineri sau unde a fost, dar nu văd ce alte mari performanțe a avut el ca antrenor. E, din păcate, pentru că foarte mulți antrenori tineri profită de nume și de cariera fotbalistică, având șansele astea de a antrena aceste echipe. El, dacă nu înțelege că trebuie puțin să se schimbe, mi-a zis mie cineva la un moment dat, dacă nu faci diferența între jucător și profesor și între profesor și antrenor, o să stai la cateră toată viața. Și am înțeles treaba asta și a trebuit să mă schimb la un moment dat. E, a fost un adevăr dureros, dar sănătos când mi l-a spus. E ceva de genul ăsta, îi trebuie și lumii, el cred că.
2: Auzi,
0: nu știu, ca să poată
2: Florin,
0: să reușească oarecum.
2: Florin, da. În campionat, peste tot, nu doar în campionatul României, contează foarte tare și cercul impresarilor care te aduc și așa mai departe. Portughezii, corect, de exemplu, au niște impresari extraordinari, pentru că o să vezi că e plin de ei și în Championship și în Premier League. E adevărat că au și o școală bună de antrenori, că de-aia produc atâția jucători. La noi lucrurile sunt mai complicate, e un cerc închis în afara străinilor. Sunt antrenori care bifează retrogradări și toți sunt tot angajați, pentru că sunt foarte buni yes-men. Ăsta este adevărul. Tu nu prea ești un yes-men. Grigoraș nu era un yes-men. Ăștia sunt antrenorii noștri pe care dăm exemplu tot timpul, că nu prea sunt băgați în seamă pentru că sunt mai guralivi. Avem dreptate sau nu avem dreptate?
0: Nu, Gabi, ai dreptate. Și vorbeam cu tine, am mai vorbit și cu Daniel și cu Narcis, colegul nostru și prietenul nostru, și explicam de câte ori am fost contactat și, eu știu, intervievat de voi exact treburile astea. Așa am mai spus și chiar la niște posturi de... Din păcate, nu rezolv nimic. Eu n-am rezolvat absolut nimic. Nu știu, nu sunt căutat acest gen de om care totuși să aibă un cuvânt de spus în momentul în care îi se dă o misiune, îi se pune în brațe o echipă și îl alegi, eu știu, ca antrenor. De asta spun că eu cam pe unde am fost în zona golfului, dacă stăm să analizăm toate echipele pe unde am antrenat, cu excepția la două echipe unde am stat decât câteva luni și ale din alte motive, nu vreau să intru în detalii, că trebuie să stăm două zile să povestim, mi-am dus contracte la cap cu o mare parte din echipele unde am antrenat, cu prelungiri de contracte. Ulterior s-au schimbat lucrurile, că și acolo sunt fel și fel de interese. Și cât ai rețies rezultatele și ai șansa de a câștiga, nimeni nu poate să vină să sară în cap. Dar la primul sughiz pe care l-ai, eu știu imediat acei oameni pe care, eu știu, tu nu ești satisfăcut acceptându-le anumiti jucători pe care au vrut să ți-i bage pe gât, încep să te submineze și ușor, ușor te fac să pleci sau următorul contract, vin cu propunerea să reziliez cu ei contractul, cum mi s-a întâmplat mie de vreo două ori, pentru că am refuzat să le accept niște jucători care ulterior i-au adus peste capul meu și acei jucători n-au dat randament, pentru că eu nu m-am capăcălit cu jucătorii aleși. Dar am plătit eu următorul sezon, în ultimul an de contract, după ce semnase în câte 2 sau 3 ani. Pentru că ei trebuiau să justifice anumite investiții în jucătoria. Și atunci cel mai simplu era, antrenorul a fost de vină, că n-a reușit să implementeze în ceea ce trebuia să implementeze. Nu, acei jucători nu trebuiau aduși. Și eu de câte ori le spuneam treaba asta, nu țineau cont. Așa, din punctul de vedere, mă întorc și în România antrenori care probabil acceptă aceste lucruri, acceptă să ia salariile, eu știu, când le-or lua din an în Paște. Eu am pus niște condiții din bun simț. Am spus, domne, cât a avut un antrenor X, nu mai dau nume, a avut 6.000 de euro. Bine, mi-e, domne, dați-mi 5.000, dar mi-i dați în maxim 5 zile, de la 1, între 1 și 5, vreau să-mi dați salariul la zi, mie și jucătorilor. Deci vreau bani mai puțin, dar vreau să-mi dea la timp, atât mie cât și la jucători. Și nu am fost, am pus condiții exagerate. Deci de asta spun că nu se poate așa ceva. Și s-au învățit antrenori care și-au luat la 6 echipe doar pro 8 salarii în 3, 4, 5 ani. Așa ceva n-am pomenit, că vorbeam cu ei la cursurile pro, apropo, că l-auzeam pe Andrei, că încă mai are de făcut pentru licența pro. și ei povesteau. Și Zugă îl întrebam, bă, dar cum schimbi echipa, mă, dar să duci la unii mâine, stai 3-5 etape, ei păi la zi. Și zice, păi da, dar n-am decât un salariu, n-am decât două salarii în 6 luni, în 8 luni. De-aia îi acceptă, se învârta și eu nu înțeleg, eu nu pot să înțeleg cum pot să antreneze așa. Și ce să fac, să stau acasă? Au și dreptate. Din păcate. Da. Ne învârtim în jurul cozii, ăsta e adevărul, până la urmă.
1: Spune-mi, cine e favorita ta la campionatul mondial?
0: Păi spuneam mai devreme, Argentina. Mea, că eu merg acest pe Argentina.
1: Păi da, dar mergi sentimental.
0: Atât am ticât eleu acolo, n-am cum să nu țin cu Argentina. Vedeam și acum, au bătut 3-0 Islanda, am văzut că s-au deschis, a deschis repede scorul 1-0, minutul 8, ceva de genul, că mă uitam.
2: Dar Messi din penalti.
0: Așa. Și am văzut că minutul 70 a intrat și Messi și minutul 72 a dat gol.
2: Din penalti, din penalti.
0: Jucătorul de la Inter, cum îi cheamă?
2: Lăutaru.
0: Mijlocașul.
2: Nu.
0: Lăutaru.
2: Noi zicem Lăutaru.
0: Da, Lăutaru. Da. Da. Dar să vă spun că orchestra cântă altfel cu Leo când e în teren. Dar oricum au o echipă foarte bună. Argentina are o echipă extraordinară, tânără, dornică, foarte bine pregătită.
2: Să știi
0: de Scaloni, cum îi cheamă, antrenor care îmi place
1: Scaloni,
0: foarte mult.
1: Scaloni,
0: da. Da, care, apropo de tact, ai văzut, a dat o declarație extraordinară. Nu știu ce antrenor ar fi dat-o, în care spune că Leo, de fapt, face tot acolo. A să spună un antrenor care ți-a câștigat titlul mondial asemenea. Da, bine, acolo, dar vreau să spun că a fost divers. Cine poate să citească pe între rânduri, poate să citească, dar declarația lui a fost una extraordinară, de mult bun simț și îl pune pe Leo la un anumit ridică la un anumit nivel și ridică și mingea la fileu.
2: E, că se simtă bine, să se simtă bine Leuțu, știi cum e, să se
0: exact,
2: simtă...
0: Exact. Da. Mai sunt, îmi place Anglia, am văzut că au jucători extraordinari cu calitate mult, cu Tuchel. Ce să zic, îmi place Germania, care eu sper să joace, pentru că au jucători care, ce știu, o generație care ar trebui și ei să iasă puțin așa de anonimat, pentru că totuși vorbim de o țară puternică și campioană mondială de atâtea ori. Cine să mai zic, Spania, iară, care echipă jucători tineri, campioană europeană, dacă nu mă știu, nu? Sau...
2: Anglia, da. La tineret, la tineret.
0: La tineret.
2: Da, da, da.
0: Și au jucători mulți tineri. Sunt echipe interesante. În Brazilia cu Ancelotti, eu sunt curios. Pentru și acolo e un conglomerat de valori. Sunt curios ce echipă. Și m-am uitat la două meciuri amicale în care și s-au ținut prima repriză. Însă ușor, ușor, în a doua repriză, Brazilia și-a schimbat un pic jocul. Însă sunt destul de atenți. Am văzut, încearcă să fie mai bine organizați defensiv. Organizarea asta defensivă în ziua de astăzi e foarte importantă. Și sunt foarte multe echipe având jucători ăștia care sunt cu un asemenea apetit ofensiv, care sunt mai reticenți la acest moment defensiv, pe care trebuie să-l faci cu aceeași eficiență. Și atunci mulți dintre ei nu îl fac. Preferă să se retragă mai greu. Eu știu faptul că sunt mai superficiale. Fotbalul nu s-a schimbat și dacă nu faci cu aceeași eficiență și faza defensivă, ai mari probleme pe tranziții. Dar în fine, asta e o altă analiză și nu vreau să intru în detalii.
1: Da. Bine, mulțumim, Florin,
2: mulțumim.
1: Ne mai auzim.
2: Ne mai auzim, mai ales că ești acasă în perioada asta.
0: Sunt, vă pup cu drag și vă bucur că m-am sunat și vă doresc, să zic, numai bine și să ne vedem cu bine în direct, față în față.
2: Te-am pupat. Numai bine, Florin.
0: Sănătate ceau, ceau. Multă,
2: pa, pa, pa, pa, pa.
1: Florin Motroc în direct la Radio Sport Total FM și o bună perioadă și la Metropola TV.
2: Și nu e groasă acolo, adică bombardamentele sunt scâitoare în primul rând și nu știi ce se poate întâmpla. Poți să ai ghinion și da, îți dai seama dacă, nu știu, cred că un singur an dacă a stat fără contract acolo, nu? Adică în rest a avut în permanență contracte mai mici, mai mari,
1: e greu
2: dar
1: să...
2: a avut mereu.
1: Știi cum e greu să te întorci acolo după...
2: Știu că e greu,
1: bineînțeles. Ce se întâmplă, că nu-i nimic, da, te duci, îți faci treaba, dar înțeleg că și unele antrenamente, ai ieșit de la antrenamente.
2: Da. Da. Asta e situația și eu n-am nicio speranță că lucrurile se vor încheia foarte curând. Da, mă rog, poate greșim noi și asta e. Poate greșesc eu când spun că pe Brazilia nu o văd sub nicio formă campioană mondială cu lotul ăsta, dar sigur că poate să iasă campioană mondială.
1: Se
2: poate întâmpla orice.
1: Domnul Maricescu este ultima zi fără mondial.
2: Da, da. Mâine seară la ora 22 abia, tati.
1: Știu, da, avem, ăla e un meci rezonabil.
2: Și avem și ceremonie de deschidere. Ne cântă și Akira mâine seară, da?
1: Mâine e la ora rezonabilă.
2: 22, bineînțeles, da, da.
1: Dar
2: Mexico contra Africa de Sud.
1: După aia o să avem la ora 5 și după aia mai avem Canada-Bosnia vineri seara la ora 22. E

0: practic și de la Canada, Bosnia, ta, da, mă rog.
1: Iar sâmbătă seară Qatar Elveția la ora 22, mă refer, și duminică Germania Curaçao, o să fie
0: te extra. Gândești numai la băutură când spui Curaçao.
1: Fii atent, duminică seară Germania Curaçao, iar la ora 23 țările de jos Japonia, asta nu e un meci.
0: Mă,
1: la cred că e primul meci ok.
0: Da, să știi.
1: Bine,
0: că
1: mai
0: da.
1: Avem sâmbătă spre duminică un Brazilia Maroc, dar e la 1 noapte.
0: Și ăla e de văzut, da.
1: La 1.
0: Vezi? Vezi? Așa, da, Haiti, Scoția, nu, Australia, Turcia, nu, Germania, Curaçao, nu. Hai să nu spui că m-am uitat puțin pe lotul celor de la Curaçao. E adevărat că sunt mulți jucători prin Europa. Adică nu sunt niște cioflingari. Asta vreau să... ei fotbal știu. Dar totuși Curaçao. Capitanul lor, Bacuna ăla, pe tatăl ăla a jucat la Aston Villa, a jucat la Reading, a jucat, adică are o carieră în care a marcat destule goluri pe la echipe, unele bune, altele bunicele.
1: Hai să ne recreăm.
0: Da, să ne recreăm un pic și să o lăsăm așa.
1: Astăzi respirați.
0: Nici tenis n-avem astăzi, pentru că ale noastre nu sunt astăzi în program. Deci nici măcar tu, tenis n-ai astăzi.
1: Tu îți dai seama că asta este ultima noastră zi liberă de fotbal? Pentru că imediat cum se termină campionatul mondial, dăm direct în Superliga.
0: Vai de cap.
1: Deci
0: meu.
1: Nu o să ai o zi de pauză, domnul Maricescu, până la iarnă, pe 24 decembrie.
0: Când intrăm în când mergem în concediu avem zi de pauză. Atunci,
1: Până atunci o să fie fotbal zi de zi.
0: Minut cu Ilie Dobre, care face recorduri de Guinness Book.
1: Nu minut cu minut, că noaptea mai e, dar o să fie zi de zi. Asta e clar.
0: Așa.
1: N-a venit Florin Chivulete fizic, dar va veni în câteva minute. Nu uitați de site-ul nostru spt.fm.ro. Mâine dimineața la 7 vorbim despre mondial, ce să facem.
0: Păi ce să facem? Și bineînțeles despre ce transferul mai face Gigi.
1: De? Poate nu o facem prima zi de mondial. Ca să vorbim și noi de mondial.
0: Facem cinstea mondialului?
1: Da. Mâine o să facem multe dezbateri despre mondial.
0: Facem dezbateri despre cu cine țineți, despre jucătorii echipelor participante. Exact. Știu, e greu să faci despre toate, dar o să luăm măcar putem. Primele meciuri, să ne uităm puțin și spre istoricul federațiilor naționalelor, jucătorilor și așa mai departe.
1: Mâine o să facem dezbateri și despre cine va fi golgheter și cine va fi jucătorul turneului. Ce credeți, bineînțeles.
0: Avem numai întrebări de astea, de băga bățul prin gard.
1: Cine va fi echipa campioană și cine va fi marea dezamăgire. Și bineînțeles cu favorite, că fiecare are un favorit.
0: Și suntem cu ochii pe Neluțu Varga, să vedem ce antrenor aduce.
1: Am crezut că zici de Neluțu Sabou.
0: Păi nu, dar ai auzit datoria.
1: Dar anunțat aseară.
0: Gata, da, bă, eu nu mai cred nimic.
1: Înțeleg că astăzi îl prezintă și pe Gomes ăsta de la Dinamo.
0: De?
1: Da.
0: Bine, pe Nuno? Mai ții minte pe Nuno Gomes?
1: Da,
0: era atacant. Dar a fost la București, n-a fost la Nuno Gomes, n-a fost la București, de a juca cu Benfica, Dinamo.
1: Dar n-a fost și la Fiorentina?
0: A fost la București cu Dinamo. Iar te iau ăștia de antidinamovism. Deci sunt amintirile dinamoviști, eu nu pot să le fur tu așa cum vrei.
1: Eu nu le fur, dar le omit. Cum era prin omisiune, nu?
0: Deci fraților, l-au zis, da? Ce să, eu încerc să-l aduc pe calea cea bună, dar
1: construiești
0: nu...
1: Construiești imaginea mea de dinamo, antidinamovist.
0: Pun câte o cărămidă la...
1: Deja la Popești sunt persoana non-grata.
0: Nu,
1: la
0: acolo m-ai vândut pe mine.
1: Auzi?
0: Deci acolo m-ai vândut pe mine la Popești.
1: La Metaloglobus sunt persoana non-grata la Dinamo. Nu o să mai pot să merg pe nicăieri, doar la Otopeni.
0: Te recunosc oamenii la mol. Domnul Nazare, te mai e mult de Dinamo, domne.
1: Asta mi-a mai zis.
0: Ți-a mai zis, nu?
1: Da, da.
0: Bineînțeles.
1: Da. M-am făcut că nu sunt domnul
0: Nazare. Adevărul e că vă mărturisesc, singura grijă din viața domnului Nazare când termină radio-ul este cum să uneltească împotriva lui Dinamo. Știi? Are dosare întregi acasă.
1: Știi cum fac eu? Aia strigă: domnul Nazare, tu ce și eu zic? Nu sunt domnul Nazare, mă confundați.
0: Vorbesc serios?
1: Da. Și rămână ea un pic pe gânduri, așa, știi?
0: Deci eu nu ești lăsat.
1: Pe zic, unii i-am păcălit.
0: Zic, da, domne, care e problema? Și când zice, domne, vă iubesc și am plecat. Fă-le așa.
1: Ce zic? Nu sunt domnul Nazar, mă cheamă Andrei Grigorescu.
0: Bine că nu spui că ești Nicolae Grigorescu.
1: Nu. Să nu spun că sunt Andrei Nicolescu.
0: Da, sau Ștefan Lucian. Spune, eu sunt Ștefan Lucian.
1: Da. Cu pictură.
0: Bine, gata.
1: A venit.
0: A venit?
1: Florin, da.
0: It's in the building, da?
1: Da.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că avem parte de partide amicale în continuare, e adevărat, pe final. N-au fost chiar așa multe evenimente, dar cu toate acestea ne-am descurcat și ieri, pentru că, iată, partidele feminine de calificare au fost la putere. De asemenea, iată, putem vorbi despre o dublă lovitură la FCSB pe care Gigi Becali o dă, și anume a anunțat ideea de a-i aduce la FCSB pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș, măcar intenția patronului Roșu Albaștilor, care a dezvăluit că s-a întâlnit cu cei doi internaționali români la botezul lui Gheorghios, fiului Ianis Hagi, și chiar le-a transmis că îi vede în tricoul formației sale. Finanțatorul FCSB susține că e dispus să facă un efort financiar important pentru a-i convinge pe cei doi să revină în Superliga. Sigur că prezența lor ar aduce bani în buzunarul lui Gigi Becali. Voi să fiți la mine, hai să facem poze acum. Asta a zis Gigi Becali în timpul botezului, și a mai remarcat faptul că l-a luat și pe Drăguș și pe Florinel Coman pentru a poate pentru a face poze, și cine știe, poate va găsi și bani pentru un împrumut, așa, ca să-l aducă și pe Drăguș. Da, îl vedem pe toate canalele de televiziune pe Gigi Becali exultând așa după ce a reușit în extremis să prindă Europa Conference League. Ziua de ieri, prieteni, a adus iată câteva interesante partide, chiar ușor de anticipat. Au fost și meciuri amicale înaintea campionatului mondial 2026, care va începe peste câteva zile doar, așa că vom fi conectați la ceea ce se întâmplă acolo la turneul final. Meciuri amicale internaționale la greu, chiar azi noapte Argentina a bătut Islanda cu scorul de 3-0, iar Venezuela a bătut Irak.

cu scorul de 2-0. Aseară, la nivelul echipelor naționale, s-au jucat interesante partide pe care le-am urmărit de la distanță. Practic, Olanda a reușit să bată Polonia cu scorul de 3-1, Spania a surclasat Islanda 6-1, în timp ce Franța n-a mai dat de gard cu meciul, așa cum a făcut-o împotriva lui Côte d'Ivoire, și a reușit să bată Irlanda cu scorul de 1-0. Un gol marcat foarte devreme de Mallard a făcut ca să se miște tabela, după care arbitrul acestei partide, Blanco din Elveția, l-a eliminat pe Samura din formația franceză, dar n-a mai contat pentru că rezultatul a rămas același, 1-0 pentru Franța. Cam puțin, mă așteptam ca francezii să marcheze și ei mai mult, în condițiile în care sigur au avut câțiva jucători interesanți pe teren, cu toate că granzii nu au intrat să joace în atac. Francezii au jucat cu Baltimore, cu Mallard, cu Cascarino, apoi în linia de mijloc cu Jean-François, cu Gioro, la fund a jucat Samura, jucătorul care vă spuneam că a fost eliminat, Lacrar, Baha, Sombath, jucători care sigur n-au prea evoluat în formația de bază. E, de aceea este periculos, dragi prieteni, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă la astfel de partide. Așa că în Cupa Mondială Feminină în calificări, Franța a surclasat, adică a bătut Irlanda cu scorul de 1-0. Apoi, ce să zic, în partidele masculine care s-au jucat ieri, aș remarca faptul că rezultatele nu au fost deloc periculoase. Ziua de marți a adus multe, multe partide internaționale masculine. Cu asta de Fildeș a învins Philadelphia cu scorul de 2-0. Am mai văzut o victorie a chilienilor în Republica Democratică Congo la băieți. De asemenea, Rusia, Trinidad, Tobago 3-0, Ungaria, Kazakhstan, scor 3-1, și despre această partidă o să vă vorbesc un picuț și despre alte subiecte referitoare la un meci în care Ungaria a marcat niște goluri de-a dreptul senzaționale împotriva Kazakhstanului, de la 30 de metri, de la 25 de metri, goluri care pur și simplu pe mine m-au impresionat, pentru că am urmărit cu foarte mare atenție partida dintre Ungaria și Kazakhstan și l-am văzut pe Schäfer marcând din pasa lui Szoboszlai un gol mirific, aș putea spune. De asemenea, și golul lui Tot din minutul 90+3 a fost unul senzațional. A marcat evident și Szoboszlai, dar din apropierea porții a pus doar latul și a înscris. Așadar, o victorie frumoasă a Ungariei împotriva kazacilor, care n-au ținut pasul, cu toate că au deschis scorul în partida cu maghiarii. Ziua de marți ne-a adus în atenție partide, vă spuneam, interțări, și anume Togo-Benin 5-1, iată ce rezultat interesant al formației togoleze, Angola, Republica Centrală Africană 3-0, cam acolo au fost partidele amicale jucate. Vom avea și astăzi două meciuri amicale foarte importante pe care le putem urmări chiar la televiziune. Mergem la fete și vă spuneam că Franța a reușit o victorie scurtă, dar bună cu Irlanda, în care, vă spun, franțuzoicele n-au folosit jucătoarele de bază, dar până la urmă victoria le-a revenit. Anglia la fete a câștigat împotriva Ucrainei, scor 3-0, Danemarca s-a impus în Serbia cu 4-1, Germania a bătut Slovenia cu 2-0, Norvegia a învins Austria. Deci toate echipele importante au câștigat ieri. Spania a câștigat 6-1 cu Islanda. Vă dați seama, deci acolo în Liga A a fotbalului feminin lucrurile au mers ceas. Dincolo, în divizia inferioară, iată, Albania a bătut Muntenegru cu 5-2 și anticipam asta chiar ieri.
Vreau să mă întorc puțin la un meci din Liga A, partida dintre Suedia și Italia, încheiată 2-2, ceea ce a permis italiencilor să se califice cu acest rezultat de egalitate. La conducerea acestui meci, vă spuneam, a fost o brigadă românească de fete care a ieșit excelent din partidă. Au arbitrat foarte bine Iuliana Demetrescu, Roxana Ivanov și Florea Bianca.

cele trei arbitre din România au făcut o bună propagandă arbitrajului românesc la un meci de încărcătură maximă acolo la Oslo. Mi se pare că s-a jucat partida aceasta, nu, la Göteborg, și Iuliana Demetrescu a condus foarte, foarte bine această partidă, un meci hotărător care a dat câștig de cauză Italiei, echipă care prinde, iată, locul al doilea după Danemarca. Danemarca a dominat quasi total această grupă de calificare. Dragi prieteni, sigur că și astăzi avem partide foarte, foarte interesante. Puține la număr, iarăși vă spun, meciuri amicale între echipe naționale în jurul orelor 23, ceva mai devreme la 22:45 Portugalia-Nigeria, un meci în care îl vom vedea fără discuție pe Cristiano Ronaldo. Am văzut că în curtea echipei naționale a Portugaliei a venit chiar președintele statului și a înmânat jucătorilor un steag și le-a urat să-l folosească și să-l arboreze la finală pe data de 19 iulie. Și sigur că totuși elevii acestui antrenor portughez, dar și colegii lui Cristiano Ronaldo, e vorba de Fernandes, de Trincao, de Neves, de Neto, l-au primit pe președinte cu onorurile respective și au ascultat pledoaria acestuia și urările de bine pentru calificarea cât mai sus în campionatul mondial pentru naționala de fotbal a Portugaliei. O formație portugheză pe care o putem vedea diseară în meciul cu Nigeria de la 22:45 de minute. La ora 23 mai începe un meci cu o echipă interesantă pentru noi, o echipă cu mari șanse de a câștiga titlul. Este vorba de Anglia-Costa Rica. Costa Rica a urcat destul de bine, e pe locul 51 mondial. Vă dați seama, englezii și-au ales un astfel de adversar pentru că se întâlnește Anglia cu acolo și cu echipe din acea zonă a globului și sigur că vrea să își intre în mână. Acum, cu doar un singur meci rămas pentru a-și regla lotul înainte de startul campionatului mondial, Anglia, care n-a fost chiar convingătoare până acum, caută să-și justifice statutul de favorită, așa cum arată tabloul, în turneul mondial în fața echipei din Costa Rica cu un amical. Anglia poate fi printre favorite și este foarte clar. Ea a câștigat ultimul amical cu 1-0 în fața Noii Zeelande, dar a avut o prestație destul de palidă. Antrenorul Thomas Tuchel va dori să sublinieze că cele două formule de start diferite folosite au avut un impact, dar chiar dacă acea victorie a prelungit seria la 7 succese în ultimile 9 meciuri internaționale, faptul că nu au marcat mai mult de un gol în niciunul din ultimile 3 meciuri ridică semne de întrebare cu privire la șansele la turneul final. Dar eu sunt foarte sigur că Thomas Tuchel, dragi prieteni, nu vrea să scoată în evidență tactica pe care el o va folosi și de aceea în partidele acestea amicale joacă mai ala îndala, așa, pentru ca adversarele să nu o poată citi pe Anglia vis-a-vis de surprizele pe care antrenorul Thomas Tuchel le pregătește adversarelor din grupă, în primul rând. Costa Rica, care este adversara din această seară, nu va fi prezentă la mondialul din această vară, ceea ce reprezintă o surpriză, având în vedere că a participat la 5 din ultimile 6 ediții ale mondialului. Dar în ultima perioadă s-au schimbat generațiile, slăbiciunile noilor veniți au fost scoase la iveală într-o înfrângere cu 1-3 în fața Columbiei la începutul acestei luni, rezultat care a prelungit seria fără victorie la 5 meciuri a naționalei costaricane. Acum e un semnal de alarmă major pentru Costa Rica, pentru că după ce te-ai obișnuit să participi la 5 din cele 6 ultime ediții ale mondialului, îți vine greu să stai pe afară. Dar asta este. Cele trei înfrângeri din această serie au venit în fața unor echipe calificate la turneul final din vară, astfel că este de așteptat să aibă din nou dificultăți în această seară cu Anglia,
în această partidă de verificare, mai ales că în conformitate cu statisticile Flash Score, Costa Rica nu a marcat niciodată împotriva Angliei și nu a învins nicio echipă europeană din 2020 încoace. Ceea ce este limpede că oferă în această seară mare șansă naționale engleze pentru câștig. Ultimele 5 meciuri ale Angliei au avut goluri puține, sub 2,5 goluri, ceea ce ridică semne de întrebare, dar eu cred că în această seară Anglia va marca cel puțin 2 goluri în poarta costaricanilor. Costa Rica are o apărare destul de bună, a primit cel puțin 2 goluri în 5 amicale consecutive și cred că și în această seară Costa Rica va primi minimum 2 din partea Angliei. Dar sigur Marcus Rashford este jucătorul într-o formă maximă al Angliei, care ar putea duce la victorie această națională, având în vedere că echipa a câștigat ultimile 5 meciuri în care el a înscris. Așa că statisticile Flash Score nu greșesc niciodată. Anglia are tot lotul valid, în timp ce de partea Costa Ricăi nu vor juca Kenneth Vargas, nu vor juca Warren Madrigal și nici Alejandro Bran, care a fost exclus din lot din motive disciplinare. Ceilalți doi, Vargas și Madrigal, sunt accidentați. E, așa că, ce să zic, în mod normal Anglia n-ar trebui să facă de râs în fața echipei costaricane, dar totuși mă uitam așa pe cote și naționala Angliei e cotată cu ceva mai mic decât un gol marcat obișnuit. Așa că se pare că în această partidă, care se va juca pe Inter and Company Stadium, englezii sunt favoriți și eu cred că vor înscrie cel puțin 2 goluri în poarta costaricanilor. Spun asta pentru că din naționala Angliei tot la acest amical nu va lipsi sub nicio formă Harry Kane, cel care a marcat și împotriva Noii Zeelande, nu va lipsi Rashford, așa cum vorbeam, nu va lipsi nici Watkins, un atacant de bandă dreaptă excelent, Rodgers va fi cu siguranță și el pe teren și evident că Bellingham și ceilalți jucători extraordinari ai formației conduse de Tuchel vor avea câștig de cauză, că nu se duc acolo să stea pe teren 90 de minute fără să marcheze. Acel 1-0 cu Noua Zeelandă anunță totuși că astăzi nu se pot repeta asemenea isprave. Da, o altă partidă, vă spuneam, în care Portugalia va fi vioara întâi, este cel împotriva Nigeriei, meci pe care o să-l urmărim cu foarte, foarte mare atenție, pentru că totuși cu o săptămână înainte de primul meci din preliminarele Cupei Mondiale, Portugalia intră pe teren cu formația completă pentru a vedea care sunt punctele pozitive sau negative în această seară împotriva Nigeriei, iarăși o echipă care, la fel ca și Costa Rica, nu s-a calificat la turneul final. Portugalia a învins Chile cu 2-1 în penultimul amical înainte de Cupa Mondială, ajungând la o serie de 4 partide fără înfrângere. Acest rezultat împotriva chilienilor, 2-1, arată că echipa lui Roberto Martinez nu a pierdut pe teren propriu în ultimile 9 partide amicale, o formă pe care selecționerul speră să o mențină în căutarea primului titlu mondial din istorie, dar va fi foarte greu în această vară pentru Cristiano Ronaldo și pentru echipa sa să cucerească titlul mondial. Mai ales că, ce să zic, Nigeria poate să fie un adversar frumos în această seară, având în vedere că Seleção se află în aceeași grupă cu Republica Democratică Congo, iar portughezii nu au mai întâlnit o echipă africană de la înfrângerea cu Marocul. Mi-aduc aminte la ultima Cupă Mondială. Dar după egalul cu Polonia de miercuri seara, o vedem din nou pe Nigeria. Super vulturii care nu s-au calificat, repet, la mondial, sunt neînvinși în 6 partide și deși ratează pentru a doua oară consecutiv prezența la mondiale, nu au pierdut în 90 de minute din decembrie încoace. Meciul va fi destul de încălcit, o să vedeți. O defensivă foarte solidă a naționalei nigeriene i-a ajutat să păstreze poarta intactă în 6 din cele 9 meciuri disputate în 2026 în cele 90 de minute. Însă de multe ori
erau probleme în fața echipelor europene, care sigur că vin cu atacanți de super clasă, cum sunt, vă spuneam, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Neto, Neves, Trincao. Va fi greu pentru Nigeria să stea în picioare în această seară în fața Portugaliei. Dragi prieteni, fotbalul sigur că mai

aduce și un meci ceva mai devreme, partida dintre, tot așa amicală, dintre Pakistan și Afganistan. Sunt două echipe care marchează foarte puțin, se joacă la Male, într-o locație neutră. Mă uitam așa și pe partidele anterioare ale celor două formații. Afganistanul a mai jucat un amical chiar de curând, pe data de 7 iunie, cu Afganistanul, deci Pakistan-Afganistan pe 7 iunie, meci care s-a încheiat cu 2-0 în favoarea naționalei pakistaneze. Este un rezultat incredibil, aș putea spune, în condițiile în care Afganistanul, pe lângă că era favorită, nici măcar nu a reușit să marcheze. Cu siguranță că afganii nu vor pierde a doua partidă la rând și puteți așa cumva să îndreptați cota în direcția echipei afgane, locul 169 mondial, care a mai avut în ultima perioadă niște partide interesante, a jucat cu Bangladeshul 0-0, a bătut Maldive cu 1-0, a învins Afganistanul într-o altă partidă tot în 2026. Iată că e prietenie mare între astea două echipe, pentru că dacă într-un an de zile se joacă 3 meciuri amicale între Afganistan și Pakistan, înseamnă că cele două sunt așa apropiate ca și nivel. Afganii au pierdut partida cu Myanmarul, scor 1-2 în 2026, ceea ce nu arată deloc bine, dar eu sunt foarte sigur că afganii vor marca în această partidă și nu vor repeta acel 0-2 pe care l-au obținut tot împotriva Pakistanului în urmă cu câteva zile. Da, astea sunt meciurile amicale, foarte, foarte puține la număr, foarte puține, aș putea spune, dragi prieteni, pentru o zi care, sigur, precede începerea turneului final al campionatului mondial. Vreau să vă spun că la echipele naționale, dar feminine, avem și aici un meci astăzi, Arabia Saudită Laos. Da, e clar că aici Arabia Saudită este formația care ar trebui în mod normal să câștige. A mai fost o victorie în 2024 cu 4-0 a fetelor din Arabia Saudită și eu cred că diferența de valoare se va vedea foarte clar și în această seară. E, apropo de fotbal, ne ducem ușor, ușor către câteva play-off-uri. Cel mai tare play-off se joacă în Spania. Malaga întâlnește Las Palmas de Gran Canaria, după ce Malaga a bătut în tur pe Las Palmas cu scorul de 1-0. A fost o victorie muncită a formației Malaga, care vine, iată, acasă pe Estadio La Rosaleda din Malaga, unde speră în cel puțin un rezultat de egalitate cu Las Palmas, care ar trimite-o în finala pentru promovare. Și n-ar fi deloc un lucru imposibil ca Malaga să se califice după ce pornește cu un gol deja la fluierul arbitrului la acest meci. Spaniolul Sanchez va avea o misiune foarte grea, pentru că echipele sunt sensibile, egale, valoric, dragi prieteni, dar cred că de data aceasta nu rămâne doar un gol care se va marca în play-off, ci se vor înscrie cel puțin două goluri, zic eu. Așa că aș miza pe o dublă de 1x la partida Malaga-Las Palmas și peste 1,5 goluri. Clasic, clasic. Malaga e greu să piardă o astfel de întâlnire, aș spune eu. Dacă ați urmărit ceea ce se întâmplă foarte frecvent în Spania, ați fi văzut că și în ziua de marți ați fi putut savura un meci interesant. Dar meciul dintre Almeria și Castellón, foarte mulți români la Castellón, Almeria a câștigat în acest play-off cu scorul de 3-2 și după 1-1 în tur la Castellón, Almeria merge în finală. Să vedem cu cine va fi în această finală, cu Malaga sau cu Las Palmas. Azi se hotărăște cine va fi finalista play-off-ului de promovare din Spania, de la divizia secundă. Deja Almeria așa are saci în căruțe, așteaptă verdictul diseară. Cine va fi adversara acestei formații? Eu cred că Malaga, pentru că acel 1-0 cu Las Palmas obținut în Gran Canaria e un avantaj mare pentru formația gazdă, care poate face și un X care să o propulseze acolo în final. E, deci cam așa despre ceea ce înseamnă fotbalul astăzi. E foarte adevărat, puțin, foarte puțin reprezentat.

Am putea să mai mergem pe undeva prin zona nordică, pentru că în Suedia, uite, de exemplu, în Suedia, găsim în superetanul suedez două partide, ambele de la ora 20. Werebro evoluează împotriva lui Sundsvall, dragi prieteni, și trebuie să vă agățați și de aceste partide dacă vreți să faceți neapărat un bilet. Sundsvall este ultima

să pună serios osul la treabă dacă vrea să o învingă la Werebro în această seară. Pentru că fără puncte n-ai cum să pasezi lanterna roșie altei formații. Așadar, luptă grea la Werebro împotriva lui Sundsvall în această seară la ora 20. Eu cred că totuși echipa oaspete Sundsvall se va bate până la epuizare pentru puncte dacă vrea să rămână și atunci, sigur, cotele afișate pot fi mincinoase. Aș putea spune handicapul de 2 mai repede. Adică Werebro nu bate pe Sundsvall la mai mult de un gol diferență și atunci aici obțineți o triplă. O victoria lui Werebro la un singur gol, egalul, care poate să fie oricând pe tapet, și o victoria lui Sundsvall care ar redresa un pic situația lanternei roșii a campionatului suedez de superetan. Tot în superetanul suedez, dragi prieteni, astăzi mai avem încă o întâlnire între Wartberg și Norrby. Ce să faci? Te agăți și de astfel de meciuri, echipe necunoscute. Norrby este pe un loc de baraj în zona retrogradării și se duce la Wartberg, o echipă care conduce în clasament destul de liniștitor, aș putea spune, cu 6 victorii din 10 partide jucate, o echipă colosală pentru campionatul de fotbal al superetanului suedez, cu 22 de goluri marcate în 10 meciuri. Sunt foarte sigur că Wartberg va marca și astăzi. Norrby se duce ca mielul la tăiere săraca în această deplasare, dar nu fără șanse, să știți, nu fără șansele de rigoare. Așadar, Norrby a reușit să o bată doar pe Lyonskill, o echipă amărâtă și ea. Va fi greu în fața liderului Wartberg la el acasă, acolo unde Norrby pare să aibă soarta porcului de Crăciun. Dar două meciuri care se înclină în favoarea gazdelor în superetanul suedez, dar uitați-vă și voi, Werebro Sundsvall și Wartberg Norrby, cu niște cote incredibile pe mâna gazdelor care sunt net favorite, să vedeți cum se transformă această partidă, una dintre ele măcar, într-un fiasco. Nu sunt deloc convins că ambele gazde vor câștiga în superetan, iar dacă veți merge pe mâna echipei oaspete, fie la prima partidă Werebro Sundsvall, fie la cea de-a doua între Wartberg și Norrby, evident că veți obține niște cote senzaționale, pentru că echipele oaspete sunt atât de mici și atât de insignifiante încât cotele aproape că lipsesc pe mâna favoriților. Așa că încercați că altfel pe ce vă oferă panoul fotbalului astăzi e foarte greu să construiești ceva. Poate să construiești ceva la noapte, pentru că sunt niște partide prin Brazilia, în Serie B. Uite, de exemplu, în Serie B, Ceara se întâlnește de la ora 2 a nopții cu Avai. Acum vreau să vă spun că formația Ceara se află pe locul 15 și Avai pe 17, două echipe codașe ale Braziliei. Ceara a pierdut acasă, prieteni, ultimile două meciuri jucate. A pierdut acasă cu Atletico Goias și acasă cu Operario. Mie mi-e greu să cred că împotriva lui Avai Ceara va pierde din nou, pentru că se afundă în zona minată a retrogradării. Deși aici o dublă de 1x între Ceara și Avai în divizia a doua braziliană. Goias întâlnește Novorizontino tot de la ora 2, asta e ora oficială a Ligii Secunde braziliene. Două echipe de mijlocul clasamentului care cu siguranță că se pot mulțumi cu rezultatul de egalitate. Goias pe locul 8, Novorizontino pe locul 9, ambele au 17 puncte și cu siguranță că se vor mulțumi cu un egal de salon dacă sigur vor fi prietenoase una cu cealaltă. Dacă nu, iarăși echipa gazdă Goias este cea care ar fi prima în opțiunile bookmakerilor. Mă uitam așa și pe cote, evident că se merge ușor pe mâna lui Goias, care este echipă gazdă, ca peste tot de altfel, ușor cu gazdele, da? E tot noaptea de miercuri spre joi ar aduce în Brazilia, în Serie B, partida dintre Sport Recife și Athletic Club. Spun bookmakerii că Sport Recife este echipa care ar trebui să câștige. Ocupanta locului 3 ne-a arătat în

0: ultimile 5 meciuri, că poate câștiga 4, a câștigat 4 meciuri Sport Recife din cele 5 jucate și sigur că împotriva lui Athletic Club, ocupant al locului 10, are prima șansă, dar nu trebuie să ratăm egalul care poate să apară oricând între două echipe braziliene care se luptă din răsputeri pentru întâietate și pentru o calificare pe scena primei divizii braziliene. Prieteni, haideți să luăm un scurt moment de publicitate, după care o scurtă piesă muzicală interesantă, aș putea spune, și sigur să ne ocupăm după aceea de alte sporturi, extra fotbal, pentru că de la fotbal nu mai avem ce aștepta în aceste zile în care totul se concentrează pe preparativele pentru turneul final al Mondialului. Așadar, publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor alături de voi și am răsfoit așa în aceste minute în care ascultam publicitatea și muzica și alte site-uri. Uite, de exemplu, Mediafaxul ne informează despre mutarea pe care Real Madrid a făcut-o achitând 15 milioane de euro Benficăi Lisabona pentru revenirea lui Mourinho pe banca albilor. Este clar că Mourinho, care a mai condus echipa între 2010 și 2013, a devenit oficial în curtea Realului după realegerea lui Florentino Perez în funcția de președinte al clubului spaniol. Au fost alegeri desfășurate recent, știți foarte bine, la Real. Totul este democratic acolo. Potrivit informațiilor comunicate de Sport Lisboa e Benfica, mutarea a fost confirmată în urma unui acord între cluburi, iar tehnicianul în vârstă de 63 de ani, José Mourinho, îl va înlocui pe Álvaro Arbeloa, al cărui mandat a fost încheiat oficial marți seară. În paralel, Benfica a anunțat că pe banca tehnică, părăsită așadar de José Mourinho, va sta Marco Silva, fost antrenor la Fulham, acesta semnând un contract valabil pe două sezoane cu opțiune de prelungire până în 2028. Sigur că se fac foarte multe speculații, mai pleacă și jucători, mai vin și jucători. Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid după 23 de ani, o viață de fotbalist trăit acolo în curtea unui club foarte mare. Deci după 23 de ani, capitanul lui Real Madrid în vârstă de 34 de ani rămâne liber de contract la finalul lunii iunie. El a jucat pentru formația madrilenă 450 de meciuri și a marcat 14 goluri. Bineînțeles că fiind vorba de un fundaș e suficient. Carvajal a ajuns în Academia lui Real Madrid în 2002. Vă dați seama, acum 24 de ani și a debutat la prima echipă în 2013 după un sezon la Bayern Leverkusen. Real Madrid l-a readus atunci prin activarea unei clauze de răscumpărare, dar iată, fundașul dreapta este considerat unul dintre simbolurile clubului și el sigur că a câștigat multe trofee, 27 la număr cu Real Madrid, între care 6 ligi ale campionilor, 4 titluri în La Liga și 2 cupe ale Spaniei. E clar, Dani Carvajal e o legendă și un simbol al lui Real Madrid și al Academiei sale. E, acum

mai avem și alte, nu neapărat zvonuri, acum nu știu în ce măsură Darius Solaru va pleca de la FCSB, că văd că toate ziarele, inclusiv gsp.ro și ProSportul de astăzi anunță o plecare a lui Darius Solaru contra unei sume de vreo 3 milioane de euro. Darius jucând într-un campionat de top, spune gsp.ro de astăzi. Darius Solaru pare că e tot mai aproape de despărțirea oficială de FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul și totodată capitanul echipei are o ofertă din Olanda, iar patronul roșu albaștrilor e dispus să-l lase să plece pe bani, evident, în această vară. Negocierile par să fie într-un stadiu avansat și echipa interesată de internaționalul nostru ar urma să întâlnească FCSB-ul chiar în primul meci amical al verii, partidă care nu a fost încă anunțată oficial de club. Gigi Becali anunță așa sus și tare: n-am nevoie de bani. Da, a refuzat o ofertă mare din Arabia Saudită, a spus patronul roșu-albastru. Dar stadiul este acum că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm chiar cu ei într-un amical. Eu vă spun toate lucrurile astea așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică. Apoi ce se finisează, vom vedea, a declarat Gigi Becali la emisiunea Football Club de la Digi Sport. Darius Solaru, vă aduceți aminte, a ajuns la FCSB prin 2020, a stat 6 ani acolo, după ce Gigi a plătit 600.000 de euro lui Gaz Metan Mediaș, legat de acest important fotbalist care și-a arătat ulterior clasa în echipa roșie-albastră. În cei 6 ani petrecuți la București, mijlocașul s-a transformat impecabil și este unul dintre liderii echipei, a preluat inclusiv banderola de capitan, a strâns și el 257 de meciuri în tricou roșie-albastru, ceea ce nu este deloc puțin, a marcat și vreo 63 de goluri, așa că, așa cum scrie gsp.ro, e foarte posibil să îl vedem plecat la o echipă olandeză pe Darius Olar. Ne întoarcem în sportul pe care îl apreciem foarte mult în ultima perioadă și am văzut și turneul de la Roland Garros pe zgură. E vorba de tenis. Acum au început partide pe iarbă, pentru că Wimbledonul se pregătește așa minuțios. La Hertogenbosch pe iarbă joacă băieții, la Stuttgart tot băieții, la Londra joacă fetele, dar și la Hertogenbosch avem destul de multe tenismene care evoluează astăzi și pe parcursul întregii săptămâni. Hai să vedem băieții la Hertogenbosch ce ne-ar putea oferi astăzi. Alex de Minaur, dragi prieteni, pentru mine este un jucător foarte, foarte important. Chiar dacă n-a arătat mare lucru în ultima perioadă, și eu cred că în fața lui Dam, un jucător american, Martin Dam. Cine e acest Martin Dam? Ocupantul locului 114 mondial. Sunt foarte sigur că acest interesant Alex de Minaur din Australia va fi câștigător astăzi împotriva lui Dam. Mai avem și o altă partidă între doi francezi. Hugo Humbert îl întâlnește pe Bonzi. Meciul pare să fie unul în direcția lui Humbert, pentru că recent Bonzi i-a cam fost naș lui Humbert, dar nu naș de cununie sau de botez, ci naș pe teren, pentru că ultimele două meciuri jucate în 2022 au fost câștigate de Bonzi cu scorul de 3-1, respectiv la US Open 3-2. Dar, sigur, lucrurile s-au mai schimbat. Humbert a urcat pe poziția a 33-a, a făcut și el 27 de ani, oameni buni, adică s-a maturizat foarte mult și de data aceasta eu nu-l văd bine pe Bonzi în iarba de la Hertogenbosch. Cotele se înclină către Humbert, care, eu zic că va câștiga cel puțin un set, dacă nu chiar meciul cu conaționalul său, a ajuns la 30 de ani. E diferență de 3 ani între cei doi. Dar eu zic că Hugo Humbert este capabil să își bată conaționalul în turneul de la Hertogenbosch. Mai sunt și ceva meciuri pe la ora 12, dar degeaba, pentru că n-aveți timp să mergeți să vă puneți biletul. Pentru mine, belgianul Berks. Dacă aveți undeva să jucați, belgianul

Burks va fi câștigător în fața lui McCabe. Cine este acest McCabe? Doamne, un australian de locul 233. Ei sunt cam specialiști așa pe zgură, dar mă uitam, McCabe a reușit niște victorii cu jucători necunoscuți, chiar cu olandezul Young, 2-0 recent, în timp ce Burks, dragi prieteni, un jucător care mie îmi place foarte mult, este favoritul în această întâlnire și se o cotă foarte frumoasă dacă belgianul Burks îl va bate pe McCabe. Rămâne să vedem ce vom avea astăzi de jucat. Deci mă uitam la partida dintre Virtanen și Marciac. E, Virtanen, locul 158 mondial, n-ar trebui să fie chiar așa că l-are pe cai, cum zic cotele. Nu știu de ce, i s-a atribuit lui Virtanen, finlandezul, o cotă mai mică decât a polonezului Marciac, în condițiile în care Marciac e pe locul 76, iar Virtanen pe 158. Eu îl văd câștigător a minimum un set pe polonezul Marciac, care în ultima perioadă de timp și-a arătat calitatea și vreau să vă spun că Marciac a câștigat împotriva unor jucători pe la Birmingham, l-a bătut pe Gill, l-a bătut pe McCabe cu scorul de 2-0, dar recent la Birmingham, în data de 7-6-2026, Virtanen l-a bătut pe Marciac cu 2-1. Eu cred că se întorc lucrurile astăzi și Marciac este jucătorul care va câștiga. Da, dacă vreți să fiți circumspecți, minimum un set pe mâna polonezului. O altă variantă interesantă ar fi victoria lui Impeci Pericard din Franța împotriva belgianului Onclin. Da, Onclin e pe locul 186 până la urmă, chiar dacă recent a reușit să-l bată pe maghiarul Marozan, totuși în fața lui Impeci Pericard, recent câștigător la Stuttgart în fața lui Safiulin, rusul, un jucător bine cunoscut, practic nouă. Cred că și Pericard, cu gheoaga pe care o dă el așa, că joacă din gheoagă, vorba lui Gabi Maricescu, poate să-l bată pe Onclin, un jucător fără mare experiență venit din Belgia. Tot în turneul de la Stuttgart, cred în șansa lui Bublik, kazahul Bublik, de a-l bate pe Struff. Oameni buni, Bublik e jucător de locul 11, să știți. Și zic eu că vom putea să-l vedem pe Bublik după ce a pierdut ultima partidă cu Struff pe zgura de la French Open, luându-și revanșa în această după-amiază pe iarbă, pentru că schimbând suprafața va fi mai greu, foarte greu lui Struff, pentru că suprafața de iarbă este mult mai rapidă în comparație cu zgura pe care el a reușit să îl bată 3-1 pe Bublik. Da, oricum, după cum arată cotele, eu zic că Bublik ar trebui să fie câștigător. Îmi place foarte mult acest Landalus din Spania, un jucător înalt, acel blonduț impecabil ca joc, în ultima perioadă a crescut fantastic, chiar dacă este pe locul 58, Landalus l-am văzut câștigător împotriva francezului Herbert, l-am văzut câștigător împotriva lui Copriva, e adevărat, jucători de mâna a doua. I-a luat un set la Roma lui Medvedev, e un jucător destul de arțăgos așa pe teren. În condițiile în care adversarul său Taylor Fritz a cam pierdut contactul cu lumea bună, pierzând în fața unor necunoscuți, cum ar fi Basaveredi din Statele Unite, în fața lui Popirin din Australia, în fața lui Lehecka la Miami. Adică l-am văzut pe Fritz făcând meciuri foarte, foarte slabe în ultima perioadă de timp. Cred că Landalus, venind din locul 58, ar putea să-i pună serioase, serioase, foarte serioase probleme adversarului său de astăzi. Chiar dacă Taylor Fritz are o cotă mică în fața lui Landalus, eu cred că handicapul, adică Landalus nu poate fi bătut așa de ușor de tenismenul american Taylor Fritz. Hai să vedem ce ne mai spun și fetele în turneele la care joacă. La Londra, de exemplu, Carolina Pliskova joacă împotriva victoriei în Boko. E, aici este un duel al generațiilor. Carolina Pliskova, la 34 de ani, cu experiență vastă în tenis, se întâlnește cu o jucătoare de doar 19 ani, Victoria Mboko, care urmează să

joace abia al doilea său turneu pe iarbă, oferindu-i astfel un stimulent suplimentar fostei finaliste de la Wimbledon, Carolina Pliskova. Dar am văzut-o în ultimul timp pe Carolina pierzându-și serviciu de multe ori în primul său meci pe iarbă din acest sezon. A luptat din greu pentru a trece de McCartney Kessler. A pierdut chiar un set în fața acesteia, un meci care a durat 2 ore și ceva. Fosta lideră mondială abia și-a regăsit forma după setul al doilea. Dar Pliskova, care a ajuns la 34 de ani și este foarte obosită după acest meci cu Kessler, ar putea să fie dată peste cap de tinerețea victoriei în Boko, care putea obține rezultate mai bune în sezonul de zgură după ce a terminat pe locul secund la Strasbourg și a pierdut turul al doilea de la Roland Garros. Dar una peste alta, anul rămâne unul productiv, 2025, pentru ea, pentru Victoria în Boko, jucând finale la Adelaide, la Doha, sfertul de finală la Indian Wells și Miami după statisticile Flash Score, și mi se pare o jucătoare care poate da peste cap calculul hârtiei astăzi și o poate învinge pe Carolina Pliskova, repet, ajunsă la 34 de ani. Un meci de văzut acesta între cele două generații. Sunt foarte sigur că Buscova, cehoaica Buscova, trece cu ușurință de Donna Vekić. Donna Vekić e în turneul de la Londra pe iarbă, având statutul de lucky loser, dragi prieteni, dar eu nu cred că o poate elimina pe Marie Buscova, care a stat oarecum în umbră în acest sezon și având evoluții inconstante, dar deja a început în forță sezonul pe iarbă și a bătut-o măr pe Polina Kudermetova 6-0, 6-3, și evident că și astăzi Donna Vekić nu poate să fie cine știe ce. Ea a pierdut în ultimul tur al calificărilor în fața Anei Blinkova, dar a intrat cu noroc pe tabloul principal ca lucky loser de ultim moment și a învins-o și ea pe Stoisa Vlievic, jucătoare de wild card. Deci e clar, s-a chinuit și cu aia. E limpede că pentru mine Marie Buscova este cotată, bineînțeles, mai bine și are prima șansă în fața Donei Vekić. O jucătoare periculoasă ea așa, dar croata a ajuns pe locul 7-6, are și vreo 29 de ani. Eu zic că Buscova va fi câștigătoarea acestei partide, în condițiile în care fata are 27 de ani, cu 2 ani mai puțin decât adversara ei, și pare destul de în formă Marie Buscova din Cehia. Ce mai avem? Am mai avea, dacă mă întrebați pe mine, o victorie americancei Anisimova împotriva lui Sigemund. Păi, oameni buni, Anisimova asta, Amanda Anisimova, o jucătoare interesantă care a revenit recent după o pauză de accidentare, dar pe calitățile ei rămâne favorită în fața Laurei Sigemund, o nemțoaică ieșită din formă, aș putea să spun, în vârstă și de 38 de ani. Păi, băi, oameni buni, lăsați tineretul să joace pe iarba de la Londra. Cred că Anisimova va fi câștigătoarea acestei partide. Americanca a participat la Roland Garros, dar a fost nevoită să se retragă după ce a pierdut în turul al treilea în fața favoritei locale, Diane Perry, în tiebreak cu unui set decisiv. Dar eu zic că e totul se leagă de victoria Amandei Anisimova astăzi în fața Laurei Sigemund, care nu e ce trebuie pentru un astfel de turneu pe iarbă la vârsta pe care a acumulat-o. Dar Laura Sigemund caută a doua victorie din carieră împotriva unei jucătoare din top 10, pentru că știm cu toții Anisimova e pe locul 5 mondial și nu cred că se discută despre cine va câștiga. Eu nu cred că astăzi Anisimova, care a arătat un tenis solid în primele luni ale sezonului, se poate curăța în fața Laurei Sigemund din Germania. Da, turneele fetelor se joacă nu doar la Londra, se joacă și la Herțogenbosch, unde nu mai vreau să o văd pe ucraineanca Snigur. Chiar nu-mi place deloc. Doamne ferește. Nu știu cum naiba tot se strecoare ea și câștigă. Mi-aș dori ca unguroaica ca Udvardi, Pana Udvardi, să o bată astăzi pe Snigur, cu toate că forma pe care o arată această ucraineancă de-a dreptul incredibilă și care are o cotă de gol marcat, vă dați seama acum în fața lui Udvardi. Nu cred că totuși va fi un

0: galop de sănătate al jucătoarei din Ucraina și cred că Udvardi va lua cel puțin un set în fața adversarei sale. Eu nu știu de ce Udvardi e pe locul 65, iar Sniguri e pe locul 84. De ce oare este cotată atât de clar favorită Snigur? Da, sunt semne de întrebare așa vis-a-vis de aprecierile bookmakerilor. Anastasia Potapova, în opinia mea, o va bate pe olandeza Lammens în turneul de la Hertogenbosch pe valoarea ei superioară și ceva mai târziu, la ultimul meci al zilei, americanca Montgomery se întâlnește cu o jucătoare de locul 202, Minen. Da, Montgomery e sărăcuța căzută de pe harta tenisului din clasamentele acestei importante competiții WTA și cu siguranță că o vom vedea bătută de belgeanca Minen, care și ea e pe locul 202, adică a căzut rău de tot belgeanca, dar totuși față de locul 484 zic eu că e mult mai bine. Plus că Grit Minen are și 28 de ani și eu cred că ne putem baza pe ea astăzi în fața americancei Montgomery. A intrat Sile în studioul Sport Total FM, evident că îi voi ceda microfonul pentru bârfe. Îmi arată un singur deget, evident că este o zi de miercuri, 10 iunie și cam așa se întâmplă în ziua de miercuri. Eu ce să fac? Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit la emisiunea 1 Solist și cu siguranță ne vom reîntâlni mâine de dimineață, pentru că deja vom avea clar ce discuta mâine de dimineață, având în vedere că vom avea deja în față prima partidă a Cupei Mondiale, partida dintre Mexic și Africa de Sud, ce se va disputa joi 11 iunie la ora 22 și pe ecranele televizoarelor noastre vom putea vedea prima partidă, care pare să fie una interesantă. Vom discuta despre ea mâine. La revedere, prieteni, rămâneți cu Sile.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și spor la Sport Total FM. Rămăsesem fixat cu ochii pe Pistruia, tu pe Metropola TV. Era pe la început, tocmai l-a ajutat pe Sergiu Nicolaescu să fugă din Duba poliției și să se pitească în fabrica de cărămidă pe care avea acte. Bun! Glumesc, evident. Bine, baleam așa să văd ce se mai întâmplă prin lumea largă, pentru că mai un pic se scufundă planeta, vorba lui George Copo, și noi tot o ținem de 2-3 zile cu amenințări din astea de vreme extremă, cu furtuna pe weekend, ba cu accidentul de la Constanța. Nu zic că n-au și alea importanța lor, dar nici imaginația nu ne prea ajută când sunt atâtea și atâtea chestiuni importante în lumea asta largă și încă primitoare cu noi. Se întâmplă foarte multe lucruri și în sport, și legate de sport, pe toate le puteți afla dacă aveți răbdare să rămâneți pe frecvența Sport Total FM până la ora 13 la Bârfe și Sport, pe singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebită. Ați aflat un pic mai devreme că astăzi sunt singur, din păcate. În general, miercuri are un program mai complicat și în următoarea perioadă or să tot fie modificări din astea, o să încercăm să vă ținem la curent cu ele, ca să nu aveți surprize și să nu ne asaltați cu întrebări o grămadă pe WhatsApp, de ce e Cutărescu și nu e Cutărescu. O să ne luăm și noi concedii cum putem în perioada asta, chiar dacă e campionat mondial, nu ne putem pe urmă înghesui toți doar în august și septembrie, după ce se termină competiția din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Vă dați seama, chiar să închidem taraba, nu plecăm toți odată, nu, o să fie niște modificări în program și în perioada următoare, pentru că jonglăm și noi cum putem. O să ne mai împrăștiem, o să ne mai... În orice caz, pentru o bună perioadă o să cam dispară din grilă emisiunile făcute în doi, pentru că va trebui să spargem găștile așa, adică să ne împrăștiem astfel încât să acoperim întreaga grilă atunci când mai pleacă unul sau altul. Bun. Da, nu, vă mulțumesc pentru și chiar vă încurajez să trimiteți în continuare, la fel cum ați început și acum, mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. De asemenea, aș vrea să aud de la voi și telefoane astăzi la cele două numere 0773301059 și 0773301058. În continuare, pentru încă o bucățică de timp, o să continui să le transmit salutări și noilor noștri ascultători din zona Ardealului, Deva, Hunedoara, Petroșani, Călan, partea aia unde am început să emitem de vreo săptămână și un pic, avem forțe proaspete din direcția aia. Vă încurajez și pe voi, dragi ardeleni, să intrăm în dialog la cea mai interactivă dintre emisiunile din grila Sport Total FM, interactivă cu publicul. Deja ați început câteva mesaje, vă mulțumesc. Vreo 4-5 de laudă în legătură cu muzica de înviorare de la începutul emisiunii, una și de

Politica asta e, nu poți mulțumi pe toată lumea. M-a întrebat cineva la mișto din orice că pe când manele. Nu o să auziți niciodată manele la noi, dar în schimb mai variem, așa nu putem să băgăm. Deși rocul rămâne și o să rămână veșnic atâta timp cât va exista Sportul Total FM în actuala formulă, va rămâne muzica de bază la noi. Numai că la prânz nu, na, mă rog, mai încercăm să dinamizăm un pic, să nu adormiți cu lingura în mână. Vă salut, domnule Sileu, părere despre cazul Ștefănești Bozir. S-a vorbit, nu mai, chiar nu mai am chef. Dacă l-ați ascultat aseară pe Narcis, s-a vorbit o grămadă și ieri, nu, s-a vorbit destul, îmi pare rău, nu mai, chiar nu mai am de gând să mai atac subiectul ăsta. Avem multe altele mai importante și mai interesante. Da, zice Aline Delcu, dacă suntem aici, suntem toți, da. Exact ca în, ca în bancul ăla cu, cu, cu bulă, cu, pe front, cum era, ne-au înconjurat cu... Să vezi, da, când se întoarce, se întoarce plutonul, bulă, fără muniție, jerpeliți, vai mama lor... Și între aceasta, cum? Păi ne-am întâlnit cu doi nemți peste tranșee și... Păi erau doi și noi eram singuri. Așa și cu... Odată ce ieșea Alin cu noi, înseamnă că e formula completă. Bun, zice că România-Italia, meci de deschidere. La ce? La table, la ce? La darts? Habar n-am. Zice că, domnul Silea, la ce oră va fi deschiderea campionatului mondial? Mă, sunt o tonă de programe TV care, nu știu, uitați-vă și voi pe programul, nu contează la ce oră e la ei sau la noi, contează când o transmite la noi, Antena 1, cea care are drepturile de televizare al mondialului. Uitați-vă pe programul TV, pe site-ul celor de la Antena 1 și o să aflați acolo tot tacâmul. Chiar nu știu pe din afară ce au de gând să... Or să transmit, am înțeles, cam toate meciurile, dar nu știu cine să aibă răbdare să se uite la toate. Ci că până când se gândește din adel să trimită mesaj, se termină emisiunea. Aia, sunteți răutăcioși. Viteză de reacție, dar așteptăm din direcția. Ci că sine fericitări, de mult l-am mai auzit melodii din anii 90. Te ascult, Robert, spune. Care Robert? Că avem mai mulți Roberts, ia să vedem. Domnul Sedilă Rânjet. Da, nu știu, că am cunosc mai mulți Roberts. Nu știu care. Și are o plantă la poză. Cum se numește? E o ferigă. Am avut impresia. Sau un fel de ferigă, nu știu, un palmier ceva. Palmier mai degrabă. Într-un ghiveci. Aveam impresia privind mai de departe, așa că e aia, cum îi zice, cactusul ăla, cum îi zice, limba soacre. De la noi. Da, sunt super recepție mulți dintre... Și că voi, adică Messi al nostru, juvetele. Bun, e un cicas ăsta, auzi, nu e un nici palmier, nici ferigă. Nu știu, nu mă pricep la flori pe mine, dar eu deosebesc doar trandafirul de garoafă și de la lea, în cel mai bun caz, dacă mi-arăți, și mai știu cum arată floarea soarelui și liliacul. În rest, nu mă puneți, că n-am nici cea mai vagă idee. Bun. Și că sau mai era fraza aceea, tot cu din bancuri de astea cu fruntul. Și că m-ați bătut voi doi, dar eu am fost singur cu tata. Da, bun, asta. Și că am vrut să spun România-Italia, meci deschidere mondial 2030. Asta da. Și asta era glumă cu România-Italia, meci de deschidere la mondial, că niciunul dintre noi nu s-a calificat, nici noi, nici italieni. Da, asta e, ne uităm la televizor. Avem ce să... Avem transferuri din campionatul inter, pentru că ușurel așa se mișcă treaba. Avem, uite, să vă spun ce a făcut Sirina la revenirea pe terenul de tenis, că tot vorbeam ieri. Avem în sfârșit confirmarea oficială a transferului lui José Mourinho la Real Madrid, dacă mai avea cineva vreo întoarcere la Real Madrid, dacă mai avea cineva vreo îndoială în direcția asta. Oricum, cei de la Benfica deja și-au angajat un nou antrenor. Ce se mai întâmplă prin amicale? Scorurile le-ați auzit deja de la Florin mai devreme, în emisiunea lui, pe la meciurile de pregătire dinaintea competiției ce va începe mâine. Se fac tot felul de pariuri, de speculații, de trasee, de simulări. Acum, mai ales de când avem inteligența artificială la îndemână,
Slavă Domnului! E...

0: avem o grămadă de... Bine, asta dă și multe gherle, dar atunci când știi să o folosești, poate fi utilă. Mă uitam pe site-ul Gazetei Sporturilor, de exemplu, o simulare a traseului, de traseu la campionatul mondial de mâine, care ar putea duce față în față cele două reprezentative care iau componență pe Messi și Ronaldo. Dacă am putea asista la un ultim duel în istorie, la o cupă mondială între cei doi, dar cum s-ar putea întâlni Portugalia cu Argentina, prin urmare? O să vă spun mai devreme sau mai târziu în emisiune. Nu știu de ce, deși el nu vrea, n-a anunțat nimic în direcția asta, toată presa grecească, ori n-au nici ceea ce scrie, ori habar n-am. Tot bate monedă începând de ieri pe plecarea lui Răzvan Lucescu de la PAOK Salonic, par tot felul de zvonuri în direcția asta, că ar fi găsit un înlocuitor, un tehnician din Rusia. Mă rog, ceva ciudat. Și, de asemenea, uite, cea mai proaspătă dintre ele, cu asta o să și încep, apropo de meciurile amicale disputate înaintea mondialului, la un pas de tragedie, uite, în Ungaria, o cameră de luat vederi mare a căzut de pe acoperiș direct pe terenul de joc. Bine că nu s-a întâmplat vreo nenorocire, Doamne ferește. La partida amicală dintre Ungaria și Kazakhstan, câștigată de maghiari cu 3-1, a fost umbrit de incidentul ăsta, acest amical. Mă rog, ungurii și mai neacă și amarul necalificării, la fel ca noi la mondial. Au fotbaliști de care să se bucure. Uite, 3 goluri marcate. Bine, nici Kazakhstanul nu e vreo super echipă, dar au de-aștia, uite, Szoboszlai, de exemplu, goluri. În fine, momentul critic al meciului despre care vă vorbeam adineauri, care ar fi putut avea urmări tragice, s-a petrecut pe la începutul partidei, pe la jumătatea primei reprize, mai exact în minutul al 24-lea. Potrivit presei maghiare, din camera a început să iasă fum. Era suspendată pe plafonul stadionului, stadion care are un plafon din ăla, asemănător celui de la Arena Națională din București. S-a prăbușit apoi de la peste 20 de metri înălțime direct pe teren, lângă linia de margine, aterizând la aproximativ 2 metri de cameramanul aflat acolo. Arbitrul Pavle Ilici a întrerupt imediat partida. Serviciului local de pompieri au îndepărtat resturile echipamentului de pe teren. Da, uite, mă uitam acum pe platforma X la filmulețul cu... Mamă, cum a venit asta! Deci a căzut în fața cameramanului la mai puțin de 2 metri, mă. Ce noroc a avut, băi, frate, săracu. Deci dacă mai făcea un pas în față, ăsta era acum... Îi cântau prohodul. Da, ce să zic, când e să ai zile... Boarii tai, aia pe care o ține el pe umăr cu steadicam din ăla de să-i dea efectul ăla de plutire, să anuleze tremurăturile, e mic copil. A căzut boarii tai fierătania de sus de pe plafonul. Da, ce să zic, poate are noroc în viață, sau eu în locul lui m-aș duce să-mi iau un bilet la loto, la pariuri, la ceva, când ai un asemenea bulan. Mă rog, stadionul din Debrecen, n-a fost nimeni rănit, dar se poate vorbi despre un noroc imens până la urmă. Asta e. Câte unii dintre noi mai au și... Nu e de dorit, evident. Tot în meciuri amicale jucate azi seară, azi noapte, azi dimineață, în funcție de fusul orar, Leo Messi a mai stabilit chiar un record înainte de mondial. Leuțu, o să vă spun imediat despre ce e vorba, după ce răspunde la telefon. Când să răspund, a murit linia. N-are nimic, o să revină ascultătorul care voia să ne tulbure relatarea. Glumesc, evident, nu deranjează nimeni la noi, ba din contră. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ia spune, maestre!
1: Dar a intrat, adică un număr de încercări în care se poate face apelul și...
0: Da, pe urmă de...
1: N-a fost factorul uman. Vreau să te întreb, Fire, dacă cameramanul avea în afară de spor de antenă și spor de cameră căzută.
0: Da, nu știu, dar oricum...

0: Am de printat cioc când, înainte să aibă alte cheltuieli familiare, când era tânăr flăcău, îi mai cum și își permitea să arunce cu banii, îi cumpăram de printat cioc elemente din astea pentru diaporamă, avea diaporamă din aia cu trenulețe, cu nu știu ce, și cumpăra vagoane, locomotive. Și în fine, am rămas cu un site din ăla și mă uitam ieri că se certau că parcă la Timișoara sau la Arad, nu mai țin minte unde, s-a rupt un tramvai de la jumate. Și era un val din ala de critici, domne, că nu știu ce, că uite, că tramvaie românești, că nu știu ce, că tramvaie de import, că din astea. Dar la un moment dat au intrat vreo 2-3 vatmani și spunea, băi, fraților, nu mai stați acuzați așa și aruncați aerea. La astea trebuie făcute și o mentenanță, din când în când trebuie să te ții de programul ăla pe care ți-l da, altfel nu mai e valabilă nici garanția. Dacă ăla, fabricantul sau de unde l-ai cumpărat, ai licitat pentru tramvaiul respectiv, îți dă niște norme de întreținere și tu nu le respecti, pe atunci ce să-ți mai fac? La fel și la noi cu Arena Națională. Are 10 ani și ceva și noi ne văităm că nu se mai aprind niște beculețe la cubul ăla de sus. Păi, a îngrijit-o cineva în toată perioada asta?
1: Deci, eu cred că la nivel de țară trebuie să luați niște măsuri, pentru că în toate domeniile se încearcă, adică acum este la modă reducerea costurilor și din ce în ce la toate nivelurile se încearcă funcționarea cu cât mai puțini oameni și asta mi se pare o chestie super care nu duce într-un loc bun pe viitor. De exemplu, așa seară era un documentar cu mai puțin să fac 20 de ani de la accidentul ăla din mina de la Anina și exact cam cum era atunci situația acum 20 de ani, cam și acum este tot la fel, adică ajunseseră oamenii să nu mai aibă unelte cu care să scoată cărbunele și povesteau minerii că făceau pur și simplu cu cizmele ca să dădeau cu piciorul ca să scoată cărbune din perete, deci nu mai aveau nici măcar uneltele de bază, așa și cu chestia asta. Îți aduce aminte cu liftul ăla care a căzut la Palatul CFR?
0: Da, la vis-a-vis de Gara de Lună.
1: Dar noi, când se întâmplă ceva, o tragedie, și după aceea vin oameni și încearcă să găsească niște concluzii, dar încercăm să prevenim. Inclusiv și cu barajul ăla, când l-au golit.
0: Asta e, săracă, dar cu pretenții de bogată. Na. Sunt anumite domenii unde nu e legiferată funcționarea, nu ai voie să faci reduceri de personal sau nu ai voie să nu respecti niște norme din astea. Dar să știi că le încălcăm și pe alea și ne mai mirăm de ce se ne sancționează. Pe urmă ne trage de urechi UE, ne amenință că nu ne mai dau bani. Uite, dau exemplu ce m-a apropiat, că am vreo 2-3 prieteni care sunt foști angajați, unul este angajat, celălalt deja s-a pensionat, că asta e legea, în sistemul penitenciar, ca gardieni, pur și simplu. Și, în mod normal, normele europene prevăd că trebuie să fie un gardian la 40 de deținuți, ceva de genul ăsta. La noi, crezi că interesează pe cineva, au maxim unul la vreo 120 și nu știu cât. Îți dai seama. Deci e un domeniu care nu te poți juca, că e viața oamenilor la mijloc. La fel și în poliție, nu vezi partea operativă. Complet insuficientă. Ies pe stradă, te miri că de ce nu respectă românii legurile de circulație. Păi dacă nu îi sancționează nimeni, legi există, amenzi există, dar nu are cine să le aplice. Asta e.
1: Să stea prin boschet, să te prindă...
0: Da, aia care sunt și aia sunt puși să producă bani pentru minister.
1: Da, la amenzi, asta e chestia, nu să prevină accidente cu victime, că de asta se
0: exact. Bine, Metru.
1: Spune. Înainte să închidem, tu ai observat că odată cu creșterea numărului de echipe și cu globalizarea asta în fotbal mondial, când se apropie începutul unui turneu din ăsta care este ceva deosebit, parcă te-ai îndepărtat ca sentiment de competiție. Adică eu înainte abia așteptam, nu știu când a fost când a fost în Franța, campionatul mondial din Franța. Abia așteptam să vă ceremonia de deschidere, ce show, ce... Dar așa când o să fie în trei țări diferite cu 500 de echipe, parcă, nu știu, e ceva...
0: Păi să știi că nu e. Că uite, mă uitam, trecând peste meciurile pe care o să le prezinte, de mâine dimineață încep în Florin cu începutul competiției, meciurile care o să fie în grupe și programate la ore din astea imposibile pentru

0: pentru europeni. Bă, nici n-ai ce, uite, vorbeam mai devreme, mă uitam pe Facebook că pusese unul dintre amicii mei care să fie comentator de la Antena 1, Adrian Cheltuitor, unul dintre cei mai buni comentatori de fotbal, după părerea mea. Da, da, da. Și pusese o listă la cererea unui alt amic cu meciurile pe care urmează să le comenteze el în faza grupelor. Erau vreo 6 sau 7. Nu venea să scriu acolo, coane, nu m-aș uita la niciunul dintre astea. Păi cuvânt de el, nu mai pleavă, adică...
1: Da. Pentru comentator. Da, eu am lucrat cu Consu și este un tip de nota 10.
0: A, Consu de jos pălăria.
1: A format foarte mulți comentatori și este și un bun didact, pedagog, să știi, adică...
0: Da, că-s puțin care au răbdare. Majoritatea zic, bă, uite, cască ochii și vezi cum se face. Că, na, știi cum se zice, meseria se fură, nu se învață. Așa că, bine, Metru, mai vorbim și cu altă ocazie, sănătate. Apropo de asta de cu meseria se fură, revin la Messi imediat, dar te voiam să vă dau un exemplu. Bine, să nu credeți că admir așa ceva, Doamne ferește, din contră, e o critică. Da, o dovadă că meseria se fură, nu se învață, indiferent de complexitatea ei, dacă te duce capul. Un fost pilot Air Canada, sau Air Canada, cum pronunță, depinde de unde ești în Canada, dacă ești din partea franceză sau partea britanică. Deci un fost pilot a zburat de 16 ani fără licență. A făcut peste 900 de curse, fără incidente, atenție, fără să aibă licență. A fost acuzat de autorități de peste 900 de zboruri între 2009 și 2025 fără licența necesară pentru avioane comerciale mari. Poliția l-a pus sub acuzare abia anul acesta. 16 ani, fraților. Jeffrey Wall, în vârstă de 59 de ani, a fost deja Air Canada, pilot acuzat că avea doar pentru de-astea de brazdă, nu știu, de stropivia, vorba lui Narcis, dar la propriu. Scrie The Guardian, compania l-a retras din activitate și a raportat cazul autorităților din Canada, riscă pușcării grea, că a pus în pericol viața atâtor. Vă dați seama câte mii, câte zeci de mii de oameni o fi transportat, poate sute de mii în toată perioada asta. Dar uite că l-a ajutat, nu știu, divinitatea, soarta, depinde în ce credeți, și n-a avut... Asta a fost mai bandit decât ăla din celebra comedie. Acțiune, comedie, Catch Me If You Can. If You Can, pardon, filmul ăla cu Leo DiCaprio în rol principal, regizat de Spielberg, acum vreo 25 de ani. Unul dintre cele mai bune filme, mi-a plăcut mult. Și Tom Hanks joacă extraordinar și Leo... unul dintre cei mai mari excroci din istorie. La fel și nenea asta. A mai fost bulgarul ăla care a fost șofer de tir fără să aibă permis de conducere și vreo 24 sau 25 de ani n-a făcut niciun accident, n-a încălcat nicio regulă de circulație până când la un control de rutină pur și simplu i-a cerut permisul și au descoperit pe urmă în arhive că nu există așa ceva emis pe numele lui. Condusese, cărase marfă prin întreaga Europa 25 de ani, conducând perfect, fără să aibă permis. Deci tot felul de excloși din ăștia genial, dar malefici, de-aia zic că meseria mai mult se fură decât se învață. Mai avem un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, să trăiți!
0: Să trăiți! Vă ascultăm!
1: Da, în legătură cu orarul ăsta, cu programul de la Mondial, nu se vor da și în reluare, știți ceva?
0: Ba, probabil că da. Mă gândesc că ori să preia, că n-au cum un singur canal să preia toată seria asta. Probabil că o să transmită da, Antena 1 și... plus Antena 3. O să fie o mobilizare din asta. Nu m-am uitat exact,
1: se
0: dar...
1: Se vor da ziua și în reluare.
0: Pe asta mă gândesc. Că ori să fie multe care să... O să fie aproape non-stop. Nu să reziste cineva să se poată uita la toate. Ar însemna să ții concediu, să-ți umpli balconul de navete de bere și să stai să te uiți, să dormi numai când nu sunt meciuri, te trezești, te uiți iar. Înnebunești, îți dai seama. Nu, deja s-a depășit orice...
1: De ceai negru.
0: Da, exact. Sau ți-i bagi tone de cafea dacă nu ești cu... dacă ești musulman și nu bagi, n-ai voie alcool.
1: Da, am văzut că sunt meciuri

0: de la ora
1: printre ele sunt și câte unele interesante, 21, da. Da, sunt,
0: la partea 21, peste tot, sunt numai...
1: Sunt o grămadă și ți-am zis, multe dintre ele fără interes până la urmă. Pentru că ăsta e... Uite, că spuneam mai devreme, ai văzut ascultătorului, când trimisese consul lista cu meciurile pe care o să le comenteze el.
0: Da, nu, deci, nu-mi place.
1: Deci, Suedia-Tunisia. Deci, uite, Suedia-Tunisia, Austria-Iordania, Uzbekistan-Columbia, Canada cu Qatar, Scoția cu Maroc, Turcia cu Paraguay, mă rog, aici mai merge, și Spania cu Arabia Saudită. Deși ăștia îți dai seama că merg ca mielul datării.
0: Astea mai slabe le-a pus mai la ore mai cât de cât mai târzii. Mai...
1: Da, hai să zicem că la Turcia-Paraguay te mai uiți, că ai ce să vezi, sunt fotbaliști valoroși într-o parte și într-alta. La fel la Spania cu arabii. Arabii slabi, îți dai seama, iau campiona puternic, dar pe bază de importuri. Fotbaliști de-ar lor locali buni, na, canci, da, carne de tun pentru spanioli. Dar în rest, la astea, la alte, ce naiba poți să vezi la Spania, la Canada-Qatar, de exemplu, sau la Scoția cu Maroc? Bine, aici cred că îi bat marocanii.
0: Mă rog, merge mai bine parte decât
1: Uzbekistan, Columbia, hai să zicem că mai vezi la columbieni fotbaliști talentați, dar probabil o să joace cu multe rezerve.
0: Da, da.
1: Dar în rest, Austria cu Iordania, hai mă să fim serioși, cine naiba să... Și la fel, și la Suedia cu Tunisia, ha, mai merge, că mai sunt magrebienii, mai au fotbaliștii bunicei, suedezii joacă corect, măcar, adică corect. Joacă un fotbal a cât de cât. Agreabil, chiar dacă nu mai au vedetele de altă dată. Dar zic așa că vreo mai mult de jumătate dintre meciurile nu trezesc interes la noi. În fazele astea incipiente.
0: Da, eu am câteva favorite și din America de Sud și după în Europa. Îmi place cum joacă, am văzut japonezii.
1: Mă, să știi că da, și eu mă uitam după ce a zis că Narcis la fiecare etapă, la fiecare campionat mondial ține cu Japonia mereu. Și mă uitam anul ăsta pe când a fost de serviciu într-o seară, de fapt a citit el și pe urmă am căutat și eu lotul. Băi, au o echipă, să știi, japonezii anul ăsta. Adică mă uitam pe la ce echipe au fotbaliști, cred că au o echipă mai bună decât aia pe care a avut-o în 2002.
0: Cred că au învățat fotbal de la Iniesta.
1: Bă, nu știu de la cine au învățat, n-au învățat, cert este că au progresat mult. Din punctul meu de vedere, anul ăsta au o echipă mai țapănă, cel puțin la prima vedere, decât cea pe care a avut-o când au organizat competiția în 2002 atunci, împreună cu Coreea de Sud.
0: Da, aș vrea, îi simpatizez și pe ăștia, mai timp cu Uruguay, cu Mexic.
1: Eu sunt curios, americanii, i-aș urmări și pe americani.
0: Argentina și Spania, ar fi de bază. Și după în Africa nu văd cine ar fi, nu
1: știu. Da, s-a subțiat treaba prin Africa.
0: Tunisia, cine e pe acolo mai puternică?
1: Echipele care odinioară erau foarte tari prin Africa, acum s-au subțiat. Adică, na, mai vezi un Egipt, mai să zice că mai un Egipt, un... De fapt, nu știu că s-au calificat egipteni. Ăsta sunt. Ăștia, alții cu care au jucat finala la Cupei Africii pe Națiuni în ultimele sezoane. De unde legitimitatea legitimat și colegul Ronaldo de la Al Nassr, de la Al-Ittihad, pardon. Cum îi zicem, ăsta care a fost și la Bayern München și la Liverpool, Sadio Mane, mă. Sadio Mane. Așa, la ce Sadio Mane, că te scap acum, am un lapsus, ce echipă Africa, Senegal, parcă. În fine, nu știu, nu chiar nu-mi vine în minte în momentul ăsta.
0: Mă uitam așa, ca să vedeți ceva foarte cam interesant treaba. Nu știu, din 48 de țări, cred că mai bine de jumătate au selecționeri străini. Nu știu, o fi bine acum, o fi rău.
1: Asta a fost dintotdeauna.
0: Mă uitam, spre exemplu, în America de Sud, la, cred că nu greșesc, deci Columbia, Ecuadorul, Paraguayul, Uruguayul, și America, parcă au selecționeri argentinieni toți.
1: Da, mă, dar asta a fost din cele mai vechi tip. Nu mai țin minte când erau antrenorii a Globetrotter, era sârbu Bora Minutinovici, de exemplu, care antrena nu știu câte naționale.
0: Acum mă gândeam la favoritele astea, nu știu. Bine, la campionatul european s-a mai întâmplat să câștige Otor Hagel cu Grecia, dar la mondial mai greu. Nu prea cred eu că o să vină un antrenor străin să te facă pe tine campion mondial. Mă refer aici la Brazilia, Anglia și Portugalia. Cred că astea trei le scoatem în start din ecuație.
1: Da, nu știu, și eu zic că una dintre

0: Cel puțin două, de fapt, nu una dintre naționalele sud-americane or să ajungă în faza sferturilor, cel puțin, dacă nu chiar în semifinale. În fine, vom vedea.
1: După părerea mea, cred că favorite sunt astea. Spania, aș zice Olanda, Argentina, Franța.
0: Da, Anglia, cam asta zic și eu.
1: Cu Anglia și pe Brazil. Nu cred eu că o să se ducă Carlo Ancelotti și să-i facă campion mondial pe Brazilia. Vă dați seama dacă s-ar fi calificat Italia și s-ar fi întâlnit în finală Italia cu Brazilia. Ar mai fi și ar fi câștigat Brazilia. Ce s-ar fi întâmplat cu Carlo Ancelotti?
0: Da, vedea, nu știu, am văzut că se bate mult monedă pe chestia asta cu Brazilia. Acum, nu știu, sunt și imprevizibili brazilienii. Știi și tu că au câștigat cel puțin o dată.
1: Da,
0: da, exact atunci când nu-i bagi în seamă.
1: Acolo te motivezi, eu totuși da. Te resetează, că nu e chiar așa.
0: Pe asta zic și eu, sunt momente în care nu te aștepți, poate, și atunci îți câștigă turneul, cum a fost în 94, și alte dăți, cum a fost în 2006, de exemplu, în Germania, când a fost Cupa Mondială în Germania, când au venit cu super echipă, aveau atunci creme de la creme, erau numai vedete, muc și sfârc. Și n-au făcut pe naiba, au venit la distracție în Germania, au stat numai pe gagicăreală și n-au făcut nimica. Au fost eliminați. Așa că...
1: Dar vorbeați de Lionel Messi mai devreme. Ce record?
0: Da, la știrea asta ajunsesem. Acum, hai că vorbim, o citesc după ce... Mai vorbim, mai discutăm și cu altă ocazie. Am închis linia. Bun. Va să zică. Leuțu, în vârstă de 38 de ani, a stabilit un record chiar înainte de startul mondialului. A atins o performanță importantă la meciul cu numărul 199 pentru el, amicalul cu Islanda, câștigat cu 3-0. S-a disputat azi noapte în Statele Unite, că au ajuns deja acolo argentinienii. În Alabama s-a jucat meciul. A marcat din penalti, iar în urma acestei reușite a devenit cel mai în vârstă jucător care înscrie pentru Naționala Argentinei, depășindu-l pe Angel La Bruna, care stabilise recordul ăsta în 1957, notează BD Albiseleste. Vedeta Naționalei Argentinei a atins astfel această bornă de record după aproape 6 decenii. E vorba strict de reprezentativa argentiniană. Messi a intrat pe teren spre finale, în minutul al 70-lea, minutul 70, nu uite așa, ca să vă fac și vouă pe plac. Iar după doar 2 minute a transformat penaltiul obținut de Lautaro Martinez. Celelalte goluri ale victoriei au fost reușite de Barco în minutul 8, Almada în minutul al 86-lea. A fost al 117-lea gol pe care Messi l-a înscris în cele 199 de prezențe la Naționala Argentine. A debutat pentru această primă reprezentativă în urmă cu 21 de ani, în 2005, în august 2005. Ce carieră, băi, oameni buni! După ce a scris golul ăsta, m-am zis, a devenit cel mai în vârstă fotbalist. Urmează să... Mai are, practic, peste 2 săptămâni face 39 de ani. Are 38 de ani, 11 luni și 14 zile. La Bruna avea 38 de ani, 9 luni și 8 zile în 57, când a scris atunci contra Braziliei, tot într-un meci amical. Băi, sunt giganți ăștia doi, și Messi și Ronaldo. Mă uit la golurile astea și uite, ca să nu mai spuneți, începeți iar cu cârcotisme din astea, la comparațiile dintre cei doi. Că Ronaldo e pomanagiu, că bate penaltiile obținute de alții, uite că și la Messi a fost la fel acum. Lautaro, deși scosese el penaltiul, l-a lăsat pe Messi să marcheze ca să își îmbunătățească performanța la prima reprezentativă. Oricum nu o să mai ajungă nici naiba la atâtea goluri câte au marcat ăștia și la câte meciuri au jucat pentru naționalele țărilor. Din câte știu eu, singurul care e lângă Iba, poate chiar mai multe, are... Ar mai fi Sergio Ramos pentru Naționala Spaniei. Nu mai știu exact. Știți că nu-mi place să mă uit în timp ce vorbesc cu voi pe Google și să caut. Când e, mă mănâncă rău, da, caut. Dacă aveți plăcerea vreunul dintre voi să vă uitați câte meciuri are, aveți curiozitatea câte meciuri are

Sergio Ramos comparativ cu Ronaldo și Messi, dacă îi depășește sau are mai puține, atunci rămâneți și voi cu informații în plus și aflăm și noi ceva interesant. Argentina va juca primul meci din grupă cu Algeria la data de, pe de azi într-o săptămână, miercurea viitoare, la 17 iunie, de la ora 4 dimineață. Trebuie să vă treziți la 4 să-l vedeți pe Messi, la Kansas City joacă și va fi al 200-lea meci, meciul cu numărul, încă un record o să fie, meciul cu numărul 200 pentru Leo Messi la reprezentativa, la naționala Argentinei. De asemenea, dacă va marca și în meciul ăla, va ajunge la 118 goluri pentru echipa națională. Fabulos, fraților! Ar mai juca pe urmă pe 22 iunie de la ora 20, ora noastră, asta da, e de urmărit, cu Austria, e normal, a pus meciul la o oră care să fie accesibilă și Europei, la Dallas o să fie meciul cu Austria și pe urmă cu Iordania o să mai joace Argentina la 28 iunie de la ora 5 dimineață, tot la Dallas. Au pus o oră de aia, că oricum nu se uită la Iordania nimeni și oricum probabil or să joace cu rezervele. Dar ce lot are Argentina, fai de capul meu, mă uitam acum. Portar Emiliano Martinez, Geronimo Rulli de la Marseille și Juan Musso de la Atletico Madrid. Păi ăștia au, portarii ăștia sunt de la echipe la care nici nu visează fotbaliștii români la ora actuală. Of, fundaș Gonzalo Montiel de la River Plate, Nahuel Molina de la Atletico Madrid, Lisandro Martinez de la Man United, Otamendi evident de la Benfica, proaspăt părăsit de Mourinho, Romero de la Tottenham, care am înțeles că o să plece, după cum vorbeam ieri cu Viorel Grigoriu, că poate îi cresc șansele de a fi titular lui Drăgușin. Facundo Madina de la Olympique Marseille, Nicolas Tagliafico de la Olympique Lyon și Marco Senesi de la Bournemouth. Ăștia așa, la capitolul și altele. La mijlocaș, Leandro Paredes de la Boca Juniors, Rodrigo de Paul de la Inter Miami, ăștia sunt cei mai păcălici așa dintre ei. Ezequiel Palacios de la Leverkusen, Enzo Fernandez de la Chelsea, McAllister de la Liverpool, Giovanni de Lo Celso de la Betis, Valentin Barco de la Strasbourg. Ăsta săracul e din ăla, o să fie rezervă neutilizată. Iar atacul nici nu mai vorbesc, că ți se ridică părul pe mâini. Leuțu Messi de la Inter Miami, Nicolas Paz de la Como, care a avut un sezon extraordinar în Serie A, Thiago Almada de la Atletico, Nicolas Gonzalez tot de la Atletico, sunt trei atacanți practic, e un trio ofensiv de la Atletico, Giuliano Simeone, Nicolas Gonzalez și Thiago Almada, toți de la formația madrilenă, plus Lautaro Martinez, campion în Italia și rupe tot forma pe care o are, și în mod al patrulea fotbalist de la Atletico Madrid, Julian Alvarez. Deci Atletico e șampion, are patru fotbaliști în atacul Argentinei. Cine nu și-ar dori pe lumea asta să aibă în lot, poți să fii tu orice echipă de pe planeta asta, oricine își dorește să aibă în lot patru atacanți, toți patru convocați la naționala Argentinei pentru un campionat mondial. Asta înseamnă forță în fotbal, tată, nu ce ne păcălim noi așa, ne mințim de pe asemenea. Dar știam că Mane e senegalez, pe aia am fi și zis de altfel mai devreme. Dar mă mulțumesc oricum că v-ați uitat și voi. Am și spus de altfel, cred că Senegal, dar nu eram sigur 100%, dar până urmă mi-am amintit, da. Cică, salut Sile, nu râde de Uzbekistan. Bă, nu râd, dar nici nu plâng, adică de dorul lor. Și i-am văzut în meciul cu olandezi joși. Și că i-ai văzut, mă întreabă, nu am avut curiozitatea asta perversă, adică crede-mă că am și eu multe pasiuni din astea mai bizare, dar chiar să mă uit la Uzbekistan cu Olanda e mai, un pic mai greu să mă convingi. Plus că Sadârov, sau cum se numește capitanul lor, a fost vândut din Asia, în Serie A, la AS Roma cu 18 milioane. Bă, e o treabă, da, într-adevăr. Dar toți suntem mai buni. Uite, de la noi, de exemplu, avem încă fotbaliști care s-au vândut pe bani mai mulți de atât. La vremea lor, acum nu mai avem.

Uite, Mutu, de exemplu, s-a dat pe el 23 de milioane de către Chelsea când a fost adus de la Parma. La fel e Chivu, a plecat pe 18 milioane. În fine, că nu ne MLS comparativ cu Luis Munteanu. Da, înțeleg ce vrei tu să spui, dar eu cred totuși că suntem mai buni decât Uzbekistanul, chiar dacă suntem în cădere în momentul ăsta. Și că caută Maroc în clasamentul FIFA, vei fi surprins, atenție la chestiunile astea, că e locul la lotul ăla. Da, știu, dar eu m-am zis, nu e foarte relevant clasamentul la FIFA, e adevărat. Reflectă într-un anumit moment, dar trebuie să se pritocească locul acolo, ca ierarhia asta FIFA, ca să fie elocvent. Pentru că, uite, Belgia, de exemplu, a fost foarte mult timp lideră în clasamentul FIFA. O perioadă, acum ceva ani, vreun deceniu, când avea generația aia de aur. Și a trebuit să treacă ceva timp ca adunaseră o sânză, puncte multe, până să pice din top 10, să zicem, sau din top 5, deși ei nu mai erau o echipă puternică de multă vreme. Astea sunt destul de... sunt relative poziționările astea în ierarhia FIFA. De-aia n-am zis că nu-s bun marocanii, pe tocmai am și spus când am citit lista aia, am spus că sunt favoriți magrebienii, pentru că în general au echipă bună, au echipe bune, echipele din Nordul Africii, fostele colonii franceze sunt cu fotbaliștii buni, sunt o grămadă de fotbaliști care evoluează pentru reprezentative europene care provin din zona aia. Ce să... Na, gândește-te doar la Zidane și am spus totul. Și că brazilienii sunt exact ca românii, care dau de bani, uită să mai joace. Da. Patru atacanți de la autobuzul Atletico. Da, mă, da, sunt acolo. Adică dacă ar fi un altcineva în afară de Ciolo, poate s-ar și vedea că au patru argentinieni la echipa națională. Da, m-am uitat la lotul Marocului, da, înțeleg, știu ce spuneți. Dar v-am spus, chestia asta nu, pe mine nu mă încântă, adică nu prea mă uit pe ierarhiile astea înainte de competiții. Mai degrabă la echipă, da, asta cu unde joacă fotbaliștii este mai, din punctul meu de vedere, e mai importantă decât, e un criteriu de luat în seamă mai degrabă decât ierarhia FIFA. Că de-aia vă vin și lăudam pe japonez mai devreme. Dar poziția în ierarhia FIFA nu mă dă pe spate. Da, vă spuneam de simularea aia a traseului celor două echipe ale Portugaliei și Argentinei înainte de mondial, pentru a vedea dacă ce ar trebui să se întâmple pentru a-i vedea față în față pe terenul de joc, historic battle, cum ar veni, între Cristiano Ronaldo și Messi. Ia să vedem pe site-ul Gazetei Sporturilor, un material semnat de Adrian Duță, că n-a muncit omul la simularea asta, să-i dăm credit. Campionatul mondial va începe mâine, uite, la ora 22 e ceremonia de deschidere, bine, fapt, nu știu, aia s-ar putea să fie mai devreme, de la ora 22 e primul meci, Mexico-Africa de Sud, că vă spuneam mai devreme și Florin. Competiție mamut, 104 partide, în fine. Simularea traseului până la finală, ia să vedem mai jos, pentru cele două, ce ar trebui să se întâmple. Din cele 48 de naționale care iau startul, 32 vor ajunge în fazele eliminatorii. Primele două echipe din fiecare grupă vor merge mai departe, apoi se face clasament între naționalele care încheie pe locul al treilea în fiecare grupă și cele mai bune 8 dintre acestea vor ajunge de asemenea în faza 16-milor. Ia să vedem, traseu simulat până la finala de la New Jersey, luând ca principal reper locurile, nu-mi place mie, uite, vezi, bazată tot pe locurile în clasamentul FIFA la startul competiției, pentru a face diferențierea în grupe utilizând aplicația play.fifa.com. Ia să vedem. Deci avem grupele așa aliniate și cum ar trebui să... cine ar trebui să câștige grupele. Așa... simularea fazelor eliminatorii. Încă din prima fază de după grupe încep să apară jocurile pe muchie de cuțit, conform acestei simulări pe computer. Argentina, în rezultatelor din grupă, adică simulate, Argentina și Uruguay s-ar înfrunta în 16-mi, ar fi cel mai tare meci duel înainte de marile derbiuri care ar urma în această fază. Alte jocuri

Echilibrate ar mai putea fi Portugalia, Norvegia, Ecuador, Senegal și Columbia, Croația. Iar pe urmă, în optimi, am putea asista la un șoc, dacă se vor adeveri previziunile astea. Încă din optimi am putea avea meciuri din astea de rupt gura târgului la propriu. Cel mai tare duel ar putea fi Germania-Franța. S-ar putea bate manșaftul cu Le Bleu încă din optimi, dacă cele două foste campioane mondiale își respectă statutul în grupe și pe urmă, în 32-imi, că la 104 meciuri deja avem și 32-imi. Un meci echilibrat, francezii teoretic favoriți, numere până la traseu. Pe urmă, în optimi, ar putea să se întâlnească Elveția cu Portugalia și Argentina cu Turcia. Și de-abia în sferturile de finală s-ar putea confrunta Messi cu Ronaldo, cu Cristiano Ronaldo. Dacă se vor întâlni, dacă Portugalia ar putea trece de Elveția, dacă s-ar întâlni cu Elveția, ar fi favorită și ar câștiga, de asemenea Argentina. Argentinienii sunt favoriți în fața turcilor. Și dacă vor respecta statutul, cum spuneam mai sus, și vor trece de aceste două adversare, grele, nu ușoare totuși, se vor bate în faza sferturilor. Leo Messi și Cristiano Ronaldo, în rivalitatea asta care a împărțit fotbalul mondial, dar ea a oferit și foarte multe bucurii, din punctul de vedere al multora, în ultimele două decenii, mai bine de două decenii, că vă spuneam, Messi a debutat la mondiala cu 21 de ani, în fine, la națională, pardon, la mondial. Doar unul dintre cei doi își poate continua drumul spre marele trofeu pe urmă. Pentru Cristiano, această ediție reprezintă ultima șansă de a câștiga vreodată un mondial. Messi are deja un trofeu, cel din 2022, din Qatar. Asta e. Îmi scria cineva mai devreme un mesaj în care îi lua un pic apărarea lui Cristiano. Apărarea era un pic părtinitor pentru Cristiano Ronaldo. Spunea că dacă Ronaldo ar fi jucat în naționala Argentinei, poate ar fi avut două trofee, nu unul de campion mondial, iar dacă Messi ar fi jucat în naționala Portugaliei, n-ar fi fost nici pe departe același lucru, n-ar mai fi atins aceste performanțe. N-avem de unde să știm. V-am spus, mie nu-mi place asta, istoria contrafactuală. Portugalia are selecționer spaniol. Păi și ce dacă? E prima oară. N-ai de unde să știi ce o să se întâmple acolo. Nu știu, eu n-am foarte mari așteptări, sincer să vă spun, din partea echipelor mari. Faptul că sunt atât de multe meciuri, poate într-un fel i-ar ajuta dacă în partidele astea de început cu echipe mai slab cotate sau mult mai slab cotate în anumite cazuri, ar odihni vedetele și ar juca cu rezervele. Ar mai câștiga timp de odihnă marile staruri. Eu nu cred că o să vedem o ediție la fel de spectaculoasă cum a fost cea din Qatar, unde fotbaliștii au venit odihniți pentru că s-a jucat iarna. Cred că o să vedem cam ce am văzut în Rusia, cu fotbaliști înotând pe teren după sezoane epuizante la echipele de club, din păcate. Poate, cine știe, dacă se vor odihni pe parcurs până la fazele eliminatorii, atunci să își revină din punct de vedere fizic și mental și să asistăm la dueluri cu ei în formă maximă. Da. Că mai bine se calificau 3 din fiecare grupă. Păi merg din anumite grupe și câte 3? V-am zis, în funcție de punctele adunate, de golaveraj, de mai multe rezultatele directe. Cele mai bune 8 din fiecare grupă merg mai departe în fazele eliminatorii. Deci că eu așa aș fi făcut, din fericire grupă, din fiecare grupă se califice câte 3, pe urmă făceam iar grupe, da, făceai ca la handball, grupe inițiale, grupe principale și tot așa din grupe la grupe. Nu poți totuși să-ți bagi joc de ei la,
la infinit. Ci că sau poate nu câștiga niciun trofeu Ronaldo cu Argentina. Da, totul e posibil. Eu m-am zis așa, asta e imaginație, pură imaginație, istorie contra

0: factor. Ce ar fi fost dacă? N-ai de unde să știi. Sunt, m-a zis, rivalitatea asta a născut și foarte multe tâmpenii, în câte mi-au fost dat urechilor să audă și ochilor să vadă, să citească de-a lungul timpului în certurile astea, pe, mai ales pe rețelele de socializare între fanii lui Messi și al lui Ronaldo, câte cretinătăți ne-am văzut de-a lungul timpului. Doamne, doamne, mi-aș fi făcut 500.000 de cruci. Dacă eram musulman și nu făceam cruce și trebuia să mă aplec, să ating fruntea cu pământul la rugăciune, cred că aveam, la câte prostii am văzut, aveam niște mușchi la stomac, acum de Cristiano Ronaldo era mic copil, sau culturiștia de la Mister Olympia, de la atâtea plecăciuri sau mătăni. Există mătăni și în creștinism. Băgam la mătănii, la câte tâmpenii am văzut și am citit. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală, revenim în câteva minute și vorbim și despre celelalte partide, despre mutarea oficială a lui Mourinho la Real, despre, v-am zis, anunțata, dar după mine necredibilă plecare a lui Răzvan Lucescu din Grecia. Și dacă mai avem timp și despre tenis, v-am spus cu Serena Williams pe teren la Queens la 44 de ani. Aseară ce a făcut și care ar putea fi traseul ei mai departe în competiția engleză pregătitoare pentru Wimbledon. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, revin în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Întâlnire din nou la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Ca de obicei, vă aștept cu mesaje scrise la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058 și cu telefoane la 0773301059 și 0773301058. Puteți intra în legătură directă, eu vă răspund, vorbim fără filtre, fără nimic, la singurul post de radio PF.

din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Uite, am descoperit una dintre ele, apropo de știrile sociale de mare importanță și care are foarte mare legătură cu sportul. În sfârșit, o veste bună văd și eu dinspre politic, înspre sport. Nu contează cine a dat, cine a muncit la reforma asta, dacă se va aplica, Doamne ajută, s-ar putea îndeplini unul dintre dezideratele multora dintre noi, dintre voi, în legătură cu pregătirea tinerilor pentru viața de zi cu zi prin sport în școli, în interiorul școlilor. Daniel Funeriu propune o reformă de șoc pentru evaluarea națională. Am văzut un material acum pe site-ul celor de la Libertatea și care mă bucură pentru că conține această lege nouă a educației naționale, conține și mai multe încurajări pentru practicarea sportului, luarea în serios în sfârșit a sportului în școli. Evaluarea națională, schimbări radicale la evaluarea națională, spune titlul, examen la toate materiile, medii ponderate și, atenție, barem la sport. Nu o să mai intru în amănuntele legate de restul evaluării, cu materiile, ce materii ar trebui să fie, mă duc direct la partea care ne interesează pe noi, cea legată de sport. Propunere, în primul rând, spune așa proiectul ăsta de lege, existența unui barem la sport care, în funcție de cum este atins, să ofere elevului un bonus la evaluarea națională. Și spune așa autorul proiectului, nu poți să dai examen din sport, dar poți concepe un barem, cum era pe vremuri, este o chestie măsurabilă, modul în care ai atins acest barem și în funcție de asta să primești 0,1, 0,2, 0,3 puncte la examenul național. Mie mi se pare asta un lucru esențial, pentru că este ridicol de mare numărul copiilor scutiți de sport. Un astfel de bonus, continuă specialistul, ar trebui acordat și pentru disciplina arte. Aici ar intra ca materii desenul, muzica. În acest fel, elevii vor fi orientați corect către liceele pe care chiar le merită. Și iată cum un copil cu medie mare la matematică și științe nu va risca să intre la un liceu cu profil uman. Bine, nici n-ar trebui să încerce din punctul meu de vedere, dar în fine. La chestiunea asta cu sportul mi se pare, dar bine, eu nu înțeleg pe asta că de ce să nu dăm și examen la sport. Bacalaureatul, de exemplu, se putea, nu știu dacă se mai poate și în prezent. Eu am dat bacalaureat și la sport și m-a ajutat, pentru că chiar s-au luat în serios probele atunci și a fost mai mult decât ok, m-a ajutat la media finală. Da, mă rog, sunt și foarte multe temeri. Uite, spune de exemplu Funeriu, vă dați seama că o astfel de propunere ar scoate în stradă toate mămicile și toți tăticii stresați, pentru că, vă spun, copiii se adaptează rapid și cu ocazia asta ar sta și mai puțin cu nasul în telefon, adulții însă nu, și aici apare una dintre marile probleme, frica, spaima, panica părinților. Da, că o să aibă odrazlele prea mult timp liber sau vor să devină prea creativi și atunci o să le răpească din mult prețiosul timp de mers la o bere cu băieții, la un fotbal sau de la telenovela turcească sau discuțiile interminabile la telefon cu vecina de la 3 sau cu mămica de la Găiești sau de la Mizil. În fine, eu susțin, adică părerea mea, mi se pare o chestie absolut favorabilă copiilor în general. Bacalaureatul românesc ar urma să urmeze modelul celui francez. Bine, de-a lungul timpului noi cam tot timpul am urmărit sistemul de învățământ, l-am copiat după cel francez, inclusiv în perioada comunistă. A fost slavă Domnului, nu doar pentru scurt timp a fost aplicat la noi.

lui sistemul rusesc. Îmi spunea taică-mea, de exemplu, că el a apucat la școala generală, că e născut în 52, na, a făcut în plină rusificare a României, era născut în 52, a făcut școala generală și îmi spunea că el a apucat să primească note după sistemul rusesc, de exemplu, de la 1 la 5, la care 5 era cea mai mare notă și pe urmă scăzător până la cu 2 mi se pare că nu puteai să treci, ceva de genul ăsta. Pe urmă s-a revenit, s-a trecut la... S-a reorientat și s-a copiat sistemul francez, mai puțin împărțirea de numărului de ani la gimnaziu, școală generală, liceu, mă rog, cu totul altceva. Dar faza asta cu sportul, dacă ar fi să fie, să treacă de comisii, să fie modificată, adoptată legea, atunci ar fi ceva excelent, din punctul meu de vedere, pentru școli. Evident, cum a zis mai devreme și domnul pe care l-am citat, nu va conveni tuturor. Pentru că, până la urmă, scutirile astea de la orele de sport sunt făcute cu acordul părinților, tacit al părinților și al profesorilor de la materiile principale pentru examen, examene care îi bat la cap pe elevi și mulți dintre ei se și îmbogățesc meditații strict la acele materii. Bine, noi acuz și pe cei care declară veniturile respective, problema lor, treaba lor. Dar e nedrept față de restul corpului profesoral, adică ca profesorii la doar cele câteva materii importante din școală, română, matematică, o limbă străină, nu știu, mai o istorie, mai o fizică, ăștia să îmbogățească și restul să se uite la ei. Dacă s-ar da examen din toate materiile, atunci s-ar egala mult lucrurile și ar ajuta mult mai bine pe elevi să-și descopere vocațiile mult mai devreme. Pentru că am devenit campioni în Europa, nu știu dacă și la nivel mondial, de șomeri cu diplome, adică termini un anumit nivel de învățământ fără să înveți practic nimic, fără să... Bine, nu e obligatoriu să ai o calificare ca la școlile profesionale, dar noi, nu știu, terminăm cu un număr record de analfabeți funcționali și de, sau de elevi fruntași care au o cultură generală care nu îi ajută la aproape nimic sau expertizați în matematică sau în fizică sau la un nivel extrem de ridicat față de cei de afară, dar la un nivel foarte greu și foarte specializat. Mi-au spus mai mulți experți în învățământ de-a lungul timpului că România, noi și cu țările asiatice, cu China, Coreea de Sud, alte câteva, Japonia poate, nu sunt sigur în cazul japonezilor, mergem pe extreme din astea, adică la noi învață elevii în clasa 10-a, 11-a la liceu noțiuni de nivel de matematică care, la care ajung de-abia în mediul universitar afară, tinerii, elevii, de fapt, ce învață elevii la noi, învață studenții practic în alte țări. E mult prea greoaie și masivă la ora actuală curicula. Da, mă rog, rămânem la sportul nostru. Dacă ar mări și la 3 ore numărul de orelor de sport pe săptămână, la 3, ar fi cu totul extraordinar. Și dacă din ce în ce mai mulți directori de școli generale și de licee ar fi mai puțin toleranți cu luarea în serios a orelor de educație fizică și sport de la școală, poate s-ar schimba foarte mult lucrurile. Și că salut, care echipă credeți că va ieși prematur, va fi eliminată de la mondial? Mă refer la una cu nume. Dar nu avem de unde să știm. Sunt atât de multe care ar putea să producă surprize neplăcute încât... Da. Au fost atât de multe exemple în istorie de echipe care au ieșit cu capul în pământ, cu nasul nisip din fazele incipiente ale Cupei Mondiale, încât nu risc la niciun pariu. Da, m-am mai zis eu. În 2002, Japonia-Corea, a ieșit Franța din grupe fără

gol marcat din postura de campion. Am vrut să răspund la un telefon, dar închisese deja. Din postura de campion, deținătoare a trofeului mondial și european. Adică, gândiți-vă, francezii 98 câștigaseră Cupa Mondială învingând Brazilia în finală.

0: Și că bag la sport n-am auzit. E, îmi pare rău că n-ați auzit, eu l-am dat la sport. Nu toată lumea știe tot. Deși noi foarte mulți, e o caracteristică a nației noastre, chiar dacă nu-mi plac generalizările, nu știu dacă ați observat, dar în general românii se pricep foarte frecvent la foarte multe chestii care nu fac parte din specializarea lor. Bună ziua!
1: Bună ziua, Cătălin, din Chion vă deranjează. Este prima oară când sună dumneavoastră și...
0: Și bine faceți, domnul Cătălin!
1: Intervin în legătură cu subiectul...
0: Foarte bine faceți, vă ascultăm. Spuneți!
1: Vreau să spun că ăsta a fost și unul din principale motive pentru care am plecat din România acum vreo 7 ani, sistemul de învățământ al copilor. Atunci fata avea... era în clasa 4-a și pur și simplu eram și noi și ea terminat cu teme, cu activități, cu fel și fel de... Copilul era celălalt mic la grădiniță, la fel, îl duceam plânzând la grădiniță, îl luam plânzând la grădiniță. În schimb, am venit aici și e totul diferit. La, cum a spus și navastră, notele, cea mai mare notă este 1, cea mai mică este 5. La grădiniță, la fel, copilul, deși nu știa nici măcar un cuvânt în germană, mergea cu drag, nu a plâns o zi, îi lăsa afară să joace, să stea și când plouă, avea o salopetă, venea un noroi care dormea, care nu, în schimb în România, care nu dormea, avea de-a face cu doamna educatoare. Și la fel, înfrajează cei care au inclinație către, nu știu, limbi străine, către matematică, la fel, îi încurajează și merg fiecare cam pe drumul lor. Iar bacul este un procent foarte mic, cei care dau bacul, undeva la 20-30%. Ei încurajează meseriile, outbuilding se cheamă aici. Și...
0: În ce țară sunteți? Că n-am fost atent, mă scuzați, n-am fost atent. În ce țară sunteți?
1: În Germania.
0: Ah, bun. Da, nemții sunt promovatori ai sportului. Scandinavii sunt și mai și. Ei au câte o oră de sport pe zilnic. În fiecare săptămână 5 ore de sport. Pe fiecare zi au sport. Norvegia, Suedia, exact. Danemarca.
1: Aici, ca să vă dau un exemplu, noi locuim într-un sătuc aparte de Chion. Au atât de multe sporturi care aparțin de primărie. Ca să faceți o idee, pentru volei, băiatul plătește undeva la 30 de euro pe 3 luni. La not a plătit 100 de euro pe tot anul. Adică, na, o sumă modică. Și merge.
0: Păi știu, când ne spune Mihai Rusu chestia asta în corespondențe, că nemții sprijină foarte mult sportul de mase, ne supărăm. Dar asta e adevărul, până la urmă. Te mai spunea și înainte și Bobo din Charleroi, din Belgia, că și la ei la fel, că toate investițiile care implică statul acolo încurajează, și în Spania, nu mai zic, încurajează sportul de masă. Ăsta e, de acolo începe totul, practic. Dacă n-ai baza piramidei solidă, să te bazezi doar pe cel de performanță, până la urmă și pe aia de performanță, de unde e, că din greșeală nu pot apărea mereu.
1: Da,
0: nu merești unul, doi, da. E greu, dacă nu ai o bază largă de selecție, să ai de unde să culegi și pe urmă să alegi, va fi din ce în ce mai greu. Eu refuz să cred că noi suntem un popor mai puțin talentat la sport sau mai puțin sportiv decât cele din jurul nostru. Și îmi pare rău de câte ori văd vecinii de-ai noștri care au poate posibilități financiare mai mici decât România și care triumfă în... sau care au bază de selecție infinit mai mică decât ori văd țările astea fărâmițate din fosta Iugoslavie cu maxim 2-3 milioane de locuitori fiecare și care reușesc performanțe la care noi nici nu visăm, parcă mă doare suflet așa. Și da, mi-amintesc că inclusiv de pe vremea mea și am terminat liceul acum 32 de ani începuse plaga asta, adică de după Revoluție, am terminat în 94, aveam jumătate dintre fetele din clasă care aveau scutire la sport. Înțelegi? E boală lungă, moartă sigură, știi cum se zice. Hai. Bine, maestre, mulțumim mult pentru telefon și că mă bucur că ți-ai făcut curaj și te mai așteptăm și cu o altă ocazie, cu mare plăcere. Mai întinerim un pic lotul. Ia că mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, vă ascultăm!

0: Am terminat liceul la aproximativ 20 de ani după dumneavoastră. Și vreau să vă spun perspectivă despre ceea ce am experimentat eu și ceea ce se întâmplă acum. Bineînțeles, înfilipată cu sportul. În primul rând e foarte multă violență, dar inadmisibil de suportat să vezi, să citești și să auzi câtă violență în țara asta. Dacă sportul și profesorii care ar trebui să aibă har, precum duhovnici, o meserie în care trebuie să ai har, ar ști să îndrume studenții, nu să fie atleți studenți, atenție, nu te trebuie atleți studenți, asta ar fi cel mai bun lucru, dar să existe un minimum de sport pe care să-l facă, pentru că după care fiecare copil va putea să, da, să-și găsească ceva.
1: E vorba de sănătate până la urmă, scuză-mă că te întrerup, e vorba de sănătate, de motricitate.
0: Exact. Pentru că dacă vă uitați, eu acum 20 de ani, în clasă, țin minte că profesoara, eu am făcut sport, cum să vă spun, am fost atlet student, am fost atlet elev și atlet student, inginer constructor. Am făcut basket. Dar în clasa a șasea, colegii mei de clasă, cu 20 de ani mai mici ca dumneavoastră, să zicem, nu puteau să facă 10 flotări. Acum, acum, că nu pot să fac nici măcar 5 majoritatea. Am încercat și la Academia Tehnică Militară să dau da, ca să fiu inginer în cadrul meu APN și acolo erau niște probe care nu erau atât de riguroase. Adică ăla trebuie un minim, un minim pentru sănătate, și este un minim pentru disciplină care se vede în toate felurile.
1: Da, am zis și eu, trebuie, sunt niște limite, la urmă anume baremurile alea despre așa care se vorbea acum, nu sunt grele.
0: Nu sunt grele.
1: Eu le țin minte că le-am dat și noi, erau săriturile alea peste ladă, săritura în lungime de pe loc, săritura în lungime cu elan, rezistență, ce, erau trei ture de stadion la urmă anume, două naibii de treabă că nu moare nimeni de la asta. Viteză, n-aveam pe 100, nu era pe 100 de metri, era pe 50 de metri, țin minte, probele de sprint. Nu era ceva exagerat, adică. Da.
0: Copiii într-un alt cadru, să formează un alt sistem de valori. Nu e cel mai tare ăla care are ultimul iPhone, e cel mai tare ăla care alergă cel mai repede, da? Pentru că acum poți să fii gras în gât și vai mama ta, repetent, și în clasa 11-a care trebuie să fie a 12-a să ai mașină și ești cel mai șmecher din liceu. Deci trebuie să...
1: Da, mă, nu, da, uite cum scria un...
0: E nevoie de 37 de ani de educație severă, clasa 1-a, 12-a, cu alta mentalitate și alte valori.
1: Mă, acum, sincer, sincer, acum, uite, ne spunea, mă uitam acum, când mai scria un ascultător, că nu mai știu nici să meargă pe stradă, te uiți la tineri, nu știu să calce ca lumea. Mă, da, mă uit și la forma fizică, la cum arată, pentru că nu pot să pretind că acum, că vezi tu că, domne, că e de la mâncare, că e de la hormon, că și noi, în copilăria mea, de exemplu, ți-am zis că am făcut școala generală în timpul comunismului, liceu imediat după Revoluție. Și înainte în comunism mâncai ce găseai, că nu aveai acces la tot felul de chestiuni, poate deși era mai sănătoasă din anumite puncte de vedere mâncarea, anumite puncte de vedere, după în 90 tot așa mânca numai mizerii pentru că aduceam toate genele de afară, pulpe de alea americane îndopate cu hormoni, pulpe SUA, mai ții minte, la 2 kg o pulpă de pui, sau dulciuri de alea turcești umplute cu toate chimicalele de pe lume, suc latec și înghețată din prafuri și toate alea, mânca numai mizerii. Bă, dar parcă totuși nu vedeam atât de mult, cum mă uit acum pe stradă când ies de la liceu, mă uit la fete de începând din clasa 9 până între a 12-a, să-mi fie iertată limbajul. Bă, cu fundul cât târna, cu de-abia merg pe stradă legănându-se, gradul de obezitate ridicat în rândul copiilor foarte mult, sau invers, schilos de-i bate vântul pe stradă, atârna hainele pe ei, nu știu să calce. Bă, nu știu, ei arătau altfel. Adică mă uit și eu în poza ala am fost la revedere de 30 de ani de la liceu și mă uitam pe pozele de la generația mea, cum arătam toți în pozele alea de grup de la final. Bă, erau toți fit, vedeai un gras, doi maxim în fiecare clasă și aia erau porecliți grasul sau gras. Acum dacă te duci, te sperii.
0: Acum ai pui poreclă slabul, precum era gras.
1: De exact, da. Vezi 2-3

trei care au cât de cât formă fizică acceptabilă. Vă mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm și cu, și cu altă ocazie. Oricum închidem gata telefoanele pe ziua de azi, că nu mai avem timp pentru restul subiectelor. Spune cineva, indiferent că ești mobilat intelectual, fără bani, șansa porcului de Crăciun, toate universitățile au taxe foarte mari. Acum, peste tot e așa, nu știu cum să vă spun, există șansă, dacă ești foarte sârguincios, să prinzi burse. Dacă înveți bine și ești top, ai scutiri peste top și Harvard îți dă burse de merit, unde taxele sunt milioane. Tot dumneavoastră vă că mă întrebați că să mi-a spus să-l întreb pe domnul din Germania care ne-a sunat mai devreme ce șanse are un elev provenit dintr-o familie cu venituri modeste să urmeze o facultate din Germania. O să râdeți, dar șansele sunt mai mari decât la noi, pentru că ea chiar oferă niște burse de merit în urma unor performanțe deosebite. Adică dacă tu participi la olimpiade, te duci la în timpul școlii, mă refer, colegiului sau liceului, te duci la tot felul de activități din asta de voluntariat, ai niște facilități din partea statului, pentru că nu-s proști și ei știu, văd de unde ar putea să-și extragă specialiștii. Plus de asta, dacă iei note bune în primul an, să zicem, de facultate, îl termin cu note mari, ai șanse mari de a fi urmărit și angajat de către marile companii încă din timpul facultății. Îți plătesc studiile sub semnătura unui angajament cu ei că îți vei continua cariera după ce ți-ai terminat studiile în cadrul firmei respective, companiei lor, ăștia care îți plătesc studiile. Se practică foarte mult chestia asta afară, pentru că ei au nevoie de oameni capabili. Acolo meritocrația chiar există în multe țări. Și dacă ești sârguincios, chiar dacă provii dintr-o familie săracă, crede-mă că ai șanse mai mari decât într-o dictatură sau un socialism. În fine, copiii nu mai au valori de clasă, clar și sistemul ajută în ghilimele. Da, e adevărat, fac ce văd acasă până la urma urmei. E adevărat, dacă părinții sunt iubitori de mișcare și văd că fac sport, că îi scot la aer, la plimbare, la mers pe bicicletă, și copiii vor fi la fel. Dacă atunci când văd acasă că vine tata, dă drumul la manele, aruncă două ochiuri în tigaie, scoate berea din frigider și se tolănește la TV, normal că nici copilul nu va fi mai departe. Că am spus că nu am auzit de BAC la sport. Nici tu nu ai auzit poate de Berkerel sau Gauss. Mă, de Gauss am auzit, de clopotul lui Gauss, dar nu mai știu, că am făcut liceul la uman. Sau de ce au îmbunătățit ei lumea matematicii și a fizicii. Am auzit de, nu, de Becquerel, n-am auzit, de Gauss am auzit. Dar am o scuză că am făcut liceul la uman. Acum și eu n-am dat, dacă îți dau un examen din Shakespeare, poate n-a atingi mari performanțe. Dar așa erau împărțite atunci, uman și real. Și că eu din teoriile lor dădeam bacul. Știu, dar ți-am spus, mi se pare că este exagerat, adică la nivel de liceu. Și nu spun eu, ți-am spus, o spun cei care cunosc sistemele de învățământ de afară și fac comparații obiective și realiste cu materia pe care ți-o bagă un cap la noi, nu zic că nu e bine să știi, dar depășește puterea de, nu știu, multora dintre elevi. Adică mă gândesc care e aplicabilitatea practică a acestor cunoștințe în afara faptului că ți antrenează creierul. În rest, adică, na, matematici aplicate faci de-abia la facultate când vrei să ajungi profesor de matematică. Continui să cred, îmi pare rău că nu sunt de acord cu dumneavoastră, nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar părerea mea că sunt multe materii mult prea greoaie și că s-a mers progresiv în ultimele 5 decenii, aș îndrăzni să spun, cu îngreunarea treptată a materiei până s-a ajuns la un nivel... Adică mi-amintesc că eu, spunea taică-meu când eram eu în liceu, că ce învățam eu... În liceu el nu învățase niciodată și ceea ce învățam eu în clasa 8-a, el abia învățase în liceu, între a 10-a, 11-a. Înțelegi? A devenit din ce în ce mai grea. În fine. Foarte mulți copii poartă ochelari încă din clasele primare. Înainte redeam de ei, le spuneam Aragaz cu 4 ochi. Păi mie spuneți să port ochelari din clasa 3-a.
Da, e adevărat.

adevărat. Pentru că mă uit, adică și eu pe stradă văd, acum a apărut în multe școli, într-adevăr, datorită evoluției tehnicii se lucrează pe tabletă, dar la un moment dat, uite, când era filmul la școala generală, mă uitam și le plângeam de milă, mă, vedeai copii la clasele 1-4 cu niște ghiozdane de alea de 20 de kg, băi, cu trolere, mă, se duceau la școală, de cărți la fiecare materie, manuale plus culegeri, plus caiete plus, păi, nu se poate așa ceva. Adică făceau bieții copiii aia, făceau sport trăgând trollerul ăla cu cărți după ei pe fiecare zi la școală. Nu se poate așa ceva. E, ca să nu mai vorbesc de temele pentru acasă și de structurarea orelor, în fine. Îmi spune George ce glumeți, că am dat bacalaureatul la sport, mană cerească, am luat 19 clar, dacă îmi trebuia 25, nota 25 luam, alergam și acum. Păi și eu la fel, ții minte că m-am mobilizat atunci, mama, am fost să mă antrenez înainte de bac, am zburdat pe lângă pe stadionul de la Găiști, în alea, și la rezistență eram slab, eram schilod atunci, aveam 59 de chile. Am avut de la 17 ani până la 30, la aceeași greutate aproape, variație 2-3 kg. Între 59 și 62-63, dar abia după ce m-am îmbolnăvit de tiroidă, m-am îngrășat. În fine, mulțumesc pentru exemplele pe care mi le dați și cu probleme pe care de care vă izbiți la copii, cu copiii voștri la școala, încă de la școala generală. În Germania au vestiare și fac pe tabletă la școală și fără teme acasă. Da, știu că se practică chestia asta. Și în curând se pregătesc de Glovo cu ghiozdanele alea. Da, îi pregătim pentru Glovo. E o glumă amară, dar adevărată. O să care, după ce se învață cu ghiozdanele alea, o să li se pare mai ușor geanta de Glovo în spate. Păcat mare. Mare păcat. Bun, revenim la ale noastre. V-am spus, confirmarea lui José Mourinho la Real Madrid vine mai întâi din partea portughezilor. Clubul Real și-a oficializat intenția de a-l recruta pe Mourinho, actualul antrenor al celor de la Benfica, încă actual antrenor. De fapt, nici nu mai știu dacă s-a oficializat concedierea lui odată ce a adus pe altul. Mă rog, cert este că vor trebui să plătească, să scoată bani, să bage mâna în buzunar, să dea bani la lăutar, cum e hora miresei, versurile, pentru suma de 15 milioane de euro, a anunțat clubul Lusitan, citat de agenția France Press. Benfica Lisabona precizează că a informat autoritatea de reglementare a piețelor financiare din Portugalia și a adăugat că Mourinho și-a dat acordul să plece la Real. Și scrie așa, pe site-ul lor oficial, Benfica SAD a informat CMVM că Real Madrid Club Football și-a anunțat oficial intenția de a-l transfera pe José Mourinho pentru 15 milioane de euro, antrenorul dându-și acordul. Mulțumim, José, a scris clubul portughez, adăugând într-un al doilea mesaj că a ajuns deja la un acord cu Marco Silva pentru a-i succeda la conducere pe bancă cu un contract până în 2029. De asemenea, președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, reales duminică, anunțase revenirea lui Mourinho în timpul campaniei electorale, iar echipa lui de campanie a publicat un video în care antrenorul portughez spune da unei posibile reveniri pe Santiago Bernabeu. The Special One sau The Only One, cum spunea la un moment dat, a fost inițial The Special, pe urmă The Only și a revenit The Special. La vârstă, are 63 de ani, considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, va prelua conducerea clubului la care a mai evoluat la un moment dat și cu care a obținut performanțe. În palmaresul lui Mourinho figurează două trofee ale Ligii Campionilor, câștigate unul în 2004 cu FC Porto și unul în 2010 cu Inter Milano, la care a contribuit și al nostru Cristi Chivu, precum și mai multe titluri campionate interne, câștigate în Portugalia de două ori cu Porto, pe urmă de trei ori, trei titluri ale Angliei câștigate cu Chelsea, unul al Italiei, două al Italiei, pardon, cu 2009-2010 cu Inter, dar a și fost denumit Special One pentru că a fost primul care a câștigat titluri și în Spania, și în Italia, și în Anglia, cele mai puternice trei campionate de pe planetă. În Spania a fost campion cu Realul în 2012 și în 2011 a câștigat o cupă a Spaniei. Florentino

Părezi convins că José Mourinho a consolidat competitivitatea clubului madrilen în timpul primei lui perioade de conducere la Real și a pus bazele succesului în ultimul deceniu, și anume 6 trofei cucerite în Champions League în peste în 10 ani. Adică a construit o bază peste care ceilalți au reușit să obțină trofee, cei care i-au urmat la cârma echipei regale madrilene. Bun, deci e clară, cu José nu mai e nimic de comentat, de contestat. Se așteaptă finalul campionatului mondial pentru a-l vedea la lucru. Ci că nu mai blamați tinerii părețul moșneac de 80 de ani. Dar nu-i blamezi, eu blamez sistemul care îi transformă în așa ceva. Adică, cum să vă spun, nu pot să neg evidența. Dacă văd pe stradă tineri mergând, că nu știu să meargă, v-am zis, nu știu să alerge. Dacă văd un troleu, așteaptă să vină următorul, că nu stă stare să fugă 20 de metri fără să scoată limba. Ce naiba, e mai mult decât evident. Uitați-vă, v-am zis, cum arată fetele acum și cum arătau cele de, nu, în urmă cu 20-30 de ani, nu mă întorc în anii 80, 70-60, că nu sunt octogenar. Spun și eu ce am văzut cu ochii mei și ce văd și acum. Și vorba aia, ce în mână nu-i minciună, sau ce vezi cu ochii tăi, deși la cât... De când a apărut inteligența artificială, am mal îndoieli în privința aproape orice pe lumea asta. Și 10, am greșit nota. Ai vrut să zici 10, clar, la sport, domnul George, și ai scris 19, mă, și miram. Credeam că ai prins alt sistem, cine știe ce baremuri. Meciul Sirinei a fost jenant, lumea râdea în tribune. Mulțumesc că m-ați adus la ultimul subiect al zilei cu observația asta. Nu m-am uitat la el, recunosc, dar am văzut reacțiile de după. În primul rând, n-a slăbit atât de mult pe cât mă așteptam eu. E adevărat, arată mai fit decât era atunci când s-a retras din carieră, dar nu din cariera sportivă, dar nu e chiar așa cum închipuiam eu, adică să fie mai filiformă ca soră sa. Are tot butucia de rugbyist în loc de picioare. Mă rog, fosta regina a tenisului a avut parte de o revenire victorioasă în circuitul profesionist, ne spune Ager Press, Agenția Națională de Presă, la 44 de ani, făcând pereche la dublu cu canadianca Victoria Mboko la turneul WTA 500 de la Queens, în Anglia. Au trecut în două seturi, 7 la 6, 6 la 2 de perechea formată din americanca Nicole Melichar Martinez și neozelandeza Erin Rutliffy. La interviul de pe teren de la finalul meciului, Sirina a rămas sobră și a ținut să-i mulțumească tinerei sale partenere de 19 ani, poate să-i fie nepoată cu un pic de efort, că a acceptat să facă echipă cu ea, spus a fost cu adevărat grozav, Vicky a fost bucuroasă să se alăture echipei noastre, nu mai jucase niciodată împreună, jucasem împreună, dar a fost incredibil să joc astăzi alături de ea, a spus fosta lidera clasamentului, cred că WTA e scris ATP aici, au scris cei de la, mă rog, poate fi interpretată ca o ironie, dar nu-mi plac de obicei ironiile astea, glumele astea. Câștigătoarea 23 de titluri la dublu, inclusiv 14 de Grand Slam alături de sora ei Venus, Serena Williams a triumfat de asemenea și la dublu mixt la Wimbledon și US Open alături de belarusul Max Mirnyi. Rămâne singura jucătoare din istorie, atât la feminin cât și la masculin, care a câștigat toate cele patru turnee de mare slam la dublu și la simplu. Până la urmă, rezultatele vorbesc de la sine. Este într-adevăr o rupere de palmares ce are Sirina. Bun. Da, ne spune ascultătorul cu matematica, amintește de Barbuc. Da, poetul Ion Barbuc a fost matematician la bază. Da, adevărat. A, și vă referiți și la Eugen Barbu. Că, și că Shakespeare e mai antrenat, antrenant. Nu v-a plăcut conul Jean... mie îmi plăceau scrierile lui Eugen Barbu. Groapa am citit-o de 2-3 ori. Chiar e foarte mișto. În fine.

0: Da, fiecare cu gusturile lui. Da, butuci de picioare, chiar așa am spus. Și ăsta e adevărul până la urmă. Și nu sunt niște standarde de frumusețe feminină stabilite de mine, ci acceptate tacit de marile case de modă, unde nu o să vedeți niciodată manechine care să arate precum Serena Williams. Asta e. Nu dictez eu standardele de frumusețe pe lumea asta și nici nu vreau să fiu misogin. Dar nu putem nega evidența în același timp, nu trebuie să pierdem doza aia de common sense, cum zic americanii, de bun simț până la urmă. Da, am văzut și eu poza asta, într-adevăr, e vorba de culoarea pielii. Mă rog, n-are, fără să fie rasist, am văzut că s-au făcut glume, într-adevăr, ieri, că aveați impresia că Simona este reprezentanta pură a jucătoarei a rasei afroamericane. Mă rog, da, când am văzut-o cât de închisă la ten este partenera ei de dublu canadian, Serena pare într-adevăr viking, norvegian față de partenera ei. În fine, să vedem cum vor evolua lucrurile. V-am spus oricum să n-aveți așteptări. O să mă uit și eu la câteva segmente din meci să văd dacă într-adevăr s-a făcut de râs, deși nu prea cred. Poate, da, să nu fie alergat prea mult, dar serviciu nu cred că a uitat să-l dea. Ăla de îți intră mingea în iarbă, se îngroapă și acolo rămâne din forță. În fine, vom vedea, dar v-am spus, nu vă face speranțe, până la urmă este doar parte dintr-o promoție la medicamentul la minune pentru slăbit cu care are contract de promovare. Serena Williams, ăsta este tot șpilul. Deci nu vă așteptați la o revenire serioasă în circuitul WTA. Women Tennis Associations. Mă rog, varianta feminină la ATP. Bun, asta a fost pentru astăzi, dragilor, bârfe și sport. Ne reauzim mâine de la ora 11, sper eu, și alături de Viorel Grigoroiu. Până atunci rămâneți pe frecvența Sport Total FM până la ora 14, când va începe Trafic Sport. Rămâneți alături de noi pentru că aveți numai de câștigat. Voți asculta în reluare emisiuni și interviuri de mare interes făcute de colegi în zilele trecute. Până mâine la ora 11, să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai să vedem, șampionilor. Ce se întâmplă, ce mai face Dani Isăilă. Bună seara, bună seara, domnule Isăilă, bine v-am regăsit.
3: Bună seara, bine v-am regăsit și eu.
2: Domnule Isăilă, dacă nu mă înșel, cred că aveți și dumneavoastră un fotbalist la Cupa Mondială de la echipă, nu?
3: Da, a fost la noi până acum, sub contract cu noi până la finalul sezonului. Acum i-a expirat contractul și nu cred că vom continua, pentru că mă refer la Shukurov.
2: Exact, exact, la uzbeci, da, asta vreau să spun, da, exact.
3: Încă nu ne-am înțeles, e un jucător destul de scump, vom vedea.
2: Uh-huh. Da, văzusem amical al Uzbekistan și m-am uitat pe lotul lor și am văzut, ia uite, stai la Bania, la Dani Isăilă, și bun fotbalist, adică nu e...
3: Bun, cu experiență.
2: Da. Sculă, cum zicem. Da, sculă, cum zicem noi. Da. Balist bun de tot, am înțeles. Dar echipa așa are bugete peste ce se întâmplă în Liga 1 la Bania?
3: Eu cred că da. Uh-huh. De vedere al salarizării și al tot ceea ce se întâmplă, investiții, e mult peste ce se întâmplă în România.
2: Uh-huh. Deci chiar și la clubul dumneavoastră, asta spun, că nu e un club de super tradiție. Am înțeles. Cum a fost sezonul ăsta în Emirate?
3: Cred că cel mai greu sezon de când sunt antrenor. Toate că am mai avut parte de sezoane dificile, cu probleme financiare în alte părți, cu tot felul de situații. Am preluat echipa după 6 jocuri, 0 puncte, 0 goluri marcate.
2: Da, era pe ultimul loc, corect, țin minte.
3: Da, am apucat să facem atunci chiar în primele două zile.

0: când am venit, l-am luat pe Șucurov, că tot mai vorbeam de el și am schimbat și un fundaș central și un mijlocaș central, l-am adus pe Șucurov și am mai adus un jucător de bandă de atac care ne-a ajutat foarte mult. Până la urmă am reușit cu greu și în momentele când câștigam, pentru că diferența era destul de mare între noi și locurile de evitare a retrogradării, aveau 9 puncte. Când câștigam noi, câștigau și ei sau...
1: Dar la un moment dat
0: o perioadă foarte lungă, indiferent de rezultate pe ultimul loc. Presiunea era enormă, n-a fost ușor, dar până la urmă am scos-o la capăt și mă bucur, pentru că nu a fost ușor deloc.
1: Asta zic, că la un moment dat ați scăpat și nu mai erau probleme.
0: Da, și am distanțat, am terminat și pe blocul 9, la egalitate de puncte cu locul 10.
1: Da.
0: Ultimele două etape am jucat două echipe extrem de puternice și am dat vacanță jucătorilor mai importanți și am renunțat să mai jucăm, poate mai acumulam niște puncte și am fi terminat poate maxim pe 8. Dar una peste alta ne-am îndeplinit obiectivele și deja, chiar dacă suntem în vacanță, ne pregătim pentru sezonul următor.
1: Da, e chestia asta foarte interesantă, că e tot timpul, ești plecați de la echipă și tot la dumneavoastră apelează. La câta oră e?
0: Nu,
1: când?
0: Am contract cu ei până în vara anului viitor.
1: Am înțeles. Că ați mai fost aici la banii ăsta, adică ei tot timpul se gândesc când e... Când
0: am avut 3 ani consecutivi. Primii mei 3 ani în Emirate au fost la Banias. După aceea am schimbat echipa și ei au hotărât să continue cu altcineva. Am fost la Ajman un an de zile, după care m-am întors sezonul trecut la fel și s-a schimbat președintele a venit cu un nou antrenor, nu mai știu cum îl cheamă, bulgarul care a fost la Craiova în început.
1: Da, Ivailo Petev.
0: Da. Și au și investit foarte mulți bani. Au schimbat 24 de jucători noi. Din păcate nu s-au adaptat, au încercat foarte multe lucruri. Am văzut și sistemele de joc, pentru că am analizat foarte bine când am venit. Schimbau sistem foarte mult de la o etapă la alta. Echipa era debusolată total și, din păcate, s-a și văzut în rezultat. Pentru că a fost zero în toate liniile, în toate punctele de vedere.
1: E clar că v-ați adaptat și ați rămas, rămâneți acolo de atâția ani. Știu că și familia e mutată complet, copiii își fac școală acolo, nu?
0: Da, cea mare a terminat, s-a întors în țară, a terminat și facultatea și masterul.
1: Felicitări!
0: În România.
1: Felicitări.
0: Cele mici sunt cu noi acolo la școală, dar acum suntem cu toții acasă la Brașov. Încercăm să ne bucurăm de vacanță.
1: Cât aveți vacanță?
0: Până pe 3 iulie când ne reunim. Va fi pe 2-3 vizita medicală și pe 4 va fi 4 iulie primul antrenament. Începem destul de vreme pentru zona golfului, ca și în ultimii ani, cam în 14-15-16 preconizat august să înceapă campionatul.
1: Cum vi se pare, domnule Isăilă, cum vi se pare, nu știu, mai urmăriți fotbalul de la noi? Mai sunteți actualizat cu el sau mai puțin?
0: Așa, din ce am văzut pe YouTube, rezumate, pentru că, din păcate, programele românești nu... Cel puțin de când a început conflictul acolo, internetul a mers destul de prost și canalele din România nu am putut să le văd. Și atunci nu mai... știri sau rezumate ce am putut să văd.
1: Da. Situația acum e liniștită, nu? Presupun, nu mai sunt, tensiuni?
0: Da, și chiar dacă au fost unele probleme, au fost o situație destul de stresantă, e adevărat, dar nu m-am simțit niciodată în pericol. Am fost întotdeauna în siguranță, antrenamentele au continuat în permanență, nu s-a întrerupt niciodată antrenamentele sau campionatul, a decurs normal, niciun meci nu a fost amânat, totul a decurs normal acolo. Pentru că autoritățile și în special

0: al sistemele de apărare au funcționat la cel mai înalt nivel. Uh-huh.
1: Și revenind la fotbalul nostru, cum vi se pare? Te Craiova campioană?
0: Cred că meritorie, nu? Uh-huh. Nu prea a avut adversar.
1: Exact, așa a apărut, da.
0: Și Craiova, până la urmă, părea că nu deja avut în ultimii ani pentru ei, care au intrat în play-off, au arătat momente bune, au tot sperat, dar până la urmă au reușit. Cu greu, dar au reușit să o facă. Au profitat de o conjunctură favorabilă. FCSB-ul a fost dezastru sezonul ăsta, CFR-ul s-au trezit extrem de târziu. Rapidul, Dinamo au avut speranțe până a început play-off-ul, după aceea, după presiune, totul ce s-a întâmplat acolo au capotat. Singurii Cluj, care au venit din spate și ei, dar când s-au trezit acolo sus, cred că a fost căciula prea mare pentru ei. Și...
1: Da, cum au simțit și în finala cupei și în finala campionatului, da. Practic, când au luat 5 de la Craiova.
0: Da.
1: Uh-huh. Cine câștigă Cupa Mondială? Ce favorite aveți mai bine așa? Hai să nu dăm...
0: Nu știu ce să zic. Sunt foarte multe echipe bune. Dar vedeți acum că meciurile amicale...
1: Sunt și obosite. Echipele.
0: Este pentru că e un sezon, după un sezon extrem de încărcat, sezoanele sunt din ce în ce mai dificile, din ce în ce mai multe meciuri. Jucătorii sunt epuizați. Cum se preconizează și acolo, vor fi călduri foarte mari. Nu va fi ușor. Cred că cine va gestiona cel mai bine refacerea mentală, fizică, din toate punctele de vedere, va avea de câștigat.
1: Da, aveți vreo favorită?
0: Preconizez multe surprize.
1: Uh-huh. Aveți vreo favorită?
0: Nu, favorite ca întotdeauna sunt. Argentina, Franța, care au echipe bune, Spania, care au echipă extraordinară. Dar pot apărea și surprize.
1: Da, Franța a mai făcut astea, adică să dea pe lângă ele, să nu treacă nici de grupe.
0: Se poate întâmpla. Uh-huh, uh-huh. Orice e posibil.
1: Da.
0: Vedeți că și acum în meciurile amicale câte surprize au fost.
1: Uh-huh.
0: Și echipa României e total schimbată de ce am văzut în ultimele uh-huh. meciuri, nu? Cu încredere, cu atitudine, cu organizare bună. Mi-a plăcut foarte mult în astea două meciuri. Cum arată.
1: Deci v-a plăcut cu Hagi, nu? V-a plăcut cum arată cu sub Hagi?
0: Cu Neamir, au fost multe meciuri foarte bune, au avut parte și de foarte multe ghinioane, au lipsit foarte mulți jucători importanți în momente decisive, în momente importante, în meciuri importante și probabil că și asta a contat enorm. Dar mi-a plăcut pentru că am văzut jucători noi, tineri, am spus-o în permanență, nu ducem lipsă de talente, jucători talentați. Important e cum îi creștem din punct de vedere mental, educația pe care o transmitem și nu e suficient numai la echipa națională. Ar trebui și la echipele de club să fie o mentalitate de învigător și cine poate fi mai potrivit decât Hagi să transmită lucrurile astea.
1: Corect, corect. Mulțumim mult de tot, domnule Isăilă, pentru prezența radio. Ce
0: cu
1: să
0: mult
1: zic?
0: Drag.
1: Multă, să vă bucurați de vacanța asta superbă și călduroasă și să vă întoarceți și la mai multă căldură, dar cu poftă de muncă.
0: Călduroasă a fost astăzi, da? La noi, la Brașov, cam plouă.
1: Ia auziți.
0: Tot timpul, da.
1: Bine, presupun că nu se compară cu cea din Emirate, unde sunt momente unde nu poți să stai afară.
0: Acolo e cuptor.
1: Asta zic, adică acolo doar seara poți să ieși din casă.
0: Ne-am obișnuit, ieși în fiziu.
1: Normal. Mulțumim mult de tot, vacanță plăcută și să ne auzim cu bine.
0: Cu multă plăcere, mulțumesc.
1: Numai bine.
0: Seară frumoasă.
1: Seară bună. L-ați ascultat pe Dani Isăilă, Radio La Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta.

0: Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, Jean, bună dimineața. Daniel și Gabi suntem Sport Total FM. Uite că ne-ați întrebat, Daniel, dom'le, dacă ai mai tras, ai mai prins ceva, ai mai pescuit, ai mai vânat. Și i-am zis, mă, poate este un hiking, mișcarea de dimineață. Care a nimerit-o dintre noi?
3: Păi, cred că niciunul nici celălalt. Trebuia să fac mișcarea de dimineață, dar acum sunt puțin în oraș și în trafic și ulterior mă întorc acasă și primul lucru mișcarea asta.
2: Am înțeles. Jeane, sigur că parcă nu simțim așa din mai multe motive, că e departe, că e târziu noaptea, că nu suntem noi și totuși dacă te întreb, cine ai vrea să câștige campionatul ăsta mondial?
3: Ce întrebare.
2: Cine ai vrea? N-am zis cine câștigă. Cine ai vrea?
3: Nu am nicio preferință.
2: N-ai, am înțeles.
3: Ca România să fie prezentator, ar fi însemnat fantastic pentru fotbalul românesc, dar ne fiind de clar că foarte puține meciuri o să mă trezesc la 3-4 dimineața, să vă fie clar. Vorbim de Brazilia, vorbim de Spania, vorbim de Franța, poate cine știe, dar e foarte greu. Ar fi fost România cu siguranță, da, ne-am fi trezit.
4: Am făcut ieri un calcul și m-am uitat câți jucători sunt prezenți la campionatul mondial și am făcut 48 ori 26 și ne dă 1246 de jucători.
2: Ne apropiem de olimpiadă.
4: Mi se pare că n-ai cum, adică să reții, ești antrenor, te interesează un sistem tactic, jucători, o să fie foarte greu pentru toată lumea și pentru antrenori.
3: Așa e frumos în același timp. Să trăiesc asemenea momente, eu vă spun că le-am trăit și chiar dacă am avut și evenimentele neplăcute, pentru mine a fost internațional, am rămas marcat pe viață. Sunt amintiri pe care nu le poți uita niciodată și să ajungi la un campionat mondial, eu cred că este cea mai mare realizare a ta pe plan personal și ca tare și ca jucător. Și am ratat cel din nou și o Franța datorită faptului că am avut prima operație de ligamente, mi le-am rupt, deși atunci eram într-o formă foarte bună, răduciul se retrăsese și eram cam în primul 11, am jucat 7 meciuri titulare pentru acea calificare, din păcate eram în Germania și mi-am rupt ligamentele.
2: Da.
3: Credeți-mă că mi-a părut foarte rău. Chiar dacă stăsem la 94, după aceea 96, campionatul european, dar mondial,

0: calul este ceva aparte, este incredibil.
1: Ai avut ghinion la amândouă.
0: Băieții ăștia tineri care vin din urmă acum să înțeleagă cât de important e pentru noi ca nație să mai participăm la un campionat mondial și de ce nu împreună cu Cică Hagi să mai retrăim acele momente frumoase.
2: E cu atât mai nasol că nu te califici un sfert de planetă e acolo și probabil că în ritmul ăsta or să fie peste două ediții mai mult de 48 de echipe, or să fie 64 și tot așa. Poate atunci că mai dă ceva locuri Europei să ne calificăm și noi fără să... Asta e, dacă n-ai valoare, nu te califici, trebuie să aștepți să-ți dea ăștia locuri în plus, din păcate. Asta e situația, ce să facem?
0: E frustrant pentru că participă niște nații care, pe timpul nostru, nici n-au auzit de... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt niște națiuni care participă la acest campionat mondial, care, ca și fotbal, sunt mult sub nivelul, cred că, al nostru, al României în momentul ăsta, dar așa a fost soarta noastră în ultimii ani, din păcate, să nu mai ajungem la un campionat mondial. A trecut foarte mult timp. De aceea, cu Gică Hagi, cu noua emulație, sunt foarte mulți jucători crescuți la academia lui, se cunosc foarte bine și am și văzut în aceste două meciuri, cred că au fost amicale, acea dorință de a face mai mult ca individ, ca jucător în parte, că la echipa națională trebuie să dai tot și să vii în cea mai bună formă și să ai realizări. Și din fericire am văzut în aceste două meciuri o schimbare în bine. Acum știți cum e, meciuri amicale 1 la oficiale sunt de calificare, intervine acel stres, acea emoție și sperăm ca ei să, în perioada următoare și meciurile de calificare să se autodepășească și de ce nu să începem cu un campionat european cu calificare, după care mi-aș dori dintr-o sufletul și mondialul.
1: E clar că
0: Gică Hagi ar fi o mare realizare.
1: E clar că Gică Hagi își dorește să vede asta și în modul cum se comportă, cum pune problema că e optimist, dar nu depinde numai de el acum. Hai să fim serioși.
0: Așa este. Da. Din păcate, jucătorii sunt cei mai importanți, dar și antrenorul în anumite momente are partea lui cât ca implicare, cât și realizări fără antrenor este foarte greu. Iar Gică Hagi este omul care poate să țină în frâu asemenea generație pentru că îi cunoaște pe fiecare în parte aproape, în proporție de 90% pe marea majoritate a jucătorilor care sunt acum la echipa națională și care sunt în formă și la echipe mai bune din Europa. Adică dacă nu e el, atunci cine?
2: Și senzația, Jean, senzația e că vorbim de echipe de nivelul nostru cu care ne-am bătut și n-am avut succes. Senzația e că n-au nimic în plus față de noi, nici noi n-avem în plus față de ei și atunci diferența nu poate să o facă decât, evident, organizare, ambiție, motivație și așa mai departe. Pentru că, hai să fim sinceri, am întâlnit în ultimii ani, n-am întâlnit mari echipe, cu așa niște excepții. Au fost numai echipe de nivelul nostru, dar nici cu ele nu ne-am descurcat.
1: Gen Bosnia,
2: da, ca să dăm doar exemplu Bosnia. Nu poți să spui că Bosnia are nu știu ce jucători față de România în momentul de față. Mi-e greu să spun așa ceva.
0: Corect, aveți dreptate. Asta spun că fotbalul e mare parte făcut din acele momente unice care te duc acolo unde îți dorești. Și noi, pe timpul nostru, credeți-mă că totdeauna plecam în anumite meciuri cu a doua șansă și știți că și în perioada când am fost la Steaua în Cupe Europene, am pierdut un meci acasă și după aceea la Zagreb ne-am calificat când nimeni nu mai credea. Adică, în momentul când te autodepășești și dai totul pe teren și ai colegi care în ziua respectivă pot face diferența și mă refer la atacaj, la mijlocaj, la fundaș, la un portar, într-o zi bună apar rezultatele. Că și pe timpul nostru eram la limită, să știți, calificările acelea în primăvara fotbalistică sau Champions League cu Steaua, nimeni nu ne dă nicio șansă. Mi-aduc aminte că în 95-96 ce grup aveam, Juventus, Glasgow Rangers, au zis, dom'le, ne prezentăm ca să ne prezentăm și am făcut foarte multe puncte cu Borussia Dortmund, adică niște echipe colosale și nimeni nu ne dă nicio șansă, dar atunci când te autodepășești, ai și o zi bună ca jucător și e serios ca echipă și ca și club, pot apărea și minuni. Fotbal românesc de asta are nevoie. E o calificare, jucător care să fie în formă și Gică Hagi cred că poate realiza acest obiectiv. Chiar dacă este greu, trebuie să-l susținem și pe el și pe această generație care de ani de zile, zeci de ani, noi cei din general

0: state, care am fost la campionatul europene mondiale, tot timpul ne-am susținut. Avem încredere în cei de la federație că le pun la dispoziție cele mai bune condiții pentru a-și îndeplini obiectivul și sigur trebuie să-i susținem și la bine și la rău.
1: Da. Da, e, no, fotbalul românesc nu arată bine în general, dar cu de națională tot timpul ne agățăm. Ăsta este adevărul. Orice s-a, tot timpul ne-am agățat de echipa națională și când a fost mai bine și când a fost mai bine, iar te agățai mai tare de echipa națională că aveai jucători mai buni și tot așa. Ce spui despre întrecerea internă care ne-a oferit în primul mi-a oferit în primul un aspectul dezolant al unor tribune mai goale ca acum un an, mai goale ca acum 2 ani și așa mai departe. Adică, din punctul ăsta de vedere, pare că nu realizăm, sau nu, cei care se ocupă de fotbal nu realizează că fără spectatori sportul ăsta nu prea poate să existe.
0: Așa este. Pentru mine întotdeauna suporterii au fost cei mai importanti ca jucători și, din păcate, ne-am pierdut pentru că n-am avut realizări la nivel de club. An de an ne tot chinuim pe amărâtul ăsta de campionat, care este atractiv până la urma urmei cu schimbările care au fost făcute, dar în cupe europene am fost modești. Chiar dacă vorbim de clubitrate din fotbal românesc, cu investiții, pentru că sunt cluburi acum care au făcut investiții, vorbim de zeci de milioane de euro, adică și fotbal românesc a ajuns la un nivel cât de cât bun față de, cum nu vreau să zic pe nimeni, Ungaria, Bulgaria, care sunt lângă noi, și totuși văd că Bulgaria ajung în cupe europene și au rezultate în ultima perioadă mai bune decât ale noastre. Deci, nu știu, dar se pare că undeva greșim.
2: Da.
0: Undeva greșim. Dar sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească și în fotbalul românesc, să facem cât mai multe investiții, să aducem jucători valoroși, chiar dacă vorbim de străini, dar n-avem ce face, cum vedeți, că aceștia fac diferența, numai că trebuie să-i nimerim. Au fost cluburi care au investit foarte mulți bani și dezamăgire totală a unor jucători care au fost aduși și unii nepregătiți, alții n-au făcut. Nu ajungem, aducem jucători de afară, trebuie să facă diferența, adică să vezi ceva la el. Din păcate au fost cluburi care au investit foarte mulți bani și dezamăgire totală. Cum au venit, așa au plecat. Unii dintre ei accidentați, alții după un mes au accidentat, nepregătiți. Eu nu știu cum la un asemenea club, la un asemenea nivel, se pot face asemenea greșeli. Greșești cu unul, dar au fost cluburi care au adus 4, 5, 6 jucători și cum au fost aduși, așa au plecat. Iar sumele au fost colosale pentru fotbalul românesc. Deci am greșit pe undeva și noi cei care am fost implicați în conducerea clubului și sigur că asta ne-a costat, după părerea mea.
2: Ce părere ai despre infuzia asta de antrenor portughez din fotbalul românesc? Te surprinde?
0: Da, plăcut. Sigur că până acum nu prea erau interesați de România, dar se pare că salariile au devenit atractive. Fotbalul românesc este la un nivel bun din punct de vedere financiar. Eu am văzut ce înseamnă cluburile de elită, iar după aceea cluburile de Liga a doua, salariile sunt foarte mari. Adică noi, vă dau un exemplu, în ultima aventură cu Andrei Pepeță la Lobozia, salariile noastre nici nu erau nici măcar de Liga a doua. Văd echipe de Liga a doua care plătesc salarii mai mari decât aveam noi în prima ligă, adică e o discrepanță de asta pe care eu nu prea o înțeleg. Așa cum la Liga a doua poți să plătești salarii duble, dacă nu triple, pentru că noi am pătit-o în iarnă. Andrei Prepăriță a început așa o nebunie de asta la Slobozia, în care jucători care aveau o sumă de s-au dus la club de Liga a doua și au primit dublu. Adică, și mă întrebam și vorbeam cu Andrei, mă, cum poate să dea clubul ăsta dublu unui jucător care pleacă de la Slobozia totuși, în iarnă. Asta vreau să vă spun. Și n-au fost unul, au fost mai mulți jucători, 2-3, pe care n-am putut să-i ținem, pentru că până la urmă jucătorul te duce acolo unde e mai bine, lui și familiei lui, bani. Și de asta vă spun că nu prea am înțeles așa jucători de primă ligă să ai salariul de și în Liga a doua să primești dublu. Adică sunt chestii certe, cu certitudine în ceea ce privește ce vă spun acum. Și asta e o nebunie.
1: Bine, așa Liga 1 a avut o echipă care avea salarii de Liga a 3-a, dacă e să o luăm pe Metaloglobus, la ce salarii erau unele de la Metaloglobus, adică știi cum e, Mai multe paradoxuri, nu unul singur, da? Nu doar, să zicem, situația celor de la Slobozia cu jucătorii plecați.
0: Acolo măcar o echipă pur și simplu cu muncă, determinare și tot ceea ce a făcut omul ăsta, că știu, l-a investit atâția ani în Liga a doua, a avut această oportunitate, șansă de a prinde o meciuri și să ajungă în prima ligă. Și toată lumea a înțeles, domne, erau nepregătiți, foarte multe investiții. Mie mi-a plăcut foarte mult Metaloglobul, să avem niște jucători, doamne, am câte meciuri, mă uitam cu prietele tăi și am zis, doamne, noi nu avem jucători ăștia, cu câtă dezvoltură, câtă ambiție, joacă. Adică aveau câțiva jucători fantastici. Nu s-au făcut de râs în prima ligă. Dar, într-adevăr, noi și aveam salariile cele mai mici din prima ligă. Dar asta nu te împiedică să dai totul pentru echipă. În momentul când te duci la un asemenea club, știi la ce te fan, știi care sunt obiectivele și eu cred că ca și jucător, ca și fotbalist, trebuie să respecti indiferent că ai salariul mic, ăla e mare, trebuie să mor pe teren acolo, indiferent de clubul unde ajungi. Dar nu mai sunt jucătorii care erau pe timpul nostru. Acum se câștigă bani în România foarte ușor. Noi am plecat prin țări străine, Germania, Bundesliga, colegii mei de asemenea, Spania, Anglia, și jucau pe banii care se câștigă acum în campionatul intern. Lucrurile s-au schimbat în bine pentru fotbaliști. De aceea așteptăm mai mult de la ei.
1: Da. Bun, dacă nu prea te uiți la campionatul ăsta mondial și nici n-ai o favorită, îți recomand să intri pe aplicația FIFA, unde e un joculeț pentru copii, dar pe care l-am văzut jucat la televiziune de toți experții, cine trece de grupe, cine ajunge în sferturi finale și așa mai departe. A fost o glumă.
0: O să mă uit, îți dai seama că la vârsta asta mă mai trezesc și pe la 3 dimineața, poate, adică cu siguranță să mă uit. Vorbim de campionat mondial totuși. Interesant, foarte interesant și pentru noi.
1: Bine, Jeane.
0: Mă uit, dar nu o să...
1: Da, știu, pe e normal.
0: Cât m-aș fi uitat pentru echipa națională României, m-aș fi trezit la, indiferent, orice oră, 2, 3, 4 dimineața, fără încet de
1: problemă. Mulțumim, Jean Vlădoiu, vară plăcută, sănătate, îți dorim și succes. Ne auzim cu bine. Numai bine.
0: Mulțumesc frumos, emisiune.
1: Ceau, ceau.
2: Numai bine. Pa. Jean Vlădoiu, în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Traffic Sport cu Horatiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Traffic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Salut, Horatiu, și salut ascultătorii.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea noastră, regizorul Dragoș Constantinescu, și avem un invitat apropiat lui Răzvan și mie, și fizic, și locativ, și din punct de vedere al interesului pentru sport, Sandu Constantin, antrenorul, președintele, patronul clubului de scrimă Riposta. Salut și bine ai venit!
3: Bine ai venit!
4: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
2: Sandu, ne face plăcere să dialogăm în lumea sportului cu oameni care sunt dedicați să facă ceva, să facă din 2 grame de mălai și 1 de sare să facă o mămăligă pentru toți. Tu te apli în situația asta. Cum te descurci?
4: Foarte greu, că toată lumea...
2: Nu găsești apă, că e oprită, să faci mămăliga.
4: Apa avem, avem un contract de apă și e ok, chiar ieri l-am reînnoit. Nu spun firma că n-avem voie, dar le mulțumim mult de tot. Deci apă avem. Mai trebuie să găsim mămăligă.
2: Sandu, ce nu înțeleg eu? Un club sportiv, în general sportul, are nevoie de apă. Are nevoie pentru că depui efort, transpiri. De ce să nu pomenești odată despre un om care îți face în bine sportul respectiv? E o aberație și asta. Dacă le faci reclamă deșențată, da, să-ți dea amendă, dar să pomenești că cineva, poate e singurul sponsor care te ajută cu o găleată de apă.
4: Oricum avem foarte puțini, avem câțiva sponsori de suflet, să zic așa, mai rămas cu ei și ne ajută la fiecare eveniment pe care îl organizăm. Că organizăm și evenimente pe vremurile astea, chiar mari și internaționale.
2: Înseamnă că sunteți bogați.
4: Nu suntem bogați, dar suntem sufletiști. Suntem mai săraci, aș putea zice, că întotdeauna venim cu bani de acasă.
2: Știi că de la Răzvan și de la mine ai dezlegare odată când ai nevoie de un sponsor să amintești. Da. Poți să povestești odată despre...
4: Nu, vreau să vă
2: pentru
4: invit.
2: Pentru că ajută sportul. Ajută sportul să trăiască. Fără ei nu s-ar putea.
4: Noi chiar aici facem săptămâna viitoare. Avem un circuit pe care îl organizăm alături de câțiva prieteni din Grecia, Turcia, Bulgaria și noi. Și la sfârșitul sezonului facem un master. Și o să-l organizăm exact aici, în Casa Presei Libere. Vă invităm și pe dumneavoastră să veniți pe 20 sâmbătă, exact aici, vis-a-vis, la același etaj cu dumneavoastră.
2: Iauzi.
4: Un eveniment internațional unde o să vină greci, turci, bulgari, români.
2: Stai, Nisel, că pare nu știu ce faci, cum te descurci, dar ăștia care vin din țări alăturate, cum le asigur? Cazare, masă, că trebuie
4: nu,
2: să...
4: Nu, își plătesc singuri. La noi doar asigurăm sala și locul unde se desfășoară competiția, restul își plătesc singuri.
3: Pentru ei lor le convine că e o competiție.
4: Da. Noi, de fapt, am gândit acest turneu. Este un turneu de copii, de U10, U12, U14.
2: Da, și ei au nevoie de întreceri.
4: Da, știm.
2: Mai mult
4: exact, atât. Pentru că de aici creștem. De aici o să vină viitoarele valori ale scrimei românești. Pentru că dacă nu sădești nimic, nu ai ce să culegi.
2: Nu, dar nu, dacă nu îl pui în confruntare și cu alte nații,
4: da,
2: mai aprige, mai molcome, mai lungi, mai bronzi, mai negri, da, n-are de unde să câștige.
4: Ideea a fost simplă, pentru că noi ne-am gândit, vedeți că e aici în Balcani, e un fel de balcaniadă.
3: Da.
4: Ne-am gândit, băi, ce să facem, pentru că costurile sunt foarte mari. Și atunci părinții suportând costurile, copiii nu participă la competiții. Noi având competiții nu poate să crească în valoare.
2: Și
4: atunci ne-am gândit 4 prieteni, ne-am zis, bă, hai să facem un turneu între noi, că la Bulgarie mai ieftin, la Grecie mai ieftin, la Turci e ok și acolo. Am fost acum, l-am băgat prima oară și s-au strâns 742 de copii înscriși în acest turneu.
3: Deci ați fost și voi plecați, adică sunteți
4: în fiecare țară se organizează câte o etapă, un circuit.
3: Și asta e modalitatea, deci voi vă plătiți drumul și cazarea acolo, ei asigură concursul și sala, bineînțeles. Da.
4: Fiecare asigură locația, restul se descurcă. În fine, că găsești un hotel mai ieftin și faci niște discounturi, toată lumea se descurcă
3: cum poate,
4: cum poate la el în țară, să-l ajute pe celălalt.
3: Da, e bine, uite, te miști și asta arată că

0: depui pasiune și practic știi că vorbeam noi înainte de emisiune de faptul că particular, dom'le, la ora actuală mie mi se pare că particularul este, adică nu trebuie să fie invidiat, pentru că particularul este omul care trebuie să descurce de unul singur și totodată este omul sau firma, cum vreți, pe care statul român o jupoaie cel mai tare.
1: Da, corect.
0: Pentru că
1: întâi o jupoaie și după aia o
0: deci,
1: lasă.
0: Ca să-și facă loc paraziților pe care îi angajează la stat, că sunt foarte mulți, din ce în ce mai mulți, așa, îi jupoaie pe ăștia, pe voi, pe oamenii care vă chinuiți să faceți banul zi de zi.
2: Noi suntem un ONG. Noi suntem o asociație club sportiv, afiliată la minister, afiliată la federație.
0: Da, da.
2: Noi nu avem sursă de venit. Noi nici nu avem voie, prin statut, să vindem ceva. Noi trăim din sponsorizări și plata cotizației lunare a copiilor.
0: Da, da.
2: Din treaba asta noi am reușit să construim ceea ce am construit până acum, adică peste 450 de medalii câștigate, 19 medalii la campionate mondiale și europene, la toate categoriile de vârstă. Acest club a fost primul club privat de scrimă
0: din
2: România.
0: Da, da, da, da.
2: Cum să vă spun, a plecat de la buget zero. Cum au plecat alții în campanie, așa am plecat noi la drum la acest club. Și el a fost foarte mult susținut din munca noastră. Deci nouă ne-a plăcut ceea ce facem și o facem în continuare și stăm...
0: Clubul Riposta, ca să știi.
2: Exact, Clubul Sportiv Riposta.
0: Da, da,
2: am construit o sală în Casa Presei Liberă pe timpul pandemiei. Clubul l-am deschis exact când a început criza din 2008. Adică nu am avut vremurile de partea noastră. Chiar
0: deci
2: și acum.
0: Din 2008 sunteți, deci aveți o grămadă de ani.
2: 18 ani.
0: În curând faceți 20.
2: Da, de-abia aștept. Am zis că strângem bani ca să facem o petrecere când facem 20 de ani.
0: Da. Da. Da. Important este, în afară de aceste cupe și de care ai pomenit tu și de alte trofee câștigate, sportivii care ajung de la voi de acolo, ajung să reprezintă într-un fel sau altul țara într-un final sau alte cluburi, că până la urmă ajung la alte cluburi, vrei nu vrei să duci la alte cluburi numai
2: așa este,
0: cu dare de mână.
2: Da, așa este. Noi creștem acest copil în primul rând pentru ei, adică vrem să-i dezvoltăm pe ei. Ei vin niște copilași de 7-8 ani la noi în sală și pleacă la 17-18 ani la facultate în America.
0: Îi văd că noi ne întâlnim Găligan acolo.
1: De 2 metri.
2: Da. Exact. L-ați văzut pe Radu.
0: Da. Dar îi văd pe copii ăștia că noi ne întâlnim acolo.
2: Avem același drum.
0: Și văd, văd părinți cu copii, îmi dau seama că sunt cu...
2: Bunici.
0: Da, exact.
2: Avem foarte mulți, adică și familiile se implică foarte mult în creșterea lor. Îi aduc la sală, stau după ei.
0: Da.
2: Dar asta este satisfacția noastră cea mai mare, pentru că din niște copii mici facem niște adulți mari.
0: Da.
1: Bine, vreau să întreb de cele 752 de persoane care vin, trebuie să luați și de la federație, aprobare, tot vă ajută cu ceva,
2: Da.
1: Măcar niște panioane de la schimb de... La prezentarea imnului?
2: Nu primim. Primim doar...
1: Sfaturi.
2: Nu este adevărat. Ne ajută cu planșele și logistica, pentru că planșele acelea pe care noi ne desfășurăm activitatea sunt destul de scumpe. Noi am cumpărat, când ne-a mers mai bine, am mai cumpărat două planșe, am mai cumpărat niște aparate, dar nu ne ajung, pentru că la o competiție strânge în jur de 300-350 de copii. Trebuie să ai cel puțin 9 planșe și 9 planșe, gândiți-vă, o planșă costă în jur de 5.000 de euro. N-avem de unde să dăm atâția bani.
1: Și luați de la federație.
2: Da, și atunci ne ajută federația cu logistica. Dar în rest, totul este suportat de noi.
1: Mai am o rugăminte. La atâția concurenți, vă trebuie și o masă critică de arbitraj.
2: Da, avem.
1: Cum vă descurcați?
2: Încercăm să promovăm tinerii sportivi, cei de la lot, întotdeauna când sunt liberi îi chemăm.
0: Să facă ei.
2: Exact, să nu, vin și arbitrează. Deci
0: formează
2: simțul ăsta al arbitrajului, care este foarte, foarte important.
1: Și pentru ei ca luptători.
2: Da. Pentru că în momentul în care se opresc din viața asta sportivă, este o oportunitate și să te faci arbitru internațional. Eu sunt, de exemplu, arbitru internațional. Uh-huh. Am dat examenul acum mulți ani.
0: Tănase a fost un arbitru.
2: Se poate, nu știu. Noi suntem la scrimă, suntem trei arme. spadă, floretă și
0: sabie. A
2: fost
0: unul mai vechi, mai vechi, da. În trecut. Da.
2: Acum este un examen foarte riguros, trebuie să mergi să dai examen practic, examen scris. La...
0: Și pentru fiecare armă? Sau...
2: Pentru fiecare armă în parte, îți iei licență. Dacă nu profesezi un an, doi, ți se suspendă licența, trebuie să dai din nou examen.
0: Uite, da.
2: Adică este, dar este un viitor pentru cei care pot să facă, și să rămână în... familia noastră.
0: Câte cluburi private mai sunt de la scrimă așa în prin țară?
1: Sunt la întrebat și eu câțiva.
0: A, l-ai întrebat și tu?
2: Noi am fost primul. De fapt, noi am fost primul privat 100%. Au fost cei de la ANEFS, au deschis, mi se pare, clubul Angard înaintea noastră, dar ei erau sub tutela ANEFS. După s-au mai înființat, cred că sunt peste 20 ceva, din 60 și ceva de cluburi total în România.
0: Dar, 60-20, da, sunteți un procent.
2: Cluburile private, cum spun mulți, asociațiile astea sportive, care se susțin singuri, sunt într-un fel obligați să aibă activitate. Pentru că noi ne susținem din cotizațiile copiilor. Iar cluburile de stat nu sunt atât de mult interesate să aibă sportiv la scrimă. Adică dacă un antrenor de club de stat are 10 copii, noi ca să ne plătim chiria și salariile și alții, să avem peste 50-60 de copii. Și atunci, automat, cluburile private sunt acum mai în față decât cele de stat.
0: Da, da. Cele de stat iau caimacul după aia.
2: Cele de stat, cele două de stat care iau caimacul, știți care sunt?
1: Dinamo și
2: Steaua. Ați văzut.
0: Așa, păi și, asta era următoarea întrebare, care vreau să ți-o pun. Dintre cluburile astea mari care au mai rămas, Dinamo, Steaua, Satul Mare, Tractorul, mai sunt?
2: Tractorul nu mai este. Mai sunt băieții de acolo. Au făcut secția Dinamo Brașov.
0: Dinamo Brașov.
2: Care Brașov, e un lucru extraordinar, să știți, da, că a reanimat un pic Brașovul.
0: Tractorul nu mai e.
2: Deci tractorul nu mai avem tractoare. Să știți că în România a fost trofeul Memorialul Rohoni. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Exact. Au avut, îl organizau la Brașov și premiul întâi era un tractor.
0: Da, bun.
2: Deci dădeau un tractor pentru locul întâi.
0: Da, da.
2: A fost vreo două ediții, le-am prins eu când eram mai tânăr.
0: N-ai luat nici dracu.
2: N-am luat, eram prea mic. Dar știu că a câștigat un italian și s-a plimbat cu el prin oraș.
1: Nu putea să scrii de așa ceva atunci.
2: Dar să zic că au fost lucruri făcute foarte bune și Brașovul e un centru extraordinar de puternic.
0: Da.
2: Dar ce să vă spun, monopolul este Steaua Dinamo, pentru că sunt într-adevăr cluburile cele mai puternice din România. Dar au și avantajul pentru că sunt sub tutela MEI, MAPN și au buget.
0: Da, da.
2: Adică ei își permit să aducă sportivi. Noi nu ne permitem.
0: Da, da.
2: Sincer, câteodată nu ne permitem să ne plătim salariile noastre, dar minte ale altora.
0: Chestia este, ar trebui pusă la punct, că asta vorbeam, dragi ascultători, vorbeam cu invitatul nostru înainte să intrăm în emisie. Nu e normal ca un club, cum e cazul lui, sau celelalte 19 cluburi din țară, private, să crească copii, de să-i aducă de la 8 ani, cum spune el, îi aduc bunicii, așa, și îi ies de pe băncile, să zicem, de pe, din sălile de la riposta și de la celelalte cluburi, dita mai scrimerii, și să iese să nu primească și ei niște bani pe... cum e la fotbal. La fotbal, când e un jucător, un junior, îl plătești pentru că așa este grila respectivă. Ne-a explicat invitatul nostru că ei, nefiind club profesionist, nu le permite legea să primească niște bani, ceea ce este aberant. Cum adică să nu fie răsplătită munca unor...
1: Măcar un rând de echipament.
2: Nu, acum
1: pentru
2: v-am spus...
1: Pentru toată secția ceva, nu știu.
2: La ultima întâlnire a Federației s-a luat o decizie că să existe o grilă de transfer. Ceea ce este
0: bine.
2: Un lucru bun.
0: Da,
2: bine. Într-adevăr, pentru că atunci când crești un sportiv, îți cam trec anii. Adică în 10 ani de zile crește un sportiv, cum îl vedeți dumneavoastră, participând la campionate mondiale și europene.
0: Sigur.
2: Dacă mai ajunge să ia și medalie, înseamnă atunci că clubul respectiv are o valoare. Și atunci ar trebui remunerat. Nu știu, trebuie găsit o soluție. Sigur. Nu sunt eu cel mai în măsură să spun lucrul acesta.
0: L-am văzut pe Radu Nițu, că a venit de două ori, că ne suim toți 3-1 și nu suntem cât
2: el. Era mai mic și după aia a crescut. Când vi l-am adus, era de 2 metri. Acum a crescut și în valoare, pentru că a câștigat de două ori jocurile universitare, NCAA-ul în America, le-a câștigat 2 ani la rând cu facultatea

0: Notre Dame. Anul trecut a luat medalie la campionatele mondiale de seniori cu echipa, iar la europene, dacă nu mă înșel, a fost în primii 8, a pierdut la o tușă pentru intrare în primii 4. Adică s-a dezvoltat foarte bine ca sportiv de performanță. Dar noi nu putem să mergem până la acest nivel, da, clubul nostru, mă refer.
1: Da.
0: Pentru că nu avem susținere.
2: Nici naționala nu poate să tot timpul să-l hărțuiască, să-l aducă la...
0: Acum, din câte am înțeles, eu sunt susținut de COSR pentru că au valoarea și potențialul de a merge la Olimpiadă. Deci în ei se investește, merg la cupele mondiale.
1: E o speranță să schimbi
0: românii. Da, au o șansă, sunt o echipă tânără și chiar au șanse să ajungă acolo.
2: Păi, doi sunt,
0: care sunt pe aici, pe la noi, dar îmbătrânesc și ei. Acum sunt doar 4.
1: Băiatul Covaliu și băiatul Covaliu.
0: Da. Și el este în America și Penn State, dacă
2: amândoi,
0: nu mă așa.
2: Amândoi sunt.
0: Da, este o oportunitate foarte bună pentru sportivii români care merg acolo, mai ales cei de la scrimă, nu știu celelalte sporturi.
2: Gimnastica. Dar,
0: și gimnastica, uitați că a plecat, pentru că e un sistem de competiții foarte puternic la facultate.
1: Și de la colegi începe.
0: Exact. Și atunci ei rămân în lumea sportului încă 3-4 ani.
1: Da.
0: Ceea ce este foarte bine. În România, dacă se duce la facultatea de medicină sau de la drept, s-a terminat. La revedere. Da.
1: Doar să fie el foarte pasionat și să
0: foarte greu, să știți, pentru că am o fată, singură fată din Franța, o franțuzoaică, care face medicina în România.
1: Și
0: ajunge de 3 ori pe săptămână la antrenament. Dar nu poate mai mult.
1: Iar
0: cu 3 antrenamente pe săptămână, nu cred.
2: Faci de întreținere.
0: Nu cred că poți să faci performanță.
1: Da.
0: Asta este foarte greu acum. Noi ne-am gândit la un sistem de burse în România, să fie ajutați, să le punem facultatea pe la meu, adică să măcar să-i ajute să, în perioada aceasta când termină liceul și învață foarte mult, că avem copii care învață foarte mult la medicină, de exemplu. Avem o fată care s-a oprit de un an de zile și învață pentru medicină. Dacă ar avea un loc în plus și ar putea să meargă acolo fără examen, ar rămâne în performanță încă un an de zile.
1: Da.
0: Și poate încă unul după, dacă este susținută de facultate.
2: Da, Sandu, trebuie să ții cont un singur lucru, că... Dacă nu mă înșeală memoria, la Iași, la Facultatea de Medicină, pentru cei care vin și plătesc, este una dintre cele mai largi facultăți de medicină, nu știu, 60 mi se pare numai din cei care vin din țările bogate și cu bani, și se înscriu, nu știu o boabă românește, fac un an de zile pregătitor pentru cursurile de limba română, după care înscrie la facultate și cât stai la medicină, cotizeze an de an. Păi, poate să cotizeze și franțuzoaica, dar românca noastră nu are de un să cotizeze an de an.
0: Asta vrem să fac. Da, și de asta și învață. Învață ca să intre pe locurile
2: gratis. Tocește, nu învață.
0: Învață rău de tot, a slăbit. Dar asta este, își dorește să facă lucrul ăsta. Dar uitați, am pierdut un sportiv. Noi am lucrat cu ea 8 ani de zile, 9 ani de zile. Și acum a zis, îmi pare rău, eu vreau să intru la medicină, mă pun pe învățat. La revedere. Da. Dacă am avea susținere din partea asta, nu știu, eu idee. Eu sunt un om plin de idei, după cum vedeți.
1: A trebuit să te obișnuiești și atunci te adapta la...
0: Da, dacă sunt ajutați cât de cât, îi mai ținem încă 3-4 ani în sistemul ăsta sportiv. Una gândește un copil la 18 ani și una gândește la 20-23.
2: Categoric. Dar în același timp este că dacă ai întrerupt un an de zile să te pregătești, să tocești acasă, nu mai poți să faci sport de
0: odată rămas. Trece trenul prin gară. E foarte greu.
2: Știu. Și dar nu poți să-i spui omului nimic în sensul ăsta, pentru că avem exemplele celor doi, Covaliu și Nițu, care sportiv de mare performanță și succes la vremea junioratului, s-au dus în America. De ce? Păi fac și carte, au și bani și o să iasă toate lucrurile frumos pentru ei în viitor.
0: Da.
2: Așa și fata asta, domnule, să gândește la viitor. Unde ai să fii doamna doctorii, da? la un spital undeva ceva să faci și alta să fi fost o scrimare la riposta în etajul 4 Casa Presei Libere.
0: Așa
2: nu este. Spune nimic, nu spun cu răutate.
0: Nu.
2: Dar vorbesc cu omul să gândește și la
0: exact,
2: viitorul
0: lui. Exact. Și noi încurajăm să facă acest lucru, pentru că știm foarte bine că viața de

0: motiv se poate termina într-o secundă. Ai călcat strâmb, ți-ai rupt genunchiul, la revedere, s-a terminat. Adică e foarte greu să te recuperezi și să intri înapoi în ritmul pe care l-ai avut înainte.
1: De la una la alta, când începusem discuția, a dat Beni Gazban și ne-a dat la temelie.

0: nu prea avem accidentări.
1: Da.
0: Avem foarte puține accidentări pentru că nu forțăm foarte mult. Încercăm să pregătim copiii ăștia să nu băgăm foarte multă muncă în ei cât sunt cruzi.
1: Da.
0: Și încercăm să-i creștem organic, ceea ce este foarte greu. Având în vedere că vin și 2-3 antrenamente pe săptămână. Adică
1: plus că și ei sunt în creștere.
0: Exact. Și atunci încercăm ușor să nu forțăm, să nu tragem mai mult de la ei decât pot duce.
1: Le puneți frână dacă sunt prea entuziaști.
0: Da, să știți că problema nu sunt sportivi, problema sunt părinții de multe ori. Pentru că părinții vin și văd și își doresc atât de tare încât încep să împingă copilul mai mult, să facă mai mult. Și am avut cazuri când le-am zis, domne, mai lăsați-l. Ok, mai stăm un pic.
2: Eu am crezut că vin la tine și spun, domnule, copilul meu nu mai teroriza atât acum.
0: Nu, să știți că am reușit să avem un stil de predare plăcut.
2: Da, da, da.
0: Adică e normal să-l avem așa, pentru că noi, până la urmă, vindem ceea ce facem. Că trebuie să vină de plăcere. Un copil care vine și îl chinui, vine o săptămână, vine două, dar nu ți vine
1: pe te reclamă la bunica exact. Și nu-i mai dă bani.
0: Nu, să știți că și avem și bunici care vin de drag la noi. Avem un scaun de masaj, din acela care te ridică cu picioarele, pac, vin, se pun pe scaunul de masaj, copilul se antrenează, toată lumea pleacă fericită.
1: Da, e normal, da, așa ce...
2: V-ați gândit la toate.
1: Să-mi dai și mie un telefon când e scaunul liber.
0: E liber, să știți că... și nu durează mult să ajungeți până la noi. Este foarte... Deci asta zic, că accidentării sunt, dar nu, mulțumim lui Dumnezeu, nu am avut foarte grave. Și o întorsă ceva am mai pățit, dar în rest am reușit să găsim un sistem în care să îi creștem organic și frumos.
1: Da, mă uit în lumea sportului fără să știi gravitatea pe care a avut-o sportivul respectiv. Sunt sportivi care au o problemă medicală pe terenul de joc luată, că e la basket, la volei mai puțin, la fotbal și așa mai departe, și stau câte 5-6 luni sau un an
0: pentru că
1: în
0: sunt,
1: recuperare grea.
0: Da. Și accidentările sunt grave.
1: Da.
0: Pentru că în momentul în care rupi un ligament, rupi un menisc, hai să zicem că te recuperezi mai ușor, dar rupi un ligament, acolo cel puțin 3-4 luni trebuie să de recuperare.
1: Imobilizat, da.
0: Da. Și e foarte greu după, pentru că intervine frica.
1: Frica, da.
0: Frica
1: da.
0: De accidentare și atunci nu mai poți să dai același potențial într-un timp scurt.
1: Ce să facem? Asta e viața.
0: Asta este viața de sportiv. Absolut. Adică trebuie să acceptăm și treaba asta.
2: Absolut. Ne gândeam în momentul când împreună cu Horace ne-am propus să te invităm. Noi am început de vreo lună aproape, am început o campanie, noi, când zic noi, mă refer la postul nostru de radio, legată de faptul că tinerii de ce nu mai vin tinerii să facă sport, ce trebuie făcut pentru asta, și ne gândeam că tu ești un subiect foarte bun, având în vedere că te ocupi cu tineri și cu îi atragi să facă sport. Cum reușești să atragi din gură în gură, ai o pagină?
0: Noi aveți păi dreptate,
1: să știți. Iartă-mă, da. Pleacă de la ce mi-ai spus înainte, că ai avut 50 și ai rămas cu 30, că de aici exact ai de răspunsul lui Răzvan și exact, pentru ascultători. Te rog.
0: Acum, în perioada asta, sunt niște vremuri foarte grele. Da. Să zicem că sunt excepționale. Dar problema este de multă vreme venită, pentru că ne vin copii cu calități motrice din ce în ce mai proaste. Adică ne vin copii care trebuie să învățăm să alerge. Ne vin copii care nu au probleme de comunicare. Adică nu reușesc să se integreze în
1: colectiv.
0: Da, da. Noi, eu într-adevăr mă ocup de când intră în sală, îl iau la inițiere, îi explic, îi povestesc, pentru că vedeți, de-aia mă și chemați aici, că vorbesc mult.
2: Da, bine.
0: Da, sper că și bine. Dar îi învăț, le explic. Norocul nostru este că întotdeauna copiii s-au visat cu o sabie în mână. Deci să zicem că promovarea o avem făcută de la televizor, de la ce mai văd ei pe la desene animate, dar nu am stat degeaba și avem un site, facem tot timpul promovare, mergem la demonstrații pe la televizor, tot timpul când facem competițiile încercăm.

0: să arătăm ceea ce facem. Mergem pe la toate televiziunile și ne rugăm de ei ca să poată să promoveze și spotul ăsta, că este un spot frumos. Da. Așa ne ajung. Și până la urmă, eu și colegul meu Dina Lucian, care acum e în sală, muncește, apropo, am zis așa, dacă cineva intră în sala de scrimă, înseamnă că are un simț. Cineva l-a trimis acolo la noi. Mm-hmm. Și noi trebuie să ne facem datoria față de el.
1: Bun, tot nu mi-ai explicat de ce din 50 ani rămâi cu 30.
0: Asta da. Păi să știți că nu trebuie să vă explic prea mult. Păi, este clară treaba.
1: E aproape jumate, Sandu.
0: Da, așa este, că noi simțim acest lucru. Pentru că orice cotizație în minus, noi o simțim. Pentru că nu mai avem bani să plătim utilități, nu mai avem, și sunt destul de mari. Problema este situația financiară a țării.
1: Aha.
0: Pentru că, gândiți-vă, acești copii, părinții plătesc cotizație, părinții plătesc lecțiile personale, părinții plătesc deplasările, uh-huh, părinții plătesc cantonamentele. Am avut părinți care au zis, Sandu, am cheltuit 10.000 de euro anul ăsta pentru copilul meu. Eu n-am mers în concediu, eu n-am mers, da, ca acest copil să meargă la competiții. Ce pot să fac?
1: Păi nu, asta explică tot.
0: Da. Și atunci puterea, știți cum e, civilizația vine odată și cu puterea financiară.
1: Da, sigur că da.
0: Dacă părinții nu mai au bani să investească, noi suportăm o parte. Să știți că merg la competiții cu mașina mea, ceea ce face orice antrenor. Adică nu cred că există un antrenor care a crescut un sportiv să nu se sacrifice pentru el. Ne suim o mașină și unul, dacă am și are șanse, m-am suit în mașină cu el și am mers până la Budapesta, până la Plovdiv, până unde am mers. Am mers ca să-l susțin, să-și ducă visul până la capăt. Pentru că asta ne place să facem.
1: Voi, într-adevăr, sunteți particulari.
0: Ne place ceea ce
1: face. Particulari din toate punctele de vedere, dar mai ales aici, financiar.
0: Da.
1: Că dacă n-ați fi părinții și bunicii, voi n-ați mai fi.
0: Să știți că, uitați, chiar acum am avut un părinte care chiar m-a impresionat. Am fost la o competiție în Atena. Și a venit un părinte, i-a căzut un dinte. Uh-huh. Și a zis, Sandu, nu mi-am pus dintele ca să vin cu copilul la concurs. Făcea, după ce termină circuitul ăsta și vine la concurs, mă duc și îmi pun dintele.
1: Păi dacă îi mai rămân bagă, dacă să ce se pune un dinte, îi ia pe 1000 de euro.
0: Știu, dar vă dați seama unde s-a ajuns, ca să vedeți sacrificiile părinților.
1: Da, nu este.
0: De asta nu mai sunt spotii. Trebuie susținuți. Noi avem o vorbă așa, dacă nu semeni, nu ai ce să culegi. Dacă nu se investește în partea asta de copii să fie susținuți, ok, sunt cluburile private care sunt interesați de treaba asta, dar trebuie ajutați cu mai mulți copii. Eu aș fi foarte fericit dacă am 100 de copii în sală, să știți. Adică e ok pentru noi, dar copiii nu mai vin, copiii nu mai vor să facă sport, nu mai există promovare. Plus că uitați-vă că ușor, ușor ne pierdem din exemple.
2: Da,
1: da, e adevărat, păi dacă de la bază din 50 și ai rămas cu 30 și mai treci un an, din 30 rămâi cu 15,
0: gândiți-vă,
1: nu mai ai ce să promovezi.
0: Da. Gândiți-vă,
1: și Halep, aia 15 mai pleacă 5 în America.
0: Halep se retrage.
1: Da.
0: Mai îl avem pe Popovici, care o să mai facă probabil un ciclu olimpic, dar este doar unul.
1: Da.
0: Mai avem câte unul pe la noi.
1: Da.
0: Și atunci nu putem să tragem doar pentru câțiva oameni. Am făcut anul Nadia, foarte bine, extraordinar. Câte gimnaste au venit noi la gimnastică? Știți ceva?
1: Da, vreau să te întreb pe tine. Ai idee dacă mai avem echipă de gimnastică?
0: Nu știu, nu vreau să comentez. Nu.
1: La băieți nu
2: la băieți avem.
1: Așa. La băieți nu avem, iar la fete sunt scandaluri non-stop.
0: Așa
1: non-stop.
0: Este, așa, am văzut. Sunt
1: nu, în... lăsăm pe Sabrina cu bătaia și cu maică sa, cu Camelia. Da. Vorbesc, sunt scandaluri în sensul că este o sportivă la Constanța, două la Deva, unul la...
0: Gimnastica este un sport dificil, pentru că trebuie să scoți niște rezultate extraordinare la o vârstă foarte fragedă. Și atunci, într-adevăr, trebuie să tragi un pic de copilul ăla și probabil că nu întotdeauna sunt metodele cele mai bune.
1: Da, nu știu, mă gândesc, noi nu vorbim de asta că le-a bătut sau nu le-a bătut. Da. Nu, ne referim la faptul că totul pleacă de la conducere.
0: Da,
1: pleacă de la conducere.
2: Da,
1: adică...
2: și asta vrea să arate el, că nefiind o pregătire centralizată, și nu numai că nu centralizată, unul e Hăise, altul cea, antrenorii,
1: așa
2: nu se înțeleg între ei. Uite, acum a fost acum o lună

0: Nicolae Forminte a plecat cu o pregătire centralizată făcută de el, așa, și a început să aibă rezultate, știi? Pentru că una este când toată lumea e pe aceeași lungime de undă, alta e când sunt bisericuțe, știi mai bine ca mine.
1: Așa este, dar sportiv. Știi ce se întâmplă? Pentru o pregătire centralizată trebuie să ai bani. Deocamdată bugetul federației, am înțeles, de la, cel puțin la federației noastre, s-a diminuat foarte rău. Adică nu mai sunt bani pentru nicio armă. Singura armă care este susținută este sabia băieți. Eu vorbesc de sportul pe care îl practic. Prima,
0: credeam că spui de gimnastică.
1: Dar bănuiesc că peste tot este aceeași problemă. Adică, știți ce se întâmplă? În momentul în care iei copiii la inițiere, e ok. Mai investesc părinții, mai investește clubul. În momentul în care ajungi la performanță, ai nevoie de bani.
0: Acolo e,
1: deci da. Nu ai cum să faci performanță dacă nu investești. Acolo și atunci, acolo vine, de fapt, problema cea mai mare. Ai dus un copil, e talentat, e bun, dacă n-ai bani să-l duci la concurs, n-ai muncit degeaba. Că da, probabil că sunt foarte mulți copii talentați cu situație financiară mai grea.
0: Știi, tot după cât un ciclu ăsta olimpic, în care constatăm că am luat doar câteva medalii și suntem pe locul 60-70, așa, domne, vom face o ședință și o să luăm măsuri și... Domne, nu vine nici sau ședințe, sunt bucățele de ședințe care nu prea rezolvă în mare, mă refer. Așa că mai auzi câte o chestie, că cum spui și tu, că vă mai ajută Comitetul Olimpic, cum mai ajută și pe alții, în federație, spus. No. Că federația vă ajută cu niște lucruri, cât pot ei să vă ajute. Comitetul CEOR-ul mai ajută și el cât poate, așa. Domne, dar nu e o chestie la nivel național să vezi o deschidere a... conducerii, sau nu știu cum să spun, organelor competente, hai să spun, organelor competente, indiferent cine e la putere, către o masă sportivă, așa cum era, domne, să faci în așa fel încât să existe niște facilități pentru a-ți face sport. Pentru ca tu să nu mai pierzi din contră, din 50, să mai aduci, să ai vreo 70. Prin intermediul acestor facilități, de asta vorbesc. Și altele și altele, pentru că, uite, în campania asta reiese că din cauza acestei sărăcii la nivel național, de aici și lipsa de posibilități pentru a crea un cadru pentru tinerii sportivi, de a-i atrage, dincolo că ei acum sunt atrași de alte chestii care nu mai să mai facă mișcare, nu îndeamnă chestiile respective un calculator, dar când mai sunt și asemenea obstacole, degeaba. Trebuie să fie oameni, n-ajunge, știi, să fii că ești un pasionat și colegul tău și cu alții ca voi.
1: Este o floare...
0: Da. E bine că există și oameni ca voi, că dacă n-ar mai fi nici oameni ca voi, salut, Dene, gata, nu mai... Închidem. Dar... fără o... Cum în alte țări, dumneavoastră, în alte țări, vin mereu cu Ungaria, că, dom'le, n-a fost cel mai bun conducător Orban, dar măcar pe parte de sport a făcut multe lucruri.
1: Ungaria, sportul este susținut de către stat.
0: Da, da.
1: Și este prioritate națională.
0: Pentru că el a fost un iubitor de sport.
1: Da, dar atunci... gândiți-vă că sportul este benefic pentru populație.
0: Dincolo de...
1: O populație sănătoasă care face sport nu mai are nevoie de să meargă la doctor.
2: Exact. Sandu, mai e și altă chestie. Aduceți-vă aminte că am avut perioada noastră de glorie înainte de 90 în lumea sporturilor.
0: Da.
2: Da? Corect. În perioada aia Ungaria nu exista.
0: Da.
2: Era ca țară, dar în lumea sportului nu exista, pentru că n-au avut o politică coerentă și au dat seama unde au greșit, au pus toate cărțile în mână și au făcut o lege a sportului care a făcut să funcționeze toate disciplinele, inclusiv alea care înainte nu performau, au ajuns să performeze. Da. La noi pe toate le-a băgat în preză.
1: Au construit facilități.
2: Da. Nu mai vorbesc de asta.
1: Ați văzut finala Champions League?
2: Am văzut, da. Am văzut stadionul. Rămâi cu gura căscată.
0: Da.
1: Ei au organizat campionat mondial de ping-pong, ei neavând ping-pong la nivel mondial.
2: Ce să vorbim? La noi a făcut o patinoare în secuime, unul la Sfântul Gheorghe care se învârte după soare, un stadion la Sfântul Gheorghe de la zero, în pusta noastră, nu în pusta

0: gară. A făcut acolo de rămâi cu gura căscată. Nu știu câtă lume a trecut pe lângă stadionul ăsta să vadă că e cu totul ce aparte. De construcție și așa. Bazin de not, patinoar, teren de fotbal, terenuri de fotbal, bani pentru echipele ungurești în secuime. Deci se poate. Da?
1: Ce să vă zic? Noi am construit o sală singuri ca să putem să facem performanță.
2: Da.
1: Și v-am arătat, după ce am construit sala din 2022...
0: N-a venit unul să-și revindece.
1: Nu. Nu, pentru că am făcut-o strict din bani de sponsorizare. Deci,
0: am înțeles.
1: Nu am primit niciun ban din partea statului. Nu, sau
0: m-a referit ca la parcul Iore. Că da. Ai văzut că era parc, au dărmat toate, că acolo a fost teren nu știu ce și vor să construiască blocul.
1: Nu, deocamdată aici în Casa Presei Libere nu a venit nimeni să ne dea afară. E bine, este ok.
0: Bine ca să aveți actele.
1: Exact, dar am construit-o noi, cu mânuțele noastre. Nu știu dacă ați venit vreodată să vedeți. Am băgat în ea acum 5-6 ani, am băgat peste 150-200 de mii de euro. Este construită și făcută numai cu produse de calitate și a dat roade. Uitați, din 2022 până...
0: Ia să vedem cu ce te lauzi, hai.
1: Păi ce să vă zic,
0: nu te grăbi.
1: Stai să-mi pun ochelarii că am îmbătrânit, să știți, v-am zis că trece timpul și... Deci, noi la acest club din 2018 am câștigat peste 450 de medalii. La campionate naționale, la campionate internaționale și la campionate mondiale și europene. La campionate din 2022, de când am deschis sala, am câștigat cam 14 medalii la campionatele mondiale și europene, la toate categoriile de vârstă.
0: Foarte tare, felicitări!
1: Am aici o listă întreagă, dacă vreți vă zic. Aur la Under 23, individual, echipe.
2: Așa, e bine că...
1: Ultima medalie de bronz la seniori, argint la Jocurile Europene cu Panti și Linca, care acum nu mai face scrimă, pentru că a făcut facultatea la Bocconi, a terminat și s-a angajat și s-a terminat la 20 ceva de ani, gata. De asta este foarte
2: și
1: greu.
2: Avea perspective de a deveni...
1: Păi este ultima medaliată la un campionat european la seniori. Dar... Cum e, viața bate spotul, a ales să se ducă să facă carieră. Da. Acolo este vârsta unde alegi ceea ce vrei să faci. Dacă merită să faci sport sau dacă nu merită să faci sport.
0: Păi, fi sigur că pleacă pe un trend foarte bun la vârsta asta. Este și pentru atunci... servicii foarte tânără și crește odată cu el, sigur.
1: Exact. Dar uitați, am avut rezultate pentru că ne-am creat noi o sală. Am făcut din două hale de făcut matrițe pentru tiparnițe. Chiar scrie deasupra, pregătirea formei. Am șters acolo ca să vadă copiii când vin. Am făcut două săli de scrimă mici, 500 de metri pătrați, în care putem să câștigăm medaliile acestea la nivel mondial. Eu vorbesc de nivel mondial, nu de nivel național.
0: Da, Sandu, da. Dacă se transpune în practică și dorința ta și dorința altora, ca sportivii pe care voi îi creșteți, odată ajuns la cluburile mari, să aibă o indemnizație de promovare, de creștere, care există în orice disciplină sportivă și să aveți și voi la rândul vostru, dacă nu vine să vă dea banul sau euro, să vă dea echipament, să vă dea o delegație la Piatra Arsă, să stați în cantonament plătit de nu știu ce gratuit, să stați o săptămână, adică să vă ajute să mai faceți în continuare ceva.
1: Deocamdată nu există așa ceva, v-am spus, federația s-a gândit, un pic cam târziu pentru noi, dar... Sperăm că mai avem generații în spate care vom putea să le ducem mai departe. Și să nu vrem să le dăm la alte cluburi. Adică noi vrem să creștem acești copii, să putem să-i ținem la noi până când ajung campioni olimpici. Adevărul că medalia olimpică, să știți că este singura medalie care ne lipsește din palmares.
0: Păi da, dar n-ai cum să-i ții.
1: Este imposibil momentan.
0: Adică dacă poți să câștigi medalia olimpică la 17 ani când ești la riposta la Sandu Constantin, poți să o câștigi. Da. Dacă ai făcut 18 ani, trebuie să o duci în altă parte.
1: Exact, nu se mai poate.
2: Da,
1: din păcate, mai departe nu se mai poate. Singurele cluburi care pot prelua sportivii sunt Steaua și Dinamo.
0: Da, Satul Mare ce mai face? Că era într-o
1: Satul
0: vreme
1: Mare
0: bună.
1: Sunt, să știți că sunt niște antrenori tineri la Spada acolo care au început să lucreze și să scoată rezultate bune, naționale și internaționale. Dar v-am

0: spus, în momentul în care te apuci de lucru, de-abia peste 10 ani poți să scoți un campion european, un campion mondial. Este foarte greu, e un drum lung.
1: Și mai e altceva, Sandu, în condițiile în care la faci secție la satul mare și ai un sportiv de valoare, nu poți să-l ții tot timpul numai în antrenament, trebuie să te duci cu el la concursul undeva.
0: Să știți că acolo e mai bine, pentru că...
1: Să ducă în Ungaria,
0: ați văzut,
1: da.
0: Ați văzut.
1: Și pe jos, lasă, nu, eu vorbesc pe plan național, măcar la Piatra Neamț să mai fie o secție de spadă să se ducă să...
0: Sunt, să știți că avem ceva, avem pe la Târgu Mureș, parcă mai e pe la Oradea, Constanța, București.
1: Da, dar cum ajungi până la Constanța de la satul mare, îți dai seama. Da. Plătești jumate din, din pensie.
0: Acum, săptămâna viitoare, vor fi campionatele naționale de copii.
1: Da.
0: La campionatele naționale de copii sunt cei mai mulți participanți. Și ei vin de la satul mare până la București. Dacă vin cu 20-40 de copii, vă dați seama ce costuri implică.
1: Da, da. Și transport, și cazare, și masă, da. Și tot.
0: Partea bună este că mare parte părinții suportă aceste costuri când copiii sunt mici. Dar atunci când cresc și merg la competiții, gândiți-vă că campionatul, circuitul de juniori este în toată lumea. Este etapă în America, în Africa, în Coreea. Părinții au fost, campionatele mondiale au fost în Rio de Janeiro. Părinții nu au bani să trimite până acolo.
1: Da, categoric, sigur.
0: Ok, că fac sacrificiu să trimite o dată, de două ori, dar nu suntem într-o țară în care să câștigăm atât de mult încât să susține.
1: Știi, sări de la una la alta, ai zis de Rio și mi-am adus aminte ce scandal a fost în lumea boxului acum vreo lună și ceva. A fost etapă de cupă mondială la Rio și am trimis și noi trei chiftele care le avem, că boxeri de valoare nu avem, dar asta nu-i vina federației sau a antrenorilor. Nu mai vin oamenii să mai se bată, da? Am trimis 4 sau 5, ce scandal, că s-au dus de pomoană și au făcut, dom'le, dar până la Rio sunt duși întorți cu cazare, cu tot, s-au dus 30-40 de mii de euro.
0: Știu n-ai că ce să am vrut să merg pe banii mei la Rio și m-am renunțat. Da, păi am avut...
1: Ai început să faci cheltuielile și ai terminat pagina și n-ai ajuns să stai la total.
0: Am zis că mai bine merg în concediu decât să merg acolo. Nu, dar într-adevăr și sportivul nostru n-a reușit să califice. A fost pe locul, un loc mai jos, fiind primul an de juniorat. Anul trecut a fost, într-adevăr, a fost singur, a fost în China, la campionatul mondial.
1: Păi ce mai China?
0: Păi da, pentru că n-am avut bani să mergem și noi. Și atunci am reușit să facem rost de sponsorizare, să-i plătim biletul de avion. Dar ce să vedeți, culmea, copilul a pierdut la o tușă meciul pentru medalie, aici pe locul 5.
1: E, tot e bine.
0: Da.
1: Tot e bine.
0: Și a fost susținut 90% din banii părinților.
1: Da, da, un copil de ăsta care se duce în China sau la Rio, că are părintele cașcavalul acolo pregătit pentru el. Dom'le, nu poți să-l trimezi singur. Trebuie să fie cineva lângă el, că e antrenor, că e masăr, că e bunicul, că e tăticul, nu poți.
0: Trebuie,
1: domne,
0: să fie antrenorul lui, care l-a crescut și îl cunoaște, dar dacă antrenorul lui nu-și permite...
1: Păi nu, păi la asta mă refer și eu, de aia ți-am pus întrebarea.
0: Nu poți să nu-l trimiți. Da. Adică astea sunt condițiile. Băi, atâta costă, n-avem bani să mergem. Atunci facem sacrificiu de a merge doar tu, cu un alt antrenor, probabil altă armă.
1: Sandu, nu te supăra, dar încep și e 4-4 sau 7-7 și mai trebuie o singură tușă și să câștig meciul. Dar până acum am condus cu 5-0 și ăsta a venit peste mine, grămadă, mai egalat la 7. Undeva greșesc. Cine îi spune copilului? Că el e singur acolo. Bă, ai greșit că ai ținut arma mai două grade mai jos, mai în sus. Adică e deplasare făcută de pomană, asta zic eu.
0: Da, dar dacă n-ar merge, ar fi și mai rău. Înțelegeți? Adică acel copil care trăiește visul, care merge la etapele de cupă mondială, câștigă puncte, investește în ceea ce face, suflet și bani, să ajung și să-i spui, bă, nu mergi la mondiale pentru că n-am bani să merg, este rău de tot.
2: Dar deci, măcar are experiență.
0: Deci gândiți, noi am făcut rost de bani și că acum suntem la o discuție sinceră. Noi avem un prieten care ne-a ajutat să facem clubul. și
1: să treci, este, prietene.
0: Este singur, deci când îl sun, el știe că eu vreau bani.
1: Cât ai nevoie, cât
0: exact,
1: ai nevoie.
0: Exact, l-am sunat acum pentru că ți-ți facem masterul și nu ne ajung banii și i-am zis, băi, știi că eu te iubesc, știi că te sun numai când am nevoie de bani și a zis, bine, dăm un contract de sponsorizare. Nu știu cât o să-mi dea, nu știu, a zis, vorbesc cu contabila și îți dau cât pot.
2: Poți să, da, poți să-i pomenești numele firmei respectiv.
0: Nu, este un prieten drag,
1: zi,
0: o face...
1: Care problema? Zi.
0: Este omul care, cred că v-a mai povestit de el, este omul care ne-a ajutat să deschidem clubul.
2: Da, da, da.
1: Și
2: da,
1: care
2: da,
1: problema?
0: Păun Mihai îl cheamă.
2: Da, foarte
0: și
2: bine.
0: Și este un om extraordinar. Clubul ăsta a pornit de la el. Deci am avut o fată care a deschis un site din ăsta, primul site din România de vândut obiecte. A venit la mine, mi-a cerut o sabie, tocmai câștigasem Cupa Campionilor la sabie și i-am dat o sabie. Mihai a cumpărat sabia și a venit la Sala Floreasca să ceară lecții de scrimă cu sabia mea, la mine. Și am zis, măi, l-am văzut stând în sală și am zis, bună ziua, ce faceți? Cu ce putem să vă ajutăm? Și a zis, am venit să iau niște lecții de scrimă. Și mi-a arătat sabia. Și zic, păi asta e sabia mea. Ce, cum e sabia ta? Zic, păi e sabia mea, eu am pus-o pe net. Păi am cumpărat-o de pe net. Și așa a plecat povestea asta și am rămas atât de buni prieteni, este și membru fondator.
2: Frumos.
0: Și nu mai are timp să vină la noi, la scrimă, dar de fiecare dată când pun mâna pe telefon ne ajută.
2: Da, da, da. Deci,
1: sănătate multă, prietene.
0: Mihai, sunt chiar prieteni adevărați.
1: Da, da, merită. Oamenii ăștia care ajută sportul, nu facem niciun fel de lucru ilegal dacă îi pomenim numele și scoatem în evidență faptul că sprijină sportul ca persoană fizică.
0: Da,
1: nu e mare lucru ăsta. Una e să-ți vină secretarul general al federației să-ți dea un ban pe sabie,
2: da,
1: și alta să vină unul care coboară de la etajul 7 din bloc și merge la licitație și o cumpără.
0: Da, și datorită lor am deschis clubul. Chiar ei,
1: uite,
0: au venit,
1: ne-au făcut cum să aleagă?
0: Acum 20 de ani ne făceau Excel-uri și ne explicau, uite, iei 50 de lei de la unul, 50 de lei, strângi 500 de lei, poți să-ți plătești taxe, poți să-ți plătești, ziceam, nu se poate, domn. Și ne-au sădit această sămânță a clubului până când l-am făcut. Și uitați unde am ajuns. Adică un club plecat de la zero să scoată 500 de medalii în 18 ani de zile.
1: Bine, într-un fel, eu stau să mă gândesc că sunt multe cluburi similare. Dar ce vreau eu să fac comparație, nu se pupă, pentru că voi sunteți particulari, dar în schimb avem la Orșova, clubul sportiv școlar din localitate, care se ocupă cu canotajul. Deci de 10 ani clubul ăsta, deci de juniori, este numărul 1 în Europa la titluri luate, campionate și așa. Cel mai tare club din, dar e de stat.
0: Da.
1: Dar și ei trebuie niște chinuri financiare
0: este
1: groaznice.
0: Greu,
1: groaznice, groaznice. Și ei au o perioadă de cădere aproape până la desființare. Adică situația pe care ați trecut voi, că de la 50 ați rămas 30, este una similară, cred că și cu alte cluburi în țară, dar nu le știm noi.
0: Așa este.
1: Mi-a venit în minte asta cu Orșova pentru că știu despre...
0: Eu am venit aici să vă zic povestea noastră, nu știu despre
1: fac
0: ceilalți.
1: Fac o paranteză, te rog, da, așa? Și ne spunea directorul clubului respectiv în perioadele astea grele, în care n-au avut bani de mâncare suficient, n-au avut bani de benzină să se ducă la Suceava să ia copii tineri, când s-a făcut curățenie, s-a făcut zugrăveală, erau dulapurile, Răzvan știe că eram în direct, dulapurile pline de cutii de pateu, că luau sportivii să mănânce, că nu le ajungea mâncare. La canotaj, care tragi și te chinuie trei...
0: Marile rezultate așa s-au scos. Noi, doamna Pascu, Dumnezeu s-o ierte, ne povestea că ele, mergând la competiții, înainte nu existau bani atât de mult încât să poți să mănânci la restaurant. Și mergeau cu conservele de acasă. Ele mâncau din conservă.
1: Salamul de Sibiu,
0: exact, cașcaval. Și mergeau și au campioane mondiale. Adică, da, da, munceau.
1: Păi, explică-i cuiva astăzi că te duceai ca președinte de federație cu sportivi. Da? Și diurna pentru fiecare membru al federației pe zi era de $2. Ce să faci cu $2 aia? Ce să faci? Ce să iei? Puteai să te duci să cumperi? Nici un cola, poate un cola.

0: Așa este, așa este. Le mai povestim elevilor noștri și le spunem, mă, noi când mergeam înainte la campionate mondiale, nu ne permiteam să mergem la restaurant. Uh-huh. Și atunci mergeam la magazin, luam un pui, îl mâncam pe ăla cu usturoi în cameră și a doua zi ne băteam cu aia care stăteau la restaurant.
1: Da, da, da.
0: Astea au fost vremurile. Acum s-au schimbat, într-adevăr. Mergem, mâncăm, condițiile sunt bune. Adică nu putem să dăm vina pe asta. Problema este că, am spus, copiii din ziua de astăzi nu mai sunt atât de motrici. E din ce în ce mai greu să faci. Nu mai este selecție. Adică noi nu facem selecție.
1: Da, da, da.
0: Selecția e cine vrea să vină. Exact.
1: Cine vine, da.
0: La noi în sală vine, ok, ți-a plăcut, îți place, te așteptăm data viitoare. E, și atunci, automat, noi plecăm undeva, nu de la linie, de sub linie.
1: De sub linie, da.
0: Noi trebuie să-i aducem aici ca să poată, pe linie, ca să poată să alerge corect.
1: Luați 50 ca să rămâneți cu 30 de la 0.
0: Exact, exact. Iar când ajungem la performanță, când încep să plătească părinții, atunci mai pierdem din ei și mai pierdem. Până când ajungem juniori, tineret, să zic, cel mult tineret, adică under 23, acolo cam pierdem pe toți.
2: Da. Horace, eu zic că suntem trecuți de fix. Eu zic să facem o pauză și să revenim.
1: Bine, pauză.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
6: Am revenit în direct, stimați ascultători, am reușit să-l păcălim mai bine de o oră pe Sandu Constantin, antrenorul, omul care face totul la clubul Riposta, de scrimă Riposta. Sandu, ne apropiem de... am trecut de o oră.
7: Da, am trecut.
6: Dar n-am vorbit de niciun performer de ăsta mai tânăr care îți crește în grădină acum.
7: Avem, să știți, cu acest turneu pe care îl organizăm, am reușit să creștem o generație bună. Avem o fetiță care este chiar foarte, foarte talentată și sper să mă chemați peste câțiva ani să-mi dați dreptate.
6: Nu te mai chemăm pe tine, o chemați
7: pe ea. Da. Deocamdată am zis că o să mai pun pe la televizor, că este frică de microfoane. Adică ea își vede de meseria ei, este foarte bună.
8: Ce vârstă are?
7: Și 13 ani.
8: Deci e micuță încă.
7: Este mică, dar este, ce să vă spun, la campionatele naționale de cadeți a ieșit pe locul 6, la campionatele de speranțe de 14 ani a ieșit pe locul 3, dar a pierdut la o tușă pentru intrare mai în față. O să mergem la jocurile europene de copii la Udine peste o săptămână, jumate, unde cred că va face o figură frumoasă. Ionescu Mara o cheamă,
8: da.
7: Și să știți că va fi un sportiv foarte talentat. Și țin pe această cale să-i mulțumesc unei dintre cele mai importante persoane din viața ei, care este bunica. Deci bunica o aduce în fiecare dimineață la lecție, doarme pe dânsa în autobuz și are grijă ca să nu piardă niciun antrenament.
8: Fie,

0: Salutări, bunica.
1: Și vreau să-i mulțumim, bunica Mara, vă iubim.
0: Da. Măi, Sandule, o aduci la anul când o să aibă și buletin.
2: O secundă.
0: Poate mai are niște...
2: Răzvane, da. Te întrerup. Stimați ascultători, astăzi a avut loc la sediul Agenției Naționale pentru Sport o ședință de alegere excepțională a Federației Române de Tenis de Câmp. Federația Română de Tenis de Câmp a avut 252 de procese cu cineva de la Sibiu, a câștigat marea majoritate dintre ele, dar a trebuit, conform deciziei tribunalului, să refacă alegerile în care George Cosac a fost ales președinte. Iată rezultatele: George Cosac 159 de voturi, Silviu Matei 27, Mitică Hărădău 3, 10 voturi au fost anulate. Aceasta este ordinea, deci a rămas în continuare George Cosac. Îi mulțumim colegului nostru Daniel Nazare, toate cele bune, ne întoarcem în studio.
1: Felicitări, să aibă un parcurs bun, Doamne ajută.
2: Și liniște.
0: Da, că nu prea avut liniște, da.
1: Așa este. Este un sport mai elitist și e mai greu de înțeles cu oamenii acolo. Da, m-a întrebat de Mara. Păi, ce să vă zic, am o listă în față cu, cred că, 20-30 de medalii câștigate de ea în ultimii 2 ani. Mi-e greu să vi le citesc. Deci un copil foarte, foarte talentat.
0: Are vitrină mare acasă?
1: Cred că e foarte mare, că la orice competiție mergem, ea câștigă.
0: Da.
1: Indiferent unde mergem, Istanbul, Sofia, ea ia medalii. Ea nu se întoarce cu mâna goală.
0: Da, bun, uite, e permisiunea, dar chiar am vorbit serios. În anii următori, când e mai măricat, chiar da, e micuță. Da. Mai măricică, începe și ea să se obișnuiască cu oamenii din jur, poți să o aduci, că exact cum ai venit cu Radu. Bine, cu Radu ai venit mai măricel.
1: Mai măricel, da.
2: Și pomul a venit și mai înalt.
1: Da, e vorba lui domnul Sima. Poate o creștem atât de bine încât să iasă campioană olimpică la 17 ani.
2: De ce nu?
1: Da. Este un copil bun și trebuie investit în el, adică are nevoie de acest lucru. Părinții dau cât pot, chiar și bunica, v-am zis că se tot timpul vine la antrenament și o ajută cu cât poate. Cred că aici trebuie să găsim o sursă de finanțare pentru copiii care au talent. Cred că aici ar fi problema cea mai mare pe care o are sportul românesc. În momentul în care ai niște copii, investești în ei și ajung la un anumit nivel unde este clar că este nevoie de bani,
0: da,
1: să găsim o sursă sau o resursă să putem să investim în ei, pentru că altfel îi pierdem.
2: Sandu, te așteptăm oricând să vii la noi, ai niște prieteni aici, și ai sportului și ai scrimei, vă dorim succes mult în continuare și să ne luăm la revedere, să te conducem, că mai avem și alte discipline.
1: Mai mergem și la muncă.
2: Mergem și la muncă.
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație și vin oricând cu mare drag.
0: Cu mare plăcere.
2: Luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi, după ce ne-am despărțit interlocutorul nostru în prima parte a emisiunii, Sandu Constantin, antrenorul președinte al secției de scrimă particulare Riposta București, cu niște performanțe absolut remarcabile, și mergem acum la Alba Iulia, acolo unde, spre surpriza tuturor iubitorilor de fotbal, echipa locală, dată mare favorită în meciul de baraj de la Popeșile Ordenii, n-a reușit să câștige barajul și a ieșit un scandal cât casa, cei de la Alba Iulia, adresându-se Tribunalului de Arbitraj Sportiv. În direct cu noi, ziaristul Dan Henegar. Bună ziua, Dane!
2: Salut, Dan!
3: Sănătate și toate cele bune. Îmi cer scuze pentru un mic inconvenient. A plecat spre casă pe jos, ar putea să fie puțin zgomot de fond. Dar putem continua dialogul.
1: E ca la stadion.
2: Te auzim, nu? Te auzim, da, bine.
3: Zice, vă rog.
1: Spune-ne, Dane, până la urmă, tot ce s-a întâmplat ne-a luat până
2: eu am prezentat ieri așa, în mare, despre ce e vorba, ce au făcut și cei de la Ștefănești, pentru că acolo este problema. Așa,
3: da,
2: ce, am văzut și comunicatul dat de clubul CSM Unirea Alba Iulia și acum tu spune-ne mai pe larg ce se urmărește din toată treaba asta și ce se întrevede până la urmă.
1: Da.
3: Hai să luăm cu începutul, cu meciul. Da,
2: da, da.
3: Scurt, din 30 de secunde.
1: Nu ne grăbim!
3: Cea mai proastă evoluție a Unirii Alba Iulia din campionatul din anul 2026 în comanda lui Militaru. Și-a pierdut omul capul, au fost copleșiți de mică jucătorii, i-a cumprins tactic Popeșile Ordeni, s-au văzut dinainte favorit, diferență enormă între ce au jucat în precedentul baraj cu Minerul Lupeni, tot în deplasare și ce au jucat acum.
2: Da.
3: În condițiile în care Alba Iulia, dacă stăm să judecăm cinstit în meciul de la Popeșile Ordeni, a avut o singură ocazie clară.
2: Da, da, da.
3: Bun, am terminat cu meciul, da?
2: Uh-huh.
3: Bun. Ce s-a întâmplat ulterior, Unirea Alba Iulia este practic a putea fi o beneficiară a erorilor făcute de Ștefănești.
2: Uh-huh.
3: Dar conform regulamentelor, la cât mă pricep eu și cât am mai studiat în zilele astea, nu știu dacă chiar se va ajunge atât de drastic la rejucare de baraj și lucruri de genul. Oamenii își încearcă șansa. Într-adevăr, au depus memorul la TAS pe considerentul că așteptând cronologic derularea tuturor termenelor la comisiile abilitate ale FRF-ului, cred că ne prindea toamna.
2: Da.
3: Și nu se știa exact ce și cum. Și acum vă dați seama că mai e o chestie, ai jucători sub contract, între execuții expiră, nu poți să stai în incertitudine, mă, poate dă federația mâine sau nu dă, din ce am știut și eu, termenul Comisiei de Disciplină și Etică a Federației pentru judecarea memoriului depus de Popeșile Ordenii în

0: 17 iunie și de acolo încolo trageți voi câte concluzii vreți.
1: Da.
0: Deci joacă o carte, dar eu zic că au șanse infime de a, de a avea câștig de cauză. Într-adevăr, și am remarcat și eu de dimineață că și cealaltă echipă care a pierdut în semifinale, tot cu Pobesc de Oden, Gura Homorului, cu tine de mers cu Unirea Alba Iulia la TAS, au cerut un punct de vedere oficial să fie judecat în regim de urgență. Deci eu zic că într-o săptămână, două, nu cred că să nu se știe ceva dinspre TAS.
2: A, n-are da, cum, nu, nu. Când zici TAS, da, zici luni de zile. Da. Nu se judecă, da, în regim de urgență Liga 3-a din România.
1: Sau mai mult, au început să se mai grăbească și ei. Am văzut că au dat niște decizii
0: eu
1: mai rapid.
0: Eu spun că părerea mea că există mult o lună de acum încolo, că nu de-a TAS în vede.
1: Da, da, da.
0: Oamenii și-au jucat ultima carte care au un portofoliu. Foarte multe voci au existat în Alba în perioada asta. Vorbim în contextul în care Alba e cam la a treia încercare de când i-a preluat primăria ca și pod, tutelar al echipei de fotbal, cam la treia încercare reală de a bate la pod în Liga a doua. Primele două, prima a fost decepție totală, nu s-a prins play-off-ul din diverse motive. Am trecut, v-am spus și la precedenta emisiune, semifinale de, cu Vâlcea pierdută la penalti și acum finala pierdută. E o casă, e ceva în joc. Primăria alocă niște bani destul de frumos pentru nivelul ăsta la echipa de fotbal și probabil, adică probabil, cu siguranță faptul că au făcut acest demers către Elveția dovedește că ei totuși vor. Adică vrem să avem echipă în Liga a doua, că n-am putut, din ce motive, asta e cu totul altă discuție și au alte conotații cu toate aspectele.
2: Dane, Am o rugăminte la tine. Ce-a vorbit Răzvan și cu Ionel ieri, i-a pus la emisiunea lor. La emisiunea noastră de astăzi vreau să înțeleagă ascultătorii despre ce irregularitate este vorba, de ce, cu ce a greșit echipa de să ajunge la TAS. Problema este în felul următor. Iartă-mă, doar atâta vreau să spun. Există în regulament, în sentința aia din 17, faptul că este depunctată cu două puncte?
0: Da. N-aș putea să răspund la treaba aia, pentru că acolo atunci e primul termen de judecată al memorului făcut de Popescu Leoden. Deci hai să luăm Leoden și Ștefănești, au fost rivale în lupta pentru promovare într-o serie de play-off a Ligii a treia. Așa Timișoara, Poli Timișoara a promovat direct, Unirea Alba Iulia la baraj. Dincolo a fost invers. De-a lungul campionatului Popescu Leoden și CSL Ștefănești de jos, provenite echipele din serii diferite, au ajuns la un moment dat să fie bătălie care pe care și cei de la Popescu Leoden au aflat că la un moment dat există niște reguli în clubul advers. Cum au aflat? Asta e altă discuție. Se pare că jucătorul respectiv fusese în trecut legitimat la Popești și nu și-a primit banii până în termenele stabilite de FRF ca să primești licența ok din punct de vedere financiar, fusese mai de mult junior al echipei Popești Leoden. No, de aici toată tebatura pleacă pe lor. Făcut memoriu. Într-o primă fază, pentru că cei de la Ștefănești n-au respectat termene, regulamente, etc. De punctare cu două puncte, care nu s-a aplicat și a dispărut foarte rapid de pe site-ul federației. Și asta a fost tot. Că scandalul era de trei ori mai mare dacă cumva nu promova pe teren Popești Leoden. Nu au avut litigiu. Popești Leoden s-a profitat de nu știu ce să spun, ce e la Ștefănești acolo, habar n-am cât de bine că organizează și nu sunt în măsură să dau eu vedere despre alte cluburi, dar cei de la Popești Leoden luptă la baionetă pentru locul întâi promovare directă și au încercat în acel când de acel caz a apărut, de unde a apărut, cum a apărut, naiba mai știe ce în România, să câștige campionatul la masa punct de, din acumulare. Dacă cumva Popești Leoden nu promova, atunci că vei Beleaua. Da. Așa măcar vă vei... Că memoriul lor se poate judeca și se poate amâna și se poate stabili peste 3 ani. Ei sunt în Liga a doua. Dacă au în regulă de o cauză de... E o chestie. Că așa cum Bihorul n-a avut dreptul să faci

0: la doua, din motivele bucate mai devreme, abuz, fals naște, nedepunere la timp ale documentelor.
1: Cine intră?
0: Nici de cum nu intră nimeni din Liga 3-a. Locul vacant se îndreaptă spre echipele care au retrogradat. Echipele care au retrogradat, dacă mai vor, pot să rămână în Liga 3-a.
1: Nu, păi astea au retrogradat la final. Nu, Dane, astea au retrogradat la final. Adică noi vorbim de meciurile de baraj.
0: Corect, Horatiu, dar locul vacant, dacă rămâne, nu-l dă la echipa care a pierdut barajul în Liga 3.
1: Păi nu-l dă.
0: Dar din Liga 2-a. Nu spune, bă, vrei să rămâi. Că este un loc vacant, că ea n-au cum deplini condițiile. Da, păi, sau nu?
1: Aici e marea problemă. Să știi că dacă au scos aia după site, aia cu două puncte, aia e buba. Și dacă le scoate alea două puncte, înseamnă că meciurile de baraj care s-au disputat nu sunt în regulă. Nu a deci disputat meciuri de baraj.
0: De fotbal se apucă acum să mai refacă meci. Și cum le faci meciuri de baraj?
1: Păi nu știu, e treaba lor. Adică trebuia să fie atent și cu asta basta. Ce, noi să hotărâm?
2: Nu, eu cred că părerea mea este, sunt de acord cu Dan. Nu o să refacă meciuri de baraj, pentru că n-ai cum să, pentru că faci nedreptate la mai multe.
1: Păi în moment ce două echipe s-au adresat.
2: Ori îi razi pe Ștefănești, pentru că ei sunt
1: păi razi, dar așa, cu ce completezi?
2: Și completezi,
1: cu Dinamo?
2: Probabil cu Dinamo, că așa,
1: și atunci gura humorului
2: așa am impresia.
1: Gura humorului și Alba ce?
2: Gura humorului și Alba.
1: Păi e dreptul lor.
0: Deci dacă stai cu faceți o ierarhie ca la un tablou de tenis,
1: da?
0: E turul 2, da?
1: Da.
0: Deci avem un ascendent, nu noi, Alba Iulia, Unirea Alba Iulia, Doamne iartă-mă. Deci, și nu văd. Eu, sincer, vă spun, în momentul de față, că am mai trăit de astea de-a lungul vremii în România și Horacu știe foarte bine și povestea cu haina de blană din 92 și am rapid din prima ligă după ce a început campionatul și a instalat Concordia Chiașna de ce jucase de câteva etape. Nu intrăm în detaliile astea, că 7.000 de cazuri și 8.000 de judecători și fiecare dă un venit diferit. Nu asta e discuția. Spune-mi mie, dacă fie situația federației, acum, astăzi, cum mai rezolva o problemă de genul ăsta?
1: Asta
0: e toată problema. Că Alba Iulia este, nu pot să spun victimă, este beneficiara indirectă
1: corect
0: a prostiei lui Ștefănești, dacă există și că poate verifica din punct de vedere regulamentar, juridic, și tot ce vreți dumneavoastră, dar este la a treia mână. Și gura omului la a patra mână.
1: Da. Atâta vreme cât...
0: Dumneavoastră, chiar credeți că federația se mai leagă la cap în momentul de... Doamne, de să mă șel, că mi-aș dori să mai joace Unirea un meci de baraj.
1: Păi știi ce se întâmplă?
0: Probabil că știi de problema lor.
1: Federația s-a legat-o...
0: Mai adună o echipă... Stai să fii să mă întreb altceva. Pune meciul de baraj... Simplu, da?
1: Da.
0: Ai jucători care sunt sub contract încă 5 zile, că în 30 iunie expiră contractele de regulă în fotbalul român. Da? Dar tu cum îi pui la fotbalistul X, nu te și joacă pentru club?
1: Face act adițional.
0: Poate nu mai rămâi, sau poate rămâi, dar poate nu știu dacă te mai ținem, dacă promovăm.
1: Sunt multe necunoscute.
0: Ăla de ce că mergă să o omoare creștere?
1: Păi atunci să desfințăm...
0: Oricum el intrat în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice echipă.
1: Dar ne, mincea e la federație, nu la noi.
0: Păi eu nu asta vă spun.
1: Da,
0: unirea cu faptul că a depus acel memorial staș, părerea mea, este o mutare înțeleaptă în sensul că undeva forțează mâna federației să se implice și să rezolve ceva, să vină federația cu ceva. Federația a venit duminică după amiază sau duminică dimineața și a publicat oficial numele celor 5 echipe promovate din Liga 3-a.
2: Da.
0: Acum, că și astea rezultatele, dacă trece prin toate funcțiile caudine, trebuie omologate de comisie, autentificate în ultima ședință, în proxima ședință de comitet executiv. Asta e altă discuție. Dar încă o dată vă spun, faptul că au făcut memoriu, pentru mine mi se pare un pic inteligent. Hai că mut eu primul, că nu mai stau, că dacă mai stau, să fie.
1: Dane, iartă-mă, o secundă. Dom'le, dar ai impresia că oamenii de la Alba Iulia și de la humorului sunt niște proști că au făcut... Asta înseamnă că au și ei informațiile lor care pot să provină tot în federație, că s-ar putea să aibă dreptate. Că dacă n-ar avea dreptate, nu s-ar duce ca proștii să-i dea...

0: miile de francelbețieni pe ceva o cauză pierdută.
1: Hai să fiu răutăcio.
0: Zi.
1: Oră contractei la jucători în Liga 3-a, mă gândesc unde intră, mia intră și suta.
0: Da.
1: Adică ai cheltuit un milion de euro, 1.200.000 cu prima echipă pentru o promovare în Liga a doua, mai cheltuie 50.000 de euro. Da.
0: Da, poate.
2: Da.
0: E în regulă.
2: Da,
1: nu știu cât e de regulă, că și eu am rămas șocat. Oricum ceva nu a fost în regulă cu cargul ăla, era 19.40, 19.45. Deci nici nu se trecuseră bine aburii victoriei de la Leoden și amărăciunea de cerchea înfrângerii de la Alba Iulia și deja articolul respectiv a fost publicat, dacă pot să spun, pe site-ul Gazetei Sporturilor.
2: Da.
1: Care deja în momentul ăsta, deja toate chestiile, toate unghiurile, toate gândirile vis-a-vis de ce am la Leoden le-ai luat din altă perspectivă.
2: Da, să nu uităm și un alt lucru, un alt aspect, că noi am vorbit acum de Alba Iulia, de Gura Humorului, de Ștefănești, acolo de fapt Buba. Dom'le, problema e și la Federația Română de Fotbal, pentru că și ea e în mare culpă. Deci Federația Română de Fotbal e în mare culpă cu sancțiunea de două puncte care s-a făcut
0: că plouă.
2: Deci aia mi se pare... chiar caz penal.
0: Da.
2: Adică ca și când vrei să ștergi o chestie care nu știu acum dacă din neglijență sau din mânărie s-a făcut treaba aia.
1: N-aș putea să mă pronunț la treaba asta pentru că nu suntem cu directii, n-am văzut documente, nu știu nimic, poate nici n-am dreptul să văd așa ceva, dar vă spun foarte clar că ceva nu e în regulă, de undeva s-a plecat greșit.
2: Păi nu, o să aibă dreptul cei care vor judeca.
0: Da.
2: Aia care vor judeca vor avea dreptul să se uite pe actele alea. Acolo e problema, da.
1: Oricum, din toată chestia asta, din tot balamul ăsta, din tot ghemul ăsta neclarităților, copiii Leodeni fericite, că indiferent ce se va întâmpla, ei sunt singuri în Liga a doua.
2: Da, e adevărat.
0: E corect, da.
2: Da, să mai relaxați decât Ștefănești.
1: Acolo, că Popești nu mai e, că se dă baraj între Unirea și... Dar de ce între Unirea și Gura Humorului și n-are dreptul și Lupeniu? Habar nu am. Unde că joacă barajul, că trage din nou la cort, nu pot să vă dau seama. Două punctele alea care penalizare pentru că n-ai îndeplinit un criteriu, pot fi mai multe puncte dacă te mai prinde cu vreo altă
2: tensiune
1: la locul ei. E Dinamo, e Olimpia, nu știu ce să vă spun. Dar este clar că în momentul de față cam se fierbe pe treaba asta. Și nu numai la Alba Iulia, că mai fierbe și pe la București,
2: în
1: aproape de Arena Națională, că mai fierbe și pe la Gura Humorului.
2: Da.
0: E corect.
2: Nu, acum nu știu aici regulamentul, în asemenea condiții, deci în condiții de-astea, de când apar situațiile astea, cine are dreptul, dacă are dreptul echipa de sublinie din Liga a doua să rămână sau una dintre echipele...
1: Liga a doua, obligată.
0: Băi, Săniță, Răzvane, iartă-mă, Dane.
1: Dar mă mai spun ceva.
0: Te rog.
1: Nu știu dacă ce se întâmplă la Liga a treia ca aplică la Liga a doua. Dar vă spuneți pe experiența mea profesională. În 2024, Minerul Lupeni, care a pierdut barajul de promovare, a fost primită în Liga a treia pentru completarea locurilor și la fel o altă echipă, ACS Mexec Podlea, care a pierdut baraj de promovare cu Cil Blaj, a fost primită în Liga a treia pentru completarea locurilor. Deci chiar dacă au fost pierzătoare, deci ele erau campioane în Liga a patra care n-au câștigat pe teren dreptul de promovare.
2: Știi care e diferența, Dane? Că dacă la Liga a treia rămân multe locuri vacante acolo, pentru că sunt multe echipe care din motive economice nu mai vor să continue. La Liga a doua nu e același lucru, că dacă ar fi și la Liga a doua ar fi fost locuri vacante, cred că le luau pe toate astea.
0: Da, mai băga două în plus și gata.
2: Da.
0: Și asta e o soluție.
1: Da, că în ultima perioadă nu s-a conceput Liga a doua cu 22 de echipe.
2: A fost anul trecut, a dispărut una la un moment dat și acum anul ăsta au fost 22.
0: Mai bagă
2: 22 de echipe pentru că era vorba de Ceahlăul să renunțe și au rezistat până la urmă și au început și au terminat cu 22 de echipe.
0: Și asta ar fi soluția, dar pe cine bagă în Liga a doua?
2: Adică... Da, oricum mi se pare foarte mult 22 de echipe.
0: Da, este, e adevărat. E diluat.
2: Da.
0: Dane,

0: bine, îți mulțumim foarte mult. Așteptăm pești de la tine dacă ai toate cele bune.
1: Cu bine.
2: Sănătate, respect, la revedere, numai bine.
0: La revedere. Mersi. A fost ziaristul Dan Henegar de la Alba Iulia cu acest scandal uriaș legat de meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 2 cu marile probleme de la Ștepănești care încurcă lucrurile și la alte echipe. Să vedem dacă se va judeca la TAS, dar până la TAS e important să vedem ce se va judeca la Federație, ce va ieși Federația.
1: Da, este, e o nebunie și repet, nu știu, că și ieri am vorbit cu Ionel, nu știu dacă este o neglijență sau o mânărie. Deci poate să fie, dar rezultatul e cam același. Adică poate să fie și o neglijență, să fii uitat, să, cu toate că, domne, nu știu cum să uiți, să pui o depunctare. Când întotdeauna, măcar că sunt jurnaliștii care site-ul de Liga a doua, sunt cei care ar ști. Nu știu de cum de s-a uitat să se pune o depunctare, este foarte dubios. Este o notă proastă pentru Federația Română de Fotbal.
0: Încă o notă proastă.
1: Da, am spus și ieri, domne, nu surprinde, pentru că Federația Română este ea însă și o notă proastă. Și când mai apare o altă notă proastă, deja nu te mai surprinde.
0: Te-ai obișnuit.
1: Ce sunt. Da, e ceva obișnuit și doar aștept să vezi cum o să pună Batista Vețambal și de data asta. Bun, haideți să luăm o pauză și vom reveni.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Au revenit în direct, stimați ascultători. Ușor, ușor, uite, am intrat în cea de-a treia oră de Trafic Sport de astăzi. Am avut o deschidere interesantă din scrima românească cu Sandu Constantin, președintele antrenor al clubului Riposta București, un club cu performanțe remarcabile la nivelul copiilor până la vârsta de aproape 18 ani, când nu mai poate să-i țină, și copiii respectivi se duc la cele două cluburi panion ale scrimei românești, de fapt singurile care prezintă interes care pentru sportivi. Da, da, da, îi ajută, da.
2: Ajută în sensul că...
1: Le oferă grade, servici, da, da, da, da. E vorba de Steaua și de Dinamo. Am aflat multe lucruri și de ce copiii nu mai vin la sport. Și întrerupem discuția pe tema asta. Avem un invitat telefonic cu care n-am mai vorbit de ceva timp. E vorba de Costel Orac. Te salutăm, Costele!
2: Salut!
3: Te salut, Horatiu, și pe tine și pe ascultători.
1: Și pe Răzvan, că e lângă mine, e în fața mea.
3: Da, salut și pe Răzvan. Da.
2: Așa. Salut, salut, Costel!
3: Te salut!
1: Avem o schimbare de macaz de la scrim, da, de la alte discipline sportive legate de federație și scandaluri la comisii. Mergem la Dinamo, care s-a schimbat, să zic, tare de tot acum în perioada asta. Ca un vechi dinamovist, mereu prezent la acțiunile seniorilor dinamoviști, ce poți să ne spui? Cum vezi lucrurile?
3: Păi, cum se văd, Voraciu? Sincer, eu aș fi preferat să avem continuitate cu Copici, da, care cunoștea echipa și deja implementase un stil pentru echipă care a dat rezultate în ultimii 2 ani, știi? Și când se întâmplă lucruri de astea, pleacă antrenorul, mai pleacă și câțiva jucători importanti, n-ai ce să faci decât să speri și să te gândești pe cel care va veni ca antrenor și eventual jucătorii care vin, una să se adapteze cât mai repede și să încerce să mențină același ritm, în sensul în care să avem constanță în jocuri și în victorii, ca să legăm participările astea în play-off și de ce nu la un moment dat am sperat și anul care a trecut că avem șansa de a accede din nou în cupele europene și de a câștiga un trofeu intern. Și e greu de anticipat acum ce va întâmpla, pare că cel puțin eu așa văd lucrurile.
1: Păi și noi le vedem ca la fel, dar problema este în felul următor, Costel Orac. Plecarea asta a luat în surprindere toată lumea, inclusiv conducerea voastră, inclusiv pe voi, seniorii clubului Dinamo. Din câte am înțeles, au fost ceva lucruri neplăcute acolo, dacă a plecat așa rapid.
3: Da, și pe noi ne-a surprins, nici eu, adică eu cel puțin nu cunosc mai lucruri așa mai deosebite, să zic așa, dar, repet, m-a surprins. M-a surprins și pe mine, deși la un moment dat, acum vreo o lună jumătate, două, auzesem niște zvonuri că n-ar mai rămâne, că ar pleca și că lua și copiticul Poporentin cu el, dar am zis că, adică asta mai zis, am sperat că sunt doar simple zvonuri, știi? Dar uite că un sâmbure de adevăr a existat. Care sunt dedesubtele, sincer să spun, Horatul, nu le știu.
1: Categoric, ești retras, ești izolat, exact, în partea aia, doar ce strece pe la ureche din dialogul,
3: exact,
1: cu alți colegi.
3: Exact. Și ce mai aflăm când ne vedem pe la meciuri cu toți, cu colegii, nu știu ce, și ce mai auzim și noi, da.
1: Costele, cum mai stai cu sănătatea?
3: Horatiu, mulțumesc, sunt bine.
1: Bine.
3: Sunt bine, sunt în greutatea optimă, să zic așa, ținând cont de vârstă.
1: Mare lucru ăsta, mare lucru.
3: Mai fac mișcare în sensul că merg în fiecare zi măcar 50-60 de minute pe jos și cam atât. Restul nu mă mai agit, nu mai asta, pentru că nu mă mai ajută cu nimic. Am nevoie de liniște, să zic așa.
2: Te mai plângeai tu de spate?
3: Astea sunt trecătoare cu spatele, da, chiar și anul ăsta am avut o criză, dar asta din neglijența mea, că n-am fost atent, sunt căzise și am zis că îi merge și am mers, m-a prins puțin curentul și mai rămân blocat, mă ține o săptămână cu tratament cu asta și după aia depășesc momentul și dăm înainte, pentru că efectiv n-am ce să fac.
2: Dacă ai spate puternic...
1: Da.
3: Am avut, acum nu mai am. S-a subrezit.
1: Bună asta, poanta asta, Găzvane, bravo.
3: Da,
1: tare
3: da,
1: de
3: da,
1: tot.
3: Da,
1: imediat a percutat.
3: Da.
1: Costele, da. Ai văzut cele două meciuri ale echipei naționale. Fost antrenor, sigur, ai altă viziune. Cum ți s-au părut? Cum s-au mișcat băieții? Ce ar mai trebui făcut? Pentru că au fost needificatoare, zic.
3: Nu, pentru că știi și voi foarte bine ca și mine că jocurile amicale și jocurile liceale sunt total diferite. Sigur că ce am văzut eu și sunt convins că și voi ați analizat și asta, am văzut oarecare dezinvoltură și mai multă, să zic așa, mai multă asumare ofensivă. Ceea ce e bine și e normal, ținând cont că au fost s-au rulat mulți jucători tineri care trag speranța de a intra în circuitul echipei naționale și e normal să fie mai dezvolt, să se asume anumite riscuri în joc. Sigur că acum nu rămâne decât să vedem ce va urma. Dar eu cred că este un avantaj faptul că Gică știe cum să lucreze cu jucătorii tineri. Știm cu toții foarte bine cât a format și asta. Mulți dintre ei sunt formați de el. Sunt convins că și jucătorii ăștia tineri acum îl cunosc foarte bine pe Gică și au respectul cuvenit față de el și sunt convins că vor fi mult mai motivați și nu vor mai fi și aia, să zic așa, în anumite momente ale jocului indolent, pentru că zic că nu le dă posibilitatea asta să cu gura pe ei. Și sigur că rămâne acum de văzut dacă care în opinia mea, un lucru care în opinia mea contează foarte mult, dacă jucătorii ăștia pe la cluburile la care activează vor juca constant, atunci lucrurile pot merge pe o, să zic așa, pe un drum ascendent. Adică sper ca lucrurile să evolueze în sensul ăsta. Dar repet, știm foarte bine că la noi la România e diferență foarte mare între modul în care abordăm jocurile amicale și cele oficiale.
2: Bine. Da, el a făcut cam ceea ce trebuie să facă un nou selecționer, știi, să vadă ce resurse există și cum ai spus și tu, sunt mulți jucători creați de el, deci cred că vreo cel puțin am numărat vreo 13-14 din lotul ăsta selecționat pentru meciurile astea două și într-adevăr ăsta e avantajul pe care l-ai spus și tu, că el i-a crescut pe mulți și măcar pe chestia asta, dincolo de anvergura lui de fost fotbalist mare, să aibă un anumit ascendent moral față de ei.
3: Corect. Dar, repet, părerea mea este că va conta foarte mult ceea ce am spus puțin mai devreme, dacă jucătorii ăștia, fie că sunt mai tineri, fie că sunt mai experimentați, da, vor evolua la constant la echipele de club, adică să nu...
2: Exact.
3: Să nu fie apariții sporadice, pentru că atunci nu mai contează că ești corect, un jucător cu experiență, că ești jucător tânăr, cu atât mai puțin va fi dificil. Acum, depinde de... Am văzut și eu un interviu logic în care l-a sfătuit inclusiv pe Coma să caute echipul unde se joace.
2: Da.
3: Deci tot pe ideea asta, dacă vor ține cont, sau mai bine zis, dacă vor putea să țină cont de sfaturile lui, pentru că nici cluburile la care activează și chiar nu joacă titular, nu o să le da drumul să meargă unde vor ei, în orice condiție.
1: Da, asta e important. E foarte important. E exact lucrul pe care l-am abordat cu invitatul nostru din prima parte a emisiunii, Sandu Constantin de la Scrimă, și îl întrebam, domnule, cei mai buni

0: sabrării pe care i-are România, sunt plecați în Statele Unite. Băiatul Covaliu și Radu Nițu, campioni mondiali, campioni europeni, medaliați la nenumărate concursuri de cupă mondială.
1: Juvenile.
0: Juvenile, da, exact, precizarea este binevenită. Dar oamenii s-au dus la studii în Statele Unite. Acolo li se oferă condiții excepționale de concurs, pentru că sunt concursuri interuniversități cu sportivi de mare valoare și i-am pus întrebarea, domnule, dar noi în țară nu mai avem, ăștia cei mai buni sunt plecați, ca și Ana Maria Bărbosu la gimnastică, sunt plecați în state. Vin acolo să pregătesc acolo, nu mai bine să-ți mai joace pentru România. Cam așa văd lucrurile și aici, nu vezi? Toți care au fost plecați afară de la fotbaliști, când se întorc înapoi, nu mai au valoarea pe care au avut-o atunci când au fost transferați. Eu cel puțin așa văd lucrurile.
2: Asta e o problemă. E o problemă și, din ce spune, se pare că e o problemă pentru toate sporturile, numai pentru fotbal.
0: Păi e normal, că... să duce omul după bani.
2: Să duce după bani, e normal. Atunci, ce ar trebui să facem noi în țară, cred că ar fi ca să avem cât mai mulți de ei, pentru că atunci sigur nu vor pleca toți afară și să rămână descoperiți. Dar asta știți foarte bine și voi, că e nevoie de investiții, e nevoie de timp și e nevoie de pregătire. Așa că...
0: Să ne punem pofta în cui.
2: Da, cam asta ne va fi soarta, indiferent de sport.
0: Cam așa e. Suntem foarte optimiști și tu și eu.
2: Da, dar nu, bă, asta e realitatea.
0: Așa e.
2: Mie îmi place să spun ce gândesc și ce văd, în opinia mea, bineînțeles.
0: De mâine ne așezăm la televizor.
2: Da, da.
0: Cum vezi campionatul?
2: Horatiu, eu nu sunt prea entuziasmat în ceea ce privește începutul, pentru că știm cu toții că sunt diferențele destul de mari, cel puțin la început, până să așează puțin lucrurile. Una, pentru că echipele mari întâlnesc la început adversar destul de modest, să zic așa. Da, afară de asta, în general, echipele puternice, echipele naționale, au jucători care vin după campionate prelungite, campionate dificile, evoluează în campionatele puternice din Europa. Deci va fi o perioadă de, să zic așa, de acomodare destul de lungă până vom începe să vedem fotbalul adevărat, să zic așa.
0: Da.
2: Cel puțin asta e părerea mea.
0: Păi așa și este. Și având în vedere diferența de fus orar și diferența de valoare, scade interesul la început.
2: La început așa e. Așa e.
1: Nu ți se pare... Da. Nu ți se pare diluat așa cu atâtea echipe, 48 de echipe, competiția asta care în mod normal
0: în trei țări?
1: Da, în mod normal era o competiție ce mai bună.
2: Sunt convins că și voi ați constatat că cel mai mult contează partea financiară, nu mai contează...
1: Am văzut, da, da.
2: Așa că, păi, țin minte, în 84, când fost campionatul european, la asta când ne-am calificat, erau 8 echipe.
1: Da,
2: acum
1: da,
2: și la campionatul am stat atâtea, la campionatul mondial și mai mult. Așa că cel mai mult contează la ora clară partea financiară.
1: Da, Costele, dar știi...
2: E normal să se vadă...
1: Ok, sunt de acord. 8 echipe era puțin, după aia 16 echipe era puțin. Dom'le, dar după aia sunt totuși multe echipe, adică nu-i chiar... Nu e chiar așa să nu obții bani, știi, cu 24 de echipe, hai 32, știi, dar deja mi se pare exagerat, adică o să mă aștept să faci, că să fac o competiție cu toate echipele din lume, 200 și ceva de echipe, să participe toate dacă tot e să scoatem bani, știi.
2: Să sperăm că nu o să va ajunge acolo, că atunci
1: să dea Dumnezeu.
2: Se va pierde interesul.
1: Să dea Dumnezeu. Să dispară acest infantilo, pentru că ăsta este... Asta e specialist
2: promotor. Eu sunt convins că toți gândesc la fel. Stai liniștit că nu e un singur om care gândește așa.
1: Dom'le, parcă, auzi, cât era de antipatic Blatter, așa, bă, parcă ăla mai avea puțin respect față de regulile jocului, de sistemul în sine, așa, că și Blatter era un om al banului.
0: Dar lua pentru el.
1: Da.
0: Lua
1: da,
0: pentru
1: dar
0: el mai
1: parcă
0: mult.
1: Nu era ca ăsta. Ăsta este foarte destructiv, așa, și adică ar fi în stare să sacrifice și o regulă, dacă aia aduce bani, să sacrifice o regulă clară a jocului, numai pentru așa ceva, adică chiar e prea mult, mie cel puțin așa mi se pare.

0: Da. Acum, dacă Federația nu-și impun punctul de vedere, când dau posibilitatea și când mai au ieșit acolo pe la FIFA,
1: exact,
0: la
1: UEFA,
0: nu bat cu pumnul masă și nu...
1: Exact.
0: Atunci, jucătorii ce se facă? Sau îi pe... Exact. Ce se facă?
1: Da. Altfel, voi cu mai activați cu Dinamo, cu seniorii de la Dinamo, cu Dinamo Old Boys, sau cum vă numiți voi?
0: Da, Old Boys Dinamo 2000.
1: Old Boys Dinamo 2000. Ați mai jucat ceva sau...
0: Nu, de jucat nu mai. Acum ne întâlnim pe la mese, chiar acum, la o masă undeva în oraș, cu Andone, cu Renic, cu Moraru, cu Augustin, cu Dragnea, cu Mihăiescu, cu...
1: Pelică, l-ați mânat și Pelică, așa.
0: Da, suntem undeva la o masă. Ne întâlnim cam la două luni jumate.
1: A, e bine.
0: Și mai povestim, ne mai glumim, ne mai aducem aminte de tinerețile noastre și sigur că mai vorbim și nivelul fotbalului din ziua de astăzi.
1: Normal.
2: Frumoasele voastre tinereții.
0: De privința asta stăm bine.
2: Costele, frumoasele voastre tinereți. Îți mai aduci aminte de doctorul Poiană?
0: E, cum să nu?
2: Ia zi-mi și mie, ce făceați voi la doctorul Poiană?
0: Multe.
1: Era de la Slobozia?
2: Da, doctorul Poiană,
1: da.
2: Sub Luca, acolo, la masa rotundă.
1: Da.
2: Erau băieți de băieți. Ce să, bravo,
0: exact,
2: vouă.
0: Exact, din păcate sunt din ce în ce mai rar oameni de genul ăsta.
1: Da. Doctorul Poiană, mi-l aduc aminte și eu acum, da.
0: Da.
1: L-ați pierdut pe Marin Andrei, că și el mai venea din când în când cu voi.
0: Da. Asta e singurul vieții.
1: Da,
0: toate am îmbătrânit, așa că...
1: Păi nu, asta e bine.
0: Dar asta... acum ne vorbeam cu Mircea, m-a întrebat Renea, zice, păi cât mai, ia să ne numărăm, cât mai suntem din aia.
1: Da.
0: Ne-am numărat noi cât suntem, păi mai lipsește vreunul, zic, e unul singur care n-a putut să vină. Mm-hmm. Restul, toți suntem prezenți aici.
1: Da. E foarte bine, păi uite, ăsta e un motiv care arată că faceți bine că vă întâlniți.
0: În privința asta, noi știți foarte bine că am ținut la treburile astea. Aveam revelioane în fiecare an, nu mai avem revelioane, dar acum, la două luni jumătate, trei luni, ne întâlnim la un restaurant.
1: Da.
0: Mâncăm ceva, avem un șpriț și glumim, ne aducem aminte de vremurile când eram și noi tineri și... cum am spus, vârfim
2: Costele, asta, iartă-mă, Răzvan,
1: asta
2: arată un singur lucru, cât de uniți ați fost ca echipă atunci când ați făcut mare performanță, că au trecut au trecut 40 de ani de atunci, nu? 35?
0: Cei mai important, Horatiu?
2: Da.
0: Că noi ne-am unit atunci, în perioada asta, cât am fost sportiv, când eram împreună, fără să ne strângă antrenorul, fără să ne dea conducerea în mese, sau știu ce, ci le făceam treaba asta noi, cu familie, cu copii, cu tot, nu ne strângea nimeni. Noi doream treaba
2: Costele,
0: asta și noi ne făceam
2: Costele,
0: să ne vedem.
2: Costele, iartă-mă,
0: dar
2: eu văd...
0: la fel, așa că nu ne-am schimbat.
2: Eu văd lucrul ăsta ca pe o chestie absolut remarcabilă. Un spirit naționalist pe care trebuie să-l avem cu toții. Bă, erați 30 de fotbaliști, toți români, exact. Tuturor vă plăcea să vină la cuvioara la ureche să bă cânte, tuturor vă plăcea
0: și
2: să...
0: Și acum ne place.
2: E bravo, așa. Cu șprițul e mai rar, dar pe vremuri nu erați campioni și la șpriț. Mai fă acum, dacă poți, cu Steaua 2015, să se adune pe undeva. Că nu mai, 80% dintre ei sunt plecați, 80%. Nici nu mai știi de ei, da. Adică internaționalizarea asta a scos spiritul ăsta familist din rândul sportului.
0: Așa e. Da.
2: Pe la meciuri te mai duci să mai vezi ceva sau doar la televizor?
0: Nu, mă duc la toate meciurile pentru că ne întâlnim, repet, la cam toate meciurile lui Dinamo de acasă. Mergem cu toți, avem logea noastră și ne vedem cu toți acolo. Mă duc la mine la Chiajna, normal. Și sigur la televizor, dar la televizor, să spun sincer, mă uit mai mult la meciurile din alte campionate, pentru că la noi mult am plictisit.
2: Am înțeles. Bine, Răzvan, mai ai ceva?
1: Îi doresc sănătate.
2: Sănătate și din partea mea, Costel Oroac, toate cele bune și mi-aduc aminte. Bine. Pe vremuri, ce bun coleg erai de studio, că am făcut emisiuni împreună cu Costel Oroac la

0: la radio. Multe.
1: Da, așa e.
0: Da, și îți mai aduce aminte, ai că încheie, cum a spune și lui Răzvan. Cum a fost cu Seche?
1: Cu Seche am multe.
0: Nu, când vorbeam cu el și a zis, e și Costel Orac, ia urcă-te, mă, mașină și vino.
1: Da.
0: Și te-ai dus, te-a pus antenor a doua zi.
1: Cu Seche am avut o perioadă foarte, foarte frumoasă și ca performanță și ca mod de colaborare și tot ce vrei.
0: Păcat de el s-a curățat prea devreme. Asta
1: păcat,
0: este.
1: Păcat, da.
0: Bine, nu vezi că sportul la Bacău e la pământ acum, nu mai nimic.
1: Am văzut.
0: Costel, îți dorim multă sănătate.
2: Sănătate și mulțumesc, bună dispoziție.
0: Cele bune. Pa, pa, la revedere.
2: Cu bine.
1: Numai bine.
0: Numai bine, la fel. A fost Costel Orac cu impresii despre Dinamo actual, echipa națională și echipa de suflet a lor. S-au reunit de fiecare dată la 2-3 luni toți componenții în viață ai Bagului Dinamo.
2: E bine că se întâlnesc așa mai des. Că uite-te, timpul nu iartă pe nimeni și ei la un moment dat erau foarte bine, acum vreo 10-15 ani jucau și organizau. Era unul dintre cele mai bine puse la punct cluburi de old boys din foști fotbaliști, așa. Pe ei UTA era un club foarte bine, cu Ghiuri Vații se ocupa. Dar ei sunt mai tinerei.
0: Da, ei nu mai sunt toți la 70
2: acum. Acum sunt oameni, oameni la vorba lui Lică Movilă. Jucăm 20 de minute și facem o pauză de 90 de minute și pe aceea iar mai jucăm. Așa. Dar uite că e bine că se mai întâlnesc așa, pentru că până la urmă cu astea sunt mulți, nu știm noi în țară, sunt mulți, uite, la Timișoara se întâlneau, am vorbit cu Chierciu, știi, pe Ioan Chierciu, Nașu.
0: Da.
2: Ioan Chierciu este un om de afaceri care iubitor mare de fotbal, care le-a fost naș la 15-20 de inci de vechea Politimișoara. Și omul nu numai că i-a ajutat financiar, și în momentele grele din viețile lor a contribuit cu bani, de pildă după ce a murit Dan Pătinișanu, i-a ajutat pe copii să termine școala. Adică e un om cu un mare sufletist.
0: Da.
2: Și el nu mai știu, asta era acum câțiva ani, l-am și avut invitat odată la aici la microfon. Și el îi mai chema pe ăștia, pe Viorel Vișan, pe mai trăia Adi Manea, Tavi Roșca, cei care mai sunt în viață din vechea echipă, așa, și se mai întâlneau undeva la un restaurant, tot așa, exact ca băieții ăștia de la Dinamo.
0: La Șuietă, se revadă.
2: Așa, da. Și, astea sunt chestii frumoase, pentru că sunt amintirile astea, cum spun mulți sportivi, nu ți le poate lua nimeni.
0: Da, dar repet și cred că am făcut bine că am punctat, arată și faptul că atunci când erau împreună
2: au
0: fost o echipă unită. Adică
2: era altceva față de acum.
0: Așa e.
2: Atunci era, cum să spun, te simțeai că atunci când era o echipă de asta în anii, așa, vezi, cu anii comuniști au avut și unele chestii bune. Când te duceai la o echipă mare, și mă refer la jucătorii care aveau deja cheag la o echipă, nu la unul care venea acum și pleca sezonul următor. Dom'le, simțeai că erai la tine acasă. Acum, când ești jucător, nu mai simți că mă duc la Dinamo. Dau pe Dinamo, exemplu, că am vorbit cu Costel. Că sunt la mine acasă. Nu. Sunt la un club unde îmi câștig banii și cât am contract, vin aici. A murit contractul.
0: Am uitat de club.
2: Pe când acolo rămâne cu o chestie asta. Uite că da, îi rămân Costel și acum nu mai are treabă cu Dinamo. De ani de zile, mă refer că oficial.
0: Da.
2: Băi, dar tot e perceputul ca Dinamo și tot îl mai doare. Și la fel și Lică Movilă. Sunt prieten cu Lică și cu Lică mai vorbesc. Și alții. Dom'le, ei au rămas cu o chestie de apartenență. Cleo Vaișcovici, îl văd adesea la Prima Sport. Cleo, când vorbește de Dinamo, spune noi am, puteam să batem noi, adică se referă la persoana întâi.
0: Adică echipa, club.
2: Cu toate că și el, la fel, Cleo, de ani de zile nu mai are treabă cu oficială cu Dinamo. Dar au rămas. Acum nu mai așa, domne, am jucat acolo, că s-a dus contractul, salut.
0: Mai tras un tatuaj și mai băgat.
2: Nu, lasă, aia cu tatuajele, așa sunt.

0: tremurile acum aproape că peste 20 de ani nu o să mai fie datori, o să fie alte chestii. Nu, dar zic așa, de chestia de suflet. Astăzi nu mai este o chestie de suflet. Clubul pur și simplu nu este... Da, asta este, până la urmă, e un club la care, un loc de muncă, până la urmă, în care te duci și tu ca fotbalist să...
1: Semnezi condica ei banul și acasă.
0: Da.
1: Luăm pauză și revenim.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă incursiune în lumea fotbalului de data aceasta. Este vorba de proaspăt retrogradat în prima ligă, Hermannstadt Sibiu. În direct cu noi, ziaristul Ovidiu Boica. Te salutăm, Ovidiu!
2: Salut, Ovidiu!
3: Bună ziua! Sperăm că anul viitor, pe vremea aceasta, să discutăm de proaspăta nou promovată pe CH Hermannstadt.
1: Deci înseamnă că se îndreaptă lucrurile la voi. Acum aveți președinte, aveți antrenor, mai aveți jucători. Dă-ne cât mai multe lucruri de la locul faptei că nu, efectiv nu știe lumea.
3: La ora actuală, comunicarea cu clubul, cu cei din club, se face strict prin rețele de comunicare sau prin comunicate de presă. Ce știm la ora actuală este că nu mai avem președinte. Daniel Nicolae era președintele clubului până la data de 15 iunie. De fapt, mai avea președinte în acte până la data de 15 iunie. Contractul nu va fi reînnoit. Nu avem deocamdată antrenor, așteptăm de la o zi la alta să aflăm cine va conduce destinele echipei și de numele cui se vor lega și speranțele suporterilor. Dorinel Munteanu, pentru care a retrogradat echipa, a plecat. Am văzut că deja și-a și găsit altă echipă, el acest mai Reșița. La nivelul lotului, ce știm la ora actuală, Aurelian Chițu este plecat la Poli Timișoara. Își va fi adversar cu FC Hermannstadt în viitorul sezon al Ligii 2. Iar aseară clubul a anunțat că se desparte și de David Lazar, de portar. Probabil el va continua la o echipă din Superliga. Restul sunt speculații, sunt zvonuri, cum că o să plece și Luca Stancu, o să plece și celălalt under, Kevin Ciobotaru. Cu siguranță vor exista mai multe plecări, dar la ora actuală doar concret de cei 20.
1: Da, aceste comunicate oferite presei laconice, cine le face, Ovidiu? Că trebuie să fie rămas cineva acolo. N-ai președinte, n-ai antrenor, clubul ăsta funcționează, jucătorii mai vin, au și nevoie de una, de alta, cu cine vorbesc?
3: Sunt cei doi finanțatori, Ștefan Bățiră și cu Claudiu Rotar, iar în staful administrativ mai este directorul sportiv Radu Neguț.
1: Aha. Da.
2: Da, cert este că Hermannstadt va continua, adică că se presupunea și era și varianta asta că s-ar desființa.
3: Clubul, să știți că a comunicat zilele trecute prin un comunicat de presă, i-a liniștit pe suporteri că nu se va desfința, vor continua în Liga 2 și sunt speranțe și în rândul fanilor că se va întâmpla la fel ca în 2021, imediat după retrogradare s-a revenit, reamintesc că atunci a dus Marius Mălderășanu pe bancă cu stafful lui, a făcut aproape de la zero un lot și a reușit imediat să revină în Superliga, să aducă echipa din nou în Superliga imediat.

0: Da, este o situație absolut aiuritoare, dar așa se întâmplă în general după retrogradare, pentru că una e să ai banii veniți din drepturile de televizare la Liga 1, cu care te cărpești fără niciun fel de probleme, mai pui de la tine și duci campionatul, alta e să pierzi 1 milion de euro, să fii cu bani numai de la tine de acasă să-ți iei o echipă în Liga 2, pentru că și voi o să aveți deplasări la Baia Mare, la Timișoara, la Craiova, unde mai sunt de-astea lungi, să cheltuie la fel ca și la Liga 1, numai că n-ai sprijinul financiar pe care îl dă federația. Va fi greu.
1: Seama că este o situație la care nu se aștepta nimeni, să zicem, acum un an. E și cazul lui Tibi Căpușă, cel care își fixase în iunie anul trecut pentru luna aceasta, la început, nunta, într-o discuție cu el, ne-a și spus, nu mă așteptam ca o echipă care a jucat finala Cupei României și care a câștigat play-out-ul să ajungă în anul următor să retrogradeze. A fost așa o primăvară nebună, accidentă peste accidentări, a fost acea situație cu cei doi jucători care au părăsit echipa, mă refer la Jair și la bulgarul Ivanov. Practic s-a mers dintr-una în alta, au mai fost și câteva arbitraje care au ridicat la vremea respectivă semnul întrebării și din păcate s-a ajuns la acel baraj 3-0 abia în tur în minutul 50, după care primești repede 2 goluri, iar în retur efectiv să nu-ți meargă absolut nimic, să nu reușești să tragi măcar un șut pe spațiul forții adverse.
0: Da, inexplicabil a fost returul, așa este. Exact ce vorbeam tot în emisiunea asta, îl cunoști foarte bine, cu Dan Hânegar, că s-a întâmplat cu Alba Iulia la barajul cu Popeș-Leordeni. Nici n-au contat la meciul de baraj, care ar fi trebuit să-i ducă în Liga 2. La fel ați pățit și voi la meciul de baraj.
1: Da.
0: Ovi, Răzvan, mai ai ceva? Bă, ține public, când ai noutăți, contactează-ne, suntem alături de voi să aducem pentru ascultătorii noștri informații corecte și de la sursă. Mulțumim foarte mult, toate cele bune.
2: Cu bine.
0: La revedere. A fost, stimați ascultători, de la Sibiu, ziaristul Ovidiu Boica, cu informații deloc plăcute.
2: Singura chestie bună, să zicem, e că va continua echipa, că era păcat să... E păcat de o echipă de asta care a fost în prima ligă la un moment dat să moară așa de subit, mai ales că Sibiu are antecedente. Orașul Sibiu are antecedente cu echipe.
0: Dar răzvane, dar nu e sigur.
2: Cu echipe...
0: Nu e sigur, adică au rămas cei doi finanțatori și atât.
2: Ei au spus, eu zic că sunt niște oameni, totuși niște oameni cu capul pe umeri, adică nu spun așa la mișto. Adică cred că au evaluat repede o situație și o să înceapă sezonul, știi, să aibă niște...
0: Sigur că dacă ne dorim și noi echipe de la orașe de-astea
2: și echipe care au fost în prima divizie.
0: Sigur că
2: adică
0: da.
2: Ar fi, mă îndoiesc la ce a spus el, adică nu ce a spus el, dar ce se așteaptă ei că să facă să construiască din nou o echipă. Atunci a fost o chestie, cum să spun, Măldărășanu se păstrase niște jucători care retrogradase, reușit să aducă niște jucători buni, și a construit așa cu Migal, a fost lăsat să facă, a făcut o treabă foarte bună.
0: A avut și el vreo 2-3 ani în care tot a pus cărămidă după cărămidă.
2: A mers echipa asta la un dat, a bătut și la porțile play-off-ului, așa, nu știu ce a fost anul trecut, că dintr-o dată n-a mai...
0: S-a prăbușit,
2: așa, i-a bătut, parcă a fost un blestem așa al Rapid, al Rapidului, i-a bătut pe Rapid în Giulești cu 2-1, el fost rapidist și din momentul ăla a început o cădere a Hermannstadt-ului, nu știu câte...
0: Da, și n-a mai putut să mai stăpânească echipa.
2: N-a mai putut să o redreseze.
0: Să o redreseze, așa e, da.
2: Da, haideți să luăm o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară împreună în emisiunea Trafic Sport de astăzi, se știe că au existat unele nemulțumiri ale lui Ciprian Marica, acționarul minoritar de la FCB Faru, pentru faptul că nu a fost consultat în ultima perioadă de Gică Popescu, și au avut azi o discuție care se pare că a liniștit apele, că tot vorbim de zona mării. Am discutat cu Gică Popescu, ne-am pus de acord și sper să fim mai inspirați anul viitor în deciziile pe care le vom lua. În ceea ce privește antrenorul, am discutat cu el vis-a-vis de ideea de la duce pe Sabău, am fost de acord mai departe, urmează să discutăm. E un antrenor serios în primul rând, are tot ce trebuie să devină un super antrenor, e un constructor, așa cum a fost ca jucător, e și ca antrenor, va trebui să reconstruiască la noi. Trebuie să ne întoarcem la identitatea noastră. Cred că domnul Sabău are toate calitățile să reconstruiască această identitate a Farului. Sper să fie inspirat în alegerea jucătorilor. E un profesionist desăvârșit, experiență de Liga 1, are slavă Domnului, cunoaște jucătorii, sper să fie alegerea bună. Vedeți cuvântul ăsta, sper, cred că repetat de vreo 5 ori. Sperăm! Hai ca întăresc și eu speranțele astea, sperăm să iasă bine, pentru că e vorba de un club care a făcut lucruri bune până acum, e vorba de un antrenor care nu mai trebuie să mai reprezentăm ce a însemnat pentru fotbal românesc și ca jucător și nici ca antrenor nu a fost de lepădat.

Tot el a spus că i-a făcut o ofertă lui Alibec, acum așteptăm răspunsul din partea lui, am spus-o și ieri că Alibec a spus după ultima etapă, după ce a scăpat de glonțul ăla, cum spuneam eu, că le-a atins urechea celor de la Farul, nu l-a trecut pe lângă ureche, le-a atins puțin urechea, el a spus că ar vrea să continue, adică a lăsat clar de înțeles că vrea să continue, dar când îi expira contractul și nu avusese încă nicio ofertă, cei de la FCV Farul, iată, s-au conformat și i-au făcut această ofertă și s-a și căsătorit între timp. Sunt niște schimbări în viața internaționalului nostru. Astea cum am aflat cine pe cine vrea FCSB și astea când or fi și s-or face, atunci merită într-adevăr să ne apropiem asupra lor. Până atunci nu merită nicio știre de asta făcută ca să umple artificial site-urile. Florentino Perez și are noi, după ce ieri cu sponsorul principal a Emirat, astăzi clubul a anunțat prelungirea acordului și cu furnizorul său de echipament sportiv Adidas. Nou contract dintre cele două părți este valabil pentru încă 8 ani până în vara lui 2034. Din 80 colaborează Real Madrid cu Adidas, de atunci este îmbrăcat în tricourile acestui mare concern. Cu potrivit presiei spaniole, contractul noi va aduce clubului venituri record din sponsorizări de cel puțin 120 de milioane de euro pe sezon. Domnule, dacă nici la Real Madrid nu reușea, era într-adevăr o problemă, dacă nici Real Madrid nu reușea să-și rezolve asemenea probleme de sponsorizări, să ia ce marcă de echipament doresc, mai ales când colaborezi de atâta vreme cu Adidas-ul. Mai sunt că spunea colegul meu că o să înceapă cât de curând acest turneu final de campionat mondial. Se mai joacă încă meciuri amicale, astăzi avem și niște rezultate finale, Arabia Saudită, printre ultimele meciuri, Arabia Saudită Senegal 0-0, Argentina Islanda 3-0, Irak Venezuela 0-2. Și se mai joacă astăzi la ora 19 Pakistan-Afganistan. N-are treabă asta, n-au nicio treabă cu campionatul mondial, strict pentru ele un meci de pregătire. Și la 22:45 Portugalia-Nigeria și la ora 23 Anglia cu Costa Rica. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantinescu din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că avem parte de partide amicale în continuare, e adevărat, pe final. N-au fost chiar așa multe evenimente, dar cu toate acestea ne-am descurcat și ieri, pentru că, iată, partidele feminine de calificare au fost la putere. De asemenea, iată, putem vorbi despre o dublă lovitură la FCSB pe care Gigi Becali o dă, și anume a anunțat ideea de a-i aduce la FCSB pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș, măcar intenția patronului Roșii Albaștrilor, care a dezvăluit că s-a întâlnit cu cei doi internaționali români la botezul lui Gheorghios, fiului Ianis Hagi, și chiar le-a transmis că îi vede în tricoul formației sale. Finanțatorul FCSB susține că e dispus să facă un efort financiar important pentru a-i convinge pe cei doi să revină în Superliga. Sigur că prezența lor ar aduce bani în buzunarul lui Gigi Becali. Voi să fiți la mine, hai să facem poze acum. Asta a zis Gigi Becali în timpul botezului, și a mai remarcat faptul că l-a luat și pe Drăguș și pe Florinel Coman pentru a poate pentru a face poze, și cine știe, poate va găsi și bani pentru un împrumut, așa, ca să-l aducă și pe Drăguș. Da, îl vedem pe toate canalele de televiziune pe Gigi Becali exultând așa după ce a reușit în extremis să prindă Europa Conference League. Ziua de ieri, prieteni, a adus iată câteva interesante partide, chiar ușor de anticipat. Au fost și meciuri amicale înaintea campionatului mondial 2026, care va începe peste câteva zile doar, așa că vom fi conectați la ceea ce se întâmplă acolo la turneul final. Meciuri amicale internaționale la greu, chiar azi noapte Argentina a bătut Islanda cu scorul de 3-0, iar Venezuela a bătut Irakul cu scorul de 2-0. Aseară, la nivelul echipelor naționale, s-au jucat interesante partide pe care le-am urmărit de la distanță. Practic, Olanda a reușit să bată Polonia cu scorul de 3-1, Spania a surclasat Islanda 6-1, în timp ce Franța n-a mai dat de gard cu meciul, așa cum a făcut-o împotriva lui Côte d'Ivoire, și a reușit să bată Irlanda cu scorul de 1-0. Un gol marcat foarte devreme de Mallard a făcut ca să se miște tabela, după care arbitrul acestei partide, Blanco din Elveția, l-a eliminat pe Samura din formația franceză, dar n-a mai contat pentru că rezultatul a rămas același, 1-0 pentru Franța. Cam puțin, mă așteptam ca francezii să marcheze și ei mai mult, în condițiile în care sigur au avut câțiva jucători interesanți pe teren, cu toate că granzii nu au intrat să joace. În atac, francezii au jucat cu Baltimore, cu Mallard, cu Cascarino, apoi în linia de mijloc cu Jean-François, cu Gioro, la fund a jucat Samura, jucătorul care vă spuneam că a fost eliminat, Lacrar, Baha, Sombath, jucători care sigur n-au prea evoluat în formația de bază. E, de aceea este periculos, dragi prieteni, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă.

întâmplă la astfel de partide. Așa că în Cupa Mondială Feminină în calificări, Franța a surclasat, adică a bătut Irlanda cu scorul de 1-0. Apoi, ce să zic, în partidele masculine care s-au jucat ieri, aș remarca faptul că rezultatele nu au fost deloc periculoase. Ziua de marți a adus multe, multe partide internaționale masculine. Coasta de Fildeș a învins Philadelphia cu scorul de 2-0. Am mai văzut o victorie a chilienilor în Republica Democratică Congo la băieți. De asemenea, Rusia, Trinidad, Tobago 3-0, Ungaria, Kazakhstan, scor 3-1, și despre această partidă o să vă vorbesc un picuț și despre alte subiecte referitoare la un meci în care Ungaria a marcat niște goluri de-a dreptul senzaționale, senzaționale împotriva Kazakhstanului, de la 30 de metri, de la 25 de metri, goluri care pur și simplu pe mine m-au impresionat, pentru că am urmărit cu foarte mare atenție partida dintre Ungaria și Kazakhstan și l-am văzut pe Schäfer marcând din pasa lui Szoboszlai un gol mirific, aș putea spune. De asemenea, și golul lui Tot din minutul 90+3 a fost unul senzațional. A marcat evident și Szoboszlai, dar din apropierea porții a pus doar latul și a înscris. Așadar, o victorie frumoasă a Ungariei împotriva kazacilor, care n-au ținut pasul, cu toate că au deschis scorul în partida cu maghiarii. Ziua de marți ne-a adus în atenție partide, vă spuneam, interțări, și anume Togo, Benin 5-1, iată ce rezultat interesant al formației togoleze, Angola, Republica Centrală Africană 3-0, cam acolo au fost partidele amicale jucate. Vom avea și astăzi două meciuri amicale foarte importante pe care le putem urmări chiar la televiziune. Mergem la fete și vă spuneam că Franța a reușit o victorie scurtă, dar bună cu Irlanda, în care, vă spun, franțuzoicele n-au folosit jucătoarele de bază, dar până la urmă victoria le-a revenit. Anglia la fete a câștigat împotriva Ucrainei, scor 3-0. Danemarca s-a impus în Serbia cu 4-1. Germania a bătut Slovenia cu 2-0. Norvegia a învins Austria. Deci toate echipele importante au câștigat ieri. Spania a câștigat 6-1 cu Islanda. Vă dați seama, deci acolo în Liga A a fotbalului feminin lucrurile au mers ceas. Dincolo, în divizia inferioară, iată, Albania a bătut Muntenegru cu 5-2 și anticipam asta chiar ieri. Vreau să mă întorc puțin la un meci din Liga A, partida dintre Suedia și Italia, încheiată 2-2, ceea ce a permis italiencilor să se califice cu acest rezultat de egalitate. La conducerea acestui meci, vă spuneam, a fost o brigadă românească de fete care a ieșit excelent din partidă. Au arbitrat foarte bine Iuliana Demetrescu, Roxana Ivanov și Florea Bianca. Cele trei arbitre din România au făcut o bună propagandă arbitrajului românesc la un meci de încărcătură maximă acolo la Oslo. Mi se pare că s-a jucat partida aceasta, nu, la Göteborg, și Iuliana Demetrescu a condus foarte, foarte bine această partidă. Un meci hotărător care a dat câștig de cauză Italiei, echipă care prinde, iată, locul al doilea după Danemarca. Danemarca a dominat quasi total această grupă de calificare. Dragi prieteni, sigur că și astăzi avem partide foarte, foarte interesante, puține la număr, iarăși vă spun, meciuri amicale între echipe naționale în jurul orelor 23, ceva mai devreme la 22:45, Portugalia-Nigeria, un meci în care îl vom vedea fără discuție pe Cristiano Ronaldo. Am văzut că în curtea echipei naționale a Portugaliei a venit chiar președintele statului și a înmânat jucătorilor un steag și le-a urat să-l folosească și să-l arboreze la finală, pe data de 19 iulie. Și sigur că totuși elevii acestui antrenor portughez, dar și colegii lui Cristiano Ronaldo, e vorba de Fernandes, de Trincao, de Neves, de Neto,

au primit, l-au primit pe președinte cu onorurile respective și au ascultat pledoaria acestuia și urările de bine pentru calificarea cât mai sus în campionatul mondial pentru naționala de fotbal a Portugaliei. O formație portugheză pe care o putem vedea diseară în meciul cu Nigeria de la 22:45. La ora 23 mai începe un meci cu o echipă interesantă pentru noi, o echipă cu mari șanse de a câștiga titlul. Este vorba de Anglia-Costa Rica. Costa Rica a urcat destul de bine, e pe locul 51 mondial. Vă dați seama, englezii și-au ales un astfel de adversar pentru că se întâlnește Anglia cu acolo și cu echipe din acea zonă a globului și sigur că vrea să își intre în mână. Acum, cu doar un singur meci rămas pentru a-și regla lotul înainte de startul campionatului mondial, Anglia, care n-a fost chiar convingătoare până acum, caută să-și justifice statutul de favorită, așa cum arată tabloul în turneul mondial în fața echipei din Costa Rica cu un amical. Anglia poate fi printre favorite și este foarte clar. Ea a câștigat ultimul amical cu 1-0 în fața Noii Zeelande, dar a avut o prestație destul de palidă. Antrenorul Thomas Tuchel va dori să sublinieze că cele două formule de start diferite folosite au avut un impact, dar chiar dacă acea victorie a prelungit seria la 7 succese în ultimele 9 meciuri internaționale, faptul că nu au marcat mai mult de un gol în niciunul din ultimile 3 meciuri ridică semne de întrebare cu privire la șansele la turneul final. Dar eu sunt foarte sigur că Thomas Tuchel, dragi prieteni, nu vrea să scoată în evidență tactica pe care el o va folosi și de aceea în partidele acestea amicale joacă mai alandala, așa, pentru ca adversarele să nu o poată citi pe Anglia vis-a-vis de surprizele pe care antrenorul Thomas Tuchel le pregătește adversarelor din grupă, în primul rând. Costa Rica, care este adversara din această seară, nu va fi prezentă la mondialul din această vară, ceea ce reprezintă o surpriză, având în vedere că a participat la 5 din ultimile 6 ediții ale mondialului. Dar în ultima perioadă s-au schimbat generațiile, slăbiciunile noilor veniți au fost scoase la iveală într-o înfrângere cu 1-3 în fața Columbiei la începutul acestei luni, rezultat care a prelungit seria fără victorie la 5 meciuri a naționalei costaricane. Acum e un semnal de alarmă major pentru Costa Rica, pentru că după ce te-ai obișnuit să participi la 5 din cele 6 ultime ediții ale mondialului, îți vine greu să stai pe afară. Dar asta este. Cele 3 înfrângeri din această serie au venit în fața unor echipe calificate la turneul final din vară, astfel că este de așteptat să aibă din nou dificultăți în această seară cu Anglia în această partidă de verificare, mai ales că în conformitate cu statisticile Flash Score, Costa Rica nu a marcat niciodată împotriva Angliei și nu a învins nicio echipă europeană din 2020 încoace, ceea ce este limpede că oferă în această seară mare șansă naționale engleze pentru câștig. Ultimile 5 meciuri ale Angliei au avut goluri puține, sub 2,5 goluri, ceea ce ridică semne de întrebare, dar eu cred că în această seară Anglia va marca cel puțin 2 goluri în poarta costaricanilor. Costa Rica are o apărare destul de bună, a primit cel puțin 2 goluri în 5 amicale consecutive și cred că și în această seară Costa Rica va primi minimum 2 din partea Angliei. Dar sigur Marcus Rashford este jucătorul într-o formă maximă al Angliei, care ar putea duce la victorie această națională, având în vedere că echipa a câștigat ultimile 5 meciuri în care el a înscris. Așa că statisticile Flash Score nu greșesc niciodată. Anglia are tot lotul valid, în timp ce de partea Costa Ricăi nu vor juca Kenneth Vargas, nu vor juca Warren Madrigal și nici Alejandro Bran, care a fost exclus din lot din motive disciplinare, ceilalți doi, Vargas și Madrigal, sunt accidentați. Așa că, ce să zic, în mod normal Anglia n-ar trebui să facă de râs în fața echipei costaricane, dar totuși mă uitam așa pe cote și naționala Angliei e cotată cu ceva mai mic decât un gol marcat obișnuit. Așa că se pare că în această partidă, care

se va juca pe Inter and Company Stadium. Englezii sunt favoriți și eu cred că vor înscrie cel puțin două goluri în poarta costaricanilor. Spun asta pentru că din naționala Angliei tot la acest amical nu va lipsi sub nicio formă Harry Kane, cel care a marcat și împotriva Noii Zeelande, nu va lipsi Rashford, așa cum vorbeam, nu va lipsi nici Watkins, un atacant de bandă dreaptă excelent, Rogers va fi cu siguranță și el pe teren și evident că Bellingham și ceilalți jucători extraordinari ai formației conduse de Tuchel vor avea câștig de cauză, că nu se duc acolo să stea pe teren 90 de minute fără să marcheze. Acel 1-0 cu Noua Zeelandă anunță totuși că astăzi nu se pot repeta asemenea isprave. Da, o altă partidă, vă spuneam, în care Portugalia va fi vioara întâi, este cel împotriva Nigeriei, meci pe care o să-l urmărim cu foarte, foarte mare atenție, pentru că totuși cu o săptămână înainte de primul meci din preliminarele Cupei Mondiale, Portugalia intră pe teren cu formația completă pentru a vedea care sunt punctele pozitive sau negative în această seară împotriva Nigeriei, iarăși o echipă care, la fel ca și Costa Rica, nu s-a calificat la turneul final. Portugalia a învins Chile cu 2-1 în penultimul amical înainte de Cupa Mondială, ajungând la o serie de 4 partide fără înfrângere. Acest rezultat împotriva chilienilor, 2-1, arată că echipa lui Roberto Martinez nu a pierdut pe teren propriu în ultimile 9 partide amicale, o formă pe care selecționerul speră să o mențină în căutarea primului titlu mondial din istorie. Dar va fi foarte greu în această vară pentru Cristiano Ronaldo și pentru echipa sa să cucerească titlul mondial. Mai ales că, ce să zic, Nigeria poate să fie un adversar frumos în această seară, având în vedere că Seleção se află în aceeași grupă cu Republica Democratică Congo, iar portughezii nu au mai întâlnit o echipă africană de la înfrângerea cu Marocul. Mi-aduc aminte la ultima Cupă Mondială. Dar după egalul cu Polonia de miercuri seara, o vedem din nou pe Nigeria. Super vulturii care nu s-au calificat, repet, la mondial, sunt neînvinși în 6 partide și deși ratează pentru a doua oară consecutiv prezența la mondiale, nu au pierdut în 90 de minute din decembrie încoace. Meciul va fi destul de încălcit, o să vedeți. O defensivă foarte solidă a naționalei nigeriene i-a ajutat să păstreze poarta intactă în 6 din cele 9 meciuri disputate în 2026 în cele 90 de minute. Însă de multe erau probleme în fața echipelor europene, care sigur că vin cu atacanți de super clasă, cum sunt, vă spuneam, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Neto, Neves, Trincao. Va fi greu pentru Nigeria să stea în picioare în această seară în fața Portugaliei. Dragi prieteni, fotbalul sigur că mai aduce și un meci ceva mai devreme, partida dintre, tot așa amicală, dintre Pakistan și Afganistan. Sunt două echipe care marchează foarte puțin, se joacă la male într-o locație neutră. Mă uitam așa și pe partidele anterioare ale celor două formații. Afganistanul a mai jucat un amical chiar de curând, pe data de 7 iunie, cu Afganistanul, deci Pakistan-Afganistan pe 7 iunie, meci care s-a încheiat cu 2-0 în favoarea naționalei pakistaneze. Este un rezultat incredibil, aș putea spune, în condițiile în care Afganistanul, pe lângă că era favorită, nici măcar nu a reușit să marcheze. Cu siguranță că afganii nu vor pierde a doua partidă la rând și puteți așa cumva să îndreptați cota în direcția echipei afgane, locul 169 mondial, care a mai avut în ultima perioadă niște partide interesante, a jucat cu Bangladeshul 0-0, a bătut Maldive cu 1-0, a învins Afganistanul într-o altă partidă tot în 2026. Iată că e prietenie mare între astea două echipe, pentru că dacă într-un an de zile se joacă 3 meciuri amicale între Afganistan și Pakistan, înseamnă că cele două sunt așa apropiate ca și nivel. Afganii au pierdut partida cu Myanmarul, scor 1-2 în 2000
26, ceea ce nu arată deloc

bine, dar eu sunt foarte sigur că afganii vor marca în această partidă și nu vor repeta acel 0-2 pe care l-au obținut tot împotriva Pakistanului în urmă cu câteva zile. Da, astea sunt meciurile amicale, foarte, foarte puține la număr, foarte puține, aș putea spune, dragi prieteni, pentru o zi care, sigur, precede începerea turneului final al campionatului mondial. Vreau să vă spun că la echipele naționale, dar feminine, avem și aici un meci astăzi, Arabia Saudită-Laos. Da, e clar că aici Arabia Saudită este formația care ar trebui în mod normal să câștige. A mai fost o victorie în 2024 cu 4-0 a fetelor din Arabia Saudită și eu cred că diferența de valoare se va vedea foarte clar și în această seară. E, apropo de fotbal, ne ducem ușor, ușor către câteva play-off-uri. Cel mai tare play-off se joacă în Spania. Malaga întâlnește Las Palmas de Gran Canaria, după ce Malaga a bătut în tur pe Las Palmas cu scorul de 1-0. A fost o victorie muncită a formației Malaga, care vine, iată, acasă pe Estadio La Rosaleda din Malaga, unde speră în cel puțin un rezultat de egalitate cu Las Palmas, care ar trimite-o în finala pentru promovare. Și n-ar fi deloc un lucru imposibil ca Malaga să se califice după ce pornește cu un gol deja la fluierul arbitrului la acest meci. Spaniolul Sanchez va avea o misiune foarte grea, pentru că echipele sunt sensibile, egale, valoric, dragi prieteni, dar cred că de data aceasta nu rămâne doar un gol care se va marca în play-off, ci se vor înscrie cel puțin două goluri, zic eu. Așa că aș miza pe o dublă de 1x la partida Malaga-Las Palmas și peste 1,5 goluri. Clasic, clasic. Malaga e greu să piardă o astfel de întâlnire, aș spune eu. Dacă ați urmărit ceea ce se întâmplă foarte frecvent în Spania, ați fi văzut că și în ziua de marți ați fi putut savura un meci interesant. Dar meciul dintre Almeria și Castellón, foarte mulți români la Castellón, Almeria a câștigat în acest play-off cu scorul de 3-2 și după 1-1 în tur la Castellón, Almeria merge în finală. Să vedem cu cine va fi în această finală, cu Malaga sau cu Las Palmas. Azi se hotărăște cine va fi finalista play-off-ului de promovare din Spania de la divizia secundă. Deja Almeria așa are saci în căruțe, așteaptă verdictul de seară, cine va fi adversara acestei formații. Eu cred că Malaga, pentru că acel 1-0 cu Las Palmas obținut în Gran Canaria e un avantaj mare pentru formația gazdă, care poate face și un X care să o propulseze acolo în final. E, deci cam așa despre ceea ce înseamnă fotbalul astăzi. E foarte adevărat, puțin, foarte puțin reprezentat. Am putea să mai mergem pe undeva prin zona nordică, pentru că în Suedia, uite, de exemplu, în Suedia găsim în Superetanul suedez două partide, ambele de la ora 20. Örebro evoluează împotriva lui Sundsvall, dragi prieteni, și trebuie să vă agățați și de aceste partide dacă vreți să faceți neapărat un bilet. Sundsvall este ultima clasată și dă semne că se duce de-a berbeleacul direct, că nu mai poate prinde nimic, pentru că totuși cu o singură victorie nu se poate face primăvară. Sundsvall a învins o singură echipă, ba nu, două. Una dintre ele este Landskrona, ocupanta locului 9, dar trage speranțe că după două înfrângeri la rând, în deplasarea de la Wartberg și acasă cu Sandviken, Sundsvall va trebui să pună serios osul la treabă dacă vrea să o învingă la Örebro în această seară, pentru că fără puncte n-ai cum să pasezi lanterna roșie altei formații. Așadar, luptă grea la Örebro împotriva lui Sundsvall în această seară la ora 20. Eu cred că totuși echipa oaspete Sundsvall se va bate până la epuizare pentru puncte dacă vrea să rămână și atunci, sigur, cotele afișate pot fi mincinoase. Aș putea spune handicapul de 2 mai repede, adică Örebro nu bate pe Sundsvall la mai mult de un gol diferență și atunci aici obțineți o triplă, o victorie a lui Örebro la un

singur gol, egalul care poate să fie oricând pe tapet și o victoria lui Sundsvall care ar redresa un pic situația lanternei roșii a campionatului suedez de superetan. Tot în superetanul suedez, dragi prieteni, astăzi mai avem încă o întâlnire, o întâlnire între Wartberg și Norby. Ce să faci? Te agăți și de astfel de meciuri, echipe necunoscute. Norby este pe un loc de baraj în zona retrogradării și se duce la Wartberg, o echipă care conduce în clasament destul de liniștitor, aș putea spune, cu 6 victorii din 10 partide jucate, o echipă colosală pentru campionatul de fotbal al superetanului suedez, cu 22 de goluri marcate în 10 meciuri. Sunt foarte sigur că Wartberg va marca și astăzi. Norby se duce ca mielul la tăiere săraca în această deplasare, dar nu fără șanse, să știți, nu fără șansele de rigoare. Așadar, Norby a reușit să o bată doar pe Lunskill, o echipă amărâtă și ea. Va fi greu în fața liderului Wartberg la el acasă, acolo unde Norby pare să aibă soarta porcului de Crăciun. Dar două meciuri care se înclină în favoarea gazdelor în superetanul suedez, dar uitați-vă și voi, Verebro Sundsvall și Wartberg Norby, cu niște cote incredibile pe mâna gazdelor care sunt net favorite, să vedeți cum se transformă această partidă, una dintre ele măcar, într-un fiasco. Nu sunt deloc convins că ambele gazde vor câștiga în superetan, iar dacă veți merge pe mâna echipei oaspete, fie la prima partidă Werebro Sundsvall, fie la cea de-a doua între Wartberg și Norby, evident că veți obține niște cote senzaționale, pentru că echipele oaspete sunt atât de mici și atât de insignifiante încât cotele aproape că lipsesc pe mâna favoriților. Așa că încercați că altfel pe ce vă oferă panoul fotbalului astăzi e foarte greu să construiești ceva. Poate să construiești ceva la noapte, pentru că sunt niște partide prin Brazilia în Serie B. Uite, de exemplu, în Serie B Ceara se întâlnește de la ora 2 a nopții cu Avai. Acum vreau să vă spun că formația Ceara se află pe locul 15 și Avai pe 17, două echipe codașe ale Braziliei. Ceara a pierdut acasă, prieteni, ultimile două meciuri jucate. A pierdut acasă cu Atletico Goias și acasă cu Operario. Mie mi-e greu să cred că împotriva lui Avai Ceara va pierde din nou, pentru că se afundă în zona minată a retrogradării. Deși aici o dublă de 1x între Ceara și Avai în divizia a doua braziliană. Goias întâlnește Novorizontino tot de la ora 2, asta e ora oficială a Ligii Secunde Braziliene. Două echipe de mijlocul clasamentului care cu siguranță că se pot mulțumi cu rezultatul de egalitate. Goias pe locul 8, Novorizontino pe locul 9, ambele au 17 puncte și cu siguranță că se vor mulțumi cu un egal de salon, dacă sigur vor fi prietenoase una cu cealaltă. Dacă nu, iarăși echipa gazdă Goias este cea care ar fi prima în opțiunile bookmakerilor. Mă uitam așa și pe cote, evident că se merge ușor pe mâna lui Goias, care este echipă gazdă, ca peste tot de altfel, ușor cu gazdele, da? Tot noaptea de miercuri spre joi ar aduce în Brazilia, în Serie B, partida dintre Sport Recife și Athletic Club. Spun bookmakerii că Sport Recife este echipa care ar trebui să câștige. Ocupanta locului 3 ne-a arătat în ultimile 5 meciuri că poate câștiga 4, a câștigat 4 meciuri Sport Recife din cele 5 jucate și sigur că împotriva lui Athletic Club, ocupanta locului 10, are prima șansă, dar nu trebuie să ratăm egalul care poate să apară oricând între două echipe braziliene care se luptă din răsputeri pentru întâietate și pentru o calificare pe scena primei divizii braziliene. Prieteni, haideți să luăm un scurt moment de publicitate, după care o scurtă piesă muzicală interesantă, aș putea spune, și sigur să ne ocupăm după aceea de alte sporturi extra fotbal, pentru că de la fotbal nu mai avem ce

0: aștepta în aceste zile în care totul se concentrează pe preparativele pentru turneul final al Mondialului. Așadar, publicitate.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru.

0: zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor alături de voi și am răsfuit așa în aceste minute în care ascultam publicitatea și muzica și alte site-uri. Uite, de exemplu, Mediafax-ul ne informează despre mutarea pe care Real Madrid a făcut-o achitând 15 milioane de euro Benfica Lisabona pentru revenirea lui Mourinho pe banca albilor. Este clar că Mourinho, care a mai condus echipa între 2010 și 2013, a devenit oficial

Curtea Realului, după realegerea lui Florentino Perez în funcția de președinte al clubului spaniol. Au fost alegeri desfășurate recent, știți foarte bine, la Real. Totul este democratic acolo. Potrivit informațiilor comunicate de Sport Lisboa e Benfica, mutarea a fost confirmată în urma unui acord între cluburi, iar tehnicianul în vârstă de 63 de ani, José Mourinho, îl va înlocui pe Álvaro Arbeloa, al cărui mandat a fost încheiat oficial marți seară. În paralel, Benfica a anunțat că pe banca tehnică, părăsită așadar de José Mourinho, va sta Marco Silva, fost antrenor la Fulham, acesta semnând un contract valabil pe 2 sezoane cu opțiune de prelungire până în 2028. Sigur că se fac foarte multe speculații, mai pleacă și jucători, mai vin și jucători. Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid după 23 de ani, o viață de fotbalist trăit acolo în curtea unui club foarte mare. Deci după 23 de ani, capitanul lui Real Madrid în vârstă de 34 de ani rămâne liber de contract la finalul lunii iunie. El a jucat pentru formația madrilenă 450 de meciuri și a marcat 14 goluri. Bineînțeles că fiind vorba de un fundaș e suficient. Carvajal a ajuns în Academia lui Real Madrid în 2002. Vă dați seama, acum 24 de ani și a debutat la prima echipă în 2013 după un sezon la Bayern Leverkusen. Real Madrid l-a readus atunci prin activarea unei clauze de răscumpărare, dar iată, fundașul dreapta este considerat unul dintre simbolurile clubului și el sigur că a câștigat multe trofee, 27 la număr cu Real Madrid, între care 6 ligi ale campionilor, 4 titluri în La Liga și 2 cupe ale Spaniei. E clar, Dani Carvajal e o legendă și un simbol al lui Real Madrid și al Academiei sale. E, acum mai avem și alte, nu neapărat zvonuri, acum nu știu în ce măsură Darius Solaru va pleca de la FCSB, că văd că toate ziarele, inclusiv gsp.ro și ProSportul de astăzi anunță o plecare a lui Darius Solaru contra unei sume de vreo 3 milioane de euro. Darius jucând într-un campionat de top, spune gsp.ro de astăzi. Darius Solaru pare că e tot mai aproape de despărțirea oficială de FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul și totodată capitanul echipei are o ofertă din Olanda, iar patronul roșu albaștrilor e dispus să-l lase să plece pe bani, evident, în această vară. Negocierile par să fie într-un stadiu avansat și echipa interesată de internaționalul nostru ar urma să întâlnească FCSB-ul chiar în primul meci amical al verii, partidă care nu a fost încă anunțată oficial de club. Gigi Becali anunță așa sus și tare: n-am nevoie de bani. Da, a refuzat o ofertă mare din Arabia Saudită, a spus patronul roșu-albastru. Dar stadiul este acum că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm chiar cu ei într-un amical. Eu vă spun toate lucrurile astea așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică. Apoi ce se finisează, vom vedea, a declarat Gigi Becali la emisiunea Football Club de la Digi Sport. Darius Solaru, vă aduceți aminte, a ajuns la FCSB prin 2020, a stat 6 ani acolo, după ce Gigi a plătit 600.000 de euro lui Gaz Metan Mediaș legat de acest important fotbalist care și-a arătat ulterior clasa în echipa roșie-albastră. În cei 6 ani petrecuți la București, mijlocașul s-a transformat impecabil și este unul dintre liderii echipei, a preluat inclusiv banderola de capitan, a strâns și el 257 de meciuri în tricou roșie-albastru, ceea ce nu este deloc puțin, a marcat și vreo 63 de goluri, așa că așa cum scrie gsp.ro, e foarte posibil să îl vedem plecat la o echipă olandeză pe Darius Olar. Ne întoarcem în sportul pe care îl apreciem foarte mult în ultima perioadă și am văzut și turneul de la Roland Garros pe zgură. E vorba de tenis. Acum au început partide pe iarbă pentru că Wimbledonul se pregătește așa minuțios. La Hertogenbosch pe iarbă joacă băieții, la Stuttgart tot băieți.

La Londra joacă fetele, dar și la Hertogenbosch avem destul de multe tenismene care evoluează astăzi și pe parcursul întregii săptămâni. Hai să vedem băieții la Hertogenbosch ce ne-ar putea oferi astăzi. Alex de Minaur, dragi prieteni, pentru mine este un jucător foarte, foarte important, chiar dacă n-a arătat mare lucru în ultima perioadă. Și eu cred că în fața lui Dam, un jucător american, Martin Dam. Cine e acest Martin Dam? Ocupantul locului 114 mondial. Sunt foarte sigur că acest interesant Alex de Minaur din Australia va fi câștigător astăzi împotriva lui Dam. Mai avem și o altă partidă între doi francezi. Hugo Humbert îl întâlnește pe Bonzi. Meciul pare să fie unul în direcția lui Humbert, pentru că recent Bonzi i-a cam fost naș lui Humbert, dar nu naș de cununie sau de botez, ci naș pe teren, pentru că ultimele două meciuri jucate în 2022 au fost câștigate de Bonzi cu scorul de 3-1, respectiv la US Open 3-2. Dar, sigur, lucrurile s-au mai schimbat. Humbert a urcat pe poziția a 33-a, a făcut și el 27 de ani, oameni buni, adică s-a maturizat foarte mult și de data aceasta eu nu-l văd bine pe Bonzi în iarba de la Hertogenbosch. Cotele se înclină către Humbert, care eu zic că va câștiga cel puțin un set, dacă nu chiar meciul cu conaționalul său, a ajuns la 30 de ani. E diferență de 3 ani între cei doi. Dar eu zic că Hugo Humbert este capabil să își bată conaționalul în turneul de la Hertogenbosch. Mai sunt și ceva meciuri pe la ora 12, dar degeaba, pentru că n-aveți timp să mergeți să vă puneți biletul. Pentru mine, belgianul Berks. Dacă aveți undeva să jucați, belgianul Berks va fi câștigător în fața lui McCabe. Cine este acest McCabe? Doamne, un australian de locul 233. Ei sunt cam specialiști așa pe zgură, dar mă uitam, McCabe a reușit niște victorii cu jucători necunoscuți, chiar cu olandezul Young, 2-0 recent, în timp ce Berks, dragi prieteni, un jucător care mie îmi place foarte mult, este favoritul în această întâlnire și este o cotă foarte frumoasă dacă belgianul Berks îl va bate pe McCabe. Rămâne să vedem ce vom avea astăzi de jucat. Deci mă uitam la partida dintre Virtanen și Marciac. E, Virtanen, locul 158 mondial, n-ar trebui să fie chiar așa că l-are pe cai, cum zic cotele. Nu știu de ce, i s-a atribuit lui Virtanen, finlandezul, o cotă mai mică decât a polonezului Marciac, în condițiile în care Marciac e pe locul 76, iar Virtanen pe 158. Eu îl văd câștigător a minimum un set pe polonezul Marciac, care în ultima perioadă de timp și-a arătat calitatea și vreau să vă spun că Marciac a câștigat împotriva unor jucători pe la Birmingham, l-a bătut pe Gill, l-a bătut pe McCabe cu scorul de 2-0, dar recent la Birmingham, în data de 7-6-2026, Virtanen l-a bătut pe Marciac cu 2-1. Eu cred că se întorc lucrurile astăzi și Marciac este jucătorul care va câștiga. Da, dacă vreți să fiți circumspecți, minimum un set pe mâna polonezului. O altă variantă interesantă ar fi victoria lui Impeci Pericard din Franța împotriva belgianului Onclin. Da, Onclin e pe locul 186 până la urmă, chiar dacă recent a reușit să-l bată pe maghiarul Marozan, totuși în fața lui Impeci Pericard, recent câștigător la Stuttgart în fața lui Safiulin, rusul, un jucător bine cunoscut, practic nouă. Cred că și Pericard, cu gheoaga pe care o dă el așa, că joacă din gheoagă, vorba lui Gabi Maricescu, poate să-l bată pe Onclin, un jucător fără mare experiență venit din Belgia. Tot în turneul de la Stuttgart, cred în șansa lui Bublik, kazahul Bublik, de a-l bate pe Struff. Oameni buni, Bublik e jucător de locul 11, să știți.
și zic eu că vom putea să-l vedem pe Bublik după ce a pierdut ultima partidă cu Struff pe zgura de la French Open, luându-și revanșa în această după-amiază pe iarbă, pentru că schimbând suprafața îi va fi mai greu, foarte greu lui Struff, pentru că suprafața de iarbă este mult mai rapidă în comparație cu zgura pe care el a reușit să îl bată 3-1 pe Bublik. Da, oricum, după cum arată cotele, eu zic că Bublik ar trebui să fie câștigător. Îmi place foarte mult acest Landalus din Spania, un jucător înalt, acel blonduț impecabil ca joc, în ultima perioadă a crescut fantastic, chiar dacă este pe locul 58, Landalus l-am văzut câștigător împotriva francezului Herbert, l-am văzut câștigător împotriva lui Copriva, e adevărat, jucători de mâna a doua, i-a luat un set la Roma lui Medvedev, e un jucător destul de arțăgos așa pe teren. În condițiile în care adversarul său Taylor Fritz a cam pierdut contactul cu lumea bună, pierzând în fața unor necunoscuți, cum ar fi Bassavedi din Statele Unite, în fața lui Popirin din Australia, în fața lui Lehecka la Miami. Adică l-am văzut pe Fritz făcând meciuri foarte, foarte slabe în ultima perioadă de timp. Cred că Landalus, venind din locul 58, ar putea să-i pună foarte serioase probleme adversarului său de astăzi. Chiar dacă Taylor Fritz are o cotă mică în fața lui Landalus, eu cred că handicapul, adică Landalus nu poate fi bătut așa de ușor de tenismenul american Taylor Fritz. Hai să vedem ce ne mai spun și fetele în turneele la care joacă. La Londra, de exemplu, Carolina Pliskova joacă împotriva victoriei în Bocó. E, aici este un duel al generațiilor. Carolina Pliskova, la 34 de ani, cu o experiență vastă în tenis, se întâlnește cu o jucătoare de doar 19 ani, Victoria Mbocó, care urmează să joace abia al doilea său turneu pe iarbă, oferindu-i astfel un stimulent suplimentar fostei finaliste de la Wimbledon, Carolina Pliskova. Dar am văzut-o în ultimul timp pe Carolina pierzându-și serviciu de multe ori în primul său meci pe iarbă din acest sezon. A luptat din greu pentru a trece de McCartney Kessler, a pierdut chiar un set în fața acesteia, un meci care a durat 2 ore și ceva. Fosta lideră mondială abia și-a regăsit forma după setul al doilea. Dar Pliskova, care a ajuns la 34 de ani și este foarte obosită după acest meci cu Kessler, ar putea să fie dată peste cap de tinerețea victoriei în Bocó, care putea obține rezultate mai bune în sezonul de zgură după ce a terminat pe locul secund la Strasburg și a pierdut turul al doilea de la Roland Garros. Dar una peste alta, anul rămâne unul productiv, 2025, pentru ea, pentru Victoria Mbocó, jucând finale la Adelaide, la Doha, sferturi de finală la Indian Wells și Miami, după statisticile Flash Score, și mi se pare o jucătoare care poate da peste cap calculul hârtiei astăzi și o poate învinge pe Carolina Pliskova, repet, ajunsă la 34 de ani. Un meci de văzut acesta între cele două generații. Sunt foarte sigur că Buscova trece cu ușurință de Donna Vekić. Donna Vekić e în turneul de la Londra pe iarbă, având statutul de lucky loser, dragi prieteni, dar eu nu cred că o poate elimina pe Marie Buscova, care a stat oarecum în umbră în acest sezon și având evoluții inconstante, dar deja a început în forță sezonul pe iarbă și a bătut-o măr pe Polina Kudermetova, 6-0, 6-3, și evident că și astăzi Donna Vekić nu poate să fie cine știe ce. Ea a pierdut în ultimul tur al calificărilor în fața Anei Blinkova, dar a intrat cu noroc pe tabloul principal ca lucky loser de ultim moment și a învins-o și ea pe Stoisa Vlievic, jucătoare de wild card. Deci e clar, s-a chinuit și cu aia. E limpede că pentru mine Marie Buscova este cotată, bineînțeles, mai bine și are prima șansă în fața Donei Vekić. O jucătoare periculoasă ea așa, dar croata
a ajuns pe locul 7-6, are și vreo 29 de ani. Eu zic că Buscova va fi câștigătoarea acestei partide, în condițiile în care fata are 27 de ani, cu 2 ani mai puțin decât adversarul.

0: adversara ei și pare destul de în formă Marie Buscova, Cehia. Ce mai avem? Am mai avea, dacă mă întrebați pe mine, o victorie americancii Anisimova împotriva lui Sigemund. Păi, oameni buni, Anisimova asta, Amanda Anisimova, o jucătoare interesantă care a revenit recent după o pauză de accidentare, dar pe calitățile ei rămâne favorită în fața Laurei Sigemund, o nemțoaică ieșită din formă, aș putea să spun, în vârstă și de 38 de ani. Păi băi, oameni buni, lăsați tineretul să joace pe iarba de la Londra. Cred că Anisimova va fi câștigătoarea acestei partide. Americanca a participat la Roland Garros, dar a fost nevoită să se retragă după ce a pierdut în turul al treilea în fața favoritei locale, Diane Perry, în tiebreak cu unui set decisiv. Dar eu zic că e totul se leagă de victoria Amandei Anisimova astăzi în fața Laurei Sigemund, care nu e ce trebuie pentru un astfel de turneu pe iarbă la vârsta pe care a acumulat-o. Da, Laura Sigemund caută a doua victorie din carieră împotriva unei jucătoare din top 10, pentru că știm cu toții Anisimova e pe locul 5 mondial și nu cred că se discută despre cine va câștiga. Eu nu cred că astăzi Anisimova, care a arătat un tenis solid în primele luni ale sezonului, se poate curăța în fața Laurei Sigemund din Germania. Da, turneele fetelor se joacă nu doar la Londra, se joacă și la Hertogenbosch, unde nu mai vreau să o văd pe ucraineanca Snigur. Chiar nu-mi place deloc. Doamne ferește. Nu știu cum naiba tot se strecoare ea și câștigă. Mi-aș dori ca unguroaica ca Udvardi, Pana Udvardi, să o bată astăzi pe Snigur, cu toate că forma pe care o arată această ucraineancă de-a dreptul incredibilă și care are o cotă de gol marcat, vă dați seama acum în fața lui Udvardi. Nu cred că totuși va fi un galop de sănătate al jucătoarei din Ucraina și cred că Udvardi va lua cel puțin un set în fața adversarei sale. Eu nu știu de ce Udvardi pe locul 65, iar Snigur e pe locul 84. De ce oare este cotată atât de clar favorită Snigur? Da, sunt semne de întrebare așa, vis-a-vis de aprecierile bookmakerilor. Anastasia Potapova, în opinia mea, o va bate pe olandeza Lammens în turneul de la Hertogenbosch pe valoarea ei superioară și ceva mai târziu, la ultimul meci a zilei, americanca Montgomery se întâlnește cu o jucătoare de locul 202, Minen. Da, Montgomery e sărăcuța căzută de pe harta tenisului din clasamentele acestei importante competiții WTA și cu siguranță că o vom vedea bătută de belgianca Minen, care și ea e pe locul 202, adică a căzut rău de tot belgianca, dar totuși față de locul 484 zic eu că e mult mai bine. Plus că Grit Minen are și 28 de ani și eu cred că ne putem baza pe ea astăzi în fața americancei Montgomery. A intrat Sile în studioul Sport Total FM, evident că îi voi ceda microfonul pentru bârfe, îmi arată un singur deget, evident că este o zi de miercuri, 10 iunie și cam așa se întâmplă în ziua de miercuri. Eu ce să fac? Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit la emisiunea 1 Solist și cu siguranță ne vom reîntâlni mâine de dimineață, pentru că deja vom avea clar ce discuta mâine de dimineață, având în vedere că vom avea deja în față prima partidă a Cupei Mondiale, partida dintre Mexic și Africa de Sud, ce se va disputa joi 11 iunie la ora 22 și pe ecranele televizoarelor noastre vom putea vedea prima partidă, care pare să fie una interesantă. Vom discuta despre ea mâine. La revedere, prieteni!
1: 1 Solist cu Florin Chivulete.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
1: Bună seara, bună seara, șampionilor. Să turăm și noi un pic să vedem mesajul președintelui. Asta pentru că era TV-ul dat pe un post de știri, că noi nu prea ne uităm nici eu, nici Borchi, ne luăm informații din agenții de presă. Și era un titlu de ceva de genul, de avea impresia că e mesajul lui Winston Churchill către națiune. Da? Urmează un, cum era Borchi, un mesaj extrem de interesant, de important pentru țară, ca în 89 la Revoluție. Dar de fapt a fost o declarație foarte scurtă a președintelui țării, în care ne-a spus că nu mai vorbesc partidele între ele, da? Și a făcut un apel la responsabilitatea partidelor politice, da? Că puțin le pasă românilor dezbaterea noastră electorale. Ei vor o guvernare. Exact ce le spun și oamenilor, terminați odată cu tacticizarea fotbalului la TV, că pe radioascultători și pe telespectatori nu interesează.
2: Nu interesează pe nimeni tranziția pozitivă și tranziția negativă.
1: Bravo, bravo. Adică degeaba te apuci să le spui cu jocul între linii și cum trebuie să închidă și să dubleze dublaj triplaj, că nu se uită nimeni, da, acolo. Da. Eu am scris, dragostea trece prin S. Tomac, știi? Am zis pe Facebook atunci când l-au numit. În fine, nu contează, asta vă spun. Până la urmă, așa este. Bă, oamenii trebuie să-și facă treaba, pentru că până la urmă nu interesează pe nimeni, da? Că se ceartă partidele și că... Exact ca la fotbal. Nu interesează pe nimeni cum joacă Mexicul, da? Sau Africa de Sud, da. Sau... Guam sau Venezuela sau Ecuador sau Argentina sau Paraguay sau Peru sau Bolivia sau Venezuela, nu contează, nu. Sau Arabia Saudită sau Irak sau cine mai vreți voi. Anglia, Costa Rica, Nigeria, brothers și mai departe. Bun, beș, livezen, popeș, leorden. Așa. Da, nu știu, eu cu Borchi și cu toată lumea am spus, cred că o să ne uităm la highlights-uri, nu o să, n-ai șampion, când să stai, să te uiți la 2, la 3, la 4 dimineața, nu te uiți șampion, da? Nu te uiți. Nu te uiți pentru că nu ai de ce să faci una ca asta, pentru că nu te interesează meciurile, sunt foarte, foarte multe meciuri șampion care nu reprezintă interes național. Da? Ăsta e adevărul. Trebuie să recunoaștem. Degeaba vin unii și spun, nu domne, că ne uităm, că e Cupa Mondială. Nu mai e tată Cupa Mondială. Cupa Mondială era când erau puține meciuri, nu 104 meciuri. 104 parcă să nu. Borchi.
2: Da, stai așa că nu reușesc să găsesc o mufă pentru cască.
1: Am înțeles.
2: Stai așa, găsiși? Caut un joc de ăla și nu găsesc.
1: Și găsiși?
2: Nu. Eu de auzit te aud pe tine, dar te aud așa...
1: Dar îți trebuie și căștile alea,
2: da,
1: nu?
2: Da, natural. Acum hai zi, asta e.
1: Ia, stai să facem o chestie, stai așa, între timp tu vorbește acolo la radio ca să 1, nu fie...
2: 1, 2, 1, 2, 725, fac apel la responsabilitatea ascultătorilor. Întotdeauna trebuie să aibă întâietate interesul țării.
3: Zi de Nicușor, zi de orice.
2: Așa, nu are...
3: Bă, dar cine care, mă, o mână
2: sunt, criminal? Păi sunt două, și dar nu are niciun lucru, am încercat pe ambele.
3: Cu piciorul, se pare. Da, zi acolo, citește 23.
2: 1, 2, 725 în transmisiune directă, care este João Paulinho, nou jucător de la Oțelul Galați.
3: Deci ăsta unde a jucat João Paulinho ăsta? L-ai găsit? Unde a jucat?
2: Originar din Verde Capul.
3: Da.
2: Așa. Așa. Acum la FCSB. 28 de ani, 91, măsoară 1,81. Picior de bază dreptul. Sunt foarte fericit să ajung la Oțelul Galați. Bumbej, livezen, cum zice Narcis. Întrucât se află sub contractul, aha, nu mai contează. N-ai găsit, nu?
3: Da.
2: Ai găsit? Este Champion League. Champion League. Da? Saudi Arabia cu Senegal 0-0, Argentina, Icelande 3-0, Irakiu cu Venezuela 0-2. Opa, Venezuela a câștigat, ia uite aici.
3: Ia.
2: 1, 2, 725, 325, 425, 325. Rica Costa întâlnește England, Nigeria cu Portugalia, Afganistan cu Pakistan, astea sunt vecine Pakistan cu...
1: Sunt practic sunt ultimele meciuri, Borghi, trebuie să le spunem oamenilor. Sunt ultimele meciuri pentru că mâine începe Cupa Mondială.
2: Gata, șampion, te aud, e fabula sau... Gata.
1: Păi vezi, am făcut și pe asta. Așa din mers.
2: Atât.
1: Da, da.
2: Cine vrea inginer de radio să găsească la 105.8.
1: Da. Champion League, fraților, deci cam asta a fost.
2: Da.
1: Deci joau Paulinho sau unde ești că vin la Oțelul?
2: Da.
1: Păi da, ăștia Oțelul, cum îi, și la Petrol am văzut, cum îi conving pe oamenii
2: da,
1: să vină?
2: Da, e o întrebare, într-adevăr, e o întrebare. Cel puțin pentru început lucrurile vor funcționa, pentru că vin drepturile de televizare în vară, o parte din ele, mai sunt alte lucruri așa de început, așa, problema e de prin octombrie, noiembrie încolo, știi? Da, sigur, activitatea trebuie să continue. Poate mai vin sponsori, cine știe. Se mai implică autoritățile locale și cluburile se mai stabilizează. Într-adevăr, la Petrolul, la Ploiești, e o problemă pentru că acolo datoriile se apropie de 10 milioane, știi, și e mult.
1: Da, adică aia din lună, de la lună la lună, mai pun câte un milion la datorii.
2: E foarte complicat, aici e complicat.
1: Da. Da, de pe televiziune noastră nu prea îți dai seama că mine începe Cupa Mondială. Din păcate, pentru că șampionilor Cupa Mondială e nu mai apartenență și nu prea interesează din câte observ eu.
2: Da, pentru că se schimbă vremurile, se schimbă formatele, tu nu ajungi acolo și apare dezinteresul ăsta. Sigur că noi presa suntem cu ochii pe competiția asta, nu e o problemă, ne interesează. Deci e o discuție despre publicul larg, știi? Da, când nu mai ești din 98 acolo, de la perioadă la perioadă scade interesul. Plus anumite competiții care sunt la anumite ore, cel puțin jumătate din turneu, probabil vreo 2-3, nu prea poți să vezi că nu ai cum să vezi și așa mai departe, știi?
1: Da, corect.
2: Și din mai multe motive nu mai ai aceeași atracție față de o asemenea competiție, știi? Nici valoric nu mai e, fără îndoială, nici valoric nu mai are aceeași forță.
1: Eu zic că fotbal nu mai are, exact.
2: Da,
1: fotbal,
2: nu mai are, pare, de câțiva ani bun deja.
1: Bă, ajunge de neprivit, zic. Ajunge de neprivit și mi-e teamă că ăștia americani o să-l strice rău de tot formatul ăsta mondială. Gândește când, dacă o să fie tunete sau fulgere, o să oprească meciul, o să intre majoretele, o să... Stai să vezi. Ajungem ca la fotbal american.
2: Să sperăm că nu va fi ca la fotbal american cu 3 ore meciul, 3 ore.
1: Da, sper să nu-l strice în halul ăsta, exact. Da. Sper... Totuși, oricum, nu prea mă voi uita, vă spun sincer.
2: Înainte de meci, în pauza meciului, poate să facă cu majorete, cu spectacol, asta nu e o problemă. Deși în pauză e mai greu pentru că sunt băieții la încălzire, se încălzesc rezervele, știi? Dar înainte de meci, eventual după cine vrea să mai rămână, asta poate să facă.
1: Da,
2: aia corect. Dar va fi complicat pentru că e și Canada, e și Mexic, e și America, până la urmă trebuie să-și păstreze o linie. Nu cred că FIFA

0: va deturna fotbalul de la ceea ce de fapt înseamnă el, măcar baza, cum ar veni.
1: Da, nu acum, n-ai sezonul uragoanelor acum șampion. Și în general se joacă în orașe sigure, da? Sezonul uragoanelor nu e acum, este în august, începe în zona Cubei șampion, de asta nu prea indica să mergem în Cuba în august. În Caraibe, sezonul uragoanelor începe undeva la 1 iunie, se termină pe 30 noiembrie, de acolo practic pleacă, și în Estados Unidos...
0: Au și prin primăvară prin Statele Unite.
1: Tot în perioada aia 1 iunie, 30 noiembrie, că tot bazonul, sezonul, e startul oficial al sezonului în bazinul Atlanticului, și undeva 1 iunie. Și ce mai vulnerabil, coasta Atlanticului în Florida, Georgia și cele două Carolina, South și North. Și coasta Golfului Mexic, Texas, Louisiana, Mississippi și Alabama. Acolo sunt locurile unde pot lovi uragane. Dar momentan, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șanse, n-am mai am de jucat pe afară, sunt safe din punct de vedere. Uitați-vă unde se joacă meciurile. Da.
0: Bine, safe, zicea lumea că e și la Dubai, la Abu Dhabi sau mai știu
1: eu. Ai dreptate. Bine, acolo stai puțin, că uite, mondialul din Qatar a fost super safe. Ăla din Rusia la fel.
0: Eu sunt de acord cu tine.
1: Acum, să vedem în America dacă o să fie. Înțeleg că sunt 100.000 de polițiști scoși pe străzi.
0: Ceea ce pe mine m-a șocat cu treaba cu bombardamentele în zona Golfului acolo este că au fost 11.000 de semne înainte că se va întâmpla ceva și lumea tot se ducea acolo. Adică erau avertizmente peste avertizmente date de țările mari ale lumii, plecați de acolo, eliberați ambasadele, cetățenii să plece, se îndreptau grupuri de luptă navale către ei, au fost o grămadă de semne și lumea, că nu se întâmplă nimic, e safe, dar au fost 11.000 de avertizmente în timp, în 2-3 luni de zile cel puțin, s-au întâmplat o grămadă de lucruri. Cetățenii cu occidentale, americani, plecați de acolo, ambasadele evacuați și iminență de atac, grupuri de luptă navale, portavioane, distrugătoare, fregate se îndreptau acolo, bazele americane din zonă erau în alertă maximă.
1: Da, adică,
0: și
1: uite,
0: nu e o zonă safe.
1: Ce era în Yemen, în Oman,
0: adică nu că e zonă safe, dar toată lumea era în panică deja și noi ne ducem acolo că vai și ce ne se întâmplă. Da, vai autoritățile noastre,
1: păi
0: ce fac?
1: Păi stai mă, dar nu știai că acolo...
0: Păi sigur că da, acolo, deci au fost 15.000 de semne înainte
1: de
0: și tu ai dus buluc acolo. Și după aia te plângi, vai ce mi se întâmplă,
1: da.
0: Știi?
1: E, momentan văd că e liniște acum.
0: Da. Nu care, că se bombardează iară.
1: Păi da, nu dau în Emirate.
0: Păi au mai lovit, nu știu pe unde, și prin țările colaterale, ca să zic așa, în margini.
1: Da, cum am spune noi că avem șansă că tăi limoje.
0: Da, păi nu a vorbit azi dimineață la voi sau când Florin Motroc și a zis că de-abia a putut să plece săptămâna trecută?
1: Da, îl am vineri aici.
0: Da, vineri
1: aici? Da, vine vineri aici.
0: Ok.
1: Vineri e prezent aici, în sujetul să ne povestească. Păi da, că e foarte, foarte greu.
0: Sigur că da, deci nu e de joacă. Dar, repet, au fost 70.000 de semne.
1: Da.
0: Când vezi că se îndreaptă atâta armament.
1: Crezi că oamenii au șampion?
0: Da,
1: crezi că oamenii ăia, bombardierii și prostituatele care mergeau acolo, tu crezi că le ardea de asta?
0: Da,
1: lor le ardea să scoată francul. Pe bune acum. Păi tu nu te-ai uitat ce ce specimene se duc acolo?
0: Nu ți se aprinde beculețul când vezi atâtea semne, atâtea indicii?
1: Păi nu, dar nu lor.
0: Nu, aici e discut.
1: Sunt oameni care nu citesc. Da. Tu crezi că stau să citească?
0: Nu.
1: Pe bune, te uiți la ei.
0: Nu.
1: Tu crezi că siliconatele care merg acolo pentru cearanga tângă,
0: săptămână de săptămână pleacă oameni de acolo.
1: Păi da, tu crezi că alea stau să se gândesc să studieze, să citească politică externă, foreign policy, politică
0: externă. Da, foreign policy.
1: Foreign policy.
0: E și melodie că a făcut Megadeth un cover,
1: dar
0: foreign policy.
1: Cum le-ai vedea? Le-ai vedea acum sincer pe fetele alea super siliconate, super buzote, să zic că am citit într-adevăr și există o zonă de conflict foarte interesantă în zona Yemenului acolo și cred că nu ar fi bine să mergem. Hai mă să fim serioși. Alea se duc să bage banul pe cearanga tângă și asta le-a scos francul și gata, ce să mai... tu crezi că alea stau să se gândească acum la politica străină și ce se întâmplă și contextul politic? Hai mă, ce naiba.
0: Aici n-au cum să cadă mă rachete, n-au cum să survol.
1: Dar nu sunteți nebuni.
0: Toată lumea pleacă de acolo și voi vă duceți.
1: La nivelul la care gândesc și la cum

0: se dezvoltă oamenii ăia, nu pot concepe vreodată că există așa ceva, înțelegi? Nu, abia când văd
1: că s-a întâmplat,
0: că se întâmplă, atunci încep să-și pună niște semne întrebare și nici atunci cred că nu conștientizează cu adevărat ce se întâmplă. Pentru că așa spun, e ușor să vorbești din afară, dar în momentul în care îți trece bomba pe la geam sau drona, da? M-au fost aia de la Galați, că poate și blocul ăla din Galați erau oameni care l-au luat la mișto și războiul
1: mă,
0: și... Lasă, dar nu
1: asta,
0: da.
1: Și astfel de oameni, că existau general, și oameni responsabili, da.
0: În general sunt oamenii care înjură, înjură pe ucraineni. Bă, totuși, nu poți, când nu treci prin așa ceva, da, când treci prin așa ceva în viață, spun eu că a doua zi nu mai vorbești.
1: Absolut.
0: Niciodată. Nu mai deschizi niciun social media să vorbești despre ce s-a întâmplat. Când ți-a zburat drona și ți-a aruncat în aer apartamentul. Da? Sau, Doamne ferește, ți-a murit cineva bombardat, în bombardament sau în lovitura de
1: drona.
0: Că
1: mai căzuse o dronă la marginea orașului cu niște săptămâni.
0: Exact. Îți spun eu că atunci, așa, în libertate, o îți dai cu părerea și bați câmpii cât vrei. Da. În momentul în care vezi că ești, cum să spun,
1: ți se poate întâmpla și ți s-a întâmplat
0: și ești super, super vulnerabil, da? Că nu poți să faci absolut nimic, da? Absolut nimic, e zăvârșe. Zăvârșe.
1: De făcut poți să faci, dar nu vrei să faci.
0: Da.
1: Mă rog.
0: De asta spun.
1: Iar când cineva încearcă să-ți spună, să-ți explice, să-ți recomande, du-te bă, nu spune tu mie ce să fac, lasă-mă că
0: aia, lasă, că până la urmă știi cum noi. E, că dacă nu s-a, crezi că îi mai dai tu educație la vârsta asta, nu îi mai dai șampion. Degeaba încercăm să le spui, le tot spui, la un moment dat renunți, zici, bă,
1: sigur că
0: stai șampion, că n-am
1: dacă
0: cu cine.
1: Dacă nu vrei...
0: Asta zic. Dacă nu, atunci, dacă nu eu atunci când, cine face mai bine banul ca mine? Cum era melodia aia, știi? Cum îl cheamă? Fizz, cum îl cheamă pe ăla?
1: Nu știu, șampion.
0: A dispărut nenea ăla, chiar,
1: nu știu,
0: ce mai face?
1: Nu joacă la Popești de Ordeni, nu știu cine.
0: Popești de Ordeni, Bumbești, Livezeni. Champion League.
1: Am arbitrat odată la Popești de Ordeni, fotbal feminin.
0: Intergazul.
1: Nu știu dacă la Intergaz.
0: Pa, acolo e.
1: Acolo nu, cred, ce știu era în altă parte.
0: Ăla e stadionul șampion, acolo joacă.
1: Bine, eu am arbitrat la divizia C acolo.
0: Acum joacă pe vechiul Intergaz, care a fost și recosmetizat așa.
1: Da.
0: Da. Domnul Fiz era patron la SSB. Ce era SSB? La gunoi? Firmă de gunoi? Stăm viitoare la Muzeul de Istorie să fie expoziția arhivelor să recruzeze în 89. Aia. Și mergem, ne vedem, dar ce crezi, că o să afli ceva în plus? Nu o să afli șampion. Au îngropat și... E că nu o să aflăm niciodată, spun eu. Cel puțin în viața asta e zăvârșe. Chindia s-a despărțit de Cornel Dinu, care a pus capăt carierei de fotbal la 37 de ani. Adevărul e că ea la Chindia aveau de la 37 în sus și Florea și numai fotbaliști din ăștia de 455 de ani. E interesant că văd că toți anunță jucători, ban stânga, ban dreapta, șampionii ăștia, însă nimic spectaculos. Ai zis tu de João Paulinini ăsta, Paulinho ăsta din Capul Verde, o să, după Cupa Mondială, să vezi tu de noi să transferăm toate jurumelele din Capul Verde. O să vezi. Bine, ce o să ne permitem, da. Că mulți nu-și permit așa.
1: Unii dintre ei o să fie mai buni ca unii dintre ei noștri.
0: Da, exact.
1: Cel puțin pe parte de rezistență fizică. Da.
0: Și că îți amintești de Bogdan Croitoru, cunoscut inițial ca Daddy Fizz? El a revenit în muzică sub numele de Bob Taylor și a lansat piesa Deja Vu împreună cu Ina. Ia uzi, bă, nu știam. Vezi, bă, Borchi?
1: Nu știu, mă, dacă nu joacă la Popești.
0: Dacă nu, atunci, acum, când, cum era piesa aia?
1: Luna mea sunt.
0: Lasă-mă, nu. Nu când era clas.
1: Clase, băi, super melodie.
0: Era o trupă bună.
1: Refrenul e fabulos.
0: Eu zic de Geanga ăsta, că ăsta era cu...
1: Era filmat la voi în Craiova, unde era filmat? În parc.
0: Da, în Parcul Romanescu, da.
1: Super
0: Parcul
1: melodie.
0: Romanescu, Champion League. Da, piesă de fabula sau un iarbau, să știi. Foarte bună. Era spectacular. Dacă nu, eu atunci cine știe mai bine să facă banul ca mine, parcă așa cânta, nu? Bine, melodia era o rușine, dar vezi, în vremea aceea, noi fiind tineri, îți rămâne, îți rămâne pe veci în creier, știi? În general, proaste, piesele astea foarte proaste,
1: astea rămân din păcate.
0: Astea îți rămân din păcate, din păcate. Da. Că adevărul e, dacă ar fi să te apuci să, nu știu, să ții minte Tristan și Izolda, ești geniu naturii. Așa că ții minte tot felul de rușini de genul ăsta de 2 lei și 44 de bani, care nu înseamnă absolut nimic. Nu te ajută cu nimic în viață, dar așa se întâmplă, mai am zis eu, că pleci după o emisiune de la TV în care n-ai văzut nimic și ai impresia că, nu ca impresia, vă spun eu, ați pierdut timpul șampionilor. Că așa se întâmplă. De cele mai multe ori, foarte, foarte multe posturi de televiziune sunt de neprivit astăzi. Nu mai ai, pur și simplu, n-ai, nu mai ai nicio informație, nu, nimic, nimic. Vin unii, se ceartă și atât. Se ceartă, nu înțelegem nimeni absolut nimic, pentru că uită-te și când a fost cu drona, își dădeau toți cu părerea, puneau tot felul de filmulețe cu unul care trimitea să doboare o dronă din aia de foto și aia zicea, uite cât de ușor se poate. Uh-huh. Ei habar n-aveau cum arată o dronă, da. Da? Că ea e asemănătoare un avion, practic, da? Așa că nu poți să...
1: Să nu mai vorbim de ei faptul că la, dronele la câteva sunt... săptămâni drona aia se modifică, nu mai e la fel ca anterior.
0: Da, da, da, ei credeau că dronele sunt exact alea, no, pe care, no, le înalți tu cu iPhone-ul.
1: Alea nu poate,
0: da,
1: să circule sute de kilometri sau...
0: Aia spun și n-au nici să scare și armament, da?
1: Da, așa. Da, au niște zeci de kilograme de muniție
0: și,
1: pe ele.
0: Bă, puneau tot felul de experți, da, și ziariși, mă, mi se părea infernal, ziariși, mă, ziariși cunoscuți, ziceau că cu 22 de dolari poți să dobori ușe drone. Și puneau un filmuleț cu unul care dădea foc, arunca în aer o dronă de aia foto micuță, știi? Și lumea credea că aia așa arată o dronă, mă, deci îți dai seama că circulă dezinformarea și fake news-ul ăsta peste tot, dar cel mai rău este că oamenii, neavând expertiză, nevăzând drone în viața lor, ne studiind, ne citind, ne luând un interviu, să se ducă el ca jurnalist, să se ducă la o bază NATO să-i arate ăia, uite așa arată drona, da, uite așa se trimite, de asta e atât de scump o dronă, da, din ce material se face, cum arată ea. Ai văzut cum arăta aia de la Constanța? Că era, ziceai că era vas, nu? Era barcă.
1: Barcă, vorbești de drona.
0: Exact, da, da,
1: da, da, da, da. Păi sunt cele cu care, mă rog, alte variante, dar asemănătoare, erau negre, din ce mi-aduc aminte, cu care ucrainienii au lovit flota Rusiei de la Marea Neagră. Au lovit, nu știu ce, erau fregate și exact, corvete, exact. Și ce au mai lovit, i-au scufundat.
0: Dar oamenii nu
1: 30
0: știu.
1: 30 de nave, vezi? Submarine și nave de suprafață sunt pe fundul Mării Negre, pur și simplu, vreo, da, 20, da, și ceva, 30 de
0: nave. Pe mine asta mă șochează, șampion.
1: Da, da, da.
0: Mă șochează faptul că oamenii prind absolut orice și dă la TV o mizerie de genul. Păi nu, înainte să dai, să zice că nu te pricepi, da? Nu te pricepi, dar tu, editorul pe zi, editorul de știri, redactorul șef, dă, bă, un telefon, sună, bă, un expert militar, un șampion, bă, bre, uite, îți trimite și eu, așa arată, bre, dronele astea. E corect ce dau eu aici? Și ăla spune, bă, nu e. Că ăla știe. Da,
1: da, da,
0: ăla care a fost în teatru. Păi normal.
1: Nu.
0: Și ăla vine și spune, bre, nu mai bateți, bă, câmpii, bă, nu mai vorbiți prostiile astea.
1: Mai toți care
0: tu ai văzut că aia, drona aia avea peste 500 de kilograme de explozibil. Pe unde pui pe o dronă fotă 500 de kilograme?
1: Nu știu dacă avea 500, dar 50 cel puțin tot avea.
0: Bă, șampionul, ce deflagrație a fost.
1: Aia, da, da, da, da, absolut, absolut.
0: Nu știu cât avea, în fine.
1: Avea multe 50 de kilograme.
0: Asta zic, nu știu dacă avea 100.
1: Avea.
0: Dar, bă, mi se pare absolut, mai ții minte când a început războiul, dădeau din Arma 3, joc pe care îl jucam,
1: da,
0: eu.
1: Da, da, da, cu antieriene și cu toate.
0: Da, frate, și era jocul Arma 3, chiar, da, în perioada aia când a început, eu mă jucam în rețea cu niște prieteni, fix jocul ăsta, era un băiat Cosmin, și este Cosmin Mititescu, rupeam jocul ăsta, Arma 3, și dădeau imagini din joc, bă, frate, bă, și spuneau că uitați-vă cum atacă ăia. Doamne! Și îți dai seama că lumea, abar n-are, abar n-au oamenii, că omul de rând, în general, nu e pus la punct cu, nu cumpără consolă, nu-și ia PlayStation, nu-și ia PC. Eu sunt de acord cu
1: tine, dar după atâția ani de război mai înveți și tu niște lucruri.
0: Nu, că era, abia începuse atunci. Aia
1: știu, la început. Ok, la început nu știam, dar între timp mai
0: între
1: învățăm.
0: Între timp așa e.

0: este corect, dacă te studiezi, ți-am spus, bă, adu-bă, uite,
1: că oamenii ăștia de aceea...
0: Tu vrei să dai, exact, tu vrei să faci rubrică în fiecare zi pe război, da?
1: Da, da.
0: Bă, dar adu niște, nu adu papagal de ăștia care n-au fost în viață, n-au văzut, n-au făcut o zi de, cum îi spune, de...
1: Armată.
0: Armată și aduci pe aia să-ți vorbească despre ce? Că ea n-au de unde să știe. Vorbeau oamenii, la fel, fii atent, apropo de asta. Ziceau oamenii când începuse să piardă Putin foarte, foarte mulți de-ai lui, a apelat să-i trimită niște nord-coreeni.
1: Aha, că e un lucru care s-a și întâmplat.
0: Care s-a și întâmplat, da. E, și televiziunile de la noi, Champion, ziceau, mamă, e groasă pentru ucraineni. Nord-coreenii sunt oameni care se antrenează de 20 de ani pentru război.
1: S-a antrenează, ziceau, dar niciodată n-au luptat. Precum chinezii.
0: Bravo, bravo.
1: Chinezii, și chinezii
0: și fii atent, și fii atent. Și m-am uitat pe NBC și era un expert ăsta care luptase Serbia.
1: Veteran.
0: Veteran.
1: Da.
0: Serbia, Irak, Iran.
1: Teatre de operațiuni, da.
0: Toate
1: astea. În anii 80, 90, 2000.
0: Da, omul din 79 de la operațiunea Argo din Iran.
1: Aha.
0: Și până în Afganistan, că după aia era pensionat acum, avea vreo 60 ceva de ani. Și ăla le zice, my friends, ăștia n-au de unde să știe, că
1: corect,
0: ei sunt, se antrenează
1: corect
0: cu niște puși din anii 60-70, n-au participat la niciun conflict, o să moară în două zile.
1: Și i-au păpat ucrainienii în două săptămâni pe toți.
0: În două zile, da. Nu, exact cum a zis ăla.
1: Da, da, da.
0: Ăla America, motherfucker John, știa foarte, foarte bine. Da. Asta spun, Champion, că uite, vezi, ăia, dar la noi, vai de mine. Ei, oamenii vorbeau exact cum îi auzeam eu pe unii în Cismigiu, că Ștefan Vlăduiu, cum a zis Isile, e fiul lui Jean Vlăduiu, că Florin Andone e fiul lui Ioan Andone, înțelegi? Că Bogdan Andone e fratele lui Ioan Andone, știi? Așa e în Cismigiu. În Cismigiu, când te duci lângă bătrâneia care vorbește despre fotbal, își vei asculta 795 de aberații din 800 de fraze. Înțelegi? E absolut tot ce spune este complet greșit despre fotbal.
1: Da, dar ei au părerea, au pretenția că chiar e ca ei.
0: Păi da! E, la fel sunt și ăștia.
1: Nu spui tu mie că...
0: La fel sunt și ăștia, înțelegi?
1: Da, da.
0: La fel sunt și ăștia. Dar dacă te văd pe tine, că am fost în Cismigiu acum în weekendul ăsta, că te văd, domnul Drejan, ia domnul Drejan, se spune și nouă. Eu puteam să le spun că la mine amare e brazilian și mă credeau. Adică eu eram icoană pentru ei. Ce am fost cu fie mea și cu nevastă mea în Cismigiu, în general duminica mergem. Bă, și erau ăștia și se certau pe fotbal și unul a zis, domnul Drejan, ia veniți aici, domnule. M-am dus la ei, nu mai prostii de pitau. Și a trebuit să le explic, să le corectez toate greșelile pe care
1: le-ai stricat universul,
0: da,
1: l-ai dat peste cap
0: universul. Da, dar ce spuneam eu eram Biblie pentru ei, înțelegi? La fel, că ziceau, domnule, dar auziți, dar ăsta, Bogdan Andone, ăsta e fiul lui Ioan Andone. Nu e, domne, fiul lui Ioan Andone, n-au nicio treabă, da? Le explicam eu, da? Așa.
1: Pre Neacostică, crezi că e singurul care te cheamă Neacostică? Sunteți 7
0: așa
1: milioane.
0: Și ăla zicea, vezi, bă, ți-am zis, știi? Și după aia ăla, altul care era contrazis, zicea, dar auziți, domnul Drejan, dar e adevărat că Craiova... la Craiova bagă bani Olguța?
1: Uh-huh.
0: Nu e, domnule. Bă, ți-am zis, știi? Uite așa. Deci absolut, deci tot ce vorbeau
1: și,
0: ei...
1: Și la politică e la fel, să știi.
0: Deci tot ce vorbeau
1: exact
0: ei despre...
1: E la fel.
0: Tot ce vorbeau ei în 5 minute despre fotbal era complet greșit.
1: Da, da, da, uite ce treabă.
0: Înțelegi?
1: Dar erau în lumea lor.
0: Da, da.
1: Erau în universul lor.
0: Deci, exact. Și la fel, Florin Andone e fiul lui Bogdan Andone sau lui Ioan Andone? Nu e nici alu ăla, nici alu ăla. E al unora care au plecat în Spania de mici.
1: Da.
0: Păi nu, că noi știam că Neando are casă în Spania și l-a născut pe ăsta.
1: N-are,
0: nu putea să-l nască Neando, maică s-a în cel mai rău caz, așa le-am zis, și n-are nicio legătură. Neando are un băiat, da, dar care nu...
1: Dar nu e el.
0: Nu e ăsta, da. Și n-a jucat fotbal băiatul lui Neando, da. Așa. Și absolut toate discuțiile astea pe care le aveam, deci eu a trebuit să le corectez toate, cum să spun eu, părerile lor fotbalistice,
1: preconcepute și toate
0: preconcepute,
1: părerile greșite.
0: Le-am și zis, dacă
1: greșite
0: vreți, data viitoare veniți cu un caiet și o foaie, Șampion.

Da, asta spun. Și apropo, vedeam, bă, a văzut azi dimineață, bă, șampion, o chestie. În Moldova, la Iași, o academie de fotbal. Nu, deja este adevărat că terenul de fotbal e plat. Da, corect, asta mai trebuia să-mi spunea, că e rotund sau e plat, da. Am văzut o chestie, Fabula sau șampion. O academie de fotbal, ACS sau școală.

0: 100 de euro pe sezon, adică 100 de euro pe lună.
1: Pe lună, da.
0: Este, în primul rând, este ilegal pentru că nu poți să dai bani până la 16 ani. Îl faci cu părintele, da.
1: Dar nu cu popa, cu părintele, da.
0: Copilului. Ei caută și portar născut 2017, adică de 9 ani, 8-9 ani.
1: Probabil vor o grupă pregătitoare de asta să o lucreze pentru peste 3-4
0: ani. Bă, dar nu poți să faci asta.
1: Da.
0: Înțelegi că nu poți să faci așa ceva? În primul rând, la vârsta asta, ce cauți tu, șampion, ce cauți tu...
1: Trebuie să faci selecție acolo, normal.
0: N-ai cum la vârsta asta.
1: Da, da.
0: La 90 ani este doar joacă și tu știi foarte bine.
1: Da.
0: Dacă tu te duci și îi atragi pe aia să vină cu bani pe părinți, că le dai 100 de euro pentru copil...
1: L-ai terminat.
0: S-a terminat
1: în
0: totul.
1: 2-3 ani de zile terminat.
0: Care 2 ani, mă? L-ai nenorocit de acum. Ăla îți va cere din an în an pentru copilul lui și mai mult, și mai mult, și mai mult și se termină. Este exact ca la acel exercițiu... sociopsihologic făcut în America cu un grup de copii care nu aveau chef de ora de desen. Și a venit un psiholog șampion și le-a zis copiilor: copii, nu vă place să desenați? Nu. Mi se pare plictisitor. Dar dacă vă dau eu câte o bombonică pentru un desen făcut repede acum, ce ziceți? Au desenat toți.
1: Normal.
0: Săptămâna viitoare a venit omul și copiii, la fel, n-aveau chef de desenat. I-a zis: copiii, dacă vă dau cu o ciocolată, îmi faceți un desen? Au desenat toți. Înțelegi? Peste 3 săptămâni a venit iarăși ora de desen, a venit iarăși psihologul: copiii, dacă îmi faceți un desen în această oră, aveți câte 10 dolari de fiecare. Au rupt copiii. Și-au dat tot interesul. Data viitoare, după o lună, vine psihologul deghizat în profesor de desen, da? Și copiii iar nu desenau. Și copiii îl întreabă: ce ne dați astăzi ca să desenăm? A? Și le-a zis: nimic. Deci copiii, reflexul Pavlov.
1: Da.
0: Ce ne dai astăzi? Le-au obișnuit.
1: Ce mi-ai adus?
0: Ce mi-ai adus? Dacă tu de la 9-10 ani îl înveți, șampion, da? Că tati și mami câștigă bani de pe urma mea, ai nenorocit orice idee. Bine, eu dacă aș fi de la AJF, de la FRF, m-aș duce peste ăștia și aș veni și cu ANPC-ul și cu curtea de conturi și cu... Deci i-aș toca picătura chinezească. Pentru că nu... ai voie, în primul rând, nu este legal să faci. Bine, legal, nu cred că te obligă, cred că poți să faci, nu cred că te obligă nimeni, șampion, da? Poți să faci, că îi dai părintele, îi faci un contract, dar tu gândește că n-ai nicio... Ce garanție ai tu? Cum calculezi tu indicele de performanță la acel copil de 9 ani, șampion? De unde știi tu că un portar de 8-9 ani nu se ajungă portar?
1: Da.
0: Când el până pe la 13-14 ani doar se joacă.
1: Absolut. Și ce n-ai faci nicio... că nu ai să-i mai dai? Lasă asta,
0: că nu mă gândesc până acolo. Eu mă gândesc, în primul rând, cât de greșit este...
1: Principiul.
0: Principiul și tot drumul ăsta pe care îl parcurg ei. Și cât de nenorocit este el. Și apoi stai și te întrebi, păi stai, bă, că nu doar că nu e normal, imoral, necinstit, cum vrei tu, dar în primul și în primul rând tu nu ai nicio garanție. Adică nu, mi se pare și dubios să arunci așa cu banii câte 100 de euro doar pentru să aduci cei mai buni. Sau poate vrei să aduci cei mai buni fotbaliști, să-ți vină cei mai buni, că știi că tu e singurul care îl plătește. Dar, repet, ăia nu vor ajunge niciodată, ăia vor ajunge recuperator, da, dar fotbaliști niciodată. Deci eu îmi pun...
1: Recuperator de mingi.
0: Recuperator de bani.
1: De bani.
0: Da, asta da.
1: Dacă ai recupera mingile la centrul terenului sau în flancuri sau...
0: Ai fi un...
1: Ai face pressing de la ofensiv.
0: Ai fi Xavi, ai fi Iniesta.
1: Tranziție pozitivă, tranziție negativă.
0: Ai pasat între linii.
1: Chestie între linii.
0: Aia spun. Dar tu niciodată... Deci unde auziți chestia asta, că la 8, la 9, la 10 ani deja ei vor să facă echipă și se gândesc la performanță, acolo trebuie să fugiți, dragi părinți, să fugiți... Să fugiți vreo 10 km să nu vă infestați. Că vă infestează creierul

0: și o să ajungeți niște zombii și o să ajungeți exact cum îl vedeți și pe nenea ăla care a sărit cu furca la antrenor, că de ce fata lui sare cu calul obstacole de 40-50 și nu sare de 1,15 m, așa cum făcea cu vechiul antrenor. Părinți care au impresia că dacă plătesc au dreptul suprem asupra antrenamentului, asupra metodologiei, deși ei habar n-au cu ce se mănâncă sportul de performanță. Nu doar că nu sunt antrenor, că dacă ar fi făcut o școală de antrenor și ar fi profesat, nu le-ar fi convenit niciodată să vină un părinte peste ei, că la ei la serviciu nu le vine nimeni să le spună exact ce trebuie să facă, doar dacă sunt foarte slab pregătiți. Și atunci vine șeful și îi spune, uite, aia nu faci bine, aia nu faci bine, dar la un moment dat înveți. Că nu-ți convine să stea toată ziua unul pe capul tău, da, șampion, să stăm acolo unul câte altul și să stea unul, cum ar fi, uite, aici la emisiune, să stau lângă tine, să zic, Dragoș, n-ai zis bine, Dragoș, spune, exact asta, ia, și să vină și la voi antrenorul ăsta, acolo unde lucrați voi, și să vă spună din 5 în 5 secunde, nu, așa nu, nu, de ce ai apăsat asta aia, ce cauza calculator? Cum v-ați simți? Doar atât să vă puneți în pielea acelui antrenor care are presiunea nu doar unui părinte,
1: ci a celor 20-21 din grupa
0: și
1: lui.
0: Cum care... ar fi să vii la tine la serviciu un birou să vină 25 de inși pe tine să-ți spună nu așa! Nu! Nu!
1: Ce faci?
0: Ce faci? Păi beau cafea. Nu, niciodată cafea la ora asta. N-ai voie cafea la ora asta. Păi așa fac acasă. Nu, acasă, aici n-ai voie. Mă duc să desfac un sandwich. Na, sandwich la ora asta? Na, n-ai voie sandwich. Înțelegi?
1: Mai durează până la ora de masă sau până la pauză.
0: Imaginați-vă prin ce trec profesorii ăștia de sport și antrenorii ăștia, da? Presiunea asta constantă vinte la părinți. Păi îl bagi șampion în groapă pe la instant. Și la fel, da? Asta trebuie să te gândești. Când te duci cu copilul tău, deci tu ești un needucat. Am înțeles asta. Tu vrei performanță, tu ai impresia că dacă plătești și dacă scoți banul și dacă ai luat și un rând de echipament, copilul tău trebuie să, antrenorul trebuie să asculte fix ce îi spui tu. Deși tu habar n-ai...
1: Să-l joace cât mai mult, să-l titularizeze, exact, să exact. Nu știu ce.
0: Să-l joace atacant, să dea goluri, da, să... așa. Și atunci gândește-te, șampion, da, gândește-te fix la asta. Fix la asta să te gândești. Bă, nene, oare eu, dacă la serviciu, sau să zicem că sunt patron, dar așa ca patron, dacă mi-ar veni angajații pe cap și mi-ar spune în fiecare zi, nu faci bine aia, nu dai bine banii aia,
1: da,
0: unde ai ajunge? Păi te duci la balamul, că spun eu. Renunți. Și totuși antrenorii ăia acceptă. Aici mi se pare fabulos.
1: Asta e o chestiune în general valabilă pentru profesori în general, că și profesorul la clasă, nu doar cel din sala de sport sau de pe terenul de sport în general, are problema asta. În general pentru profesori e, că și la clasă e același lucru. Profesorul nu că nu mai poate controla copilul, nu mai poate controla în sens pozitiv, în sensul să aibă o autoritate pozitivă asupra lui. Pentru că dacă încerci să...
0: La școală părinții nu prea au acces.
1: Păi nu neapărat nu trebuie să aibă acces. Problema este cum, ce îi spun copilului acasă și cum vine copilul de acasă la școală și apoi ce probleme are profesorul cu el în clasă. Comportamentul copilului la oră, știi?
0: Păi nu știu, uite, de exemplu, la școală... momentan sunt la ideea de grădiniță, încă ne jucăm.
1: Da, nu, asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Stai liniștit, adică, stai liniștit că se întâmplă.
0: În vorba aia și se fac 7 luni și... N-am simțit, adică atunci unde am simțit, de exemplu, că e ceva schimbat, am vorbit separat, am sunat, adică, dar
1: vedem cu
0: o întrebare, niciodată nu te bași, până la urmă, bă, știi cum e, dacă vine copilul și spune că nu-i mai place, ok, ne mutăm în altă parte, simplu, dar presiunea asta constantă pusă este degeaba.
1: Păi da, pentru că vin fițoșii.
0: Da.
1: Înfițoși și de aduci la școală cu mașini de lux.
0: Uite ce ne zice Valentin. Eram la un club, părinte aia antrenorul să joace copilul atacant, nu fundaș, că un atacant are valoare mai bună la vânzare. Copilul avea 8 ani. 8 ani, mă, îți dai seama.
1: Da.
0: Dacă ei cred...
1: Deci deja părintele știe,
0: deci dacă
1: mai
0: ei cred
1: bine
0: că la
1: profesorul decât antrenorul.
0: Bă, dacă ei cred la 5-6 ani, îți dai seama.
1: Că el poate juca mai bine atacant, că e atacant.
0: Și că poate să ajungă fotbalist. Da.

0: așa că poate el...
1: Da.
0: Deci, că tu visezi. Bă, ai tot dreptul să visezi. Nimeni nu spune că nu ai dreptul să visezi.
1: Cu toții visăm.
0: Cu toții visăm, corect, bravo.
1: Suntem 1 miliard, cu toții visăm.
0: Da. Că atunci când nu mai visezi...
1: Ești pa.
0: Ai pierdut, bravo, ai pierdut noțiunea de viață cumva.
1: Da, da, da.
0: Adică ești resemnat complet,
1: păi,
0: și...
1: atunci apar frustrările, atunci apar
0: da.
1: Stările astea...
0: Deci ai dreptul să visezi. Bă, da, încearcă să ai răbdare.
1: Da.
0: Așa cum ai avut răbdare cu viața ta să se dezvolte, să faci un copil, să ai o familie, da? Dar nu-i distruge viitorul copilului. Lasă-l pe copil să aleagă, lasă-l pe copil să se ducă la antrenament și tu doar educă și sprijină.
1: E o problemă pentru
0: nu
1: că...
0: Nu te băga în activitatea
1: absolut.
0: Lui liberă.
1: Lasă. Nu-i refuza toate pasiunile, toate
0: exact. Și dacă îi le refuzi.
1: De a face, de a
0: da,
1: încerca.
0: Dar nu
1: de
0: te
1: a
0: băga peste
1: testa.
0: El să-l înveți tu când tu nu ai fost nici fotbalist,
1: da,
0: nici...
1: Da.
0: Hockeyist, nici rugbyist,
1: pictor sau nici biolog,
0: bravo.
1: Sau nici sudor sau
0: da.
1: Nici aviator.
0: Și dacă exact, dacă e sudor și vrea să facă și copilul sudor,
1: da.
0: Șampion, încearcă să...
1: Sau dacă tu ai fost medic, să... nu-l forța să devină medic.
0: Bravo. Și,
1: poate
0: sau,
1: vrea
0: și dacă
1: să
0: îi place,
1: sudor.
0: Și dacă îi place, lasă-l
1: da.
0: Să învețe el meseria da. Asta. Nu-i o predatul. Oricât de bun ai fi tu. Nu fă greșeala asta. Asta poți să o faci într-adevăr cu necunoscuți, dar nu copilul tău. Pentru că vei fi de un subiectivism ieșit din comun, șampion. Poți să-i dai niște sfaturi, dar nu încerca să-l faci oglinda
1: ta. Să-l
0: exact.
1: Atrage atenția, explică-i consecințele anumitor decizii, etc., etc., lucruri de genul ăsta.
0: Nu
1: asta, da.
0: Mai, nu mai, să nu mai trăiți vreodată frustrările vieții voastre.
1: Nu le transferați către copii.
0: Bravo, că nu v-ați văzut visul vostru realizat
1: și
0: de fotbaliști.
1: Și dacă tu n-ai fost doctor, să facă el doctor.
0: Da. De asemenea, dacă eu, da. Care mi-am rupt picioarele și n-am putut să continui fotbalul, cum ar fi acum să zic lui fie mea,
1: să devii profesionistă.
0: Fii atent că eu, dacă nu te duc la Real Madrid,
1: da, da.
0: Eu nu știu, eu nu mai am rost pe pământul ăsta, înțelegi? Și ea să zică, păi, tati nu-mi place fotbalul. Și eu ce să fac atunci? Nu? E simplu. Sau Borchină că n-a ajuns să arbitreze finala de Champions League, să-l pună pe nepotul să facă arbitru acum, nu?
1: Le-am comentat și tot e ceva.
0: Lasă șampiona, e partea a doua. Așa. Da, vorbesc așa de legătura asta, că tot am ajuns aici cu ăștia care oferă contracte la copii de 9 ani.
1: Și eu am visat să ajung la Real Madrid sau la Manchester United sau nu știu, fiecare
0: contract de 9 ani, bă, și la copil de 9 ani. Bine, părinților, că până la 16 ani nu poți să dai nimic. Da. Zici și tu, bă, Borchi, mă. Eu cred că s-a întâmplat ceva cu...
1: Cine ești tu să-mi spui mie ce să fac cu copilul meu?
0: Eu cred că s-a întâmplat ceva cu planeta asta, cu oamenii de la pandemie, s-a întâmplat ceva așa.
1: Da, erau și înainte de pandemie, stai.
0: Nu, dar după s-a agravat. A simțit omul că e cumva...
1: Nu, au evoluat lucrurile, am intrat în anii 2020, stai liniștit. De la decadă la decadă, adică de la deceniu la deceniu, lucrurile se schimbă. Lumea se schimbă. Nu neapărat de la... Că prin pandemie am trecut toți. Nu toți am pierdut mințile.
0: Acolo mi se pare că s-a înrăit poporul.
1: Aia da, aia pot să fiu de acord cu tine. Pot să fiu de acord cu tine.
0: Acolo
1: dar
0: simt
1: tot partea
0: că s-a întâmplat ceva.
1: A poporului, tot acel segment needucat.
0: Uh-huh.
1: Că cel educat a înțeles, s-a ferit, a avut grijă de el, merge cu viața mai departe, din contra a ieșit mai întărit dintr-o asemenea experiență, dintr-o asemenea pandemie sau criză economică sau criză de securitate, indiferent despre ce vorbim. Că acolo, de fapt, în situații de genul ăsta se vede cum e omul, cum e poporul. În situații de astea de criză, așa când totul e parfum, vai ce bine ne merge și vai ce inteligenți și genial suntem. Na. La situațiile nasoale, acolo se vede fiecare ce valoare are. E simplu. Nu. Până la urmă, tot lumea care refuză educația, tot lumea ce are probleme și suferă și suportă consecințele negative. E simplu.
0: Ia uite bilete, prețul biletelor.
1: La ce?
0: În Miami.
1: Miami.
0: La meciuri. La Miami Gardens, toate. Pe 15 iunie, Arabia Saudită, Uruguay. Cel mai ieftin bilet, $334. Cel mai ieftin. Pe 21 iunie, Uruguay, Capul Verde. Cel mai ieftin bilet de la $330. Scoția-Brazilia, pe 24 iunie, grupa C, cel mai ieftin bilet, $1739, Borchi. 27 iunie, Columbia-Portugalia, grupa K.
1: Super meci.

0: Cel mai ieftin bilet, $2,765.
1: Aoleu.
0: 3 iulie, ce e asta, mă? FIFA World Cup round.
1: Bă, trebuie să nu fie pe PlayStation, ai grijă.
0: Nu, nu, e Miami Gardens, e meciul din... ce avem acum? Avem 16
1: mai avem. Și concerte pe acolo, ai grijă.
0: Nu, mă, nu, mă, că-s la meciuri, mă, uite, FIFA World Cup, zice aici. Meciul 86, e round 2.
1: Aha.
0: Așa, 1753 cel mai ieftin. 11 iulie, Miami Garden, sfert de finală, $1,966 cel mai ieftin bilet. Și pentru locul, finala mică, pentru locul 3,
1: da,
0: pe 18 iulie, 1054 cel mai ieftin. Băi, ești nebun, ce prețuri au ăștia. Și prețurile nu scad, deși biletele sunt nevândute.
1: Da, da.
0: Sunt peste 180.000 de bilete nevândute. Oho. O să fie un fiasco, șampion.
1: Oho.
0: Da? Incredibil.
1: Da, nu știu, am văzut meciurile astea.
0: O să fie stadioanele goale.
1: O să fie destule locuri libere, da. O să fie destule locuri libere pentru că nu știu că suporteri.
0: Și sunt și puțini turiști, am văzut.
1: Imaginează-ți șampion echipele din Africa, de exemplu, care sunt vreo 9, dacă nu greșesc, da? Că cele mai multe echipe din Europa, după aia Africa, 9, parcă.
0: Că n-au bani.
1: Ei, imaginează-ți cum, cât suporteri ale acestor reprezentativi vor fi pe stadion.
0: Așa este.
1: Am comentat Congo acum cu Danemarca la Liege.
0: Râd de Congo.
1: Băi, era prin stadionul de congolez. M-am făcut cruce, nu m-am venit să cred. Din aia 25-27 de mii de spectatori congolezi, da? Sunt prin Belgia, pe acolo, prin Olanda, că știm că sunt prin zona aia pe acolo. Câți dintre ei crezi că se vor duce după naționala statului Congo la mondialul ăsta?
0: Foarte puțin.
1: Foarte puțin. Câți sau vor, sunt câți congolezii? Vor trece oceanul? Câți sunt fi congolezii? Prin America sau prin auzi? Mexic?
0: Păi aia zic, sunt ăia care stau acolo.
1: Câți? Dar nu sunt 700 de mii ca să
0: nu sunt, dar cred că sunt suficienți.
1: Din aia suficienți.
0: În America sunt din de toate suficienți. Națiile.
1: Congo va aduce 20.000 de suporteri.
0: Câți români? Câți români sunt în America? Sunt 500.000?
1: America.
0: Sunt 500.000 de români în America?
1: E posibil să fie. Posibil. Putem căuta oficial. Ia, bună întrebare.
0: 367.700 de persoane erau în anul 2000 în recensământ din America.
1: Acum mai trecut 26 de ani.
0: Deci fii atent, în 1913,
1: da,
0: primii români au ajuns acolo, 120.000 de români au ajuns acolo. Uite, sunt aici pe ambasada România of United States of America. Eu zic că acum sunt la 500.000. Șampion.
1: Sunt.
0: Eu zic că sunt. Deci în 1920 aveam 168.000 de români acolo. Așa, iar în 2001 la recensământul american, situația pe state, 367.000 de americani și-a declarat originea română. Alabama 1039, Alaska 350 de persoane române, uite. 93 născute în România. Arizona 8469 de origine română, 3398 născute în România.
1: În New York?
0: Păi așa că ajung acum. New York 51.380 de persoane de origine română, 25.059 născute în România.
1: Uh-huh.
0: Asta zic, dacă era calificat România, aveai stadionul plin, că erau România, mergeau până acolo, știi?
1: Da, dar la prețurile astea nu mai sunt convins. Că noi de aici am plecat cu discuția.
0: Da, eu zic că sunt peste 500.000 de...
1: Poate că aduceam în jur de 10...
0: Deci eram aproape 400.000, acum 20 ceva de ani, sunt sigur, da, peste 500.000, lejer sunt astăzi peste 500.000 de români.
1: Dar nu aduceam mai mult de în jur de 15.000 și era bine dacă aduceam
0: în jur de 15.000. Păi da, zic că aveai peruza plină. Și eu zic că și din DR Congo sunt. Hai să căutăm. How many Congolese? Zaire? ...62.547 de congolezi din DR Congo trăiesc la recensământ 2023 în Estados Unidos. Deci vezi?
1: Cât?
0: 62.547.
1: Hai să vedem câți din ăștia se duc la meciurile naționale.
0: Ia, hai să vedem how many Haitians are in. Să vezi că sunt ăștia, da, așa, da, toți sunt. Haitians, ia să vedem, are in USA. Ia, fii atent. 1,5 milioane de haitieni, bă, ești nebun.
1: Ăștia vor fi 20-30.
0: Toată țara, mă. Ăștia o să, la meciul Haiti, o să fie, stadionul o să fie numai cu ei.
1: Da, da, da.
0: Bă, 1,5 milioane.
1: Mamă, mamă.
0: Mă.
1: Cred că sunt mai mulți decât italienii sau
0: irlandezi. Păi toată țara, mă, ăia sunt toți, ăia sunt toți și declarați.
1: Da, da, oficial, da, oficial.
0: Păi nu mai pui.
1: Nu mai pui.
0: Că sunt ăia ilegali. Cred că încă vreo un milion stau ilegal în America.
1: Auzi, din Slobozia, deci ăștia... se ne întreabă cineva bun asta.
0: 2 miliarde. 2 miliarde de slobozeni. Așa, bă, 1,5 miliarde. Deci ăștia sunt numai oficial șampion. Da, da, da. E numai pui. Îți dai seama cum ar fi șampionii ăștia? Hai să vedem...
1: Ia vezi, din Capul Verde, din ăștia africani, alte țări de prin Africa.
0: Capul Verde cum este? Cape Verde, parcă, nu? Cape Verde Islands, parcă.
1: Bine, nu sunt mulți, că nu sunt ei mulți.
0: Da, exact. Da, dar ăștia americani au pe ambasade, au tot.
1: Da.
0: 260.000 de cape verdeni sunt. Bă, ești nebun, 260.000.
1: Da, mă, sunt de acord cu tine, dar nu vin mai mult de...
0: Cabo Verde.
1: Nu sunt mai mult de 5.000 pe stadion, că nu-și permit.
0: Bă, fii atent că toți o să aibă, toate națiunile astea.
1: Eu n-am o problemă, vor fi. Dar la prețurile astea să vezi 3 meciuri cu echipa aia zic, ta, că nu-ți permiți.
0: Da, asta zic, da.
1: Păi
0: da,
1: vezi 3
0: da,
1: meciuri.
0: Da.
1: Trebuie să dai cu plus minus în jur de 1.500 bravo. De dolari pe bilete.
0: Bravo, bravo. Numai în grupe.
1: Păi numai grupele.
0: Da.
1: Păi...
0: Nu, no, nu, no, așa e, vorba ta. Deci, vrei să spun câți mexicani sunt în America? Bine, ăia joacă la ei, ăia joacă la ei, șampion.
1: Ăia trec în America cum trecem noi, nu știu, pe la metrou, cu de barierele alea, de unde
0: da,
1: faci
0: exact,
1: cartela.
0: Exact,
1: ei
0: exact.
1: Așa trec.
0: Păi nu, că ăia noi plătim, ăia...
1: Da, bine.
0: Legal, 40 de milioane de mexicani are living in America, including both immigrants and those tracing their ancestry to Mexico.
1: Mamă.
0: 40 de milioane.
1: Deci încă o dată că suntem noi în România.
0: Bă, mamă. 40 de milioane.
1: Mamă.
0: 40 de milioane, mă. America, the country of all the possibilities. Asta e, tată. 40 millions. Păi de-aia se vorbește, bă, spaniola.
1: Da, da, da.
0: Și sunt toți ăia, dominicană, da, Cuba și... Mamă, 40 millions, bă. Na, de aici, vorba ta, două românii.
1: Da, ia vezi câți iranieni sunt
0: în America.
1: În America. Și fii atent că mai au o chestiune.
0: Hai că eu caut pe ambasada aici, știi?
1: Da,
0: 1,5 milioane of Iranian ancestors living in the United States. This place, the US, a home to the largest Iranian diaspora in the world.
1: Uh-huh.
0: About 59 of Iranians living in the US are immigrants, while 41... Uh-huh. % were born in the United States. Deci 41% sunt născuți în America, iranieni.
1: Da, da, da, da.
0: Și 59% provin din emigranți.
1: Șampion, costul...
0: Texas, New York, Virginia, Washington și Maryland sunt cei mai mulți iranieni. Păi asta zic. Deci ăia care își vor permite vor merge acolo.
1: Aia, dar mai e o chestiune. Vezi că nu toate echipele joacă în aceeași țară. Să mai mută și în Mexic și în Canada. Și trebuie să faci și deplasarea între țările astea. Te costă și deplasarea. Și nu sunt distanțe scurte și nu sunt prețuri scăzute la transport. Deci, per total, tu ca să vezi meciurile astea, te duci la câteva mii de dolari. Doar ca să le vezi, să te deplasezi și să le vezi. Cu bilete, cu tot ce înseamnă. Deci trebuie niște mii de dolari doar ca să te duci, întorci cu avionul, cu trenul, cu ce te duci, plus să intri la meci și plus ce consumi la meci. Sunt niște mii de dolari bune.
0: Uh-huh.
1: Câți dintre suporterii ăștia își permit treaba asta?
0: Da, ăștia zic că egipteni, da. Mă întreabă ceva, egiptenii că ar fi doar 330.000 legal,
1: uh-huh.
0: Însă se estimează că
1: e posibil să fie mai mare comunitate.
0: 1,5 milioane uh-huh. comunitate, uh-huh. Ci că ar fi una dintre cele mai mari comunități ilegale de,
1: da?
0: De lângă Mexic, da, de egipteni.
1: Eu.
0: Cred că vin, se urcă pe Balja și vin pe Atlantic, direct, știi?
1: Da, da.
0: Și nu mai întreabă dacă au ajuns sau nu au ajuns, știi? Superb. Eu am zis, mi-aș dori.
1: Uh-huh.
0: De ce nu? E o șansă, dar mai am de jucat afară.
1: Ia vezi, din Bosnia cât sunt?
0: În puțin, cred că.
1: Bosnia nu cred că are mai mult de 5 milioane de locuitori.

0: 350.000. Uh-huh. Sunt ceva.
1: Eu sunt de acord cu tine. Câți ori permite să se ducă la meci?
0: Bă, 350.000. Ăștia sunt cum suntem noi. Noi vreo 500.000, ei vreo 350.000. Bă, o fi vreo țară care n-are... să fie vreo nație, să n-aibă niciun în America, să fie unii care zic, bă, noi nu mergem niciodată în America, n-am ce căuta acolo. Nu cred că există.
1: Nu cred. Bă, nu cred.
0: Nu cred. Bă, aia, cum să nu? Sunt nord-coreeni, sunt o grămadă șampion.
1: Și de la Republica Ploiești.
0: Mamă, și vietnamezi, după războiul din Vietnam, și câți au ajuns șampion.
1: Da, da.
0: Da, sunt mulți nord-coreeni șampion în in the USA. Vă spun exact acum. Bă, nu are dreptate omul. Doar 220 de nord-coreeni.
1: Doar atât?
0: Da, are dreptate omul.
1: Păi jumătate sunt la ambasadă.
0: The small number of North Koreans living in the United States. Defectors who escaped and country and successfully navigated the complex global immigration system.
1: Deci cei care cu adevărat au reușit să scape din...
0: The exact number is 220. Deci 220 de North Koreans, atât.
1: Da?
0: Ăștia cred că îi castrează chimic, n-au voie să-și facă... Bă, 220, ești nebun la cap. Și știi când au venit primii nord-coreeni în America? 2004, până în 2004 nimeni.
1: Da?
0: Nu intra nimeni, da. Da, ci că Atlantida n-are niciun cetățean în America. Îl are Patrick Duffy.
1: Ba, la asta mă gândeam
0: pe
1: și
0: pe Bobby.
1: Că Bobby a jucat acolo, n-a.
0: Da.
1: El și Nenola gay.
0: Da. Deci, 220 de nord-coreeni, uite, am aflat-o, nu credeam că... Credeam că sunt mulți care au fugit, știi? Dar și că nu-i primeau, bă, uite că zic ăștia că a fost...
1: Asta mă gândeam, că nu-i
0: primeau. Că s-a dat un acord abia în 2004 și spectacol. Da, tată.
1: Da. Cred că nici în Coreea de Sud nu sunt mai mulți, că ăia care scapă de prin America,
0: da,
1: de prin,
0: da,
1: Coreea de
0: fel,
1: Nord, sunt destul
0: fel,
1: de puțini.
0: Da, da, da. Și înțeleg că au o înțelegere să-i trimită înapoi.
1: Da, da, da.
0: Adică există un acord diplomatic că dacă ăla e fugar și nu știu ce și vine aia cu dovezi că vezi că a fugit și e periculos, hap, ți-l trimit băieți imediat acasă.
1: Back home.
0: Back home. Și e nasoală treaba. Da. Bă, da, m-a șocat asta, doar 220 de... Păi strângem aici, păi 220 la radio aici, îi băgăm pe toți în lift, în casa presiei aici. Da, șampion, da. Da, uite, the states with the largest estimated Romanian American population are... Băi, ziserăm, New York 161.900, California 128.133. Păi sunt lejer, mă. Uite, according, așa, 2007, ei vreau să 66 din 700.000, pana mea, deci cred că suntem lejer 500.000 șampion în America. Lejer. Este o comunitate mare de nord-coreeni în Făurei. Du-te, mă, de aici.
1: Asta e bună.
0: Asta e bună, da. Andorra. Poate ar fi South Koreans, o nepalezi din aia sau...
1: Ia, mă, din Gibraltar, ia vezi cât sunt.
0: China people. Păi Gibraltar, Sarmarino, ăștia sunt puține, îți dai seama. Da. Superb.
1: Da.
0: Da, de asta spun, deci va exista public pentru fiecare țară în America.
1: Aia nu e o problemă. Depinde cât public se va duce din fiecare comunitate. Cât își vor permite.
0: Asta e, că biletele foarte
1: medici,
0: scumpe.
1: Nu toți sunt avocați, nu toți au business-uri, nu toți își permit să cheltuie atât de multe mii de dolari pentru un asemenea eveniment. Fie și pentru trei meciuri. E complicat să ajungi la un meci, apoi la cel puțin trei. Știi?
0: Exact.
1: Plus că te plimbi în țările astea trei, nu joci doar într-o țară, joci în două, trei, depinde cât de departe ajungi, în ce stadiu al competiției, e mai complicat.
0: Da.
1: Prețurile cresc la fazele finale, da? Prețurile care sunt în optim sunt mai mari decât prețurile în grupe, prețurile din sferturi mai mari ca la din optim și așa mai departe, știi?
0: Da. Greu, dar meritat. Hai să luăm și noi o scurtă pauză.
1: Hai că vorbim de oră, da.
0: Pun și publicitatea, că așa e frumos. Să dăm și publicitate, că e zăvârșe.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Mm. Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru

0: cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: dregeți vocea.
1: Am revenit șampionilor. Trebuie să fac repede un promo. A venit o comandă specială și mi-am adresat așa un pic vocea șampionilor.
2: Sunt Narcis Drejan, urmăriți la SPT FM.
1: Da, bine v-am regăsit, doamne.
2: Bine v-am regăsit, ostăci.
1: Cine vorbea așa?
2: Nici nu știți ce pierdeți.
1: Aneatuțu Condurățeanu.
3: Vă pup pe suflet.
1: Da.
3: Domnul Păunescu, am vorbit cu o mare somitate în domeniu.
1: Da.
3: Era un doctor excepțional.
1: Da.
3: N-a existat un doctor mai mare, cum a fost un doctor Pesa Mosca.
1: El era așa. Neatuțu Condurățeanu cu te pupe suflet. Era fabula sau o Champions League. Da. Cupa Mondială așadar începe mâine. Mexic, Africa de Sud, meci care nu este pentru prima dată ca deschiderea Cupa Mondială. Uh-huh. Fix în 2010 în Africa de Sud, la prima mea emisiune întreagă la radio, la Sport Total FM, acum 16
0: ani. După 16 ani, da, istoria se
1: repetă. Mâine se fac 16 ani de când am debutat la Sport Total FM.
0: Ia auzi.
1: Și fix la meciul Mexic-Africa de Sud 1-1. Țimbala l-a marcat și Rafa Marquez pentru mexicani. Și ne uitam în torentul la televizoarele a gri, dacă ții minte. Da. CRT-urile alea. Și făcea emisiunea cu Nazare și cu Marius Mitran.
0: Eu astăzi fac 16 ani de când am comentat spectacolul de deschidere al campionatului mondial din Africa de Sud cu Adrian Enache. Dacă ne aude, îl salut.
1: Champion League.
0: A? Ce zici?
1: Mamă, 16 ani champion.
0: Da. Astăzi.
1: Dar mie nu vine să cred că sunt 16 ani la Radio Sport Total FM.
0: Sunt.
1: Și în fiecare seară aici.
0: Da. Sunt.
1: Da. 16 ani. Mâine se împlinesc.
0: Da, așa e. Mi-aduc aminte. A fost turneul cu vuvuzele.
1: Exact. De atunci au apărut așa vuvuzele. Este. Noi nu prea puteam să... Că eram cu Nazaris, dar mai dădeam televizoarele mai tare. Să auzim și noi.
0: Apoi au venit și în Europa Mod Natural și ne-a surzit pe toți.
1: Da, ne-au terminat.
0: Ne-au terminat pe toți.
1: Da. Ne-au rupt în două, corect. A fost... chiar zăvârșe din momentul ăla.
0: Da, mă, uite, au trecut 16 ani, așa este.
1: Da. 16 ani. O să fac mâine o postare. Culmea, mâine e Sile în locul meu. Mâine nu sunt aici. Pentru că mâine sunt invitat la podcastul fostului ministru al culturii,

0: și coleg de presă, a fost în două mandate, Ionuț Vulpescu, care a lucrat și la ProSport, ani foarte, foarte mulți, importanți. Apoi el a luat-o pe drumul ăsta al politicii, fiind la un moment dat chiar purtătorul de cuvânt al lui Ion Iliescu. Și apoi ministrul al culturii în două mandate.
1: La acum, al treilea mandat, da, 2004.
0: Da, exact.
1: Aha, atunci.
0: Nu.
1: Păi atunci a fost ultimul mandat.
0: Atunci nu era.
1: Decât dacă după.
0: După era, a fost după.
1: Deci după ce a terminat cu Cotroceniul. Okay.
0: Da, după ce a fost. Okay. A terminat cu Cotroceniul, okay, da. Okay, okay. Păi n-avea cum că în 2004 era perioada de la ProSport și el lucra cu mine la ProSport.
1: Atunci, ok, înseamnă că după. Ok.
0: Da. După a fost șampion.
1: Da.
0: Garantat. Garantat după. După ce a terminat-o cu... M-a făcut curios Borchină ce a putut spune Enache.
1: A, multe, că are limbariță. Are limbariță, da. Vorbea mult. Uh-huh. Vorbea mult. Da, dar a fost frumos, a fost spectaculos.
0: Și deschiderea unde a fost...
1: Nu mai știu, dacă la Johannesburg sau la okay, Cape Town la... sau nu știu unde, putem vedea. A fost spectacol de deschidere.
0: La Johannesburg a fost, dar...
1: Cu formații care au cântat, cu
0: pentru
1: public
0: ce televiziune?
1: Mult,
0: cu... A? Pentru Telesport?
1: Pe Telesport, da.
0: A, chiar că atunci a avut Telesport drepturile, da, bă, șampion.
1: Înainte de mondial am avut un mondialul de dinaintea mondialului, meciuri amicale cu echipele care calificate la mondial, ăla le-am dat în direct. Da. Așa a fost.
0: Da, bă, șampion.
1: Așa a fost. 16 ani.
0: Da. 16 ani.
1: Da.
0: E incredibil. Mâine, șampionilor, se împlinesc așadar 16.
1: Între timp sunt coleg la Prima Comedy cu Adrian Echer, că Adrian lucrează la noi.
0: Mai e în televiziune?
1: Cel puțin făcea emisiuni, acum nu mai știu.
0: Avea podcastul ăla lui,
1: parcă.
0: Avea,
1: dar era ca lumea, era live, era adevărat, era, da.
0: Eu acum 16
1: ani... Noi ne-am mai întâlnit la acolo, că am mai venit pe la emisiune, am mai venit pe la altele, pe la Duban, am mai venit la emisiune, noi ne-am mai întâlnit, ne-am mai vorbit. Da.
0: Așa. Păi da, prin Bârlad e greu să prind șampion de la Focșani la Bârlad, să prind Sport Total FM.
1: E complicat un pic.
0: E complicat, da. E o distanță, n-ai cum. Da. Ești în alt județ, da.
1: Și n-aveți acolo în zonă...
0: Ești în... Bârladul e în Vaslui.
1: Da. Păi, e Vaslui.
0: Sunt vreo 85 de kilometri, 86 de kilometri de la Focșani până la Bârlad.
1: Da, pe online, pe TV, se poate asculta radio.
0: Ne ascult pe Digi, exact.
1: Da.
0: Da, pe toate televizioarele.
1: Da.
0: Având în vedere moda portugheză, am întrebat aici cum ar suna un echivalent de Dragoș Borchină. Diogo Borges.
1: Atât.
0: Diogo Borges, șampion.
1: Atât.
0: Da. E spectacular un iarbau. Ești Diogo Borges, ești. Superb. Ca marele scriitor.
1: New coach of the
0: Rapid Bucharest.
1: Chimia Râmnicu-Vâlcea.
0: Iar văd că Șumudică nu și-a găsit nimic până la urmă.
1: Nu și-a găsit echipa până la urmă?
0: Păi văd că nu. Poate ajunge prin Turcia, cine știe.
1: Nu cred. Nu cred. Sau dacă ajunge pe în Liga a doua.
0: Da, să vedem. E... Și aici ai cagă șansă cagă tărimoștă. Ai cu antena la Brașov, luni ajunge antena șampion. E, noi nu putem să o montăm pentru că ea nu a venit încă. În ziua în care ne ajunge șampion, instant pleacă echipa și o montează. A fost comandată și așteptăm să vină antena nouă. Să
1: avem... E în vamă, cum se zice.
0: Exact. E pe, păi nu, că nu cred că în vamă. Cred că s-a luat de aici din țară, dar până îți vine, cine ești, la furnizor, de la...
1: Aia nu bați din palme și ai făcut-o.
0: Da, noi imediat cum s-a întrerupt am dat comandă, dar încă nu a venit antena. Nu e vina noastră, campionilor. O să
1: revină.
0: Săptămâna viitoare.
1: Bine, chestiunile astea tehnice nu se rezolvă așa bătând din palme, că nu e un simplu receptor sau nu știu, un simplu casetoscop sau nu mai știu eu ce. Uh-huh. Nu știu, zic și eu, sau un simplu mixer. știi, sau o tastatură de calculator sau mai... Astea mai complicate, care au dimensiuni mai mari, care presupun anumite,
0: corect, și se
1: anumite tehnologie, și nu le aduce așa.
0: Se găsește și foarte rar, pentru că sunt foarte puțini distribuitori și furnizori pe România, care sunt foarte puțini, adică nu crezi că toți îți fac antene radio, da, da, știi?
1: Da. Adică nu e și cum te duci la
0: farmacie. Da, nu e un bun de larg consum, știi?
1: Da, da, da, sigur, sigur, sigur, sigur.
0: Cum sunt televizoarele, da, da, frigiderele.
1: Iar televiziunile nu au, sau radiourile n-ai nevoie de ele, nu faci de astea 30-50 pan ca să zici că trebuie să fie la ordinea zilei, știi? Uh-huh, eventual uh-huh. Să le ai și în stoc.
0: Exact.
1: Ca pantoful sau mai știu, ca și pateu. Nu, n-are nicio legătură.
0: Normal.
1: Îți fac pe comandă, că am niște date tehnice, complicat. Uhum. După aia se urcă pe casă, cum îi spunem noi, la televiziuni sau la radio, mă rog, fiecare cum trebuie spuse. Relee și alte nebunii.
0: Exact.
1: Fibre optice, mă rog, tehnologia avansează, știi? Deci e complicat. Dar zic că și societățile de cablu, când schimbă fibra optică sau, nu știu, schimbă ceva, oho, le ia timp la câta mai rețeaua au, la câți abonați au, la câte blocuri trebuie să cableze sau, știi? E complicat. Ții minte, pentru că și eu m-am ocupat de ele în anii 2000, mă duceam pe casă cu directorul tehnic și le mișcam iarna, când erau pline de zăpadă, și nu numai iarna, eram săptămânal de 2-3 ori pe casă ca să mișcăm antenele, ca să prindem
0: exact.
1: Meciurile, să facem, să transmitem, să știu cum e. Deci chestiunile astea sunt complicate, nu bagi din palmă, hai, a venit antena și în două zile am rezolvat-o. Antena în sensul de pălărie, da?
0: Exact.
1: Nu e.
0: Pălărie, așa am pionit. Da.
1: Primul că e mare și s-o duci de la nu știu unde, din București până la Brașov, sau dacă îți vine de la satul mare, depinde unde se face, stai că nu e ușor. Știi?
0: E zăvârșe, da. Pe 9 iunie 83 băteam Suedia.
1: Rasunda,
0: Cămătaru, gol. Lung, Rednic, Ștefănescu, Iorgulescu, Ungureanu, Țicleanu, Andone, Belu, Niclain, Cămătaru, Balaci. Era Craiova maximă. 1, 2, 3, 4... 5-6 de la Craiova erau.
1: Păi Craiova era mare atunci, apoi era a venit Dinamo.
0: Da, așa este. Și după aia Steaua.
1: Da, corect, da. Corect.
0: Pe vremea Ceaușescu făceam și montam câte 2-3 antene bulgari pe săptămână. Da, păi era cu elemente, alea erau...
1: Da, erau mai simple.
0: Nu, dar astea de radio sunt speciale, șampion. Da.
1: Alea de televiziune sunt și mai mari și mai grele.
0: Și astea de televiziune, de radio sunt speciale, sunt niște antene speciale. Alea... cum făceam cu dipoli și cu elemente și cu toate cele, alea erau ușor de făcut. Bine, nu era ușor, că și acolo munceai.
1: Da, atunci, mai ales că tehnologia nu era atât de avansată.
0: Să faci o antenă,
1: ca dimensiuni erau antene mult mai mici decât...
0: Da.
1: Țin minte, când ai zis tu, Narcis, în 1983, da? În 1984, deci după un an de zile, a fost campionatul european din Franța. Tu erai micuț, aveai 3-4 ani și nu-ți aduce aminte.
0: Uh-huh.
1: Da, eu atunci aveam 9 ani și mi-aduc aminte. Stăteam la Brezoi încă. Am văzut campionatul european de fotbal din Franța. Unde crezi că l-am văzut? Pe Valea Oltului.
0: La Serbi.
1: Între Brezoi și...
0: Scoteau ăștia televizoarele afară.
1: Iar în corturi de armată vedeam.
0: Da, șampion, știu.
1: Pe Valea Oltului, în poienițele din stânga, cum te duci încolo spre Sibiu, sunt poienițe pe stânga, parcări, sau acolo monteau corturile și acolo vedeam meciul. Cu antene, cu toate cele. Plecam cu autobuzele de la Brezoi, câte 2-3 autobuze, și ne puneam în cor precum beduinii. Și vedeam meciurile așa. O parte dintre ele le-am văzut și la Brezoi. Ele erau alb-negru, dar mai aveau prieteni de-ai noștri oglinzi de alea color și le puneau în fața televizorului. Ce să vezi, vedeam meciuri de color, dacă poți să-ți imaginezi. Mi-aduc aminte. Deci vedeam campionatul european, l-am văzut pe Valea Oltului, la corturi în 84.
0: Da.
1: Cortul de la mari militare, vorbesc foarte serios. Plăteam 5 lei sau nu știu cât era să plătea atunci. Moneda aia de aluminiu de 5 lei. Vorbesc serios.
0: Îmi amintesc... Mi-amintesc de la bulgari.
1: Așa, bine, voi vedeați acolo la Craiova, da. Știu că și eu când veneam la voi la Craiova, vedeam ca lumea, da. Noi vedeam cu Bruiaș la Vâlcea de la Sârbi. Uh-huh. Sau de la bulgari. Bruiaș.
0: Da, noi ne uitam, aveam bulgari, da.
1: Da, vedeați.
0: Ținite că Mexic 86...
1: Da, ăla, de ăla zic.
0: De atunci mi-amintesc.
1: Și europeanul din 88.
0: Însă... Da, european 88 am văzut aproape toate meciurile. Mm-hmm. Dar Mexic 86 am văzut puține, de exemplu.
1: Da. Și oricum n-ai reținut prea mult, că aveai 6 ani în jur sau 5.
0: Exact, dar de acolo încep 6. Dar deja înțelegeam fotbalul pentru că mergeam la Craiova.
1: Da.
0: Eram la mulțeamă cel Craiovei.
1: Mamă, știi? Și când vedeam reclamele la bulgari cu salamuri, cașcaval și toate nenorocirile.
0: Da, și noi

0: N-aveam nici, dar n-aveam
1: paralizam,
0: nimic.
1: Bă, nebuneam da, când da, uitam da. La ele.
0: Și toate alea, și sârbii ce aveau.
1: Da, și sârbii, da.
0: Țipiripii.
1: Dar în mod special bulgarii, mod special bulgarii.
0: Țipiripii, Baltazar și toate, da, da, toate da. Cele, da, da. Spectacol. Era șampionic, într-adevăr.
1: Vremuri.
0: Da. Exact.
1: Vremuri, vremuri, pur și simplu.
0: Asta este așa întreagă și conștientă aia 10-a cupă mondială. Șampion.
1: Pe care 80 vedem. Și cât?
0: Bine, din, zic din 90 eu.
1: Că deci din 90, 94,
0: da.
1: 98, 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22, 26. Da, ok.
0: A 10-a.
1: Ok.
0: Din 90.
1: Ok.
0: A 10-a cupă mondială, îți dai seama.
1: La, clar, că la restul erai beat, erai...
0: Eram prea mic.
1: Erai prea mic, da.
0: La în 86, adică știu că am văzut... ok, că știu toate meciurile și că după aceea am studiat și m-am uitat, dar... Sincer, din 1990 a început...
1: Acolo a fost și a fost nebunie. O adevărată exact. Bucurie mondialul ăla din 90.
0: Corect, aveam... a venit și România după 20 de ani de da, pauză.
1: Da. Aveam 15 ani și îmi dădeau seama bine de lucruri și mi-aduc aminte. A fost o bucurie da, fenomenală.
0: Aveam 10 ani și mi-amintesc perfect da? Toate meciurile. Păi,
1: aveam 15.
0: Da, da.
1: Și a fost și mineria da, atunci. A fost o problemă la meciul cu Argentina, mi se pare. Că era să nu se mai dea până
0: da,
1: la
0: da,
1: au ieșit
0: da,
1: public
0: da.
1: Și au spus la televizor că o să dă meciul, că o să
0: a
1: face.
0: A fost un circ, da.
1: Da, da, da.
0: Da. Era...
1: Mi se pare că l-a fost de ziua mea, meciul ăla.
0: Cu Argentina?
1: Parcă da. Pe 16 sau 17 iunie, undeva ceva de gen plus.
0: Pe 8 iunie a început
1: așa.
0: România, URSS a fost. După aceea, la câteva zile, s-a jucat meciul din cu Camerunul.
1: Așa.
0: Și cred că pe 18 iunie a fost.
1: A, atunci acolo, a doua zi după ziua mea.
0: Deci pe 17.
1: Da, da.
0: Atunci deci acolo. Pe 18 a fost, parcă. Da.
1: Ceva de plus minus, repet, plus minus.
0: Uh-huh.
1: Aia, da, da.
0: 18 iunie a fost unul, uh-huh. ăla cu Gabi Barint.
1: Da.
0: Și...
1: și Maradona și Rotariu și ce
0: Canigia,
1: meci. Canigia
0: și Buruceaga
1: ce
0: și tot
1: cu Hagi, cu... da. Super, da, da. Super.
0: Uh-huh.
1: Da, a fost frumos. A fost foarte frumos. Chiar frumos.
0: Da, senzație. Cred că nici bulgari nu mâncau ceva din reclamele, dar le dădeau doar să facem noi spume. Da, era, nu era, adică nici la ei, nici la maghiari, nici la șampionii ăștia nu vedeai, adică nu era dictatură, nu era o formă de comunism din ăsta
1: agresiv
0: cum a fost, da,
1: păi,
0: regim totalitar.
1: De exemplu, ungurii au început cu vreo 10 ani înaintea noastră.
0: Ei au avut-o înainte, da, exact,
1: sigur,
0: exact.
1: Pe lângă faptul curățenia. Că au fost imperiu, deci ei oricum și la polonezi a fost altfel, și la cehia mai
0: și
1: fost
0: la
1: altfel,
0: sârbi, da,
1: și la
0: da,
1: bulgari
0: da.
1: A fost altfel.
0: Uh-huh,
1: la noi
0: uh-huh.
1: a fost forma cea mai agresivă. Atunci, normal că
0: uh-huh.
1: avem de recuperat.
0: Da, da, da, da, da. Așa că e Champions League.
1: Da.
0: Uh-huh, uh-huh. Da, fraților.
1: Asta au fost vremurile. Așa au fost.
0: Da, corect. Eu mi-amintesc finala mondialului din 82 unde Rossi marca 3 goluri.
1: Ăla a fost la liber, mi se pare că a fost ultimul la liber,
0: da,
1: mondialul
0: da.
1: Din 82.
0: În 86 Maradona.
1: Atunci
0: a fost
1: m-am îndrăgostit
0: senzația.
1: De Arconada. Prima dată am fost portar.
0: Uh-huh,
1: atunci
0: uh-huh.
1: m-am îndrăgostit de Arconada, eram înnebunit Arconada și am început în poartă. Și după aceea am trecut la jucători, dar întâi am fost portar Arconada, uh-huh, mi-a plăcut cum suna. Uh-huh. Vreau să fiu Arconada, săream după minge, eram înnebunit.
0: Și după era venit Zubizareta.
1: După a venit Zubizareta, da. Da, uh-huh. da. Da. Da.
0: Și că din 82 n-a fost transmis.
1: N-a fost transmis, dar mi-aduc aminte că l-am văzut. Am văzut totuși ceva.
0: Pe bulgari sau pe sârbi.
1: Nu mai știu, am văzut.
0: Sârbii l-au dat.
1: Am văzut.
0: Da. Deci l-ai văzut la sârbi.
1: Da. Încă mai era ok în 82. Lucrurile au început să se schimbe după 84-85 încolo și nu prea ai mai putut să le mai vezi. Dar înainte le mai vedeai
0: le
1: la
0: vedeai,
1: liber.
0: Da, da, da.
1: Era un pic altfel.
0: Ne întreabă un radioascultător să-i dăm pronostic la câștigătoare. Eu zic Spania sau Anglia șampion. Sau finală Spania-Anglia, uite, na.
1: Congo sau ăilalți, zi.
0: Senegal.
1: Nu, alții, zi aia, micii, cum îi cheamă.
0: Haiti.
1: Haiti sau ăilalți.
0: Curaçao.
1: Curaçao.
0: Dă drăguț.

0: Congo.
1: DR Congo.
0: Capul Verde.
1: Capul Verde. Între astea patru. Astea sunt finalele. Cele patru echipe din finale.
0: Și Iordania.
1: Jordan. Păi știi care ar fi culmea
0: culmilor? Chiar o să fie și Jordan.
1: Băi, ar fi culmea culmilor să joace
0: Iran, Iran,
1: să joace Iranul, mă, finala. Ar fi culmea.
0: Iran, Iordania, Iordania.
1: Da, ar fi genial. Sau Iran cu America, cu Statele Unite.
0: Aoleo.
1: Asta dacă nu se întâlnesc pe traseu până
0: dacă,
1: atunci.
0: Dacă se întâlnesc, da. Face ăla ceva să-i... Mă crezi?
1: Să câștige și Iranul. Ar fi,
0: face
1: ăla
0: ceva, face ăla ceva și îi scoate din țară, pierd la masa verde.
1: Da, da, da.
0: Deja oricum s-au comportat mizerabil cu ei. Că de asta...
1: I-au controlat pe uzbeci, n-ai văzut?
0: Păi da, de asta încep să nu suport mondialul ăsta, că abuzează americanii de paza asta nenorocită și de nemernicile pe lângă ei pe acolo, știi, e jalea pământului. Din păcate. Așa că, șampion, sincer, eu abia aștept să scăpăm de mondialul ăsta, să treacă ce val ca valul trece, vorba aceea, și cu siguranță să vezi ce rușine va fi. Mi-e teamă să nu se întâmple chestii mai nasoale, știi?
1: Aici e marea discuție și marea provocare.
0: Da.
1: Aici e. Că, ok, au mai fost și prin Europa turnee și știm cum a fost cu securitatea acum, dar pe de altă parte te duci pe teritoriul la trei țări acum.
0: Exact,
1: care sunt
0: exact.
1: Foarte, foarte mari. Uh-huh. Adică...
0: Și destul de libere așa, nu sunt, uite, că ideea asta cu Qatar, cu Rusia, unde le-au dus mondial astea, a fost mai bine că ăia sunt destul de restrictivi, știi?
1: Da, da.
0: Și au...
1: Da. Dar te duci pe două teritorii, America și Canada, care fiecare dintre ele sunt de peste 9 milioane de kilometri pătrați. Canada e chiar mai mare decât America. Deci doar acolo ai 18 milioane și ceva de kilometri pătrați. Plus Mexicul sunt 20 de milioane de kilometri pătrați. Adică nu e de joacă. Bă, nu e de joacă. E teritorii foarte mari, știi? Foarte mari.
0: Exact.
1: Da. E... Provocarea e de 7 ori mai mare.
0: Ungaria și Italia nu sunt prezente. Spania, Japonia.
1: Da, sunt.
0: Așa. Finala din 86, usă în Galați cu antenă pe ruși. Mâncam creveți vietnamezi și ne minunam Maradona. Cum ar fi niște semifinale cu Argentina, Mexic, Uruguay, Japonia? Eu nu mă văd noaptea să văd vreun meci, poate la sferturi încolo. Păi sunt meciuri toată ziua, șampion, sunt și
1: sunt
0: la 10 4, seara.
1: Sunt 4-5 sloturi orare unde poți să vezi.
0: Da, aici și la...
1: Sunt și două pe seară, tot ce e până la ora 1-2 dacă... noaptea se poate vedea.
0: Exact, ai 10, 11, da, 21, da. 20 chiar și la 20 sunt meciuri.
1: Da, da.
0: Da.
1: Hai să facem o recapitulare a grupelor.
0: Da.
1: Avem așa grupa Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia. În Mexic, Atlanta, Statele Unite și tot Mexic, deci acolo se joacă. În grupa B, Canada, Bosnia, Qatar și Elveția. Canada foarte mult se joacă. Grupa C, Brazilia, Maroc, Haiti și Scoția. E o amestecătură, ceva mai mult America.
0: Grupa D, America, Paraguay, Australia, Turcie, aici unde puteam fi noi, dar
1: asta
0: am
1: e.
0: Pierdut cu turcii.
1: Asta e.
0: Grupa E, Germania, Curaçao, coasta de Fildes și Ecuador. Bagă.
1: Grupa F, țările de jos, adică Olanda, Japonia, Sweden,
0: Zverige,
1: Suedia, adică și Tunisia. Grupa G, Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă.
0: Interesantă grupa asta.
1: Da, da.
0: Și grupa H, Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay. Iar grupa I, poate zice noi, cea mai echilibrată, Franța, da. Senegal, Irak și Norvegia.
1: Da, da. Grupa J, Argentina, Algeria, Austria, Iordania. Uite, primele trei cu A încep. Grupa K sau Kappa, Portugal, DR Congo, Uzbekistan and Columbia.
0: Da, și ultima grupă L, a 10-a grupă, Anglia, Croația, Ghana, Panama. Și asta e interesantă.
1: A 12-a grupă, adică.
0: Numai 10 sunt.
1: Păi asta înseamnă că sunt 40 de echipe.
0: 2, 4, 6, 8, 10, 12 mai dreptate. 12, da, corect, așa e, că sunt 48 de echipe, da. Bravo, da, da.
1: O să știi că asta deci, e, și asta e tare sunt cu așa, Anglia, Croația și Ghana.
0: Da.

0: Păi am zis.
1: Da,
0: okay. Meciul la ora 10 seara,
1: da,
0: la ora 5 dimineața, la ora 4 dimineața, la 1 noaptea, 7 dimineața, ora 8, ora 20, ora 23, ora 5 dimineața, ora 19. De asta spun, sunt meciuri accesibile.
1: Merge.
0: Uite, 19:22, astea sunt orele. Deci le puteți vedea. Dar mai sunt, vă ziceam că mai sunt ultimele meciuri amicale în această seară. Avem Pakistan-Afganistan 1-0 la pauză, Portugalia-Nigeria la 22:45 și Anglia-Costa Rica, toate pe tărâm American.
1: Costa Rica.
0: Deși Portugalia cu Nigeria se joacă pe stadio Magalhães Peșoa din Leiria, pentru că Portugalia pleacă după aceea, după acest meci pleacă în America. Oricum i-a ajuns și repede de acolo.
1: Da, da.
0: Traversează Balta.
1: 5-6 ore peste atât.
0: Exact, în 6 ore sunt acolo peste Baltă. Iar England cu Costa Rica se joacă în America la Orlando Inter & Co Stadium în Orlando, Florida. England fabula sau un iarbau. Apropo de amintiri, în 66 eram în primul an de liceu, se juca mondialul din Anglia. Tatăl meu a cumpărat un televizor Mirage, singurul de pe stradă. Seara în sala în grădină din fața casei s-au adunat toți vecinii să vadă meciurile. A fost o vară pe care nu o pot uita. Deci dacă domnul al nostru în 66 era la liceu, astăzi ar trebui să aibă spre 70 și ceva de ani, nu? Zic bine. Chiar spre 80.
1: Undeva acolo cu plus minus, depinde.
0: 75 plus. Nu?
1: Da.
0: Păi avea 18 ani, să zicem. Sau
1: poate
0: nu
1: avea mai puțin.
0: Poate avea 14 ani, da, da, exact.
1: Da,
0: exact,
1: zic că e cu plus minus, că nu știu exact cât avea atunci.
0: Păi da, și ai din 66...
1: De la 8 la 12.
0: Da, șampion, dar din 66.
1: Da.
0: Da, și până...
1: 76, 86, 96, 2006, 2016, 2026, deci avem din start 60 de ani.
0: Asta zic, și cu 14, deci are 74-75.
1: Da. Deci în jur de 80 de ani cu plus minus.
0: Exact, pe acolo este acolo. Domnul radioascultător, foarte frumos. Deci televizorul mira singur de pe stradă, îl instala în grădina din fața casei, s-a adunat toți vecinii să vadă meciurile.
1: Uh-huh.
0: A fost o vară pe care nu o pot uita, uite, vezi?
1: Frumos asta.
0: Cu asta rămâi și
1: a fost o vară pe care nu o pot uita, asta poate fi un vers într-o melodie sau într-un poem sau
0: nu știu care seară, fiindcă aflase dintr-o carte.
1: Da, da, da, da, da.
0: Nu știu
1: roșu
0: care
1: și negru,
0: vară.
1: Cine sau cine.
0: Da, da, da, da.
1: Roșu și negru, da.
0: Într-o nu știu care seară.
1: Da, da, da, da. Într-o nu știu care.
0: Fii atent, Adidas îmbracă 14 țări.
1: Aha.
0: Nike 12, Puma 11, Kelme 2 și încă una necunoscută, o țară, nu știm cine e asta.
1: Aha.
0: Firma necunoscută.
1: O țară care nu participă.
0: Păi nu, că sunt astea care participă.
1: Știu, știu, glumesc.
0: Da, da. Deja apar oferte 50% abonament la Antena Play. Înseamnă că nu prea a mers treaba cu abonamentele pentru Cupa Mondială. Cred că multe meciuri vor fi și pe Antena Play, îți dai seama. Cum sunt pe Voio. Da. Dar deci pe acolo ar trebui să aibă domnul Mirea 70 și ceva de ani. 74, 75, 76 mas omes. Mulțumesc, am 74 de ani.
1: Mulți înainte.
0: La fel. Mulți înainte, vezi? Ghicirăm, ghicirăm cum trebuie. Bravo. Mulți înainte. Foarte frumos. Champion League. Da, deci astea sunt, fraților. Să le spunem șampionilor și meciurile pe care le pot urmări în următoarele zile în, la World Cup. Șampion mâine la ora 22. La deschidere nu mă uit pentru că oricum nu rămâi cu nimic din, din festivitatea de deschidere. Mexic, Africa de Sud, ora 22. Vineri la 5 dimineața, Corea de Sud, Cehia și la ora 10 seara, Canada, Bosnia. La asta să știi că mă uit. Sâmbătă 4 dimineața SUA Paraguay PAS, Qatar Elveția ora 22, mai bine stăteam acasă cu o sticlă de vin pe masă, știi? Așa. Duminică ora 1 noaptea, sâmbătă spre duminică Brazilia Maroc acasă. 4 dimineața Haiti Scoția somn. 7 dimineața Australia Turcia. Ora 20, uite, duminică Germania Curaçao 10-0 va fi. Și Olanda-Japonia, clar de văzut ăsta, ora 23. Japonia e și echipa o care țin eu. Mirajul a avut și părinții mei cu selector rotativ.

0: învârteai să schimbi postul. Mă, ne trebuie mondial cu 84 de echipe să ne calificăm. Cred că și cu 62 ne calificăm. Așa, deci ăsta trebuie să-l văd, Olanda, Japonia. Japonia, echipa mea. Luni la 2 noaptea, Coasa de Fildes și Ecuador. 5 dimineața, Suedia, Tunisia. Luni 15 iunie. Pe la ora 19, Spania, Capul Verde. Și la 22, Belgia, Egipt. Marți, 1 noapte, Arabia Saudită, Uruguay. Iran, Noua Zeelandă, 4 dimineața și Franța, Senegal, ora 22. Și miercuri de ziua lui Borchi sunt 5 meciuri, Borchi, fii atent.
1: Da, ia zi, așa.
0: La 1 noaptea, Irak, Norvegia, la 4 dimineața, Argentina, Algeria, la 7 dimineața, Austria, Iordania, la ora 20, Portugalia, DR Congo.
1: Atât!
0: Și la 23, Anglia, Croația.
1: Asta e primul mare meci de la Mondial.
0: Să știi,
1: Anglia, Croația,
0: da,
1: asta e primul mare meci.
0: Da, exact. Astea sunt așa în prima săptămână.
1: Nu, sunt și ore bune, sunt și ore la care poți să stai.
0: Accesibile,
1: să...
0: da.
1: Repet, tot ce se termină până în 2 noaptea, e poți să stai să vezi. Poți să stai.
0: Bă,
1: să
0: vezi. Eu zic că până în 1.
1: Acum depinde.
0: Eu sunt dacă
1: ești tătic acum,
0: da. Aia zic, eu duc pe cea mică
1: trebuie
0: dimineața.
1: Să spui povești,
0: o duc la grădiniță, nu de asta.
1: Păi, na.
0: Da, o duc la grădiniță și e zăvârșe. Așa. Aveți idee de festivitatea de deschidere să se ține în toate cele trei țări?
1: Va exista o festivitate înaintea fiecărui primului meci din fiecare
0: din
1: țară.
0: Din fiecare țară, da.
1: Obligatoriu.
0: Da, da.
1: Obligatoriu. Și există o...
0: Mâine în Mexic se deschide, nu?
1: Mâine e în Mexic, da, în Mexic începe. Mm-hmm.
0: În 1986 eram în liceu la București, am cumpărat de la un coleg cu o monedă de 5 lei din aluminiu tot programul mondialului de la TV Bulgaria, Nicu Dârza. Mm-hmm. Nicu din Dârza, cred că. Așa, cei din Capul Verde sunt cam echipa a doua a Portugaliei, nu șampion, îs departe rău, da, sunt la mijlocul, în mijlocul oceanului. Eu ia Norvegia, Maroc sau Algeria, echipe tare, o să vedeți 100%. Așa, dar sunt mulți comentatori, au luat mai mult șampion, nu doar de la antenă. M-am gândit că Olanda a pierdut, nu cred că Olanda șampion, na. Hai mă, Xavi Simons ăla l-am văzut la Spurs, le-a mâncat. Deci dacă retrogradau, îl dădeam vina nu pe niciun antrenor, nici pe Drăgușini, pe nimeni, pe Xavi Simons ăsta. Xavi Simons, șampionul, este genul de fotbalist care n-are, bă, vere, n-are, cum să spun, n-are pic de, cum să spun, de driblează tot, să dea el, să nu dea o pasă. E înfiorător. Înfiorător, să știi. Deci Xavi Simons, bine că pentru olandez să știi că e un avantaj că s-a rupt șampion. Îl zic.
1: Și poate că și pentru Olanda, la modul general vorbind, e bine că nu mai e considerată printre favorite. Că unii dintre noi mai spunem asta, aia e altceva.
0: Da, așa zice.
1: Dar ei
0: da,
1: tot timpul
0: da.
1: Au fost și la europene și mondiale printre favorite și nu le-a ieșit. Uh-huh. Așa pleacă cu șansa a șaptea, vorba vine, o fie a cincea sau a zecea, nu mai contează. Dar e mai bine așa. E mai bine așa. În realitate, niciuna dintre reprezentative nu mai e la nivelul din trecut. Adică echipele mari nu mai sunt cu adevărat mari. E primul mondial în care nu mai avem cu adevărat o echipă mare. Atenție că nici Argentina cu Messi nu mai e, da? Din toate motivele posibile. Este primul mondial în care nu mai avem cu adevărat o echipă mare.
0: Corect.
1: Nici Brazilia, nici Argentina, nici Germania, nici Spania, nici Franța, nici Olanda, nici Italia nu e că nu se mai califică, nici Anglia, nici... Și atunci... Având o situație de genul ăsta, o conjunctură de genul acesta, bomba e posibil să explodeze de acolo de unde nu te aștepți.
0: Franța, Spania, Argentina, Brazilia, semifinaliste. Finală Franța-Argentina. Eu am impresia că și Franța și Argentina, după părerea mea, evident, vor fi dezamăgiri. Campioană Franța, Argentina s-ar putea să fie ajutată și Brazilia de fusuroar, că sunt
1: da,
0: acolo.
1: Da, ei sunt mai obișnuiți, da.
0: Da. Golgheter, Mbappé, eu am zis că Michel Oyarzabal, pun un așa surpriză. Joacă foarte bine. Jucătorul tău, Yamal, sunt de acord că Spania oricum cred că o să rupă. Surpriză Columbia. Dezamăgire Anglia. Surpriză eu pun Japonia. Acum, fiecare are dreptul lui să creadă, evident.
1: Curaçao, Haiti, marea finală șampionilor. Ia să vedeți aici.
0: La ce? La Furano Bani?
1: A șoc. Siguroasă.
0: Franța e o echipă mare. O fi șampion,
1: băi, dar, sunt echipe mari,
0: dar
1: nu mai au generație atât de mare.
0: Și nu mai are echipă, are nume.
1: Ah, da, da.
0: Dar
1: nu e echipă.

0: mare.
1: Surpriză Corea de Nord. La ce? Că nu e Corea de Sud, este. Corea de Nord nu e.
0: Nu e, nu e. Corea de Nord nu e.
1: A fost la două mondiale Corea de Nord șampion. În 2006.
0: Când și-au luat o bătaie gravă. 7, sau nu, 2010. 2010.
1: Sau 2010?
0: Păi nu știi că i-a trimis, au luat bătaie.
1: Portugalia. I-a bătut cu 7-0.
0: Așa,
1: sau
0: și i-a trimis Kim, i-a trimis în mină pe aia, pe săracii fotbaliști.
1: Dar nu se mai știa nimic despre ei.
0: Da, dar nu se mai știa nimic despre ei, da.
1: Da, deci are două participări în Corea de Nord la Cupa Mondială șampion. 2010 și mai are una sigur în 66 în Anglia, unde au și câștigat un meci, au făcut un egal. Au bătut, dacă ții minte, a fost una dintre cele mai mari surprize, au bătut Italia cu 1-0.
0: A trebuit să ne spună domnul care ne-a zis mai devreme, care a zis că a văzut turneul.
1: Deci Italia cu Sandro Mazzola, cu Gianni Rivera și cu Facchetti au pierdut în Anglia atunci, la mondialul din Marea Britanie, din Anglia, câștigat de englezi. I-a bătut Corea de Nord 1-0. E una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului. Să știi asta.
0: Domnul care are 74 de ani ar trebui să ne spună mai multe, că dacă a văzut atunci, aminteste, aduce aminte, da.
1: Havers, Gorgheter, 5 cu... Da, poate să fie și Havers sau Florian Wirz la Nems, că le dau 10. Le dau 10 lora din, din Curaçao și își fac gol la veraj, cum și-a făcut Miroslav Kloze cu Arabii.
0: Bravo.
1: Ții minte, prin 2002. Da. Deci poate să fie și la nemți, exact. Că prins, ăștia care prind o echipă de asta topită în cadă, dar mai ales nemți în general, că nemții nu se opresc. Și dacă îi bat pe ăștia cu 10-15-0, o să avem și golgheterul turneului.
0: Cu cât avem mai multe echipe, cu atât logic avem mai multe meciuri. Cu atât mai mult crește posibilitatea de a avea mai multe rezultate cu diferențe mari.
1: Exact, și cu
0: aceste
1: atât crește,
0: se vor întâmpla.
1: Cu atât crește și procentul de a avea meciuri disproporționate.
0: Corect, corect.
1: Și de a avea o calitate slabă a fotbalului.
0: Și acum o să vedem care e procentul, câte meciuri vor fi și care e procentul. Da, va trebui să așteptăm o lună, 5 săptămâni ca să facem calcule. Să vedem.
1: Da. Cred că de asta au schimbat și criteriile de departajare. De ce? Ca să, eu, să, să dea multe goluri? Da, poate să fie și asta, șampion. Se poate întâmpla absolut orice. Orice calcă șansă, calcă nimă o jătă. Ia să vedem.
0: Iată să vedem.
1: Iată să vedem, șampionilor. E spectaculau un iarbau. Da, uite, 1-0 a fost. Corea de Nord la Middlesbrough s-a jucat meciul. Park Do-ik a marcat.
0: Ma.
1: Park Do-ik, care trăiește și astăzi la Pyeongchang, are 89 de ani.
0: Oho!
1: Și trăiește.
0: Oho!
1: În 2008 a aprins și torța olimpică la Pyeongchang.
0: Ah, deci e o personalitate în Corea de Nord.
1: Păi, îți dai seama. Cred că e cel mai mare fotbalist din istoria,
0: da.
1: A bătut Italia de unul singur. Da. La ei jucau atunci Lee Chang-myung, Lim Jung-sun, Shin Yun-kyo, Ha Jung-won, Oh Yong-kyung, Park Seong-jin, Park Do-ik, ăsta care a marcat, avea numărul 7 ca lăcătuș.
0: Aripă extremă.
1: Juca în centru, văd.
0: Aha, atacan. Păi depinde ce sistem jucau.
1: Jucau...
0: Cum arată pe...
1: RB, așa, 4... cu două extreme, 4-3-3 jucau.
0: 4-3-3, deci era extremă.
1: Și nu, era mijlocaș central ofensiv, cam asta juca el. Așa, Im Shung Hui, Hang Zbong Zing, Kim Bang Hwang și Yang Song Guk.
0: Atât.
1: Manager Myung Rie Hyun.
0: Atât. Președintele
1: țării. Despre care se știe că s-a născut în 1926, nu știu dacă a murit, ar avea 100 de ani, dar nu cred că are.
0: Președintele țării era cel de dinainte actualului.
1: Era Kim Il-sen.
0: Da.
1: Celebru Kim Il-sen era atunci.
0: Atât. Prietenul lui Nanicu.
1: Da. Kim Il-sen, care a fost președinte al Coreei din 48 până 94, când a murit.
0: Asta cam puțin.
1: Cam puțin, da. Italienii, antrenați de Edmondo Fabri, Enrico Albertosi, Francesco Ianici, Spartaco Landini, Guarneri, uite, Facchetti, Bulgarelli, Folin, Perani, Sandro Mazzola,
0: aha,
1: era Inter,
0: da.
1: Paolo Barison și

0: Gianni Rivera, marele Gianni Rivera.
1: Erau 3-4, erau 3-4 scule.
0: Știi că Gianni Rivera e, este membru al Parlamentului, Parlamentului European?
1: Uite, asta nu știu.
0: Da. 500 de meciuri la AC Milan.
1: Aia.
0: Uite, membru în Parlamentul European din 2015 până în 2009.
1: A, mă gândeam că zici că... Da.
0: Gianni Rivera.
1: Ok, o fi avut un mandat. Da, da, da, da. Da,
0: are 82 de ani, trăiește.
1: Ok, ok.
0: Da.
1: Grație, Gianni, grație.
0: Și ce mai fă Corea de Nord atunci? 1-1 cu Chile și a pierdut 0-3 cu Uniunea Sovietică.
1: Fabulos, adică s-a descurcat minunat.
0: Da. Ăștia aveau numai din, și din, din Georgia, din peste tot, ia uite. Cavazavili era în poartă, Ponomariov, Șesterniov, Curțivala, ia uite, numai azer, georgieni.
1: Da.
0: Ostrovskis, ăsta era Leonid Ostrovskis, era leton. Iosef Sabo, Sicinava, Cislengo, Banișevski, Malofeev și Husainov. Ia uite, bă, tată, bă. Vezi? Asta apropo de Corea de Nord.
1: Da.
0: Dar vezi că știam de marea surpriză.
1: Ei au avut o tentativă în Narcis, în urmă cu 7-8 ani de zile. Au participat la anumite competiții cu echipă comună, Corea de Nord, Corea de Sud. Au fost inclusiv la campionatul...
0: Păi era o singură Corea atunci,
1: da. Așa, au făcut o echipă comună, inclusiv la Mondialul de Handbal Feminin din 2019 din Japonia. Deci cele două Coreei au fost împreună. Ei au avut niște tentative atunci.
0: A, înțeleg că,
1: să se înțeleagă între ei.
0: Țările între ele acum sunt destul de... Adică au relații destul de ok. Nu sunt...
1: Nu.
0: Nu sunt dușmane.
1: Nu, sunt. Nu.
0: Sunt dușmane, dar nu, nu la nivelul de a se, să-și rupă dinții, știi?
1: Dacă ar putea și-ar rupe dinții, asta nu e o problemă.
0: Zici, eu zic că...
1: Da, da, sau, deci în ultimii 4-5 ani s-au deteriorat foarte grav relațiile. A fost o paradă armatei sud-coreene anul trecut sau în urmă cu 2 ani. Au scos, le-au arătat pisica sud-coreenii nord-coreenilor. Au scos o rachetă de aia.
0: A, da, mă, corect, ai dreptate, mă.
1: S-a speriat nebunul și știi ce au ordonat după săptămână,
0: gata,
1: două?
0: Știu, așa
1: au spart
0: e.
1: La
0: așa
1: toate e. Granițele cu punctele de frontieră cu Corea de Sud, au spart pur,
0: așa
1: și, pur și simplu șoseaua.
0: Da, știu.
1: Au spart, au detonat.
0: Și au distrus și podul ăla.
1: Părerea mea este că el s-a panicat. Când a văzut ce au sud-coreeni, eu cred că s-a panicat. Coincidența este mult prea mare. S-a tensionat mult atmosfera între ei, nu mai. Au fost niște tentative câțiva, repet, au participat în echipe comune, în echipe comune, s-au dus la campionate mondiale, s-au dus cu echipe, cu aceeași echipă, da? Sigur că au jucat mai mult sportivii din Corea de Sud, că era normal, era valoare sportivă mai mare și există și în continuare. Dar au fost și componenți care au venit din Corea de Nord. Dar în ultimii 3-4 ani, de la an la an, s-au deteriorat.
0: Așa e, mi-amintesc acum.
1: Spun eu, ăsta s-a speriat și și-au aruncat în aer toate căile de acces de la granița cu Corea de Sud. I-au pus pe ăștia ai lui, pe militar, să spargă toate drumurile. Bă, au spart toate drumurile. Uh-huh, deci nu vine să cred.
0: Și podul ăla
1: de
0: prieteniei
1: nord-coreene
0: cu South Korea, așa e. Dar și-am văzut că în ultima vreme au și chestia asta, că deschid granițele pentru turiști și le pot închide două ore mai târziu.
1: Da.
0: Vine un decret și închide granița șampionii și mâine nu mai veniți turiștii.
1: Da.
0: În primele minute, capitanul Bulgarii s-a accidentat. Nefiind permise schimbările, Italia a jucat în 10 cu Corea de Nord. A greșit și Albertosi. Ia uzi. Vezi? Uite, mă, șampion, că omul nostru ne spune aici, a văzut meciul ăla. A fost o mare surpriză în 66.
1: Da, normal.
0: Chiar că atunci n-aveai schimbări, bă, șampion. Ți-mi minte?
1: Da, nu. Narcis, a fost greu până s-a ajuns la treia schimbare. Până s-a ajuns la treia schimbare.
0: Dar nu se făceau deloc schimbări.
1: Adică fotbalul a trecut prin niște etape.
0: Da, așa este. Nu erau schimbări atunci, corect. No. Nici în... Păi când au venit schimbări? Au venit foarte târziu. Șampion. Schimbările au venit foarte târziu în fotbal. Au venit, cred că, la Cupa Mondială, cred că așa din 70, dacă nu.
1: Aia unde a fost? În Mexic.
0: Și oricum, făceai, la început făceai o singură schimbare pentru portar și un singur jucător de câmp. Dar doar dacă se accidenta, în caz de accidentare gravă. Și abia din 67, după Mondial,

0: iar din 66 s-a permis înlocuirea a doi fotbaliști pentru orice motiv tactic sau medical, uh-huh, și din 95 s-a trecut la regula de 3 schimbări, uh-huh, permise pe meci.
1: Deci da? 30 de ani a fost cu 2 schimbări.
0: Exact. Și din 1995, abia în 1995, șampionilor,
1: da, pentru că fotbalul
0: s-a trecut la schimbările, la 3 schimbări. Și după pandemie am ajuns la 5 schimbări plus una.
1: Din pandemie chiar.
0: Exact,
1: din
0: pandemie. Timpul pandemiei.
1: A fost o chestiune temporară și a rămas apoi definitivă.
0: Exact, exact. Da.
1: E normal pentru că oricum fotbalul e din ce în ce mai rapid. Fizic nu faci față, trebuie să schimbi mai mulți jucători pentru că epuizezi. Sunt din ce în ce mai multe meciuri, incomparabil mai multe meciuri ca atunci, uh-huh, și la echipele de club și la echipele naționale și jucătorii nu mai fac față. Uh-huh. Deci e nevoie de mai multe schimbări. Uh-huh. Asta e. Adică și-a avut nevoie câțiva în fotbal să se adapteze la stilul ăsta de a schimba mai mult decât 3 schimbări, știi?
0: Da,
1: să treci de la 3 la 5 schimbări. Vreau să zic, cred că ți-am mai povestit aici la radio. În anii 2000 tu puteai să faci 5 schimbări și înainte de pandemie.
0: Da, dar le făceai...
1: Dar trebuia să prevadă regulamentul competiției respective,
0: exact,
1: în
0: exact
1: țara ta. Uh-huh, uh-huh. Dacă tu în România vrei să faci 5 schimbări, făceai 5 schimbări. Dar dacă te duceai la preliminarii de europene mondiale sau turnee finale, făceai 3 sau la cupele europene. Dar la tine în țară puteai să faci 5 schimbări dacă vrei, dacă prevedea regulamentul. Uh-huh. Eu ți-am spus că am pățit-o asta cu campionatul din Republica Moldova. Primul meci din Republica Moldova pe care l-am comentat...
0: Da, șampion, doar 2 schimbări s-au făcut.
1: Da, mă, da, așa s-a
0: început. În 94 cu Argentina s-au făcut 2 schimbări.
1: Erau 2 schimbări atunci.
0: Atât. A ieșit Hagi pe final, a intrat Gâlcă și Papură în locul lui Dumitrescu. Pac. Și se numeau atunci, aveai voie să faci schimbările tactic sau medical, așa s-au numit. Mm-hmm. N-aveai, până în 95 n-aveai voie. Din 95 s-a trecut la 3 schimbări.
1: Da.
0: Până atunci, până în 95, erau tactice sau medicale, atât. Nu exista, trebuia să și specifici schimbare tactică sau schimbare medicală.
1: Acum regulamentul nu mai prevede așa
0: nu
1: ceva.
0: Nu mai, acum faci ce vrei. E schimbare
1: prevede numărul de schimbări, un număr maxim de 5 schimbări.
0: Acum ai văzut că
1: schimbări.
0: Șumudică l-a schimbat la Astra pe Lovin pentru că transpirase. Uh-huh. Ții minte. De ce l-a schimbat pe Lovin? Păi transpirase. Ții minte?
1: Uh-huh.
0: Da. Fabula sau bă, șampion.
1: Da, mă, și la primul meci din Republica Moldova pe care l-am comentat, ambii antrenori au făcut câte 4 modificări. Asta era în 2005.
0: Că le permitea regulamentul competiției.
1: Stai să vezi, eu nu înțelegeam și am zis pe post, 4 ăștia nu văd, nu le atrage nimeni atenția, că erau cu 3 uh-huh schimbări atunci. Uh-huh. Eu, tocmai ce terminase cu arbitrajul de un an de zile, eram în călduri, știi cum s-ar zice.
0: Da.
1: Dă-i, să termină meciul și sunt la Chișinău. Bă, nebunilor, au făcut aia câte 4 schimbări, voi nu ați văzut aia și au început să râdă de mine la telefon. Zic, stai liniștit, până la finalul sezonului trecut să făceau câte 5 schimbări. Zic, poftim, păi și mie nu-mi spuneți, de unde să știu?
0: Le permitea regulamentul
1: competiției interne. Deci în Europa au fost, cum de altfel și în Serbia, dacă ți-aduce aminte, regulamentul competiției interne prevedea că un meci nu se poate termina la egalitate. Și imediat după egalul ăla 90 de minute, urmau lovituri de departajare. A fost o perioadă în Serbia treaba asta. Și meciurile care se terminau la egalitate 90 de minute, învingătorul se stabila prin lovituri de departajare. A existat o treaba asta în Serbia. Uh-huh. Au făcut, nu știu, un sezon, două, nu știu cât au făcut. Putem verifica, că a mai trecut timpul și... Da. Deci, dacă regulamentul competiției respective prevede, poate la revedere. În Republica Moldova a fost cu 5 schimbări. Uh-huh. Au mai fost și în alte țări, stai liniștit. Eu vorbesc doar de Moldova, că pe ăla l-am comentat 3 ani și știu despre ce e vorba. După aia au fost cu 4 schimbări. De când exact am început eu să comentez. Păi ce cu de 4 schimbări? Și peste tot, sau majoritatea țărilor era cu 3. Deci nu e o problemă. Dacă la tine în bătătură vrei să faci cu... Și acum, dacă vrei să faci cu 2 schimbări, faci cu 2. Nicio problemă.
0: Corect.
1: Nicio problemă. Fă cu 2.
0: Eu am zis, mi-aș dori. Da.
1: Da? Bună seara, iubite.
0: Cum vorbea ăla la Radio Horion în Craiova. Pe la ora asta începea, ba nu, la 10 începea.
1: La 10 începea, la 10, în nocturnă.
0: La 10 și adormea instant. Și vorbea doar despre trădări în dragoste, despre sfaturi în iubire. Deci din astea erau doar sfaturi de dragoste, erau șampion.
1: Da.
0: Și începea așa. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, melodie din asta cu vaporul, așa, știi?
1: Domnul Narcis, păi dumne și melodia cu vaporul.
0: Da, da, da, și l-auzeai.

0: chiar dacă te îndrăgostești de o anumită persoană și ți se pare că e așa cum ai visat tu să fie, să nu crezi că totul va coincide.
1: Bă, îți dau cuvântul de onoare. Îți dau, așa vorbea.
0: Nimeni nu este obligat să facă sau să se poarte așa cum ne dorim noi. Ne acceptăm reciproc în iubire și nu cerem imposibilul din persoana de alături.
1: Și așa vorbea
2: câteva ore.
1: Băi, și nu știu că niciodată n-aveam.
2: Dar dura o oră jumate, două tot dura. Până la două și noaptea tot dura.
1: Probabil. Nu puteam să-l ascult.
2: Da, n-ai răbdare.
1: Pentru că, cum să zic, o luai razna.
2: Normal.
1: O luai razna după primele 5 minute, da, chiar dacă el după, nu putea să vorbească. După 5-10 minute mai băga muzică.
2: Normal.
1: Doar că muzica era numai de asta. Take my breath away, aha. Melodia cu vaporul.
2: Is this love?
1: There I'm feeling, this must be love that I've been searching for. De astea erau, înțelegi? Și toate toate erau așa, șampion.
2: Da.
1: Vrem. Și tot, exact, numai așa vorbea. Și după ce se termina Is This Love de la Whitesnake, venea, oprea piesa și zicea:
0: cred că nu o singură dată ai auzit că de fapt comunicarea este cheia unei relații sănătoase. Vorbiți despre tot și toate.
1: Bă, dar nu spunea nimic acolo, totul era, adică, dădea așa niște nonsensuri din astea, știi? Nu folosea niciodată, nu vorbea despre, nu știu, despre sex, despre, nu. Totul era despre
2: banalități, generalități
1: din astea. Cum ar fi să se termine relația ta și să ai niște provocări, dar important e să nu renunți la ceea ce îți place ție și ce te face să fii tu. Ești dau niște sfaturi, nici măcar sfaturi, niște platitudini din astea de nu te ajută cu absolut nimic în viață, da? Măcar dacă ar fi, nu știu, să fi dat niște sfaturi. Bă, uite ce am pățit eu, de exemplu.
2: Din experiența mea.
1: Da, dar cu vocea aia așa.
2: Da.
1: Adică totul era șampion, cum să spun, era îngrozitor.
2: Da.
1: De-a dreptul. Înfiorător. Adică nu puteai să te bazezi pe ce spunea ăla, știi? Și a ținut multe misiuni, adică...
2: Păi, na.
1: Nu știu al cui era nenea, sau poate că primea scrisori, că pe atunci nu era cu mail-uri și cu din astea,
2: nu,
1: știi?
2: Nu, păi nu era internetul.
1: N-avea internet atunci, da. Vorbesc de 94, 95, 96. Exista, da. Abia prin 98, 99 eram noi cu dial-up-ul și stăteai noaptea.
2: Telefoanele mobile erau în Occident, în America, dar la noi nu erau.
1: La noi nu erau, la noi au venit.
2: Sau 99,
1: da, atunci, exact. Păi și internetul pe dial-up, nu știi, era cu și stăteai noaptea că aveai mai ieftin pe Rom Telecom și din astea, da.
2: Și aveam două trecere
1: în țară, n-aveam. Primea scrisori la redacție și prin scrisorile pe care le trimitea era cumva ratingul lui măsurat, știi?
2: Da.
1: Și aia trimiteau toate fetele și toți băieții ăștia care erau supărați și ziceau: da, domne, la poșta redacției, uite că ăsta are, știi? Posibil ca ăla să-și păstreze locul de muncă, să-și fi trimis singur scrisorile. Știi?
2: Da, bine, se și inventa atunci, pentru că nu, cine știa ce faci tu acolo de fapt.
1: Păi asta spun.
2: Și mai ales la tipul ăsta de emisiuni și de
1: eu mai ascultam așa, ziceam, hai să vedem dacă zice, totuși aveai 15-16 ani.
2: Da, nu era ca la dedicații la muzică, te sun eu, îți dăm și mie dedicație, e o chestie sinceră verificabilă. Era totuși
1: 15-16 ani, voiai să cunoști, te îndrăgosteai atunci pentru prima dată, erai cât de cât interesat să asculti ce spune nenea ăla acolo.
2: Era nou, da, era...
1: Doar că îți dai seama că după 2-3 emisiuni te plictiseai. Șampion. Te plictiseai pur și simplu de toate. Bă, ăsta nu spune nimic aici, practic, știi? Exact ce zic eu acum cu sfaturile astea din dragoste. E, nu știu, măia măcar când zic că pentru femeia cu ascendent în berbec ar fi bine să renunțe la nu știu ce, acolo, bă, mai ții, știi...
2: Astrologii au ceva totuși concret în ei.
1: Bă, dar când l-auzeai pe ăsta...
2: Da, da.
1: Există riscul ca din prea multă pasiune... Uh-huh. Să uiți de tine și să te pui pe locul 2. Bă, du-te, bă, dreacu, de aici, lasă-ne naiba cu vrăjelile astea. Zi acolo ce trebuie, știi? Da?
2: Da, bună, bună.
1: Am simțit un gol imens în stomac.
2: Atunci nu era astrologie, Narcis? Că nu mai știu.
1: Mai era, era șampion, era. Că a rupt după 90. Era, bă, era, nu știi, că rupea. Doar că îl ascultai prin asta și nu spunea, bă, tată, nimic, știi? Îți băga din astea platitudini de 2 lei și... de 2 lei și 30 de bani.
2: Da. Era foarte mare curiozitatea poporului atunci. Asta era că nu aveam discernământul atunci să ne dăm seama ce se întâmplă, ce spune, ce nu spune, e bine, nu e bine, lucruri de genul ăsta. Fiindcă nu... Trecuseră prea puține ani, dacă zici că e vorba de 93-94, trecuseră 3-4 ani. În 3-4 ani nu te deschizi la minte, știi, după câțiva zeci de ani de comunism, de lipsuri, de lucruri interzise, lucruri de genul ăsta, știi? Și acum în România chestiunea asta nu prea se discută în realitate.
1: Exact.
2: Se discută un pic mai mult ca atunci, da, dar în realitate nu se discută.
1: Da, așa este, că nu ai planning familial, pe că nici asta nu se mai face. No,
2: adică...
1: Da, da. Da, ăla de la Radio Horion din Craiova era, da.
2: Și acum multe lucruri sunt tabu. Cuplurile nu le discută. Nu.
1: Da, da.
2: Noi nu discutăm multe lucruri.
1: Și că doctorul Cristian Andrei era la fel. Da. Așa este, eram dobitociți rău de tot. Corect, la noi nu se făcea planning familial. No. Adică chiar și misiunea Sex cu Nadine nu avea o bază, pentru că eu țin minte, m-am uitat odată la emisiune și era invitată Dana Petrescu.
2: Da, da, făcea cu ea.
1: Și Dana Petrescu...
2: Ți-am spus povestea cu emisiunea făcută în bazinul meu de natație.
1: Da, șampion. Și fii atent, lasă că n-are importanță. Nu, eu zic acum de plenicul familial și de...
2: Nu
1: exista, adică...
2: Păi ce să existe când te obliga partidul să faci cel puțin doi copii?
1: Păi lasă-mă că nu mai era... Bine, noi acum vorbim totuși de 97-98 când era Sex cu Nadine.
2: Aia Sex cu Nadine a venit în 2000, parcă. Nu, 99. 99 primăvară.
1: Exact, atunci asta zic, da. Adică eram deja totuși.
2: Primă 99.
1: Ia mă când era Sex cu Nadine. Stai să căutăm Sex cu Nadine.
2: A fost în 99, mă cred.
1: 99-2000.
2: Așa.
1: Da.
2: Atunci a fost, da.
1: Da. Atunci. Așa. Și deși tu îi spuneai Sex cu Nadine, era o emisiune care încerca să preia Vară Libe sau Libe Ziunde de la ProSieben și la Vox din Germania, doar că ăia spuneau pe față acolo. Ăia erau, gândește că acolo exista, cum îi spune, exista o libertate sexuală în Germania.
2: Absolut.
1: Categorică, nu se compara cu ce era la noi.
2: No, inclusiv cu homosexualitate recunoscută și acceptată, cu multe lucruri. Și mă vorbim în mod special de partea din DRFG, Republica Federală. Că și RDG-ul, DDR-ul, și acolo erau lucrurile închise. Nici acolo nu era, era ca la noi. Poate chiar mai rău ca la noi.
1: Da. Așa este.
2: La partea DRFG, Republica Federală, într-adevăr, era deschisă la minte, nu era o problemă.
1: Da, așa este.
2: Da.
1: Da, și... Dana Petrescu e invitată la Sex cu Nadine și tu te așteptai că să-ți spună niște experiențe sau să-ți vorbească despre ce trebuie să faci. Nu. Ea vorbea, deci Hodorong Tron, cred că a fost a doua sau a treia emisiune, vorbea despre cum să folosești bilele anale. Bă, îți dai seama că pentru România atunci era ceva... Stai bre, stai că... Deci abia a început emisiunea, ați venit cu un format nou și ne băgați exact cum ați venit și a spune astăzi la Sport Total FM, la Fluier Final, vorbim despre tuburile cinescopice. Bă, stai, Drejane, frână bă, înțelegi? Cam asta făcea, adică...
2: Da, deja apărusele sex shop-urile, mă, în România.
1: Da, mă, ok.
2: Și dar era curiozitate pe treaba asta.
1: Lasă-mă, dar tu te gândeai la telespectatorii tăi că 90% nu știu, nu?
2: Da.
1: Păi asta, cum era? Care era definiția în presă, da?
2: Aia credem.

0: Nu e că nu știau, lumea are impresia că se pricepe.
1: Tu când informezi, tu știi foarte bine că n-ai de ați ani în presă, când informezi, pleci de la premiza că ascultătorul, telespectatorul, cititorul tău nu cunoaște, nu este informat. Și rolul tău este să-l informezi, să-l faci să înțeleagă cât mai ușor.
0: Corect.
1: Da, și aia începea. Și apoi m-am uitat la câteva emisiuni, dar nu erau. Bă, tu trebuia să

0: Ea, da?
1: Bro,
0: sau cu bărbatul sau
1: bro,
0: cu cine o fi.
1: Și atunci și acum, prima TV era televiziune comercială.
0: Da, mă,
1: asta
0: repet.
1: O faci la TVR, la televiziunea publică.
0: Mă, nu.
1: Sau la un radio public.
0: Da, dar
1: la
0: repet.
1: La televiziune comercială poți să faci și partea de educație,
0: fiind
1: că
0: o emisiune,
1: nu e o problemă. Dar
0: care,
1: partea comercială...
0: Stai, nu. Fiind o emisiune care încerca să imite aia de la ProSieben și la Vox din Germania,
1: da.
0: Ăia făceau, aveau în cadrul emisiunii o rubrică de 5 minute de plenic
1: corect.
0: Familial.
1: Corect.
0: Pentru că în toată educația asta sexuală cuprinde, da?
1: Absolut.
0: Foarte, foarte multe, cum să spun eu, sau sunt foarte, foarte mulți pași ai educației sexuale.
1: Dar să știi că emisiunea pentru după aceea și-a schimbat
0: care...
1: formatul spre ce spui tu.
0: La
1: început n-a fost așa.
0: Ideea este că tu trebuie
1: să
0: explici ce înseamnă educația sexuală.
1: Corect, corect, corect.
0: Pleacă de unde? De la anatomie și pubertate, da?
1: Da.
0: Consimțământul în relații, de la sănătate și prevenție, nu?
1: O luăm de la litera A.
0: Normal. Că acolo, deci, anatomie, pubertate, ok. Acolo că să trebuie să începi să-ți înțelegi schimbările corporale,
1: corect,
0: că ți se schimbă cresânii, crește geangavele și mai departe. Apoi să-ți înveți limitele personale, respectul reciproc față de
1: partener.
0: Bărbatul de care te îndrăgosti,
1: da.
0: Sau de femeia, sau bărbat, bărbat, femeie, femeie, sau queer, queer și așa mai departe, că astăzi sunt 17.000 de așa. Și mai ales sănătatea și prevenția. Să explici ce înseamnă contracepția, igiena, prevenirea sarcinilor nedorite și a bolilor cu transmitere sexuală. Și evident, ultima parte, până să ajung la resursele și sursele de informare, siguranța. Să recunoști abuzul sexual și să știi cui să ceri ajutor, nu să taci. Asta trebuia, așa trebuia făcută emisiunea asta, înțelegi?
1: Asta așa o gândește acum, atunci era greu să o gândești așa. Doar după 10 ani de... Oricum a fost un șoc emisiunea la momentul respectiv. A fost un șoc. Pentru
0: da.
1: Că lumea
0: da,
1: nu era obișnuită ca
0: că
1: pe TV
0: duci,
1: să se vorbească
0: tu te duci campion, te duci și băi, zic acolo... te duci la emisiunea cu astăzi vorbim. Dana, știi, eu am venit azi la tine ca să-ți povestesc despre bilele anale. What the fuck, știi, că stai, că ce? Înțelegi? Asta spun. Da.
1: Băi, ăla
0: da.
1: A fost subiectul pe emisiunea respectivă.
0: Păi da, da, era, cred că a doua sau a treia emisiune. A fost un șoc. Știi?
1: Nu, deci primele luni a fost un șoc total, stai calm.
0: Păi asta spun.
1: Indiferent cât de subiectele, cât de diverse ar fi fost, educație, needucație, cel puțin primul sezon a fost un șoc complet. Pentru că lumea nu era obișnuită să se vorbească despre astfel de lucruri. Pe TV. Sincer, acolo s-a vorbit fără perdea. Și de aceea și emisiunea era după ora 23.
0: Da, era atunci era, da.
1: După ora
0: da.
1: 23. Era dar, precum alcoolul, știi, după ora 23.
0: Da, asta spun, mă. Noi am plecat prea târziu, am învățat chestia
1: da.
0: Astea prea târziu, mult prea
1: da.
0: Târziu.
1: Da, da, da, da, da, da. Da, șampion, așa e, așa e.
0: Din păcate.
1: Da.
0: Prea târziu. Prea târziu și așa s-a ajuns și la BTS-uri și probleme și cancer de col uterin, tocmai pentru că poporul ăsta n-a știut să educe sau să se autoeduce după revoluție.
1: Pentru că a refuzat educația și o refuză și acum. Asta e
0: foarte bună, foarte, foarte bună observația ta. Bravo, Borghi. De puține ori sunt de acord cu tine, dar astăzi îți dau nota 10.
1: Nu, șampion.
0: Știi că noi ne contrazicem, dar acum ai nota 10.
1: Nu e niciun fel de problemă, atât încât e contradicție pe argumente. Nu trebuie să fim
0: da,
1: de
0: corect.
1: Acord cu toate, că
0: corect.
1: Nu suntem, mai suntem în comunism.
0: Si nu suntem lingui,
1: dar pe
0: corect.
1: Chestiunile grele, importante, acolo putem fi de acord. Pentru că ce să vezi, ne contrazice realitatea. Până la urmă vorbim despre un fapt sau despre fapte, nu despre ceea ce cred eu. Sau crezi tu, mi se pare nouă că nu știu ce. Ue, uite că nu e așa. Știi? Uh-huh. Deci vorbim despre lucrurile, de aia cum zic ăștia de afară, este ceea ce este, știi? Sau open mai
0: definit. It is what it is.
1: Este ceea ce este, nu ceea ce credem noi că este. Credem noi că avem păreri prea bune despre noi, credem, nu suntem chiar atât de buni pe cum credem, nu suntem atât de grozavi, nu ne pricem chiar atât de bine și așa mai departe. Chestiunea asta trebuie să le conștientizăm și să le acceptăm. Și să recuperăm puțin din decalajul ăsta care ne separă de ce e din Austria încolo, știi? Uh-huh, sau uh-huh. Chiar din Ungaria încolo. Pur și simplu, noi trebuie să facem un efort colectiv, nu doar individual. Să recuperăm de la educație, caracter, până la partea de investiții în țara asta.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Dar dacă tu aia, nu, lasă-mă în pace ce-mi spui tu mie cu aia, atunci cum? Cum să progresezi? Cum să te educi? Dacă tu aia nu. Ție nu-ți convine nimic, cum atunci? Că nu înțeleg cum.

0: Așa este.
1: Nu înțeleg cum dacă tu refuzi orice.
0: Da, exact cum spui tu, eu am refuzat, așa este. Păi... Cum au refuzat și părinții noștri, da, cum au refuzat toți
1: părinții noștri,
0: cum s-a votat într-una
1: șampion,
0: cu...
1: Eu ți-am spus-o cu... de 70.000 de ori la radio aici. Părinții noștri n-au făcut nici cel mai mic efort să se schimbe după 90. Au refuzat incredibil.
0: Majoritatea, da.
1: Vorbesc de majoritatea, că nu toți suntem la fel. Corect, da? Ar fi grav dacă toți am fi la fel. N-au făcut nici cel mai mic efort să se schimbe. Atenție!
0: Da, și cei care au vrut să se schimbe...
1: au cedat mulți
0: dintre ei. Au cedat, așa
1: sigur
0: este.
1: Că da, sigur că da.
0: Bine, sincer, mă gândesc că și eu, șampion, sunt în punctul acela aproape de... Uite că suntem la spre 50 de ani. Și la ce văd că se întâmplă, și eu sunt pe punctul... și eu mă aflu, sunt foarte aproape de momentul în care să zic că, bă... Știi, ok, noi am învățat cu adevărat ce înseamnă puterea votului, da?
1: Da, da.
0: Doar că tot ce votăm noi, sperând că este răul cel mic, e... Adică nu sunt pașii pe care mi-aș fi dorit să-i văd.
1: Asta e altceva. Peste tot în lume se votează răul mai mic.
0: Că s-a schimbat brusc, că lucrurile merg într-o direcție bună, da. Dar merg într-o direcție bună cu viteza mercului, șampion.
1: Absolut! Și tot din vina noastră. Stai
0: exact.
1: Un pic.
0: Și atunci,
1: noi probabil votăm că foarte fragmentat.
0: Încep să înțeleg pe cei care aveau, după comunism, vreo 50 de ani și erau resemnați.
1: Eu sunt de acord cu tine, dar numai că părinții noștri la Revoluție n-aveau 50 de ani.
0: Așa e, aveau 20 ceva, 30 de ani.
1: Plus minus, unii cu plus minus. Erau în jur de 25-30 de ani. Cu
0: 30 aveau.
1: Sigur
0: mii,
1: că da. Euro la vârsta nu spune că nu te poți schimba, ar fi culmea.
0: Aveau 30 și
1: nu
0: da.
1: Nu spune
0: da.
1: Treaba asta că nu te poți
0: corect,
1: schimba.
0: Corect, e pe perioada între 32-33
1: până
0: prin 45 te tot super maturizezi, procesul de maturizare, corect.
1: Sigur că da. Lasă-mă în pace, cum poți să spui că nu poți să te schimbi?
0: Bine, alții nu se maturizează nici la 60.
1: Alții da. Da, da.
0: Da. Cunosc, adică.
1: Păi, da.
0: Uite la Florin Prunea, de exemplu, da, face 60 de ani și nu s-a maturizat, da. Adică, da, sunt mulți care fac chestia asta. Da. Care sunt la nivelul ăsta șampion de care nu se maturizează, rămân cum să spun eu, nu neapărat tineri, rebeli în gândire, da.
1: Yeah.
0: Bă, dar s-au umplut de portughezi la noi, de portughezi, bă, de când a luat Coelho titlul, avem deja 4 antrenori portughezi, bă, Borchi, ce zici de asta?
1: Păi nu mai ții minte când veneau pe bandă rulantă la CFR Cluj?
0: Au italienii, după sau ce a venit Zenga.
1: Da, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. Noi aveam nevoie, și am spus-o din anii 2000, de când comentam fotbal la divizia, la Liga.
0: Știi că primul a fost Alessanco, dar nu au venit spanioli.
1: Nu. Nu. Noi aveam nevoie atunci de antrenori italieni ca să ne învețe partea de tactică, să stăm în teren, ce să facem, când să facem, cum să facem. Apoi sigur că lucrurile evoluează. A fost bine că au venit antrenorii italieni la noi. Cu Zenga la început, cu Bergodi și cu toți ceilalți care au mai Giannini și cu ceilalți care au venit sau cum cine au mai venit. Au fost. Am avut niște antrenori italieni. Da? E foarte bine că au venit.
0: Exact.
1: Să ne învețe niște lucruri pe care noi nu le stăpâneam. Pentru că se terminase cu generația de aur care avea partea asta tactică, dar apoi generațiile care au venit nu mai erau atât de înzestrate din punct de vedere tactic. Pregătire fizică, bla bla bla. Preparatori fizici, da? Sunt niște lucruri bune pe care antrenorii italieni au adus în fotbalul românesc. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Mă gândesc că Gino când era președinte
0: păi
1: la...
0: asta a fost prima dată când a venit preparatorul fizic, noi nu știam ce era preparatorul fizic.
1: Ce facem? Pregătește sarmale? Ce face
0: asta? L-a adus Alessanco pe primul, așa. După aia au venit Zenga cu italienii,
1: da.
0: Cu Landi, Bergodi și ăla și am învățat și noi ceva din fotbal
1: când Gino, de afară. Când Gino Iorgulescu era președinte la FC Național, tu crezi că el de nebun l-a adus pe Zenga și pe toți ceilalți pe care i-a adus, antrenori italieni? El a știut ce face.
0: Mă, și acum aveai nevoie de asta.
1: Și acum ai nevoie.
0: Și acum ai nevoie de corect. Adică
1: fără
0: ideea asta
1: nu
0: să-ți
1: pune
0: vină antrenori străini e nu foarte se... bună, să știi că
1: nu
0: să înveți
1: uite,
0: și din metodologia lor.
1: Letonia are selecționer italiană. Antrenorul de portare al Letoniei este forțul antrenorului de portare de la FCU Craiova, de la Mititelu. Etc., etc.
0: Corect, păi uite-te și la georgieni. N-ai
1: da,
0: văzut
1: da,
0: cu...
1: Uite, un uzbekistan e ăsta, zi Fabio. Zi,
0: păi și la ăștia nu e Big Central Lizarazu la georgieni.
1: Da, da.
0: Nu? Lizarazu?
1: Nu e Lizarazu.
0: Nu Lizarazu, mă. Tot francez. Care a fost la Bayern München?
1: Da, mă, fundașul dreapta.
0: Exact.
1: E, Iure, zi.
0: Willy Sagnol.
1: Willy Sagnol, mă, Willy Sagnol.
0: Willy Sagnol, mi-am amintit.
1: Da, Willy Sagnol, da. A fost fundaș dreapta, nu?
0: Da, da.
1: Fundaș
0: da,
1: dreapta
0: da.
1: A fost Willy Sagnol, da.
0: Da, da.
1: Da.
0: Lizarazu era pe stânga.
1: Da, da, era fundaș stânga, era de picior stânga.
0: Exact,
1: era
0: exact.
1: Și mai scundac exact. Așa. E, deci, antrenorii italieni și ideea italiană de fotbal, de a pregăti o echipă de fotbal, a fost foarte bună pentru noi. Ne-au învățat niște lucruri. Pe baza lor s-au obținut succesele din anii 2000, din 2005 încoace.
0: Uh-huh.
1: Pă bune, și la FCSB, și la FC Național, și la CFR Cluj. Păi să nu uităm.
0: Corect.
1: Păi să nu uităm. Știi?
0: Bine, șampionul, asta a fost emisiunea. Mâine las pe Sile în locul meu și vineri seara sunt cu Florin Motroc aici la Radio Sport Total FM. Mulțumesc mult, Borchi.
1: Și eu mulțumesc, seara frumoasă tuturor.
0: Seara frumoasă tuturor șampionilor. Rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună.
2: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.